spievali Škvarkare a v hudobnom výbere sa presunieme do obce Dargov, odkiaľ si vypočujeme spevy v podaní folklórnej skupiny Dubiny z Dargova, ktorej zahrá ľudová hudba Železiar. Neskôr ešte zaznie známa pieseň v podaní Jozefa Andraščíka a ľudovej hudby Ondreja Kandráča.

Pospievali sme si a možno niektorí aj potancovali s Jožkom Andraščíkom i folklórnou skupinou Dubiny Dargov. Na Gemer a Šariš nás dnes hudobne zavedú speváčka Jaroslava Vaculčiaková spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a folklórna skupina Kluknavčanka z Kluknavy s ľudovou hudbou s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: pesnička na želanie.
1: Priatelia, v tejto chvíli na jednu alebo jedného z vás čakajú dve piesne. Tentoraz sme náš výber zostavili z piesni zo Šariša a my vám zahráme podľa vášho želania. Vybranú pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať a aj sa trocha pozhovárame. O záprahoch, spomienkach na ne i starostlivosti o ťažné zvieratá, voliči, kone. Podelte sa s nami o to, čo o nich viete. Telefonovať k nám do štúdia môžete práve teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Nie, želáme do Lipian pánovi Ladislavovi.
1: Pekné popoludne vám a všetkým poslucháčom Rádia Gina, praje Ladislav, verný poslucháč.
0: Tak, dnes máte na výber piesne z regiónu Šaríš. Prvou možnosťou je zmes piesni s názvom Na polomskej húrečke v podaní ľudovej hudby Verbung. Druhou možnosťou je rovnako zmes piesni pod názvom Keby ja mal topírečko, ktorú zaspieva folklórna skupina Roky Toučan s ľudovou hudbou Stana Baláža. Tak vo vašom kraji sme, čo si vyberiete?
1: To je jednoznačne Krivany. Nakoľko všetkých muzikantov poznám.
0: Takže to bude ľudová hudba Verbung.
1: Ne.
0: A dnes sa budeme rozprávať troška, respektíve budeme sa venovať Volským záprahom a mňa by zaujímalo, či vy ste mali možnosť niekde zhliadnúť prácu so zvieratami alebo ste počúvali z rozprávania, zo spomienok. Dostali ste sa niekedy do kontaktu práve s takýmito tými pracovnými ťažnými zvieratami?
1: Pani redaktorka, 8 rokov som mal. Babka neboha mala 39 rokov. Vdova bola. Teraz ju vidím. Sama všetko robila. Traja synovia, dve dcery. Teraz vidím, jak o pol druhej v noci išli kosiť. Ráno o pol piatej takoj do roboty. Pani nebohy Ludvík do školy ešte zo zamočníka sa učil. Automechanika. A ona sama. Do lesa, na pole, dojenie ráno, večer, krmenie ošipaných, mala dva kravičky, dva voly a ešte večer na posiedky sa išli do Maňky Pavlínskej, tak do nej volali. No sú všetky na Božom poriadku, na všetko si spomínam. Neexistuje, aby dnes mládež toto robila, čo naše babičky, otcovia, mami.
0: A zvykli ste aj vy pomáhať s tým dobytkom, s tým statkom?
1: Ja som chodil na pašu, sa to volalo Medzirohovi. Jak na 35-ku sa ide na železničnú stanicu do takého kopca.
0: Domáci určite budú vedieť. A bola tá práca náročná s tými voľmi? Využívala ich tá babka na tú prácu?
1: Keby ste videli, ja s nimi chodila do lesa. Jak to vedela zrezať strom. Jak vedela kolesa prevrátiť, natiahnuť jedno drevo, druhé, tretie, vyrovnala, zadne takisto prevrátila, nabok naložila, vyrovnala s tými lancuchami, jak to poviazala, jak vedela zahamať dolu kopcom, aby udržali tie kavičky. Nenormálne niečo, čo to sa urobila.
0: No, to je zážitok ešte len počúvať, že možno krehká žena vedela si poradiť aj s týmto. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Ladislav, za takúto spomienku. Ešte povedzte, komu by ste venovali pesničku.
1: Tak do Kamenice všetkým ľudovitom. Je ich tam veľa, Andrášik, Andrášik a Topulie. Všetkým ľudovitom do obce Kamenica.
0: Pozdravujeme aj my vás do Lipian, tiež prajeme príjemné počúvanie a ešte príjemný zvyšok dňa a ďakujeme za zavolanie.
1: Napodobne prajem aj ja vám a všetkým poslucháčom pekný večer, do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes nás rubrika venovaná rusínskej menšine zavedie na zaniknuté miesto. Pieseň z vysídlenej obce Ruské zaspieva folklórna skupina Starinčanka z Ostniny.

Počúvali sme pieseň z repertoára folklórnej skupiny Starinčanka. V nasledujúcich chvíľkach opäť nahliadneme do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Reč bude o volských záprahoch, ktoré sú typické pre oblasť Silianskej planiny. Volský záprah úzko súvisel s tradičnou agrárnou produkciou a zabezpečovaním zdrojov obživy vo vidieckom prostredí na území Slovenska. Napriek zmenám súvisiacim s industrializáciou a mechanizáciou poľnohospodárskej produkcie sú volské záprahy stále živou súčasťou prírodného a kultúrneho priestoru Sihlianskej planiny vo Veporských vrchoch. Spadajú sem obce Sihla, Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sedmák, Hriňová vrch, Slatina a Muránska Zdychava. Volské záprahy pomáhajú miestnym rodinám pri práci v lese pri ťažbe dreva, pri poľnohospodárskej činnosti, teda obrábaní pôdy, zbere úrody, zvážaní sena, v zime vyvážaní hnoja na polia a mnohých ďalších. Činnosť gazdov furmanov sa delí na dve základné činnosti. Prvou je práca so zvieratami, ktorá zahŕňa krmenie dobytka, starostlivosť o jeho zdravotný stav, zabezpečovanie dostatku krmiva, kontrola rátíc a podkov, podkúvanie, ale najmä výcvik mladých volkov už od mladého teľaťa. Už v prvom roku života voly zapriahajú do jarma, učia povely a spoluprácu v páre a nasadzujú do práce v lese alebo na poli. Druhou činnosťou je výroba pracovných nástrojov a pomôcok. Najzákladnejšou časťou výstroja záprahu je jarmo, ktoré slúži na zapriahnutie volkov do záprahu alebo chomút pre prácu s jedným volkom. Ďalej sú to vozy s bočnými doskami, rebriňáky, polovozy či sane z vláče pre prácu v zime na snehu. Kontinuitu a pocit rodinnej súdržnosti medzi obyvateľmi tamojších obcí s tradíciou volských záprahov podporuje aj existencia podujatia Jarmo, čo sú preteky volských záprahov organizované od roku 2000. Rodiny vlastniace volky tu prezentujú bytostný vzťah k svojim zvieratám a prírode. Stále živé dedičstvo volských záprahov je ekologickým spôsobom hospodárenia v Sihlianskej planine, ktorá sa nachádza v druhom stupni ochrany prírody. Ako už bolo povedané, volské záprahy boli v minulosti veľkou pomocou pre gazdov a dnes sú už skôr veľkou výnimkou. Do okolia Sihlianskej planiny zájdeme aj hudobne. Najprv si vypočujeme folklórny súbor Likovec Revúcej a neskôr folklórnu spevácku skupinu Revúška Muránska Zdychava.

0: Z nášho prázdninového lexikónu ľudovej kultúry Slovenska dnes vyberáme fujaru trombitu. Slovenský ľudový inštrumentár sa vyznačuje mimoriadne veľkým zastúpením ľudových hudobných nástrojov. Ich počet prekračuje číslo 200, čím sa Slovensko radí k najbohatším krajinám v Európe. Zároveň je v nich ukrytá nielen zvuková, ale aj konštrukčná predstavivosť ich tvorcov. K najoriginálnejším, ale aj konštrukčne najnáročnejším patrí práve fujara trombita, ktorú kolegyni Tatiane Šuškovej priblížila etnologička Eva Krekovičová.
1: Fujara trombita len názvom sa spája s tou všeobecne známou najtypickejším hudobným nástrojom pre toto územie slovenské, skutočne najtypickejším, inde sa nevyskytuje, nikde vo svete vlastne dnes sa nevyskytuje ako súčasť ľudového inštrumentára hudobného. No a ona je charakteristická a zaujímavá práve tým, že táto fujara trombita je jedným z najväčších hudobných nástrojov ľudových v rámci slovenského inštrumentára, teda tých hudobných nástrojov, ktoré sa tu vyskytujú.
2: Najväčšia fujara trombita dosahuje dĺžku 5,5 metra.
1: To je teda ten najväčší, to je tá skutočná fujara trombita v tom pravom slova zmysle, ale existujú aj menšie, 1 až 2 metrové a tieto boli rozšírené vlastne na celom Slovensku. Pokiaľ ide o tieto dlhé fujary trombity, tak tie sa vyskytovali hlavne na salašoch a boli to pastierske hudobné nástroje a mali v prvom rade signalizačnú a komunikačnú funkciu. Buď si signalizovali pastieri navzájom, teda na vzdialených pasienkoch, ak niečo horelo alebo proste mali dohodnuté signály, ktoré si týmto spôsobom odozdávali. Ono to má veľmi mohutný hlas a šíria sa do diaľky, hlavne v tom horskom prostredí. Sú také veľmi fascinujúce teda tie zvuky.
2: Aj tá príprava na hranie bola zložitou procedúrou.
1: No tak áno, lebo oni boli vlastne zhotovené, všetky tie fujary trombity okrem kôrových. Sú to drevené hudobné nástroje, bolo to vlastne z kmeňa stromu, buď smreku alebo jedle, ktorý ten strom samotný musel mať pekný vzrast a musel byť vysoký. Oni ho sťali, ho museli rozštiepiť, vydlabať to vnútro a potom zlepili tie obidve polovice. Sa to konicky rozširuje, fujara trombita až do rozfuku, ktorý bol taký 20 cm zhruba. No a potom sa museli zlepiť živicou obe polovičky a ešte sa stiahli sa teda buď motúzom alebo kvorou. A fujary trombity vlastne boli to trúby drevené v podstate a museli ich dávať do tzv. Rásochy, pretože boli veľmi ťažké, nebolo možné ich ani udržať teda jedným človekom. A aj tóny, ktoré sa na ne dali vyľudiť, boli veľmi mohutné a boli len isté prefukovanie do tých harmonických tónov, čiže tie melódie mali špecifickú podobu, také fanfarovité signálne zvuky sa na nich dali vyľudiť aj niektoré melódie, ktoré boli veľmi charakteristické a dávali náznamosť aj do dediny z tých salašov, čiže to boli veľké vzdialenosti, na ktoré boli tieto nástroje počuť.
2: Dostal sa tento nástroj aj do umeleckej hudby?
1: Áno, on je veľmi taký efektný, hlavne teda pri spracovaní folklórneho materiálu hudobnými skladateľmi už od 50. rokov bol veľmi obľúbený a prešiel on aj do folklórneho repertoáru, hlavne do vianočných koliet, to sú tzv. Pastorálne koledy, kde sa spieva o pastieroch, ako oslavujú príchod novonarodeného spasiteľa. Podobne ako hudobný žáner ako pastorela, ktorý je umelý alebo pololudový, teda aj učitelia ho a kantori zvykli vytvárať piesne takého koledového charakteru, alebo sú to priamo skladby, ktoré sa v kostoloch predvádzali a ktoré majú svoju históriu vlastne od baroka, kde táto melodika je veľmi príznačná. To sú také práve tie motívy signálov, tie sa napríklad v 20% koliet vyskytujú.

Spolu s rozhovorom už znela časť orchestrálnej skladby Svetozára Stračinu s názvom Reč pastierska. Majstrovsky na fujare trombice hral Jozef Peško. Teraz nám ešte zahrajú Matúš Filo a Daniel Mudrák, zaspieva Pavol Fabík. Hey!

Nasledujúce minúty nás zavedú za hranice východného Slovenska. Naším cieľom bude obec Šumiac na Hore Hroní. Zaspieva ženská zložka folklórneho súboru Šumiačan, hrá ľudová hudba Pokošovci.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Druhá polovica augusta patrí dožinkám, zberu úrody i príprave na jeseň. A čo hovoria o poslednom augustovom týždni naše ľudové pranostiky? Dnes na Bartolomeja je z pohľadu meteorológie najvýznamnejší augustový deň. Často sa spomína zlé počasie, pretože ako píše Peter Jurčovič, býva v tomto týždni málokedy pekne a teplo. Uvidíme, čo nám prinesie naša meniaca sa klíma, no pozrime sa na to, čo hovorí pozorovanie ľudí z minulosti. Ak je pekný Bartolomej, na takú peknú jeseň máme nádej. Keď na Bartolomeja hrmí, hady idú s muzikou do zeme. Bartolomej svätý všetkému hlavu zlomí, letu, klasom aj kúpaniu. Nasledujúce dni hovoria aj toto. Každé ráno od ľudovíta, búrka, dážď či studený vietor ťa privíta. Na deň Samuele, mlynár nové mele. Pozrime sa ešte na koniec týždňa. Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. Okolo Augustína tiahnu vetri do Budína. A ak sa na sťatie svätého Jána sekerou zatne do stromu, uschne od koreňa. Na svätého Jána sťatie nesmie sa česať ovocie, orechy zrážať alebo konáre rezať, lebo potom by dlho nedali úrodu. A na záver, oranie v jeseni je ako na poli hnojenie.

Ľúbosné piesne zo Zemplína spievala Veronika Padová, ktorej hrala ľudová hudba folklórneho súboru Jurošík. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Mláti, mláti, ale snopa neobráti. Čo je to? Odpoveďou na túto ľudovú hádanku je jazyk. Lebo veru, ním často veľa mlátime, aj melieme, ale reči často nestačia. Ani pri robote a ani pri prianí, aby sa nám žilo lepšie. Vám však príjemný zvyšok dňa a naplnený posledný prázdninový týždeň prajú tvorcovia dnešnej relácie Zahrajte mi túto Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa folklórnou skupinou Zamutovčan.

Dnes vás, priatelia, zavedieme do Novohradu na juhu stredného Slovenska. Tento región patrí k našim najstarším a vznikol na prelome 10. a 11. storočia. Ľudový odev sa vo východnej časti regiónu prestal nosiť už začiatkom 20. storočia. Ako sa uvádza v publikácii Novohradská paličkovaná čipka, dlhšie sa kroj zachoval v západnom Novohrade, kde sa vytvorili dve osobité oblasti. V severozápadnej časti, a to v Ábelovej, Nedelišti a Polichne, kde sa ľudový odev aktívne nosil do 60. rokov minulého storočia. Druhá oblasť sa rozprestiera okolo Veľkého Lomu, Senného, Hornej a Dolnej Strehovej, Šuly, Horného a Dolného Tisovníka, Turieho Poľa či Lešti. Tu sa zachovalo viacero archaických prvkov, ktoré súviseli s pastiersko-roľníckou kultúrou. Dnes som si pre vás pripravila krásnu tému, a to paličkovanú čipku z Novohradu. Svoju cestu k nej nám rozpovie talentovaná čipkárka z Rapoviec pri Lučenci Eva Kizúrová. O techniky zdraví Peter Gazarek a od mikrofonu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dnes sme, priatelia, naladení na paličky, nite, válce a špendlíky. V tradičnom ľudovom odeve sa paličkovaná čipka najviac uplatňovala na ženských rukávcoch, sukniach, rubášoch a na mužských košeliach po dĺžke odevnej súčiastky a tiež na opleckách aj vodorovne. Čipkárka musela pracovať s čo najväčším počtom prvkov, pretože sa zásadne držala len jednej farby, prípadne priberala ešte iné, ale vždy len po jednej farbe, napríklad červenú, žltú alebo jednoducho nebielenú. O svojej očipkovanej ceste rozpráva Eva Kizurová z Rapoviec v regióne Novohrad.
1: Od malička ma vždycky zaujímali rôzne ručné práce, tie klasické, a potom už, keď už tie klasické som vyčerpala, že už tie som sa naučila, tak som hľadala stále niečo nové, lebo to ako špongia. Stále som chcela niečo nové vedieť, sa naučiť. Pre mňa práca rukami je veľmi dôležitá. Vtedy ešte to bolo len proste osveta v Krtiši, no ja som bola dieťa 10-11 ročné. A ja ako dieťa som sa tam vtedy k tomu nedostala. A tak to vždycky ostalo vo mne ako také nesplnené, že toto by som strašne chcela vedieť. A keď sa ma aj pýtali kamaráti, že Eva, ty všetko vieš, ty toto vieš, tamto vieš, trikovať vieš, vyšívať vieš, všetko vieš. Čo nevieš? No, neviem paličkovať. No tak keď si dospelý človek po 35-ke začne plniť sny, tak to vyzerá tak, že začne paličkovať.
2: A kto vás to učil po 35-ke? Tých paličkárok je už stále menej a menej.
1: Paličkárok je veľmi málo, tu v Lučenci také funkčné v tom čase neboli, aspoň sme nevedeli o nich, ale osveta v Lučenci robila kurz základy paličkovania, no to som hneď skočila potom a dostala som sa medzi tých pár vyvolených, kde sme absolvovali vlastne ako tri okruhy, tri jednotlivé kurzy, a od tých základov až po tie také náročnejšie, a vlastne, keď nám končil ten tretí kurz, tak ja som sa tak obzerala na žienky a hovorím, ženičky, ale tak ako ja chcem paličkovať aj ďalej, tak spravme si nejaký klub, veď ich je tu na Slovensku plno a tu nemáme žiadny, poďme spraviť klub. A poďme sa tam stretávať a poďme paličkovať ďalej. No a to bol taký prvý impuls, že sa začína niečo diať a že chceme aj v tom Lučenci znovu obnoviť tú paličkovanú čipku. Len väčšinou ženičky, ktoré boli so mnou na kurze, už boli také staršie dámy niektoré, ktorým už v tomto čase, to bolo 8 rokov dozadu, už nejaké zdravotné problémy pribudli, medzi tým nám renovovali knižnicu a osvetu v Lučenci, takže jeden čas sme ani nemali kde sa stretávať, korona bola ťažký záber na možnosť stretávania sa a vlastne vôbec niečo takéto s niekým tvoriť, to bolo všetci zavretí v kuticiach. Takže momentálne máme taký šipkovo-ruženkovský spánok, ale verím tomu, že sa to zase obnoví, plánujeme nové kurzy, kde teda už budem ako lektor, pretože vďaka Novohradskému múzeu a galérii a ich projektu, ktorý teda pod palcom Myšky Škodovej, sa zaslúžil o to, že sa vydali už aj dve publikácie o novohradskej paličkovanej čipky, a teda súčasťou toho projektu bolo nielen teda zozbieranie materiálov, nejaké výskumy a samotná publikácia, ale aj teda vyškolenie lektora. No a lektorky sme boli v tom čase dve. Jedna bola pani, ktorá mňa učila paličkovať, Euka Nová z Lučenca, a druhou som teda bola ja. Tá, čomu sa veľmi teším, a chodili sme vlastne toto lektorovanie, alebo teda túto novohradskú paličkovanú čipku sa učiť do Veľkého Krtiša, k mojej zlatej pani Ivetke Žlnkovej, ktorú mám nesmierne rada a veľmi si ju vážim, a teda keď poviem, že to je pre mňa kráľovná slovenskej čipky, paličkárka nie že roka, ale milénia doslova, pretože to je žena, ktorá paličkuje dušou a stále, a napriek tomu je nesmierne skromná a úžasná žena, s ktorou sa vždy dajú viesť úžasné rozhovory. Takže u nej sme sa naučili tieto naše novohradské čípôčky. Medzi tým som zo pár kurzov absolvovala aj z tých iných regiónov, lebo však v lete treba si vyplniť čas, keď sú prázdniny. Keďže mi to zamestnanie dovoluje v lete trošku načerpať síly do nového školského roka, takže v lete sem tam sa mi podarí ísť na nejaký kurz aj mne, takže aj z iných čipiek trošku vyskúšať, a tam potom sa dá pekne porovnávať, že aká je tá naša čipka, čím je iná, čím je možno rovnaká a aj tak tá naša sa mi páči najviac proste.
3: Keď som začal, keď som začal.

0: Rádia.
1: Ak vás zaujíma paličkovaná čipka na strednom Slovensku, určite sa začítajte do rozšíreného vydania publikácie Novohradská paličkovaná čipka od autoriek Michaely Škodovej a Ivety Žlnkovej. V nej sa napríklad dočítate, že v Novohrade sa vyvinuli tri základné druhy vzorov. Ten prvý bol podobný španiadolínským a hontianským čipkám. Druhá vzorová skupina pochádzala z okolia Modrého kameňa a je podobná čipkám zo Sucháňa v Honte. Ďalšou oblasťou bolo Turie pole.
2: Pani Kizúrová, čo je toto za zvuk?
3: Takto pekne klepú paličky. Môžeme si potom aj nahrať, ako to znie, keď sa paličkuje. Ono, ten zvuk je nesmierne ukľudňujúci. Tuším, že po nemecky sú to kleple, pretože klepocú. Oni pri tom paličkovaní vydávajú taký jemný, klopkavý zvuk tie paličky. A tým, že u nás, keď povieme, že na novohradské paličkované čipky treba veľa paličiek. Ja tu mám pred sebou valce, na ktorých na tomto je 98 paličiek a tu ich je asi o dve menej, teda 96. Čiže tam to nie je, že ako keď sa učíme, že stačí nám 12 párov, alebo tie začiatočnícke také paličky sú, že valec, podstavec a 20 paličiek. Tu je to trošku viacej, takže ja keď môžem a keď sa mi dá, tak stále zhrňam, som ako ten gazda z tej rozprávky, že zhrňam paličky, pretože u mňa je to vždycky nedostatkový tovar.
2: To je takmer 200 kusov, možno ešte aj viacej. Pani Kizurová, vy ste aj nositeľkou značky Regionálny produkt Novohrad. Čo tam všetko teda je v rámci vášho portfólia?
3: O túto značku som zažiadala v tom, že už som vedela paličkovať, vedela som, že takým môjim snom je naozaj obnoviť, oživiť tú čipku tu a mám v tomto veľmi dobrú podporu od Myšky Škodovej, od našej osvety, že naozaj sú ochotní a veľmi chcú tiež, aby sa to nejakým spôsobom podarilo. Len keďže ja ešte som človek dosť, si dovolím povedať, mladý, s rodinou, so zamestnaním, takže pre mňa je to také letné alebo prázdninová činnosť proste moja. Mojou takou víziou je, že naozaj dostať tú čipku medzi ľudí, medzi mladých, ukázať proste medzi ľuďmi, že je tá čipka nesmierne nádherná, samotné to tvorenie čipky môže byť veľmi upokojujúce, prínosné a viete, mne sa to ľahko vraví, lebo ja, to je moja láska. Takže to, čo ľúbime, chceme, aby ľudia videli, alebo aby to s nami zdieľali. Takže táto moja značka produktu Novohrad je čisto taká ukážková, že ja nepredávam, nemám k tomu nič, tieto podklady ani nič, proste ja nepredávam, ja vyrábam, ja ukazujem. Ja sa snažím ľudí navnadiť na to, aby chceli sa to aj oni naučiť, aby videli, aká je krásna, aby sa možno nebali to prísť vyskúšať na osvetu, aby sa to dostalo, aby to neostalo zabudnuté, lebo toto, ak by sa zabudlo, tak to by bola obrovská škoda.
1: Do Novohradu za čipkami zamierime aj v druhej časti relácie Zahrajte mi túto. Dáme priestor aj skvelým muzikantom a ešte pridávame presný čas 16 hodín 24 minút.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozúvam na podujatie cyklu Ozveny tradícií. Aj počas posledného tohtoročného podujatia, uvedeného počas letnej sezóny v stredu od 11. do 16. hodiny, budú ľudoví remeselníci predvádzať tradičné remeslá. Od 14. hodiny sa začne program venovaný ľudovým hudobným nástrojom, spracovaniu ľanu a ľudovému odevu. V piatok otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8. hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Bagina sa o 15. hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov Kolíska a Prvosienka budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí Kaštieľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráž z Čiech. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok. O 11. hodine sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine na javisku obchodného centra sa začne vystúpenie súboru Senior Vršatec a folklórnych skupín Záriečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí Kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov z Čiech, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavíc a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí Kaštieľa o 14. hodine začne gala program Dubnického folklórneho festivalu. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, spevackej skupiny Fončik z Filiakova, Heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gaberu a súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia od 11. do 16. hodiny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie Dožinky od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapusniakov. Ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia, a to v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde o 13. hodine sa začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlebík. Do súťaže sa môžu zapojiť šikovné pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje voňavé pekárske výtvory prinesiu do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu a po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno sa stal majstrom Slovenska. V relácii Kapela hraj sa bude kolega Ľuboš Kovačech zhovárať s členmi Telesa a s jeho dirigentom Marianom Švoňavom. Kapela hraj v Rádiu Regina dnes 5 minút po 20. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra. Popredná!

0: Sme opäť v Novohrade, priatelia, kde sa od 50. rokov minulého storočia už nepaličkuje. Poslednými známymi čipkárkami, s ktorými sa pri výskume v roku 1957 stretla Ema Marková, boli asi 70-ročná Zuzana Kostačová z obce Turiepole, ďalej približne 80-ročná Katarína Ciešková z Horného Tisovníka a čipkárky Zuzana Jančová, Anna Kúkelová a Katarína Kyseľová z Ábelovej. Našťastie v 21. storočí si novohradská čipka opäť našla svojich priaznivcov aj priamo v oblasti svojho pôvodu. V Lučenci vznikol v roku 2018 klub kaperfaličkovanej čipky Pavúčik. Členky klubu siahajú práve po tradičných čipkách pochádzajúcich z Novohradu a paličkovaná čipka je od roku 2019 aj zaregistrovaná ako regionálny produkt Novohrad.
1: Pani Kizurová, ja keď som hľadala informácie o novohradskej paličkovanej čipke, natrafila som na váš obrázok. Tam ste boli oblečená v turopolskom alebo v lešťanskom kroji, nie som si istá. A tam boli tiež kedysi dávno na tom kroji veľmi krásne čipky. Takéto dačo už ovládate? Vedeli by ste si vyrobiť takýto kroj?
2: Určite áno, myslím tie čipky áno. Povyšívať by som tiež zvládla. Tým ušitím by bol možno nejaký mierny problém, ale tak máme kamarátky, ktoré by sa postarali o to, ktoré by mi s tým pomohli. Ja som si zatiaľ ušila kroj detviansky, pretože tam máme tiež korene a ja aj môj manžel, naše deti chodia do folklórneho súboru Janošík vo Filiakove, ktorý je nositeľom tej detvianskej tradície, alebo proste detva sa tancuje, detva sa spieva. Veľký Janošík, to sú chlapci ako Jožko Šulek, Števko Babíc a takéto krásne zvučné mená, ktoré chodili spievať, chodili spievať aj s Ďatelinkou. Takže to sú proste detvani, to sú naše také väčšie korene. Ale keďže bývame v Lučenci, tak mne sa tá čipka, ktorá sa používa aj v detve, zdá taká veľmi dierkavá, vzdušná. To nie je také zaujímavé ako tá naša hustejšia, že je to také, dovolím si povedať, že mne pripadá tá naša taká ozdobnejšia. Aj keď je teda tá odlišnosť farebná určite, pretože naše čipky sú väčšinou biele, sem tam nejaký bežový pásik, možno nejaký oranžový, červený, ale naozaj to sú len tie okrajové pásiky, keďže toto je väčšinou rovná čipka, tak tam si to vynahrádza tá čipka v tej pestrosti tých vzorov a tam sa vlastne žiadna farba ani nepýta, lebo ona je tak krásne čistá, biela, úplne nádherná.
0: Do 17. hodiny máme ešte 17 minút. Po piesni sa bližšie pozrieme aj na predpoveď počasie na zajtra a pridáme, priatelia, aj niekoľko pranostík spojených s menom svätého Bartolomeja. Buďte s nami aj naďalej.

0: Dnes je 24. augusta, v kalendári nachádzame meno svätého Bartolomeja a veľké množstvo pranostík. Tak napríklad, ak je pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej. Aký Bartolomej, taká celá jeseň. Alebo na Bartolomeja veľa mrakov, v zime veľa snehu. Či zrelé hrozno na Bartolomeja dáva nádej k hojnosti vína. Zajtra bude na Slovensku takéto počasie, bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, pozor na možnosť búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 12, v údoliach od 12 do 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 24 až 30, v severnej polovici väčšinou od 17 do 23 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
1: Dievčatko, Oravsku! Yeah!

Dnes bolo naše vysielanie popredkávané informáciami o novohradskej paličkovanej čipke. Našou hostkou bola čipkárka z Rapoviec pri Lučenci Eva Kizúrová. Ďakujeme za vašu pozornosť, priatelia, a verím, že sa počujeme v našej relácii Zahrajte mi túto opäť zajtra v rovnakom čase. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy budú znieť rómske, temperamentné i citlivé melódie, pod ktoré sa ako upravovateľ, koncertný majster, no najmä skvelý hudobník podpísal nedávno zosnulý Eugen Botoš starší. V najbližšej polhodinke si pripomenieme jeho život i muzikantský odkaz. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Zahumenská.

Eugen Botoš starší sa narodil 12. februára 1954 v Lučenci do hudobníckej rodiny. K hudbe mal blízko od malička a po štúdiu huslí v rodnom meste pokračoval na Brnianskom konzervatóriu. Neskôr študoval kompozíciu na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V roku 1972 sa Eugen Botoš stal členom orchestra Sľuku, s ktorým vystupoval na Slovensku i v zahraničí. O 18 rokov neskôr založil vlastné teleso – Violin Orchestra Bratislava. S ním počas kariéry precestoval prakticky celý svet a spolupracoval s množstvom významných hudobníkov. Jeho hudobný záber pritom výrazne presahoval klasickú interpretáciu. Eugen Botoš bol huslistom, dirigentom, skladateľom a kapelníkom, ktorý sa pohyboval medzi rôznymi hudobnými svetmi. My si v dnešnej relácii púšťame nahrávky z albumov tohto telesa. Nasledujúcu romancu, ktorej autorom je Eugen Botoš starší, nahral Violin Orchestra Bratislava ešte v roku 2001 na album Mro Jí Lóro – Moje srdce.

Violín Orchestra Bratislava je slovenské hudobné teleso, ktoré v roku 1990 založil husľový virtuóz, skladateľ a dirigent Eugen Botoš starší. Orchester sa dodnes špecializuje na fúziu vážnej hudby, folklóru, rómskej hudby, jazzu a populárnych svetových melódií. Charakteristický zvuk orchestra spočíva v spojení virtuóznej husľovej techniky s prvkami cigánskeho swingového hudobného štýlu, tradičného stredoeurópskeho folklóru a symfonických aranžmánov. Základ orchestra tvoria sláčikové nástroje, teda husle, viola, violončelo a kontrabas, doplnené o cymbal a rytmickú sekciu, čo umožňuje variabilitu od komorných zoskupení až po veľký orchester. Ešte v roku 1999 nahral tento orchester aj nasledujúcu virtuóznu skladbu s názvom Cigánska fantázia. Jej autorom je opäť Eugen Botoš starší a nájdete ju na albume Ohnivé husle Jagalelafta.

Eugen Botoš starší bol otcom hudobníka Eugena Botoša, známeho najmä ako skladateľa, klávesistu a kapelníka skupiny Finally. Jeho syn sa venuje jazzfunku a počas kariéry spolupracoval s domácimi i zahraničnými interpretmi. Hudobná tradícia rodiny pokračuje i ďalšou generáciou. Reprezentuje ju huslistka Barbora Botošová, ktorá vo svojej tvorbe nadväzuje na rodinné hudobné dedičstvo a prepája folklór s ďalšími žánrami. Z Barborkinho albumu Colors of My Soul z roku 2019 som pre vás vybrala nasledujúcu nahrávku piesne Šuhajko.

Tvorba Barborky Botošovej je dôkazom toho, že rodinná muzikantská tradícia má svoje pokračovanie. Vráťme sa však k osobnosti Eugena Botoša. V novembri v roku 2024 bol ocenený ako osobnosť Karlovej Vsi. Táto bratislavská mestská časť vtedy pripomenula jeho mimoriadny prínos k hudbe a kultúrnemu životu. Zanechal po sebe výraznú stopu nielen ako interpret a tvorca, ale aj ako pedagóg a osobnosť, ktorá hudbu odovzdávala ďalším generáciám. Jeho meno zostáva spojené so Sľukom, Violín orchestra Bratislava, aj s hudobnou rodinou, ktorá jeho odkaz nesie ďalej. Eugen Botoš starší bol považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností a ikon rómskej a jazzovej husľovej kultúry u nás. Odchádza s ním hudobné majstrovstvo a tóny stvorené z hĺbky srdca. Tisícky ľudí teraz smútia a ďakujú Bohu, že mohli prísť, hoci len vďaka nahrávkam, do styku s dielami umelca, ktorý dal do nich svoj nesmierny talent a azda aj celú svoju dušu. Z dnes už spomínaného albumu Jagale Lafta, Ohnivé husle, som pre vás vybrala i nasledujúce dve nahrávky v spracovaní Eugena Botoša staršieho. Budú to piesne z východného Slovenska a po nich aj východoslovenské karičky.

Nielen najbližšia rodina a priatelia sa v týchto dňoch lúčia s Eugenom Botošom starším, ktorý odišiel 16. augusta vo veku 72 rokov. Rodina sa s ním rozlúčila osobným odkazom, v ktorom ho označila za milovaného otca, detka, brata a manžela, ale aj úžasného muzikanta a predovšetkým dobrého a spravodlivého človeka. Náš otec a jeho odkaz budú žiť ďalej v nás. Jeho lásku, hudbu a všetko, čo nám odovzdal, si ponesieme v srdciach navždy, uviedla rodina vo svojom rozlúčkovom texte. Na albume Moje srdce z roku 2001 nájdeme i rómske piesne, ktoré z Violín orchestra Bratislava skvele naspievala Katarína Hasprová. Nimi uzatvoríme i naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Venovali sme ho životu, dielu, no najmä hudbe Eugena Botoša staršieho, ktorý nás pred pár dňami navždy opustil. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Premiér Robert Fico zo Smeru SD na rokovaní akcionárov obchodných spoločností Yes, Javis a českej spoločnosti ČES oznámil, že vláda príjme všetky nevyhnutné rozhodnutia, aby projekt nového jadrového zdroja prešiel z ministerstva hospodárstva pod plnú kontrolu úradu vlády a príslušného vládneho splnomocnenca. Slovensko zároveň chce získať 100% podiel v spoločnosti Yes, čo má byť základom pre výstavbu zdroja v plnom štátnom vlastníctve. Zúčastnení vzali na vedomie nezávislý znalecký posudok renomovanej medzinárodnej spoločnosti, ako aj odhad hodnoty akcií jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Zo stanoviska úradu vlády vyberáme.
1: Predseda vlády a zástupcovia zúčastnených akcionárov sa ostro ohradzujú voči absurdným tvrdeniam a obvineniam, ktoré nemajú žiadny reálny základ a ktorých cieľom je zmariť realizáciu projektu zásadného pre energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky a regiónu strednej Európy.
0: Ukrajina na základe novej dohody sprístupní Veľkej Británii databázu umelej inteligencie obsahujúcu milióny záberov z boiska, oznámila to v pondelok britská vláda. Londýn ozrejmil, že dohoda pomôže pri ochraňovaní vojenských základní a ďalších objektov. Databáza sa v súčasnosti používa na výcvik autonómnych ukrajinských dronov. Podľa Londýna ide o cenný zdroj informácií, ktorý by sa mohol v budúcnosti použiť na ochranu letísk, väzení a dokonca železníc a elektrární. Ukrajina výmenou za to získa odborné znalosti britských výskumníkov a univerzít. Juhokorejský minister zahraničných vecí Cho Hyun a jeho americký rezortný partner Marco Rubio sa počas telefonátu dohodli na pokračovaní blízkej spolupráce medzi krajinami s cieľom riešiť jadrovú otázku KLDR a podporovať mier na Korejskom polostrove. Telefonát ministrov prišiel uprostred obáv, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by sa mohla menej sústrediť na denuklearizáciu Severnej Kórey alebo upustiť od tohto cieľa. Šéf Bieleho domu sa totiž v súčasnosti snaží oživiť vzťah so severokorejským vodcom Kim Jong-unom a dúfa, že sa s ním stretne ešte tento rok. Cho Hyun a Marco Rubio diskutovali aj o Blízkom východe. Cho Hyun vyjadril odhodlanie vlády v Soule prispieť k obnoveniu voľnej plavby cez Hormuzský prieliv. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimných mesiacov, pritom poukázali na veľmi pomalé naplňanie zásobníkov. Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení upozornilo, že plyn je v tomto sektore nevyhnutný pri viacerých procesoch. Zásobníky plynu v Nemecku sú momentálne naplnené približne na 50%. To je podľa odvetvovej asociácie INES najnižšia úroveň pre toto obdobie roka od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 2011. Napríklad vlani v auguste malo Nemecko naplnené zásobníky na 67%. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali v Göteborgu slovenské reprezentantky s Chorvátskom 2-3. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
2: Mrzí nás prehra, pretože mali sme to veľmi dobre rozbehnuté. Vyhrávali sme 2-0, len potom sme trošku polavili asi na servise a Chorvátky lepšie začali prihrávať a boli efektívnejšie v tom útoku. My sme bohužiaľ z sezóny 4 trošku sa trápili a veľmi dobre nás tam bránili.
0: Dnes oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe, na juhu stredného Slovenska a na dolnom zemplíne do 25, v nárazoch do 50 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov opravujú most ponad cestu. Úsek je uzavretý a obchádzka na diaľnicu D1 vedie po ceste prvej triedy číslo 68 ku kruhovému objazdu, kde sa otočíte späť na diaľnicu. V Jasove opravujú po zosuve pôdy, v jednom pruhu premávku riadi dočasný semafor. A radary ste videli v Košiciach v Krásnej merať obojsmerne, v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov a v Ďurďošíku smerom na Košice. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
3: Dobré ráno, je utorok 25. augusta a začína sa ďalšie vysielanie Rádio Budíka na Rádiu Regina Východ. Možno už máte za sebou prvú kávu, možno ste práve na ceste do práce, alebo sa váš dnešný deň ešte len začína. Nech ste kdekoľvek, najbližšie hodiny vám budeme robiť spoločnosť hudbou, informáciami a všetkým, čo k dobrému ránu patrí.

0: Dnes majú meniny Ľudovítovia a ak jedného poznáte, určite naň nezabudnite. Od techniky vás dnes pozdravuje Stanislav Hurdych a od mikrofónu Luka Grbič. Prajeme vám príjemné útorkové ráno a zostaňte s nami.
1: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Ako som už spomínal na začiatku dnešného vysielania, utorok 25. augusta patrí všetkým ľudovítom. Ak teda máte doma v rodine medzi priateľmi alebo kolegami nejakého ľudovíta, určite mu dnes nezabudnite zavolať alebo napísať. Všetkým ľudovítom preto želáme k meninám najmä pevné zdravie, veľa pohody, radosti a čo najviac dôvodov na úsmev. Nech sa vám darí aj v práci, aj v súkromí. Nech máte okolo seba dobrých ľudí a nech je dnešný deň presne podľa vašich predstav. Všetko najlepšie k meninám praje Rádio Regina Východ.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru soli

Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, len miestami sa oblačnosť môže prechodne zmenšiť. Ojedinele na severe miestami sa môžu objaviť prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Na Spiši bude chladnejšie od 17 do 23 stupňov. Po vyšších horských polohách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý, na Dolnom Zemplíne severný s rýchlosťou do 25 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Sú filmy, pri ktorých presne vieme, čo sa stane, poznáme každú scénu, vieme, kto čo povie a možno by sme už dokázali dopredu povedať aj polovicu dialogov. Napriek tomu si ich pustíme znova a stále sa smejeme. Práve komédie majú v tomto možno výnimočné postavenie. Niekedy nám stačí jedna dobrá hláška, výraz herca alebo situácia, ktorú poznáme na spameť a aj po rokoch nás dokáže rozosmiať. A možno to poznáte aj vy, prepínate televízne kanály, zrazu natrafíte na film, ktorý ste už videli možno 10 krát a povie si, tak ešte chvíľu zostanem a nakoniec ho dopozeráte aj celý. My na Slovensku máme takéto filmy, tiež také svoje klasiky, kto by si nespomenul napríklad na Slnko, seno, kde stačí pár minút a človek presne vie, prečo sa k tejto komédii diváci stále vracajú, alebo legendárny film Pachohybský zbojník či Vesničko má Středisková, ktorá síce vznikla v spoločnom československom priestore, ale stále má aj u nás celé generácie fanúšikov. A potom sú tu filmy, pri ktorých sa človek smeje možno aj preto, že mu pripomínajú vlastnú rodinu, susedov, kamarátov alebo situácie, ktoré sám zažil. Veď práve humor z každodenného života často funguje najlepšie. A preto sa vás dnes ráno pýtame, ktorý film vás naposledy poriadne rozosmial. Máte komédiu, ku ktorej sa radi vraciate a je nejaká filmová scéna alebo hláška, pri ktorej sa zasmiete aj vtedy, keď ju už poznáte takmer na spameť. Napíšte nám, ktoré filmové komédie sú vašimi favoritmi. Možno si dnes ráno spoločne pripomenieme aj také, na ktoré sme už dávno zabudli.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť. 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
1: Zelená vlna.
2: Priestor opäť dostáva doprava. Za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov opravujú most ponad cestu. Úsek je uzavretý a obchádzka na diaľnicu D1 vedie po ceste prvej triedy číslo 68 k kruhovému objazdu, kde sa otočíte späť na diaľnicu. V Jasove opravujú cestu po zosuve pôdy, v jednom pruhu pre mávku riadiť dočasný semafor. A radary ste videli v Košiciach v Krásnej Meraďoboj smerne, v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov a v Ďurďošiku smerom na Košice. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Od piatka do nedele Košice privítali v 5 halách 5 hádzanárskych krajín v kategóriách od 12 do 14 rokov. Ako organizátori už pred štartom turnaja deklarovali, nie sú dôležité výsledky, ale pohyb. To sa počas 3 dní podarilo. Mládež sa ukázala len v tom najlepšom svetle. Viac povie jeden z troch hlavných organizátorov a bývalý hádzanár Erik Ľoch.
1: Pocity sú super, lebo vidieť toľko detí, že príde do Košíc a hrať tento krásny šport hádzanu, že 5 krajín sa tu stretne a verím, že si tento turnaj užili. Hovorili nám, že druhý ročník bude ľahší ako ten prvý. Zatiaľ teraz nemám ten pocit, lebo bolo viac hál, viac družstiev, takže roboty bolo plno, ale verím, že stalo za to a deti si turnaj užili.
2: Čo to znamená pre samotných organizátorov, bývalých hádzanárov, ktorí tento šport ovládajú od A po Z, vidieť chlapcov, dievčatá, slovenských zástupcov, českých zástupcov, poľských, maďarských, rumunských. Čo to znamená pre vás? Jednak záväzok, ale asi aj to, že tie deti s týmito turnajmi letnými rátajú.
1: Áno, pre tieto deti to je výborný turnaj, lebo začína sezóna. Je to v rámci, ja to volám, že prípravný turnaj pred sezónou, kde sa môžu aj príklad otestovať, vyskúšať na trénové veci a naladiť sa pred sezónou. Verím, že to účel splnilo a deti si turnaj užili a že sú pripravené na novú sezónu.
2: Špeciálne ste sledovali aj chlapcov HK Košice, ktorý máte veľmi blízko?
1: Ja som dokonca počas tohto turnaja aj stihol trénovať mladších žiakov, takže som lietal hore dole medzi halami, kde bolo potrebné. Mal som pomocníkov, ktoré len deti dostali na zápas a ja som len prišiel, otrénoval a utekal zase organizačné veci riešiť, takže bolo to o to náročnejšie, ale zvládli sme to.
2: Tak aj hlasivky to zvládli, to je podstatné, že je to tak?
1: No, hlasivky trošku pri tom všetkom telefonátoch, kaučovaní, takže trošku odišli, ale to sa dá dokopy.
2: Dá sa už teraz hovoriť o tom treťom ročníku?
1: To ako keby ste sa ženy po porode opýtali na ďalšie dieťa. Takže je. Zatiaľ musíme doriešiť tento ročník. Je to ešte mesiac asi roboty, kým všetko tento uzavrieme a potom môžeme rovno začať objednávať haly, všetky tie veci kolo toho pripravovať, takže nepýtal som sa ešte mojich kolegov, že či idem do ďalšieho ročníka, ale ja si myslím, že áno, že chceme z toho robiť ako veľkú tradíciu. Zase to rozšíriť o pár družstiev, možno nejakú krajinu zaujímavú. Mali sme rozplanú Nigériu, z ktorou sme nedotiahli papierovačky nejaké, takže keď tento rok začneme skôr, tak možno sa podarí na budúci rok nejaký takýto. Takéto krajina, takže.
2: Tá tendencia tohto turnaja, hovoríme ešte len o druhom ročníku, ale je stále zväčšujúca sa. Kde sa zastavíte okrem tej Nigérie? To je dobrá otázka.
1: Máme kapacitu 6 hál v Košiciach, ktoré majú rozmery 20x40, to je okolo 60 družstiev. Teraz máme 40, takže ja hovorím, keď každý rok príde 5-6 viac, tak postupne, aby sme tu nemali veľmi skokovo, lebo stále treba tu vychytať muchy. Niekde tam je tá hranica. Potom sa dá ešte urobiť stylárenie, nejaká palubovka alebo NTCčku, takže možno kde do 80-ky sa vieme dostať. Takže niekde tam je hranica, ale to, my to chceme tak postupne navyšovať.
2: Nie sú dôležité výsledky, je dôležité to, že tie deti sa hýbu a robia niečo pre seba a svoje zdravie, takže týmto smerom aj do budúcna?
1: Áno, my aj trénerov aj v tom bulletíne našom píšeme, že nejde tu o výsledok, aby to nebolo tu nejaký veľmi premotivované a tak, aby deti sa hlavne zabavili, nezranili, keďže to len začiatok sezóny, aby to bolo také fair play a o úcte ku rozhodcom, ku trénerom, ku hráčom. A toto je naša myšlienka, prečo to robíme.
0: No a my veríme, že opäť o rok budeme v Košiciach sledovať už v poradí tretí ročník Košice Handball Cupu.
3: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, len miestami sa oblačnosť môže prechodne zmenšiť. Ojedinele na severe miestami sa môžu objaviť prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Na Spiši bude chladnejšie od 17 do 23 stupňov. Vo vyšších horských polohách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý, na dolnom zemplíne severný s rýchlosťou do 25 km/h.

0: Je 5 hodín 48 minút a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát porozpráva o nedeľnom zábavníku Kaleidofóne.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Nedeľný zábavník. Dnes Kaleidofón.
3: Jeden z nedeľných zábavníkov sa vysielal ako štúdiová nahrávka od roku 1975, asi 10 nasledujúcich rokov. Podtitul relácie bol Pásmo humoru a hudby z domova i zo sveta, ako hovorí redaktorka zábavných žánrov Tamara Chlebová.
4: Humornými a satirickými scénkami a monológmi prispeli básnik, prozaik a dramatik Peter Gregor, aforista a humorista Milan Lechal, spisovateľ a dramatik Štefan Kasarda a sprievodné slovo pripravoval spisovateľ, redaktor humoristického časopisu Roháč, scenárista Karol Uhrik. Interpretmi humoristických príspevkov boli známi a obľúbení herci Karol Machata, Anton Mrvečka, Ivan Krajíček, Zora Kolinská, Ľubo Gregor a Peter Debnar. Reáciu poslucháčov sprevádzal majster humoru a dobrej nálady, populárny herec Marian Labuda, ktorý reláciu osviežil svojimi vtipnými a humornými zážitkami.
5: A teraz už, priatelia, môžeme konečne siahnuť na kľučku a spolu s vami vstúpime do nášho Kaleidofónu.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: My name is Luca od Susan Vegy, počúvate dnes ráno na Rádiu Regina Východ a sme radi, že ste prvú hodinu nášho vysielania strávili spolu s nami. Ráno sa však ešte len pre mnohých začína, tak nás počúvajte naďalej.
1: Rádio Regina Východ, moje SMP.
2: Ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V Rádiu Regina Východ vám SMP predstavíme nielen cez fakty v učebniciach, ale aj v príbehoch tých, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydávajú na 770-kilometrovú cestu hrdinou SMP. Ako vnímajú odkaz povstania ľudia, ktorí si ho pripomínajú pochodom z Dukly až na Devín? Počúvajte, ako sa historická pamäť mení na osobnú skúsenosť. V piatok po 10. s Danušou Reginovou.
1: Zvony nad krajinou.
3: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
4: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
3: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. V nedeľu o 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko dnes navštívi predseda Európskej rady Antonio Costa. Odštartuje u nás cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Dnes prehánky alebo dážď a možnosť búrky, teplota 17 až 30 stupňov.

0: voči Iránu a jeho podporovateľom. Ako vyhlásil americký minister financií Scott Bessent, cieľom Washingtonu je odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Varoval, že krajiny, ktoré sa k americkým sankciám nepripoja, budú zdieľať ekonomickú izoláciu Iránu. Iránsky minister hospodárstva Ali Madzinazadeh oznámil, že Teherán je na americké sankcie pripravený a má dvojročný plán, ako sa s nimi vysporiadať. Spojené štáty podľa neho čaká ďalšia porážka. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Po rokovaní tripartity o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD. Spolu s minimálnou mzdou rastú aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, pretože sú na minimálnu mzdu naviazané.
1: Minimálna mzda na budúci rok, respektíve bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur a priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
0: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení žiada, aby sa pri určovaní minimálnej mzdy zohľadňovala produktivita práce.
2: To je vec, ktorú zamestnávateľ vyprodukuje pre zamestnanca a podľa toho sa má odvíjať jeho odmena a podľa tejto veličiny by sa mala odvíjať rast minimálnej mzdy a rast všeobecne miest.
0: Kanadská vláda dnes oznámi odvetné clá za dovozné poplatky, ktoré na Otavu uvalili Spojené štáty. Koncom minulého týždňa skrachovali obchodné rokovania medzi Kanadou a USA. Washington preto zaviedol 50% clo na dovoz kanadského tovaru v hodnote 20 miliard dolárov. Kanadský premiér Mark Carney následne oznámil, že jeho krajina zavedie od 8. septembra odvetné clá v rovnakom objeme. Donald Trump medzitým v pondelok varoval Kanadu pred oveľa horšími, bližšie nešpecifikovanými dôsledkami, pokiaľ sa jej čelní predstavitelia nezačnú správať podľa pravidiel. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de Espriella nariadil tvrdý zásah proti nelegálnym migrantom a prisľúbil, že v rámci rozsiahlejších bezpečnostných opatrení tento týždeň začne s ich deportáciou. V Kolumbii žijú podľa odhadov 3 milióny Venezuelčanov, ktorí v uplynulom 10-ročí utiekli cez hranice pred hospodárskou a politickou krízou vo vlastnej krajine. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali s Poľskou úniou Osvienčím 2-4 a neúspeli ani v 6. prípravnom zápase za sebou. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, možnosť búrky, teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe, na juhu stredného Slovenska a na dolnom zemplíne do 25, v nárazoch do 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Pozrime sa aj na cesty. Za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov opravujú most ponad cestu. Úsek je uzavretý a obchádzka na diaľnicu D1 vedie po ceste prvej triedy číslo 68 k kruhovému objazdu, kde sa otočíte späť na diaľnicu. V Jasove opravujú cestu po zosuve pôdy, v jednom pruhu pre Mauku riadi dočasný semafor. Radary ste videli na vjazde do Humenného z Kochanoviec a pred Michalovcami smerom z Vinného. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
3: Je tu ďalšia hodina Rádio Budíka a my pokračujeme aj v útorok 25. augusta. Verím, že sa vám aj dnes všetkým stáva dobre a ak nie, tak sme radi, že vám ráno môžeme spríjemniť dobrou spoločnosťou. Pozrieme sa na dianie bližšie k nám, pridáme aktuálne informácie, hudbu a samozrejme aj našu spoločnosť. Za technikou je dnes Stanislav Hurdych, pri mikrofóne Luka Grbič a vy počúvate Rádio Regina Východ.
4: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: V dnešnom kalendári si pripomenieme herca Juliusa Pantíka. Práve dnes 25. augusta uplynulo 24 rokov od jeho úmrtia. Julius Pantík sa narodil v Stredných Plachtinciach, no gymnázium navštevoval v Banskej Štiavnici. Práve tam sa začala jeho cesta k herectvu, kde sa venoval Ochotnickému divadlu. Po maturite odišiel do Bratislavy študovať právo. Divadlo ho však neopustilo, ani tam účinkoval v Ochotnickom krúžku Štefánik a jeho talent si všimli aj významní divadelníci Andrej Bagar a Janko Borodáč. A aj preto sa napokon rozhodol pre herectvo. Už počas štúdia získal angažmán v Slovenskom národnom divadle, ktorému zostal verný celé 10 ročia. Za 50 rokov na jeho javisku zahral viac ako 150 dramatických aj komediálnych postáv. Venoval sa tiež filmu, televízii, rozhlasu a neskôr aj pedagogickej práci. Mnohí diváci si ho dodnes pamätajú najmä ako deda Jozefa z Bambuľkyných dobrodružstiev. Jeho charakteristický hlas ho predurčil aj na prácu pri rozhlasovom mikrofóne, kde patril medzi výrazné herecké osobnosti. A možno ste nevedeli, že Julius Pantík mal blízko aj k športu. Práve na to si raz zaspomínal pri rozhlasovom mikrofóne.
2: Prvú sekundu terciu som chodil tu v Bratislave na wrestlingovej a kvartu, kvintu, sextu, septimu, oktávu som chodil v Banskej Štiavnici. A v Banskej Štiavnici som maturoval v 40. Môj otec bol učiteľ v nemeckom grobe, teraz vo veľkom grobe. On vlastne splachtinec kvôli tomu, aby synček bol bližšie pri Bratislave, aby teda chodil tu do gymnázia a oni, aby to nemali tak ďaleko, tak prešiel sem do grobu za učiteľa a riaditeľa školy aj kantora. Dobre hral na organíku. Takže ja som tu začal. Ja som prímu sekundu terciu hral za EŠK Bratislavu, za detské mužstvo EŠK Bratislavy. A to bolo v Petržálke. Tak tam sme chodili trénovať dvakrát, trikrát do týždňa. Aj som hral za výber Slovenska, Center Halfa. Len potom otec zistil, že viac hrám fotbal, ako čítam knižočku. Tak povedal syník môj, pôjdeš ty do tej Štiavnici, to je, máme lacnejšie, vieš, lepšie. No a tam budeš, no tak si nemohol som nič povedať. Ale hral som potom v Banskej Štiavnici aj volejbal, aj hádzanú, aj basketbal.
1: Julius Pantík zomrel 25. augusta 2002 v Bratislave vo veku 80 rokov, no jeho herecké postavenie zostalo súčasťou histórie slovenského divadla, televízie aj rozhlasu.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 21 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, to sa dozvieme o malú chvíľu, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke už máme Paulínu Valovú. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak ako máme aktuálnu situáciu s počasím teraz na východe?
2: Na východe krajiny je momentálne polojasná až oblačná obloha, kde tu aj menej oblačnosti, prakticky bez zrážok, a ak sa nejaké ťaživé kvapky vyskytujú, tak len v oblasti Tatier. Keď sa pozrieme na teplomer, ten vďaka zmenšenej oblačnosti klesal dnes zase opäť nízko. V Poprade aktuálne 9 stupňov, Kežmarok má 8, Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso 10 stupňov, 10 stupňov je aj na Skalnatom plese. Lomnický Štít má momentálne 4 stupne, v Plavči a v Bardejove je 8, Prešov hlási 12, Tisinec 9, medzi Laborce Borov 8, Jakubovany a Čaklov 13 stupňov, Kamenica nad Cirochou 9, Vyšná Slaná 10, Silica 14, Moldava nad Bodvou 14, Gelnica 9 stupňov, na Košovskej holi je 10, Košické letisko hlási 15, Trebišov 14, Somotor 16 a Orechová 9 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: Ako sa to počasie bude vyvíjať počas dňa?
2: Dnešný deň by mal byť znamením teplého frontu, ktorý postupuje od juhozápadu. Už táto oblačnosť je predzvesťou tohto frontu, ale veľa zrážok na východ neprinesie. Očakávame, že postupne oblačnosti pribudne a na oblačnú prípadne oblohu, prípadne oblohu s veľkou oblačnosťou, ale ojedinele môže byť stále zmenšená oblačnosť, najväčšia šanca je na krajnom severovýchode. Len ojedinele treba počítať s dažďom alebo s prehánkami, viac dažďových kvapiek by mohlo byť na Spiši. Dnešná denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov, na Spiši miestami okolo 20 a na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Fúkať bude slabý, na Dolnom Zemplíne prechodne severný vietor do 25 km za hodinu.
1: A môžeme s takýmto počasím počítať aj zajtra?
2: Zajtra by malo byť oblačnosti o niečo menej, skôr výnimočne dážď alebo prehánky, s tým, že nočná teplota bude klesať na 16 až 11 stupňov, v údoliach väčšinou na 10 až 5 stupňov a zajtrajšia denná teplota bude veľmi podobná tej dnešnej, 24 až 29 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 21 stupňov.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Paulína Valová. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Priestor opäť dostáva doprava. Za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov opravujú most ponad cestu. Úsek je uzavretý a obchádzka na diaľnicu D1 vedie po ceste prvej triedy číslo 68 ku kruhovému objazdu, kde sa otočíte späť na diaľnicu. V Jasove opravujú cestu po zosuve pôdy, v jednom pruhu premávku riadi dočasný semafor. Radary ste videli na viazde do Humenného z Kochanoviec pred Michalovcami smerom z Vinného. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Máte v rodine koláč, ktorý sa vám spája so spomienkami a má pre vás chuť domova? Koláč, na ktorý nedáte dopustiť? Ak áno, ste ideálnym kandidátom na účasť v našej tohtoročnej súťaži Koláč Rádia Regina Východ. Uskutoční sa v sobotu 5. septembra a výber ingrediencií je tento raz len a len na vás. Pravidlá súťaže sú rovnaké ako v predošlých ročníkoch. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do rozhlasu na Mojzesovú 7 v Košiciach. Zažijete deň s Reginou, Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Teší sa na vás moderátorka Veronika Slaninková.

0: im.
1: Rádio Regina Východ, téma dňa.
2: Keď sa tak pozerám na vaše komentáre, je jasné, že každý z nás má trochu iný zmysel pre humor a možno práve na komediách je to najlepšie, že neexistuje jeden film, ktorý by rozosmial úplne každého. Niekto má rád situačný humor, niekto bláznivé paródie, ďalší nedá dopustiť na české a slovenské klasiky. Ja sa napríklad vždy rád vraciam k filmom ako Bláznivá strela, to je presne ten typ humoru, kde môžete film pozerať aj po 10. raz. Poznáte pointy, poznáte scény, ale Leslie Nielsen vás jednoducho opäť dostane. Podobne je to aj s Policajnou akadémiou. Možno nie každý diel je rovnako silný, ale tie prvé sú jednoducho klasika. A potom je tu Big Lebowski, film, ktorý je možno trochu iný typ komédie. Je plný zvláštnych postáv, absurdných situácií a dialogov, ktoré si fanúšikovia pamätajú dodnes. Pre mňa je to jeden z filmov, ku ktorým sa dá stále vracať, pretože pri každom ďalšom pozretí si všimnete niečo nové. A podobne to máte aj vy. Daniela nám napísala jednoducho názov filmu Líbaš ako búch. Aj to je dôkaz, že dobrá komédia nemusí byť iba Hollywood. Niekedy stačí príbeh, ktorý pozná naše prostredie a náš typ humoru. Štefan má hneď niekoľko svojich favoritov, Dedičství, Kameňák a samozrejme Slunce seno. No a práve to Slunce seno je podľa mňa presne ten typ filmu, ktorý sa stal súčasťou televíznych repríz a mnohí diváci poznajú jednotlivé scény doslova na spameť. Dedičstvo zastojí na nezameniteľnom prejave Bolka Polívku a na humore, ktorý funguje dodnes. Tomáš siahol po slovenských aj českých klasikách, spomína Pasla kone na betóne, Neveru po slovensky či opäť Slunce seno a pridal aj Nemocnicu na okraji mesta. Tá síce nie je komédiou, ale presne ukazuje, že nie vždy sa k filmu alebo seriálu vraciame iba kvôli smiechu. Niekedy je to jednoducho atmosféra, postavy a pocit, ktorý v nás príbeh zanechá. Tomáš zároveň píše, že kriminálky a filmy plné násilia vôbec nemusí. A aj to je úplne pochopiteľné. Niekedy človek jednoducho potrebuje pri obrazovke vypnúť a dobre sa pobaviť. Andrea má zase jasnú voľbu, komédiu Teroristka s Ivou Janžurovou. A práve Iva Janžurová je herečka, ktorá dokáže zahrať dramatickú aj komediálnu postavu s úplnou prírodzenosťou. Teroristka je síce komédia, ale zároveň má aj trochu ostrejší pohľad na spoločnosť a ukazuje, že humor môže mať aj viac vrstiev. A tak sa aj ukazuje, že komédie máme radi z rôznych dôvodov. Niekedy chceme jednoducho vypnúť a smiať sa na bláznivých situáciách, inokedy nás baví inteligentný humor, absurdné dialógy alebo filmy, ktoré nám pripomínajú detstvo a spoločné pozeranie televízie. No a pokojne píšte ďalej na náš Facebook, na naše WhatsAppové číslo, ktorá komédia je tá vaša. Pri akom filme sa zasmiete aj napriek tomu, že presne viete, čo bude nasledovať.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, len miestami sa oblačnosť môže prechodne zmenšiť. Ojedinele na severe miestami sa môžu objaviť prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na Spiši bude chladnejšie od 17 do 23 stupňov. Vo vyšších horských polohách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý, na dolnom zemplíne severný s rýchlosťou do 25 km/h.

Keď sa povie Tim Burton, väčšina filmových fanúšikov si okamžite predstaví zvláštny svet plný gotických stavieb, čierno-bielých pruhov, bizarných postav, veľkých očí a hrdinov, ktorí sú tak trochu iní než všetci ostatní. A práve v tom je Tim Burton vynimočný. Je to režisér, pri ktorom často stačí pár záberov a človek hneď vie, kto za filmom stojí. Jeho tvorba má vlastný rukopis až natoľko výrazný, že vzniklo aj slovo Burtonovský. Burton dokáže spojiť temnotu s humorom, horor s rozprávkou a grotesknosť s emóciou. Jeho postavy môžu vyzerať zvláštne, niekedy až desivo, ale často sú to práve oni, ktoré v sebe majú najviac ľudskosti. Stačí si prispomenúť na Beetlejuice, nožnicovorukého Edwarda, Batmana, ospalú dieru, mŕtvú nevestu, Sweeneyho Todda, Charlieho a továreň na čokoládu či veľkú rybu. Každý z týchto filmov je iný, ale všetky majú niečo spoločné. Burtonov pohľad na svet. Svet, v ktorom sa fantázia nemusí riadiť pravidlami reality. Zaujímavé je, že Tim Burton neprišiel k filmu iba ako režisér. Od mladosti kreslil, maľoval a fotografoval. A práve jeho vlastné náčrty sú často začiatkom celého filmového sveta. Nejde teda len o to, že príde na pľac a natočí film. Burton si svoje postavy a priestory často najskôr vytvára vo vlastnej predstavivosti na papier. A práve preto sa jeho práca dostala aj do galérií a múzeí. Výstavy venované jeho tvorbe predstavili stovky kresieb, malieb, fotografií, storyboardov, kostýmov, bábok, modelov, rekvizít a ďalších predmetov priamo z jeho filmov. Výstava The World of Tim Burton poputovala po svete a jeho tvorbu predstavilo aj prestížne múzeum moderného umenia v New Yorku. Veľkou súčasťou jeho filmového sveta sú aj ľudia, s ktorými spolupracuje opakovane. Asi najznámejšie je jeho spojenie s Johnny Deppom, ktorý sa objavil napríklad v Nožnicovom rukom Edwardovi, Edovi Woodovi, Ospalej diere, Sweeneym Toddovi či vo filme Charlieho továreň na čokoládu. Často spolupracoval aj s Helenou Bonham Carterovou, skladateľom Dannym Elfmanom, kostýmovou výtvarničkou Colin Atwoodovou či výtvarníkom Rickom Heinrichom. Práve tieto dlhoročné spolupráce pomáhajú vytvárať atmosféru, ktorú si s Burtonovskými filmami okamžite spojíme. Tim Burton jednoducho nie je režisér, ktorý by sa snažil natočiť film čo najrealistickejšie. On nás chce pozvať do sveta, ktorý neexistuje a pritom mu počas filmu úplne veríme. A možno práve preto sú jeho filmy aj po rokoch také nezamieniteľné. Stačí jeden pohľad na obrazovku a viete, že ste sa opäť ocitli vo svete Tima Burtona.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Hoci sú ešte prázdniny, deti by už mohli pomaly začať myslieť na školu. Klinická psychologička Patricia Vecel-Ganociová hovorí o tom, ako môžeme školákom pomôcť naladiť sa na školský režim.
2: Asi podľa toho, čo má to dieťa za sebou, akú má predošlú skúsenosť, lebo reálne ku mne chodia do ambulancie deti, ktoré majú nejakú negatívnu skúsenosť z predošlého obdobia, napríklad bojovali hodzaj s osamelosťou alebo so šikanovaním, alebo majú za sebou nejaké krivdy, mohli trpieť sociálnou úzkosťou alebo nejakým zlým vzťahom, či z učiteľovského prostredia alebo rovesníckého. Vlastne aj mne sa stáva, že ak deti majú túto negatívnu skúsenosť, podporujem rodičov, aby si to prešli pred nástupom do školy, ako sa to dieťa na novo cíti, čoho sa obáva, čo by potrebovalo vlastne riešiť pred tým nástupom. Aj mne samej sa často stáva, že si deti, s ktorými terapeuticky pracujeme niekedy v máji, júni na šikanovaní napríklad, tak si ich objednávam reálne začiatkom septembra, keď ešte len začína tá adaptácia, aby som si overila, ako sa vlastne na novo cítia v tom školskom prostredí.

0: úvode 7 hodiny dostanú priestor kolegovia z Bratislavy, ktorí si tradične pripravili novinky, tie domáce, ale aj zahraničné. Zostaňte na frekvenciách Rádia Regina Východ, o chvíľu je tu Rádiožurnál.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalili na Irán nové sankcie. Teherán tvrdí, že je na ekonomickú vojnu pripravený a hrozí odvetou. Zošity výtvarné potreby školská taška. Výbava pre prvákov zdražela, rodičia zaplatia približne 300 eur. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 30 stupňov, na severe maximálne 23. Príjemné útorkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty uvalili na Irán sankcie, majú ho izolovať od globálnej ekonomiky. Bielý dom to nazval operácia ekonomický vyvrheľ a jej cieľom je zaplatať diery v už existujúcich finančných sankciách. Irán pohrozil odvetou a tvrdí, že je na ekonomickú vojnu pripravený.

0: jednotlivým vládam ultimáta a prezident Donald Trump hovoril telefonicky s lídrami, aby ich primel k spolupráci. Opäť besent. Každá krajina a subjekt by mali byť pripravení čeliť našim sankciám. Nikto sa tomu nevyhne, keď nebude spolupracovať. Musíme ekonomicky tento režim udusiť. Iránsky minister financí Ali Madanizadeh tvrdí, že Teherán je dobre pripravený. Snažili sa otestovať odhodlanie iránskeho ľudu a našich predstaviteľov a vždy zlyhali. Toto bude ich ďalší neúspech. Očakávali sme to a sme na všetko pripravení. Najväčším obchodným partnerom Iránu je Čína, ktorá oznámila, že v prvom rade bude sledovať vlastné záujmy. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Koniec roka by mal znamenať aj koniec tzv. Transakčnej dane. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD o to požiadal premiér Robert Fico. Opozícia tento krok víta, no podľa nich prichádza neskoro a pýtajú sa, čím chce štát 100 miliónový výpadok s príjmou pokryť. Zamestnávatelia zase vláde pripomínajú chýbajúce prorastové opatrenia.
3: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 500 miliónov eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
4: Hovoril som od začiatku, že je to experiment a hlúposť.
3: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Líder PS Michal Šimečka.
5: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
3: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
6: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
3: No ak chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
7: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
3: Spomínané opatrenia slúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Dnes je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín do októbrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Ich minimálny počet sa odvíja od počtu obyvateľov danej obce. Najviac podpisov je treba vyzbierať na kandidatúru v Bratislave a Košiciach, pripomína hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
8: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
2: Spojené voľby do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Voliči môžu voliť iba v mieste svojho bydliska, nie je možné využiť hlasovací preukaz. Nástup prváka do školy znamená pre rodinu stovky eur. Podľa analýzy Partners stojí základná výbava tento rok približne 311 eur, a to bez obedov, družiny či ďalších poplatkov. Najdrahšou položkou je školská taška za približne 90 eur. Viac ako 60 eur stoja výtvarné potreby a kufrík.
9: Desiatky eur padnú aj na zošity, písacie potreby či peračník, približne 57 eur. Pre zvuky a úbor na telesnú výchovu ukroja z rozpočtu ďalších približne 80 eur. Mama budúcej prváčky Patrícia hovorí, že ide o nezanedbateľnú sumu. Časť výbavy však už majú nakúpenú.
10: Napríklad školská tačka, peračník, tieto kreatívne veci, niečo bolo aj na Vianoce. V niektorých veciach sme dali tip starým rodičom. No a potom sú samozrejme také tie veci typu zošity, ktoré ešte nakúpené nemáme.
9: Podľa odborníčky na osobné financie z Partners Ivany Miklešovej zdražila výbava medziročne asi o 8 eur, za 5 rokov takmer o 95 eur. Radi preto kupovať najskôr len to, čo dieťa určite potrebuje.
11: Potom by som sa pozrela doma, že čo všetko je, pretože deti v dnešnej dobe veľa pomôcok využívajú aj v škôlke materskej.
9: Mama Patrícia chce časť pomôcok kúpiť aj z druhej ruky.
10: Vrecká na telesnú, veci na výtvarnú výchovu, ako nejaké zástery a tak ďalej.
11: ďalej.
9: Časť nákladov na prvákov pokrie aj štát, a to jednorazovým finančným príspevkom. Pokračuje hovorkyňa Ústredia práce Iveta Dorčáková.
12: Príspevok vo výške 110 eur vypláca

0: Úrady práce súčasne s prídavkom na dieťa automaticky bez potreby podania žiadosti.
1: Rodičom prídu peniaze v októbri. Štát ich vypláca až po septembrovom nástupe dieťaťa do školy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Predseda Európskej rady Antonio Costa dnes navštívi Slovensko, kde začne cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Hlavnou témou schôdzky bude rozpočet Európskej únie na nadchádzajúce roky. V Hormuzskom prielive asi 17 kilometrov od ománskeho pobrežia zasiahol neznámy projektil ropný tanker. Ten je teraz vyradený z prevádzky. Posádka je v poriadku, vplyv na životné prostredie nie je zatiaľ známy. Kanadská vláda dnes oznámi odvetné clá za dovozné poplatky, ktoré na Otavu uvalili Spojené štáty. Koncom minulého týždňa skrachovali obchodné rokovania medzi Kanadou a USA. Washington preto zaviedol 50% clo na dovoz kanadského tovaru v hodnote 20 miliard dolárov. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že federálna vláda investuje takmer 7 miliárd eur do výstavby 6 nových ľadoborcov pre kanadskú pobrežnú stráž, čím sa Kanada stane domovom najväčšej flotily ľadoborcov v rámci NATO. Celá flotila bude v prevádzke do roku 2038. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimných mesiacov a pomalé naplňanie zásobníkov, ktoré sú momentálne naplnené približne na 50%. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella nariadil tvrdý zásah proti nelegálnym migrantom a prislúbil, že v rámci rozsiahlejších bezpečnostných opatrení tento týždeň začne s ich deportáciou. Najmenej 47 ľudí zahynulo a 22 utrpelo zranenie pri útoku gangov na jednu z obcí pri haitskej metropole Port-au-Prince, oznámila to v noci OSN.
4: Je 7 hodín 8 minút. Tornádo, ktoré zasiahlo juh Francúzska, zranilo 41 ľudí, 15 museli ošetriť v nemocnici. Obete na životoch však hlásené nie sú. V oblasti neďaleko Pyreneí je bez elektriny takmer 3000 domácností. Mnohé domy sú poškodené, cesty pre popadané stromy neprejazdné.
5: Živel strhával strechy a ničil domy. V regióne nedaleko slávnej pevnosti Carcassonne stále zasahujú a odstraňujú škody desiatky hasičských tímov, policajti, záchranári. Úrady v mestách Poma a Limo otvorili evakuačné centrá. Nezvyčajne silné tornádo podľa meteorológov vytvorila supercela, obrovská rotujúca búrka. Oblasť tiež zasiahli krúpy s priemerom 4 cm. Takéto búrky sú typické najmä pre americké tornádové údolie, teda štáty Texas, Oklahoma, Kansas a Nebraska, kde sa teplý a vlhký vzduch z Mexického zálivu stretáva so suchším zo západu a chladným zo severu. Na juhu Francúzska sú však tornáda nezvyčajné. Zlé počasie v zasiahnutom regióne narušilo aj leteckú dopravu, najmä na letiskách v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémom čelilo aj letisko v Paríži. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
4: Peľ z rastlín trápi alergikov aj v tomto období. Vo vzduchu vrcholí koncentrácia viacerých burín, vrátane invazívnej ambrózie palinolistej. Ide o nepôvodný druh byliny, ktorý sa však na Slovensku aj vďaka klimatickým zmenám šíri rýchlo.
6: Ambrózia palinolista má tmavú stonku a nenápadné žlté kvety. Podobá sa známejšej paline obyčajnej. Problémom je najmä jej peľ, ktorý je drobný a môže sa šíriť na veľké vzdialenosti. Ambrózia patrí medzi najsilnejšie alergény neskorého leta. Citujeme najnovšie peľové spravodajstvo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
7: Peľová sezóna ambrózie začala naberať na sile a v závislosti od počasia bude najpočetnejším alergénom nasledujúcich týždňov.
6: Najvyššie koncentrácie peľu ambrózie boli v Nitre a v Košiciach. S prípadmi alergie na ambróziu sa stretáva aj alergologička v Banskej Bystrici Veronika Spúrna.
8: Ambrózia je rastlina, ktorá je spojená najmä s južnými okresmi a teda s južnými oblastiami, ale určite sa ten peľ šíri aj ďalej, je to aj niekoľko kilometrov.
6: Šíreniu ambrózie na Slovensku pomáha klimatická zmena, zdôrazňuje Valéria Longauerová z Národného lesníckého centra.
9: To, že sa otepluje a že vlastne mávame aj tie dlhšie leta, suchšie počasie, tak jej to umožňuje sa šíriť ďalej. A čo je zaujímavé, tie semená si podržujú klíčivo 40 rokov.
6: Invázna ambrózia sa k nám dostala z Ameriky. Nájsť ju môžeme na okraji polí, popri cestách a železničných tratiach. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
10: Naše volejbalistky prehrali aj tretí zápas na európskom šampionáte. V Göteborgu podľahli Chorvátsku 2-3, hoci viedli 2-0 na sety. Cestu z D skupiny do 8 finále si tak skomplikovali. Dnes ich čaká silné Taliansko. Včerajšiu prehru hodnotí kapitánka Karolína Fričová.
11: Mali sme to veľmi dobre rozohraté a myslím si, že naozaj Chorvátky sme zatlačili, ale začali si v tom tretom sete lepšie prihrávať, postupne sa dostali do hry, začali lepšie brániť. My sme sa začali trošku viac trápiť na tom útoku a nedotiahli sme do toho víťazného konca, čo nás určite veľmi mrzí a bohužiaľ to nevyšlo.
10: Rebeka Šramková neúspela v kvalifikácii na tenisovej US Open. Slovenská jednotka prehrala v prvom kole s Ruskou Ibragimovovou 1-6, 4-6. Podľa dostupných informácií Tomáš Bobček nebude novou posilou Frosinone. Slovenský futbalový reprezentant mal pozastaviť rokovania o prestupe medzi jeho súčasným zamestnávateľom Lechia Gdaňsk a talianským klubom. 24-ročný útočník preferuje pôsobenie v Anglicku alebo Nemecku. V záverečnom stretnutí úvodného kola anglickej Premier League Chelsea zvíťazila na pôde Fulhamu 3-2. Na majstrovstvách sveta vo veslovaní v Amsterdame sa Noemi Mesárošová prebojovala do semifinále skifu ľahkých váh. Vo svojej rozjazde na 2000-metrovej trati skončila štvrtá, postúpila však vďaka dosiahnutému času. Naši rýchlostní kanoisti včera odcestovali do poľskej Poznane, kde ich od stredy čaká svetový šampionát. V slovenskej výprave je 13 pretekárov. Finálové ambície má ženská K4 a deblovka Baláš Botek, ktorá v júli na svetovom pohári v Montreale skončila druhá, hovorí reprezentačný tréner Andrej Wiebauer.
12: Myslím, že športovci sú dobre aj naladení, aj pripravení. Boli tam nejaké malé problémy, komplikácia s chrbtom u Adama Boteka, ale verím tomu, že sa to vyriešilo teraz za tento víkend a pôjdeme dobre pripravení.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
4: Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič príde na dvojdňovú návštevu Slovenska. Stretne sa s najvyššími ústavnými činiteľmi. Premiér Robert Fico sa stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Rokovať by mali o novom rozpočte Európskej únie. V Španielsku bude mimoriadne zasadať Národná bezpečnostná rada, aby vyhodnotila krízovú situáciu s migrantmi v Ceute.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý na západe a juhu východný, na zem plíde severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
4: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu boli Peter Daniš, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
13: Počúvate dopravné správy. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosúsvahu opravujú cestu aj most. Premávku tam riadia semafory. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli v Sabinove na Holého smerom do centra. V Terni na Hlavnej merajú v oboch smeroch a na vjazde do Sečoviec z Dargova. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
13: Utorok pokračuje a spolu s ním aj naše ranné vysielanie. Možno už máte za sebou poriadny kus pracovného dňa, možno sa práve niekam presúvate alebo si len užívate pokojnejšie ráno. Nech je to akokoľvek, ešte chvíľu budeme spolu. Čaká nás dobrá hudba, zaujímavosti, informácie z východného Slovenska, aj témy, pri ktorých sa možno pristavíte a poviete si, toto som nevedel. Od techniky je tu stále Stanislav Hurdík, za mikrofónom Luka Grbič a pokračujeme ďalej v Rádio Budíku.
2: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 20 minút a máme tu súťaž pre fanúšikov vodného póla, ale aj pre všetkých, ktorí si chcú pozrieť kvalitný šport naživo. Hráme o dve vstupenky na Memorial Ladislavovi Botlíkovi, ktorý je medzinárodný vodnopolový turnaj a nesie jeho meno na jeho počesť. Jeho večerný program prvého dňa sa uskutoční 27. augusta v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach. O 6. večer sa stretnú VK Radničky zo srbského Kragujevca, nemecký Spandau 04 a neskôr bude aj slovenská prezentácia proti maďarskému Ferencvárosu Budapešť. Ak chcete byť pri vodnopolovom večeri priamo v Košiciach, máme pre vás dve vstupenky. Počúvajte pozorne, pretože teraz sa opýtame súťažnú otázku, ktorá znie, ako sa volá športový redaktor Rádia Regina Východ. Je mladý a moderuje občas aj popoludnejšie vysielanie pod názvom Dobrej spoločnosti. Opakujem, ako sa volá športový redaktor Rádia Regina Východ. Je mladý a moderuje občas aj popoludnejšie vysielanie pod názvom Dobrej spoločnosti. Zavolajte na číslo 055 622 2994, odpovedzte správne a cena môže byť vaša.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ako som už spomínal, dnes hráme o dve vstupenky na memoriál Ladislavovi Botlíkovi, ktorý je medzinárodný vodnopolový turnaj, ktorý nesie meno na jeho počesť. Otázka dnes znela, ako sa volá športový redaktor Rádia Regina Východ, ktorý je mladý a moderuje občas aj popoludnejšie vysielanie pod názvom V dobrej spoločnosti. Na linke už máme pána Rudolfa z Košíc. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Tak, aká je správna odpoveď?
2: Matúš Hudák.
1: Je to tak, je to Matúš Hudák, úžasný redaktor, ale aj moderátor a zároveň veľmi tiež mladý, my sme taká mladá krútuna v Regine momentálne. A chcel by som sa vás teda opýtať, čo urobíte s lístkami? Pôjdete si užiť vodné polo?
2: To není moja šálka kávy, taký šport pre mňa je folklor.
1: Rozumiem.
2: Ale hovorím, mám dvoch synov, tak...
1: Tak potešite aspoň synov, lebo hej, o tom to je, vyhrávate pre niekoho a darujete tým najbližším. My vám veľmi pekne ďakujeme, pán Rudolf, že ste zavolali a budeme vás ešte kontaktovať.
2: Pekný deň prajem.
1: Pekný deň.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
1: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
1: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
5: Zelená vlna.
6: Priestor opäť dostáva doprava. Kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 5 až 10 minút. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smer je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli v Sabinove na Holého smerom do centra, v Terni na Hlavnej merajú v oboch smeroch a na vjazde do Sečoviec z Dargova. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa dnes ráno rozprávame o komédiách, možno si povieme, že ich hlavnou úlohou je jednoducho nás rozosmiať. Sadnúť si, vypnúť hlavu, pozrieť si dobrý film a na chvíľu zabudnúť na všetko ostatné. Lenže dobrá komédia je často oveľa viac. Humor totiž dokáže byť aj veľmi presným odrazom reality. Dokáže si robiť srandu zo spoločnosti, z našich vlastností, zo vzťahov, politiky, byrokracie, alebo jednoducho z toho, aký sme my, ľudia. A možno práve preto je komédia taká náročná disciplína. Rozplakať človeka vo filme je jedna vec, ale úprimne ho rozosmiať, a to ešte aj po 10 či 20 rokoch, to už je naozaj umenie. Stačí sa vrátiť k jednému z najväčších prekopníkov filmovej komédie, Charliemu Chaplinovi. Ľudia sa smiali na jeho postave tuláka, na pádoch, na háňačkách a absurdných situáciách. Keď sa však na jeho filmy pozrieme pozornejšie, mnohé z týchto postav sú vlastne smutné, osamelé a niekedy až tragické. Chaplin dokázal spojiť humor s témami chudoby, sociálnych rozdielov či pocitu, že človek jednoducho nezapadá do sveta okolo seba. A možno práve preto jeho filmy fungujú dodnes. Komédia teda nemusí byť iba o tom, aby sme sa smiali. Niekedy sa smejeme aj preto, že sa v tých postavách trochu spoznávame. A presne takú rôznorodosť vidno aj vo vašich komentároch. Viera sa vracia k slovenskej klasike Nevera po slovensky. To je presne ten typ komédie, ktorý stojí na známych situáciách, charakteroch a humore, ktorý je nám jednoducho blízky. Juliana zase spomenula francúzsku komédiu Čo sme komu urobili. Francúzi majú na komédie svoj vlastný recept, často sú bláznivé, dynamické, ale zároveň sa neboja otvárať aj témy, o ktorých by sa možno inak hovorilo vážnejšie. A keď už hovoríme o francúzskych komédiách, ja by som určite spomenul aj Návštevníkov. Príbeh, v ktorom sa stredovekí rytieri ocitnú v modernej dobe, funguje práve na tom, ako absurdne sa dve úplne odlišné obdobia môžu stretnúť v jednom filme. Ivana si zase vybrala starú klasiku Leto s Katkou, a aj takéto filmy majú svoje čaro. Možno nie sú postavené na veľkých efektoch alebo rýchlom tempe, ale práve v tom je ich sila, v atmosfére, postavách a v spomienkach, ktoré si s nimi mnohí z nás spájajú. Milan má zoznam poriadne pestrý, spomína na Neveru po slovensky, Pásla kone na betóne, Osudy dobrého vojaka Švejka, Marečku podejte mi pero, Sváka Ragana, francúzsku komédiu Drž hubu, ale aj legendárne filmy o žandároch s nezabudnutelným Louisom Defunom. A práve Defun je krásnym príkladom, ako môže jeden herec vytvoriť úplne vlastný komediálny štýl. Jeho mimika, energia a výbuchy hnevu sú dodnes okamžite rozpoznateľné. Marta to zahrnula jednoducho, Invalid, slovenská komédia, ktorá ukázala, že aj dnes môže vzniknúť film, ktorý si nájde veľké publikum a funguje na kombinácii čierneho humoru, absurdných situácií a výrazných postav. A ešte chcem poďakovať aj Jarke za veľmi milé slová o našom vysielaní. Jarka, naozaj si to vážim a ďakujem, že nás počúvate. A čo sa týka filmov, u vás doma má svoje pevné miesto napríklad trilógia Slunce seno, Čierny baroni, česká klasika s Vlastom Burianom a film Nebe a dudy. A presne o tom je aj naša dnešná téma. Každá rodina má možno svoj film, ktorý si už videla 10 krát, ale keď sa opäť objaví v televízii, jednoducho si k nemu sadne. Tak nám pokojne píšte aj naďalej, ktorá komédia vás dokáže rozosmiať vždy bez ohľadu na to, koľkokrát ste ju už videli. Nájdete nás na facebookovej stránke Rádia Regina Východ a napísať nám môžete aj na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: Je 7 hodín 43 minút a to, aké budeme mať dnes počasie, nám priblíži meteorologička Paulína Valová.
2: Dnešný deň by mal vyznamenieť teplého frontu, ktorý postupuje od juhozápadu. Už táto oblačnosť je predzvesťou tohto frontu, ale veľa zrážok na východ neprinesie. Očakávame, že postupne oblačnosti pribudne a na oblačnú prípadne oblohu, prípadne oblohu s veľkou oblačnosťou, ale ojedinele môže byť stále zmenšená oblačnosť. Najväčšia šanca je na krajnom severovýchode. Len ojedinele treba počítať s dažďom alebo s prehánkami. Viac dažďových kvapiek by mohlo byť na Spiši. Dnešná denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov, na Spiši miestami okolo 20 a na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Fúkať bude slabý, na dolnom zemplíne prechodne severný vietor do 25 km za hodinu.

5. septembra, keď máme meniny Regina, pootvoríme opäť rozhlasové dvere pre tých, ktorí chcú zblízka vidieť našu prácu a vychutnať si atmosféru živého vysielania Rádia Regina Východ. Súčasťou tohto ročného dňa s Reginou bude tradičná súťaž Koláč Rádia Regina. Zapojiť sa do nej môže ktokoľvek, kto upečie svoj najlepší rodinný koláč a prinesie z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Odborná porota bude zodpovedne ochutnávať poslucháčske výtvory a tie najchutnejšie oceníme v živom vysielaní v čase od 11. do 12. hodiny. V rámci Dňa s Reginou vás čaká pestrý program a dobrá nálada. Tešíme sa na vás v sobotu 5. septembra.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Dlhé sedenie nášmu telu neprospieva. Niekedy sa mu však nevieme celkom vyhnúť. Potrebuje inú stoličku, niekto, kto na nej sedí 8 hodín oproti tomu, kto si posedí hodinu a následne je v pohybe. Aké kritériá by mala spĺňať? Počúvajte odporúčania doktora Cyrila Grusa z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Človek, ktorý sedí 8 hodín a viac hodín denne, mal by si nájsť stoličku, ktorá je jednoducho nastaviteľná. Má nastaviteľnú výšku, opierku, opierku rúk, opierku chrbta, opierku driekovej chrbtice. To je jedna vec. A druhá vec je aj to, že ja si musím nastaviť pracovné prostredie a to by som povedal, že to je také dôležitejšie, aby som ten pracovný stôl mal nastavený výškovo tak, aby jednoducho som nepreťažoval svoju chrbticu, svoj pohybový systém. Stolička by mala spĺňať niekoľko kritérií a to tak, aby výškovo bola nastavená tak, aby jednoducho som spĺňal takéto pravidlo 90-90-90. To znamená, 90 stupňov zvierajú kolené kĺby voči stehnu, 90 stupňov zviera uhol stehna voči chrbtici a 90 stupňov by mali byť lakte voči ramenu. Samozrejme, šírka sediacej opory by mala byť dostatočne veľká, nemala by byť veľmi úzka, pretože potom, ak sú stehna veľmi voľné, ak sú vo vzduchu, tak preťažujeme svoje sedacie hrbole a nevydržíme v tejto polohe veľmi dlho. Ale zas tá šírka tej sediacej bázy by nemala byť veľmi široká, aby nezasahovala až do zákolenej jamy a nedraždila mi tieto štruktúry, ktoré mám v tej zákolenej jame. A to sú tie také najzákladnejšie pravidlá.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
3: She's crazy like

0: Sme radi, že ste toto ráno naladení na frekvenciách Rádia Regina Východ. Dnešný Rádio Budík čaká posledná hodina, no v nej si budete môcť vypočuť kaver Gukáve, ale aj kultúrne pozvánky. Počúvajte nás naďalej.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Ráno s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Plynie posledný deň na odovzdanie kandidátok do októbrových spojených volieb. Nezávislí kandidáti musia odovzdať aj podpisy od voličov. Minimálna mzda bude v budúcom roku 972 eur v hrubom, teda o vyše 50 eur vyššie ako tohtoročná. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže pršať. Na severe 17, na juhu do 28 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Dnes je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín do októbrových spojených volieb. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Ich minimálny počet sa odvíja od počtu obyvateľov danej obce. Najviac podpisov treba vyzbierať na kandidatúru v Bratislave a v Košiciach. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Spojené voľby do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov budú v sobotu 24. októbra. Voliči môžu voliť iba v mieste svojho bydliska. V týchto voľbách nie je možné využiť hlasovací preukaz. Minimálna mzda bude v budúcom roku 972 eur hrubom, teda o vyše 50 eur vyššie ako tohtoročná. Určil ju automat ako 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov.

0: minimálnu mzdu o 6%, ako vyžaduje Európska únia.
1: Keď prerátame tú našu minimálnu mzdu do súčasného roku, tak sa nachádzame niekde na úrovni 56%. Pre také porovnanie, Česko je dneska na 43% oproti našim 56%, a v kontexte rokov, myslím, do roku 2029 sa chcú dostať na 47%, ak sa nemýlim.
0: V Košici a v najbližšom období vznikne non-stop lekáreň. Spoločne s Bratislavou budú prvými mestami, kde tieto modely otestujú. Oba budú následne vyhodnotené a ak sa osvedčia, ministerstvo zdravotníctva bude hľadať riešenia, aby sa tieto lekárne rozšírili do ďalších regiónov a krajov. Ako informovalo ministerstvo, v Košiciach pripravujú non-stop lekáreň v spolupráci s univerzitnou nemocnicou. Zatiaľ čo v Bratislave vzniká spolupráci medzi krajom a farmaceutickou fakultou. Fungovať má od septembra na Ružinovskej ulici v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Termín otvorenia a miesto fungovania non-stop lekárne v Košiciach zatiaľ nezverejnili. Peľ z rastlín trápi alergikov aj v tomto období roka. Vo vzduchu vrcholí koncentrácia viacerých burín, vrátane inváznej ambrózie palinolistej. Ide o nepôvodný druh byliny, ktorý sa však na Slovensku aj vďaka klimatickej zmene rýchlo šíri. Doplňa alergologička Veronika Spurná.
2: Ambrózia je rastlina, ktorá je spojená najmä s južnými okresmi a teda s južnými oblastiami, ale určite sa ten peľ šíri aj ďalej, je to aj niekoľko kilometrov.
0: Prevažne oblačnom a zamračenom dni sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnuť na 23 až 28, na Spiši na 17 až 23 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
3: Zelená vlna.
0: Cestárov stretnete za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov. Úsek je uzavretý. Obchádzka na D1 vedie po ceste prvej triedy k kruhovému objazdu, kde sa otočíte späť na diaľnicu. A ďalej v Košiciach na Rastislavovej ulicu zjednosmernili v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej, južnej triede a križovatke VSS. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pri Hrhove, a to v oboch smeroch. V Sabinove na Holého smerom do centra mesta, v Terni na Hlavnej v oboch smeroch a na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
4: Práve teraz vstupujeme do poslednej hodiny dnešného Rádio Budíka. Ráno sa síce pomaly preklápa do ďalšej časti dňa, my však ešte nekončíme. Stále máme pre vás pripravenú hudbu, aktuálne informácie a ďalšie zaujímavosti. Takže ak nás máte práve teraz zapnutých doma, v práci alebo niekde na cestách, zostaňte s nami. Za technikou je dnes Stanislav Hurdych, od mikrofónu vás sprevádza Luka Grbič a Rádio Regina Východ pokračuje vo svojom vysielaní.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Dnes sa v tejto hudobnej rubrike vyberieme až do roku 1968. Vtedy bola nahratá skladba My Little Lady v podaní úspešnej britskej kapely 60. rokov The Tremolos. O slovenskú cover verziu sa v tom istom roku postarali textár Jan Turan a spevák Dušan Grúň. Pesnička pod názvom Plavovláska sa stala veľkým hitom a vy si ju teraz môžete vypočuť a porovnať s originálom.

0: Dnes od 9. hodiny sa v Tatranskej galérii v Poprade uskutoční workshop Uhlíky, ceruzky, pastely. Účastníci si počas neho vyskúšajú prácu s rôznymi výtvarnými technikami a súčasťou programu bude aj prehliadka aktuálnych výstav v galérii. Workshop potrvá do popoludnejších hodín. Viac nám o programe povie galerína pedagogička Kristýna Latáková. Dobré ránko.
1: Dobré ráno.
0: Čo všetko ponúkne dnešný workshop Uhlíky, ceruzky, pastely a pre koho je určený?
1: No, vlastne hlavnou myšlienkou tohto workshopu je vlastne oboznámiť širokú verejnosť, vlastne ľudí, účastníkov s vlastne kreslením, s kresliackou technikou, že vlastne môžu využívať aj nielen akože ceruzku,
0: áno,
1: ale aj napríklad uhlíky, masný pastel, suchý pastel, dokonca niekedy aj akvarel. Takže áno, vlastne to je účel tohto workshopu, zoznámiť ich s touto technikou, aby si to vlastne aj vyskúšali v týchto našich nádherných priestoroch.
0: Ľudia hovoria tak, že sa nevedia kresliť a neskúšajú to, ale ja viem veľmi dobre, že kresliť alebo respektíve pracovať s takýmito technikami sa dá naučiť. A teda s akými technikami a materiálmi budú účastníci pracovať počas tvorivých blokov?
1: No, budeme
0: to už si tak spomínali.
1: Áno, budeme hlavne pracovať s uhlíkom, s grafitovými ceruzkami a s pastelmi. A pri každom tom vlastne tomto materiále si vyskúšame inú ako takú techniku, ako tieňovanie, prácu so svetlom, kompozíciu, napríklad rastvenie farieb, to je tiež veľmi dôležité.
0: Áno, áno.
1: A ako ste už spomínal, vlastne tí účastníci, oni nemusia byť umelci. Nemusia mať dokonalú techniku, tam ide vlastne o to experimentovanie.
0: Jasné.
1: A niekedy to experimentovanie prináša to najlepší výsledok.
0: Taká tá art terapia by som to možno aj nazval, že to môže byť.
1: Áno.
0: To je veľmi pekná vec. Ja učím na výtvarnej, teda umeleckej škole, kde máme výtvarnú a veľakrát vidím ľudí, ktorí sa zdokonalujú zo dňa na deň. Nevedia kresliť dobre, že kocku a potom nakreslia obrazy. Že dá sa to naučiť, keď sa chce. Súčasťou programu bude aj prehliadka aktuálnych výstav. Ako môže návšteva galérie účastníkov inšpirovať pri vlastnej tvorbe?
1: Vlastne galérie je skvelý zdroj inšpirácie, pretože vlastne my tu dneska aj nevystavujeme len obrázky ako malbu, ale máme rôzne vlastne široké spektrum týchto ako podnetov, či už cez malbu, sochu, fotku, dokonca šperky a interaktívne objekty.
0: Áno.
1: Tak vlastne z týchto objektov alebo umenia môžu účastníci sa inšpirovať, zobrať si z toho rôzne námety a potom vlastne po svojom to nejak preniesť do svojho diela, ktoré tu dneska vznikne. A verím, že aj doma alebo v budúcnosti budú navštevovať viac galériu alebo iné kultúrne.
0: Ja stále pri umení rozprávam o tom, že treba mať otvorenú myseľ a nebať sa proste toho a ísť potom a jednoducho skúšať a baviť sa. Veď o tom to je.
1: Áno. Presne.
0: My vám veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Toto bola galerína pedagogička Tatranskej galérie v Poprade Kristýna Latáková. Pekný deň vám prajem.
1: Ďakujem aj vám. Do počutia.
0: Do počutia.
2: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Poprad 96,9 FM.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
3: Zelená vlna.
4: Pokračujeme dopravou. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 5 až 10 minút a rovnaké zdržanie aj medzi Košickým Klečenovom a Svinicou pri pracovisku cestárov. V Nemcovciach opravujú železničný most, viazd do obce z cesty prvej triedy číslo 18 je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Ladu. Osledujte dopravné značky. Radary ste videli medzi obcami Rovžňavské Bystré a Honce merať obojsmerne na viazde do Košických Olšian z Košíc a v obci Lúčka v okrese Svidník merajú taktiež v oboch smeroch. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Letné prázdniny stále pokračujú a s nimi aj kultúrny program. Kam sa dnes vybrať, to si pre vás pripravila Jana Pataráková. Uhlíky, cerusky, pastely, tak nazvali dnešný už spomínaný celodenný workshop v Tatranskej galérii v Poprade. Začína sa o 9:00 a potrvá až do popoludnia. Vyskúšať si tam môžete prácu s uhlíkom, ceruskou aj pastelom a popri tom si prezrieť galériu a jej aktuálne výstavy. Ak budete dnes v Košiciach, môžete sa zastaviť aj vo Východoslovenskom múzeu. Deň s košickým zlatým pokladom sa tam začne o 10:00 programom pre deti. O 14:00 je určený seniorom a o 17:00 širokej verejnosti. Kurátor Patrik Fečo počas komentovaných prehliadok priblíži, ako sa poklady našli aj čo všetko obsahujú. Za literatúrou sa môžete presunúť do Humenného. Posledná letná čítareň Vyhorlackej knižnice sa dnes uskutoční v Parku mieru pri Humenskom kaštieli. O 17:00 sa tam stretnete so spisovateľkou Janou Wernerovou. A napokon tip zo Spišskej Novej Vsi. Múzeum Spiša ponúka novú otvorenú výstavu Židia na Spiši. Približuje významné osobnosti, politický i spolkový život, hospodárstvo či školstvo, ale aj každodenný život židovských rodín na Spiši.

0: Počasie.
1: Ráno bolo síce svieže, no stále tu máme leto. To, ako sa počasie vyvíja, nám prezradí Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno prajem.
1: Tak aké máme aktuálne teploty u nás na východe?
2: V týchto chvíľach je teplota v rozpätí od 10 stupňov v Dobšinskej, pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, v obci Stratená, tam máme stanicu, až do 22 v Moldave nad Bodvou, tam je najteplejšie. Na vybraných staniciach vo Vernári je aktuálne 11 stupňov, v Poprade 13, aj v Kežmarku. Štrbské pleso hlási 12, aj Skalnaté pleso. Lomnický štít 5 stupňov, Plaveč 12, v Bardejove je 15, v Prešove 17, Tisinec hlási 15 stupňov, medzi Laborce Borov 18, v Jakubovanoch je 16, v Čaklove 19, Kamenica nad Cirochou nám hlási 17 stupňov, Vyšná Slaná 16, v Silici je 19, v Moldave nad Bodvou spomínaných 22, v Gelnici 15, na Košovskej Holi 14, v Košiciach 21, v Trebišove 20, Somotor hlási 21, Orechová 20 stupňov, fúka väčšinou slabý, väčšinou severný vietor, alebo sú aj oblasti hlavne Spiš, kde prevláda teraz bezvetrie, a pokiaľ ide o oblačnosť, tak smerom na juh a na východ je pekné, veľmi pekné slnečné ráno. V oblasti Spiša a Šariša, tak tam je trochu viac oblakov, ale zrážky sa nevyskytujú.
1: Ako sa to počasie bude vyvíjať počas dňa?
2: Pribudne oblačnosť. Čakáme oblačno až zamračené, len teraz spočiatku ešte zmenšená oblačnosť, a ojedinele sa vyskytnú prehánky, sú najviac pravdepodobné v oblasti Spiša, Dolného Spiša, možno Gemera, ale na ostatnom území pravdepodobne pršať vôbec nebude. A tieto slabúčke prehánky alebo slabý dážď, čakáme, odhadujeme ho, že môže mať úhrn tak do 3 mm. Pokiaľ ide o teplotu, tak bude veľký rozdiel medzi severom a juhom. 23 až 28 stupňov, na Spiši len 17 až 23 stupňov. Vietor čakáme slabý, na najvýš mierny, prevažne od severu s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Môžeme podobné počasie očakávať aj zajtra?
2: Áno, zajtra bude veľmi podobne, aj pokiaľ ide o teplotu, aj pokiaľ ide o priebeh oblačnosti. Čakáme polooblačno až oblačno, prechodne veľká oblačnosť, len ojedinele slabé prehánky alebo dážď, a najvyššia denná teplota na dnešnej úrovni, to znamená hlavne oblasť Spiša bude tou najchladnejšou oblasťou, 18 až 24 stupňov, smerom na juh na Dolný Zemplín, tak tam bude teplota vystupovať do tých zhruba 28 stupňov Celzia. Naďalej bude fúkať severný vietor do 30 km za hodinu.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Nikoleta Hrušková. Do počutia a pekný deň.
2: Podobne ďakujem. Do počutia.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Vaše komentáre dnes pekne ukázali, prečo sa ku komédiám stále vraciame. Nie je to iba o tom, že nás film rozosmeje. Často si s ním spájame konkrétnych ľudí, obdobie života alebo večery, keď sme si k televízii sadli spolu s rodinou. Mária nám dokonca poslala poriadne dlhý zoznam filmov, pri ktorých sa s manželom stále smejú. Nájdeme tam Pelíšky, celú sériu Slunce, seno, Dedičství, Marečku, Podejte mi pero, Hornú dolnú, Anton Špelec, Ostrostrelec, Neveru po slovensky, Pachohybského zbojníka, Pásla kone na betóne, Svaka Ragana, Vesničko má Stredisková či Vrchní prchní. Je toho neurekom. A to je možno najlepšia bodka za dnešnou témou. Dobrý film nemusí byť nový, nemusí mať veľký rozpočet a nemusí byť technicky dokonalý. Ak vás dokáže rozosmiať aj po rokoch a ešte k tomu pri ňom sedíte s niekým, koho máte radi, potom svoju úlohu splnil dokonale. Ďakujem všetkým, ktorí nám dnes napísali svoje filmové tipy. Možno ste niekomu práve pripomenuli komédiu, ktorú si večer opäť pustí, a teraz už našu dnešnú filmovú tému pomaly uzavrieme, no predtým sa obrátim na Kristínu Bertičovou, ktorá sedí so mnou v štúdiu. Dobré ránko.
2: Ďakujem pekne, dobré ránko aj tebe.
1: Čo ty ako komédie? Máš nejakú obľúbenú?
2: No, mnohé z tých filmov si už spomenul. Ja naozaj nesmiem, teda sa stále smejem pri českých komédiách. Podľa mňa Česi sú vynikajúci komici. Svierák je taký pre mňa kráľ českých komédií, ale samozrejme aj iné mená. Burian, Verich, také staršie mená. Polívka, tak to je naozaj kráľ, nielen teda vo filmoch, ale aj v divadle. Ho mám veľmi rada, takže Pelíšky boli spomínané a naozaj mnohé ďalšie filmy. No a koho naozaj milujem, tak to je francúzsky herec Louis de Funès, ktorý asi nemá film, ktorý by som nemala rada.
1: Legenda. Fantomas. Tam som sa k nemu dostal k Fantomasovi, keď som pozeral Fantomasa prvýkrát. To bol ten vtipný inšpektor, ktorý tam riešil a hľadal ho. A veľmi, jedna časť filmu bola taká vážna, že Fantomas, a druhá je vtipná pod tým inšpektorom. A veľmi sa mi to páčilo, veľmi dobrý francúzsky klasický humor,
2: tak,
1: ktorý má byť.
2: A rôzne také etidy on vie rozohrať. No, je to úžasné, je to naozaj. Takže neomrzí ma nikdy, keď pozerám napríklad jeho filmy.
1: Bude zábavný aj rádio, myslím, bude zábavné aj vysielanie po 9.
2: No,
1: hodine.
2: Myslím si, že bude trošku vážnejšie. Dobre. Lebo začneme témou, ktorou sme začali aj včera. Budeme hovoriť o suchu, ako teda extrémne teploty vplývajú na nás a či sa vôbec tým dá niečo robiť. Takže na toto sa pozrieme. Budeme hovoriť teda o vplyve sucha na ovocinárov. A budú tam rôzne ďalšie témy. S Matúšom Hudákom sa spojíme po 10. pretože Košice pripravujú na Sviatok vodného pola národné teda hry. Červená hviezda bude dnes dejiskom, kde sa bude konať súťaž, takže o tomto nám porozpráva Matúš Hudák. No a bude toho naozaj o mnoho viac.
1: No niekedy sa musíme pozrieť na tie vážnejšie veci a povedať si, čo sa naozaj deje okolo nás, ale som rád, že sme sa dnes ráno zabávali v dnešnom Rádio Budíku, lebo už sa končí na Rádio Regina Východ. Ďakujeme vám za spoločné ráno, za vaše správy, komentáre aj za to, že ste boli s nami. O techniky sa s vami lúči Stano Hurdých, od mikrofónu Luka Grbič. Prajem vám príjemný a vydarený deň a budeme sa počuť opäť zajtra ráno. Zostaňte s Rádiom Regina Východ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
3: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Diaľnicu pri Ružomberku, ktorá ušetrí 16 minút porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy, majú otvoriť v októbri. Podľa Inštitútu finančnej politiky sa zamestnanosť Rómov u nás pohybuje na úrovni okolo 23%. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže pršať, na severe 17, na juhu do 28 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Véroš. Obchvat Ružomberka, ktorý je súčasťou D1, plánujú otvoriť prvej polovici októbra. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru sociálnej demokracie, je diaľničný úsek D1 Hubova-Ivachnova už prakticky hotový. Zostáva na ňom dokončiť posledné detaily.
2: Môžeme dnes už takmer s istotou povedať, že obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra. Takže prosím všetkých Ružomberčanov aj všetkých Slovákov, ktorí cestujú po tejto ťažko skúšanej ceste, aby ešte chvíľku vydržali, ale už sa to blíži. Už vidíme to svetlo na konci tunela.
1: Úsek diaľnice D1 Hubova-Ivachnova je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a vyše 3,5-kilometrový tunel Čebrať. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany-Hubová v smere na Martin, ktorý je posledným a stále nerozostávaným úsekom na D1 medzi Bratislavou a Košicami. Minimálna mzda v roku 2027 u nás stúpne na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Po včerajšom rokovaní tripartity o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie. Spolu s minimálnou mzdou rastú aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, pretože sú na minimálnu mzdu naviazané.
3: Minimálna mzda na budúci rok, respektíve bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur a priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
1: Za základnú minimálnu mzdu pracuje u nás podľa

0: pracovať. Ďalších 30% zistí, že tá práca pre nich nie je. A keď prídu do reálneho pracovného procesu, tak vám to vrátia. To znamená, máte menej problémov, menej absencií a tí ľudia pracujú dobre.
1: Takíto vlastní zamestnanci sa výrobcovi práčok vyplatia viac ako tí prenajatí z pracovných agentúr. Marek Čonka pracuje v Poprade pri výrobe práčok od roku 2010. Vtedy mal 21 rokov a práce sa nebal. Chodieval robiť na stavby v Bratislave, v Prahe a v iných mestách. Býva v rómskej osade v nedalekej Veľkej Lomnici.
2: Z osady prišli, podali žiadosti, tak som išiel aj ja do toho a už som tu tiež. Chcel som mať troška lepší život, jednoducho žiť tak, jak aj ostatní. Je to veľký rozdiel, lebo na stavbe sa robí celý deň. No ale tu sa človek menej narobí, hej, robí len 7,5 hodín a ešte dá sa využiť ten čas popri rodine, okolo domu a tak.
1: Prevažne oblačnom až zmračenom dni sa miestami môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnuť na 23 až 28, na Spiši na 17 až 23 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
3: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte medzi Košickým Klečenovom a Svinicou pri cestároch, a to asi 5 minút v oboch smeroch. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj medzi obcami Rožňavské Bystré a Honce obojsmerne, ďalej na vjazde do Košických Holšian smerom z Košíc a v obci Lúčka v okrese Svidník, a to v oboch smeroch.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 minút.
3: Pekný deň, východniari.
4: Z Rádia Regina Východ vám želáme pekný útorkový deň. Aj dnes predpoludním sa pozrieme na niektoré ešte stále letné aktuality v našom regióne. Nebude popri tom chýbať dobrá hudba a príjemné slovo. Už o pár minút budeme hovoriť o suchu, ktoré nielen Slovensko trápi už nejaký ten čas a nepomáhajú ani dažde či búrky, ktoré sú naopak niekedy tiež extrémne. Dnes predpoludním pre vás vysielajú Maroš Bačo od techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová.
3: Pekný deň, východniari.

0: Tohtoročné sucho a vysoké teploty dávajú značne zabrať aj pestovateľom ovocia a zeleniny. Nedostatok zrážok sa odráža na pôdnej vlahe, kondícii plodín i celkovom stave úrody. Ako sa so suchom vyrovnávajú pestovatelia v sedliskách a aké opatrenia museli v tejto sezóne vo svojom sade zavádzať, zisťovala Lívia Godová, a to v rozhovore s pestovateľkou Renátou Bagaskou.
1: Dosť veľké škody sme mali vďaka mrazom. Tie nám naozaj poškodili hlavne marhule, pretože zabranili, aby ďalšia úroda sa rozvíjala. A potom sucho, hlavne napríklad na broskyne, že niekedy sú plody veľmi veľké a teraz napriek tomu, že zavážeme, sú podstatne menšie a hlavne nepršie dlhodobo. To už je takmer 6 mesiacov. Minimálne množstvo zrážok.
2: To znamená, že realizovali ste nejaké opatrenia, museli ste zavlažovať?
1: Áno, zavlažujeme pravidelne, len naozaj nie je to postačujúce. V boli extrémne horúčavy, naozaj 39, a tým pádom celková tá úroda je slabšia ako iné roky.
2: Môžeme to aj nejako vyčísliť percentuálne, že oproti predchádzajúcemu roku?
1: Tak napríklad jahody, tam sme pocítili naozaj možno 40% výpadok úrody, pretože tam boli dosť silné prízemné mrazy, ktoré nám poškodili kvety, a samozrejme sme to aj prikrývali, tak tam bolo dosť poškodenie. Marhule až možno 70% výpadok úrody vďaka mrazom a suchu kombinácii, a potom brosky, nie je to trošku lepšie, ale možno tak 30%.
2: Je vôbec možné takýto veľký sad zavlažovať takto vlastne už kvázi tú celú sezónu?
1: Zatiaľ je to možné, pretože my zavlažujeme z rieky Ondava a tá momentálne má ešte vodu, takže nie je to taký vypuklý problém ako iné oblasti, ktoré nemajú ani rieku, ani napríklad už vodu v studni, čo je dosť problém. Takže zatiaľ áno, ale stále nie je to tak dobré ako výdatné dažde a pravidelné, ak sú.
2: Odrazí sa práve to sucho ani dostatok ovocia aj na tej samotnej cene?
1: Naozaj sme sa snažili neprenášať ten náš stres na zákazníkov, ale skôr väčšie obavy máme z toho septembra, kedy vlastne zakladáme nové úrody, napríklad potrebujeme teraz sadiť nové jahody, alebo celkovo stav stromčekov nových, ktoré sme sadili, ovplyvnilo aj sucho tak, že zver nám veľmi ničí úrodu, ako myslím stromčeky.
2: Musíte sa na druhej strane prispôsobovať práve tomu počasiu, respektíve uvažovať nad tým, čo v ďalších rokoch a ako bojovať s tým suchom?
1: Práve riešime naozaj aj nové termíny výsadieb, potom sa snažíme uchovávať čo najviac dažďovej vody a práve pracujeme aj na vylepšení závlah, takže aby sme naozaj v takýchto extrémnych podmienkach vedeli bojovať s tým suchom. Tento rok je naozaj extrémne náročný, pretože z extrémneho sucha bojujeme s mrazmi a potom extrémne vysoké teploty. Zatiaľ hlavne jablone vyzerajú najlepšie, že ani sme takúto úrodu nečakali, že práve to, čo sme očakávali, že bude dobre, je zlé a naopak. Takže celý rok je naozaj extrémny. Príroda je silnejšia ako my.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Hoci sú ešte prázdniny, deti by už mohli pomaly začať myslieť na školu. Klinická psychologička Patrícia Vezel-Ganociová hovorí o tom, ako môžeme školákom pomôcť naladiť sa na školský režim.
2: Asi podľa toho, čo má to dieťa za sebou, akú má predošlú skúsenosť, lebo reálne ku mne chodia do ambulancie deti, ktoré majú nejakú negatívnu skúsenosť z predošlého obdobia, napríklad bojovali hodzaj s osamelosťou alebo so šikanovaním, alebo majú za sebou nejaké krivdy, mohli trpieť sociálnou úzkosťou alebo nejakým zlým vzťahom, či z učiteľovského prostredia alebo rovesníckého. Vlastne aj mne sa stáva, že ak deti majú túto negatívnu skúsenosť, podporujem rodičov, aby si to prešli pred nástupom do školy, ako sa to dieťa na novo cíti, čoho sa obáva, čo by potrebovalo vlastne riešiť pred tým nástupom. Aj mne samej sa často stáva, že si deti, s ktorými terapeuticky pracujeme niekedy v máji, júni na šikanovaní napríklad, tak si ich objednávam reálne začiatkom septembra, keď ešte len začína tá adaptácia, aby som si overila, ako sa vlastne na novo cítia v tom školskom prostredí.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Rádio Regina Východ. Moje SMP.
1: Ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V Rádiu Regina Východ vám SMP predstavíme nielen cez fakty v učebniciach, ale aj v príbehoch tých, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydávajú na 770-kilometrovú cestu hrdinou SMP. Ako vnímajú odkaz povstania ľudia, ktorí si ho pripomínajú pochodom z Dukly až na Devín? Počúvajte, ako sa historická pamäť mení na osobnú skúsenosť. V piatok po 10. s Danušou Reginovou.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Hlásené sú aj nehody, a to Smižanov, v križovatke Mlynská Staničná. V obci Čip sa zrazili dve autá, prejdete tam striedavo. A pred Hanušovcami na Topľov smerom z Lipníka sa za zákrutou zrazilo auto s dodávkou, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóni si postojíte aj v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tam sa zdržíte asi 10 minút. Radary. Polícia hlási radar mobilný, teda vyhlásite radar mobilný, a to v okolí Rožňavy. Jazdí tam čierna Octavia kombi, naposledy bol v Krásnohorskom Podradí.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

pri nešťastí, chorobe či v starobe sa mnohí spoliehame na štát. Odborníci však upozorňujú, že to nemusí vždy stačiť. Ako sa pripraviť včas a vytvoriť si vlastnú finančnú istotu, viac sa dozviete už po pesničke vo finančnej abecede.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Keď príde nešťastie, choroba alebo obdobie, keď si už nedokážeme zarábať sami, väčšina z nás automaticky očakáva pomoc od štátu. Odborníci však upozorňujú, že spoliehať sa výlučne na štátne dávky môže byť riskantné. Dôchodky, dlhodobá choroba či invalidita sú situácie, pri ktorých je dôležité myslieť na vlastnú finančnú rezervu a pripraviť sa s predstihom. Prečo je to tak? Čo môžeme urobiť už dnes, aby nás budúce problémy nezaskočili? Viac sa dozviete vo finančnej ABCD. Pokračuje Maroš Kmec.
2: Najčastejším príkladom, pri ktorom sa spomína, že sa v budúcnosti nebude možné spoliehať na štát, sú dôchodky. Čoraz častejšie počúvame varovania o ich možnom znižovaní, ale aj o tom, že sa bude posúvať samotný vek odchodu do dôchodku. Pokračuje odborník Marian Bača.
3: Najmä tá staršia generácia, oni celý život odpracovali a poctivo platili dane a odvody s tým, že očakávali, že na dôchodku sa o nich štát postará. To by bolo sľubované celý život a oni do takého systému prišli a ja im to nemôžem zobrať. Na druhej strane dneska sociálna poisťovňa na odvodoch vyberie toľko peňazí, že stačia len do oktobrových dôchodkov.
2: 11. a 12. dôchodok sa v súčasnosti vyplácajú z rozpočtu, ktorý na to pôvodne nebol určený. Inými slovami, štát si na tieto dávky požičiava. Druhým problémom je výrazný pokles príjmu po odchode do dôchodku, ktorý je čoraz citeľnejší. Pokračuje odborník Michal Kozák.
4: Zarábam 1000 eur, tak môj dôchodok bude 440 eur, čiže bude mi chýbať zvyšných 560 eur. Ale tu je vážna prognóza, ktorá hovorí o tom, že ten podiel toho dôchodku sa bude znižovať. Čiže pokiaľ si ja nebudem tvoriť svoj vlastný dôchodok a budem sa súčasne, alebo respektíve teda dnes, spoliehať na súčasný systém, dôchodkový systém na Slovensku, sociálny systém, tak ten podiel bude klesať. Môže sa kľudne stať, že z 1000-eurového príjmu ma čaká 300-eurový dôchodok a ten spotrebný šok bude o to náročnejší, o to horší. Tu je vyslovene nutné na to myslieť dopredu. Dôchodok sa nedá vyriešiť v priebehu pár mesiacov, roka, dvoch, že si na to nasporím. To je vyslovene otázka 10 a viac rokov, aby som si vytvoril dostatočný kapitál, z ktorého môžem kompenzovať výpadok môjho príjmu.
2: Podobne ako pri dôchodkoch, aj pri dlhodobej chorobe či invalidite platí, že na štát sa nemožno úplne spoliehať. Na takéto životné situácie je potrebné myslieť s dostatočným predstihom a pripraviť sa aj na tie najmenej priaznivé scenáre.
3: Základ je mať nejaký dlhodobý program, na ktorý nebudem siahať na dôchodok, možno aj predčasný dôchodok, že by som nemusel pracovať dovtedy, kedy štát povie, že pracovať musím. Mať dobré zdravotné životné zabezpečenie. To znamená, že v prípade, že ja stratím schopnosť pracovať navždy, definitívne a budem chorý a už nebudem môcť pracovať, aby v tom momente som dostal taký balík peňazí z poisťovne, ktorý mi, poviem na príklade, kúpim si za to 3 dvojizbové byty a budem ich prenajímať a mám doživotný príjem a nemusím sa strachovať a nie som nikomu na príťaž. A potom mať rezervu, určite mať rezervu, ktorú viem využiť v ťažkej situácii.
2: Aj keď sa môže zdať komplikované rozhodnúť sa, s čím začať, či najskôr sporiť, investovať alebo odkladať na dôchodok, existuje jednoduchá cesta. To vie začať si vytvárať obyčajnú finančnú rezervu.
4: Všetko stojí a padá na rezerve, ktorá slúži na nevyhnutné udalosti, ktoré sa môžu stať, na nevyhnutné výdavky alebo neočakávané výdavky, ktoré sa môžu stať. Ako prvý krok jednoznačne mať rezervu, ktorá svojím spôsobom vytvára aj pocit bezpečia. Ako druhý krok kompenzovať práve ten schodok v sociálnom systéme, čiže úplne konkrétne mať formu nejakého životného poistenia, ktoré mi nahrádza a doplňa výpadky môjho príjmu. A povedal by som asi taký nejaký tretí krok je dlhodobé investovanie, kde už zhodnocujem svoje peniaze na úroveň inflácii a už teda inak povedané bohatnem a vytváram si ten budúci kapitál, z ktorého budem žiť.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: Peter Muk nám doznel, no a my pokračujeme v našom vysielaní na vlnách Rádia Regina ďalej. V dnešnom vysielaní Lexikónu slovenského vysielania si zaspomíname na niekdejšie vysielanie relácie Kaleidofón, ktorej podtitul bol Pásmo humoru a hudby z domova i zo sveta.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový Lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Nedeľný zábavník. Dnes Kaleidofón.
3: Jeden z nedeľných zábavníkov sa vysielal ako štúdiová nahrávka od roku 1975, asi 10 nasledujúcich rokov. Podtitul relácie bol Pásmo humoru a hudby z domova i zo sveta, ako hovorí redaktorka zábavných žánrov Tamara Chlebová.
4: Humornými a satirickými scénkami a monológmi prispeli básnik, prozaik a dramatik Peter Gregor, aforista a humorista Milan Lechal, spisovateľ a dramatik Štefan Kasarda a sprievodné slovo pripravoval spisovateľ, redaktor humoristického časopisu Roháč, scenárista Karol Uhrik. Interpretmi humoristických príspevkov boli známi a obľúbení herci Karol Machata, Anton Mrvečka, Ivan Krajíček, Zora Kolínska, Ľubo Gregor a Peter Debnar. Reláciou poslucháčov sprevádzal majster humoru a dobrej nálady, populárny herec Marian Labuda, ktorý reláciu osviežil svojimi vtipnými a humornými zážitkami.
5: A teraz už, priatelia, môžeme konečne siahnuť na kľučku a spolu s vami vstúpime do nášho Kaleidofónu.
1: Rádio Regina Východ, 100

0: popoludnie s rádiom Regina Východ.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Čo nevidíš?
3: Očividne.
4: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
5: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra podpísal so združeniami krajských a obecných samospráv memoranda o spolupráci pri prevencii kriminality. V Košickej Šaci vzniká technologický kampus, má reagovať na rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže pršať. Na severe 17, na juhu do 28 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Báreš. Ministerstvo vnútra podpísalo memoranda so Združením krajských samospráv SK8 a so Združením miest a obcí Slovenska o spolupráci pri prevencii kriminality. Zamerajú sa na výmenu informácií, preventívne programy a na ochranu obetí či zraniteľných skupín. Bezpečnostné povedomie chcú zvyšovať najmä v školách a zariadeniach sociálnych služieb, pokračuje štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
2: U nás vznikol aj špeciálny útvar, ktorý sa venuje práve ochrane mäkkých cieľov. Samosprávy budú mať a majú už v tejto chvíli riadného partnera, ktorý sa špeciálne venuje mäkkým cieľom a má svoje zastúpenie v každom regióne.
1: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom včerajšom poslednom rokovaní končiacom sa volebnom období schválilo aj založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Technologický kampus Šaca. Spoločná platforma stredného odborného vzdelávania, univerzít, výskumu a priemyslu má reagovať na meniaci sa trh práce, potreby strategických investorov a rastúci dopyt po odborníkoch v technologických odvetviach. Pre potreby kampusu v Šaci zmodernizujú areál Strednej odbornej školy priemyselných technológií. Pokračuje predseda Košickej krajskej samosprávy Rastislav Trnka.
3: Prvá fáza rekonštrukcie bude niekedy do konca tohto roku, ktorá by sa mala začať za 6,5 milióna eur. Postupne by sa tam malo preinvestovať skoro 30 miliónov eur a vlastne preberáme na seba ako keby časť spolupráce s Tínskou fabrikou, ktorá momentálne mení majiteľa z US Steelu na Nippon Steel. My robíme všetko preto, aby vlastne sme mali budúce generácie hutníkov a tých zamestnancov, ktorých fabrika bude potrebovať.
1: Obec Spišský Štiavnik v okrese Poprad pripravuje výstavbu 16 rodinných domov. Pôjde o novú ulicu v tamojšej rómskej osade. Podľa starostu obce Matúša Korehra by stavebné parcely mali predávať v súťaži na budúci rok.
4: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov. Keď príprava bude dokonale spravená, tak ja počítam, že budúci rok bude prebiehať realizácia prvých rodinných domov.
1: Rodinné domy si obyvatelia rómskej osady majú stavať svoj pomoc.

0: Faktor. Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Smížanoch, križovatke Mlynská, Staničná, ďalej v obci Čirč, úsekom prejdete striedavo a na výjazde do Hanušovic na Topľov smerom z Prešova blokovaný je tam jeden jazdný pruh. V kolónach stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, a to asi 5 minút. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 370 km si dajte pozor na odstavené pokazené vozidlo. Cestárov stretnete za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov. Úsek je uzavretý, obchádzka na D1 vedie po ceste prvej triedy k kruhovému objazdu, kde sa otočíte späť na diaľnicu a ďalej v Košiciach na Rastislavovej. Ulica je zjednosmernená v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej, južnej triede a križovatke VSS. V Nemcovciach opravujú železničný most. Vjazd do obce z cesty prvej triedy je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Ladu. Sledujte dopravné značky. Mobilný radar. V okolí Rožňavy jazdí čierna Octavia kombi.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
2: Pekný deň vám z Rádia Regina Východ želajú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová. Košice sa pripravujú na Sviatok vodného pola. Viac sa dozviete od Matúša Hudáka už o pár minút, pretože sa spoločne naživo spojíme. Takže zostaňte naladení, počúvajte nás aj naďalej a viac sa dozviete po pesničke.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Košice sa pripravujú na Sviatok vodného póla. Národné olympijské centrum plaveckých športov, ktoré minulý rok v auguste slávnostne otvorili, sa od zajtra stane miestom, kde proti sebe nastúpia zvučné mená tohto športu. Viac už z kúpaliska Červená hviezda povie Matúš Huták. Matúš, teda ak sa počujeme, želám ti príjemné predpoludnie.
2: Ďakujem veľmi pekne, rovnako všetkým poslucháčom, ktorí nás momentálne v tomto čase počúvajú a počúvať budú, pretože priamo z kúpaliska Červená hviezda sa hlásime aj z asistencie slovenskej vodnopolovej reprezentácie a toho najpovolanejšieho reprezentačného trénera Romana Poláčika. Príjemné predpoludnie.
3: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
2: Tak, pán tréner, ste vo svojom živle na kúpalisku Červená hviezda pri bazénoch už aj s reprezentačnými posilami, s reprezentačným kádrom. Ako sa cítite v tomto prostredí pred vodnopolovým sviatkom, ktorý sa začne práve zajtra?
3: Tak samozrejme, Čehačka je naša srdcovka, tu sme, prakticky som sa aj ja začal venovať trošku lepšie vodnému polu, tu som sa aj zdokonalil a samozrejme, jak som už spomenul, všetci hráči tu rád chodia a je to prakticky vodnopolový stánok.
2: Ale musíme povedať, že vy sa presuniete do Národného olympijského centra plaveckých športov už zajtra, kedy tam budete mať na programe ten úvodný hrací deň v rámci memoriálu Ladislava Botlíka. Ale poďme pekne krásne po poriadku. Pán tréner, možno si mnohí poslucháči, ktorí sledujú vodnopolové dianie a možno aj tí, ktorí ho nesledujú, povedia, ako je možné, že sa v tomto letnom čase dala dokopy slovenská reprezentácia vzhľadom k tomu, že tie kvalifikačné procesy na majstrovstvá Európy ešte len čakajú.
3: No, tak samozrejme memoriál Ladislava Botlíka. To meno asi nebudem musieť spomínať, kto nevie. Je to legenda vodného pola, trenerská na viacerých európskych šampionátoch svetových. Bol ako trener, čiže jeho memoriál je pre nás všetkých veľká hrdosť a že som aj ja pod ním spolupracoval, takže máme na ňo len dobré spomienky, čiže sme tento turnaj pre ňoho pripravili. A samozrejme aj hráči, ktorých uvoľnili kluby zahraničné, lebo aj v zahraničí majú napríklad Maďari v sobotu alebo v piatok začínajú hrať maďarský pohár. Tých, ktorých pustil klub, prišli, čo som veľmi rád, a doplníme ich s našimi mladými, nádejnými chlapcami, ktorí ukážu, čo v nich je a čo sa môže do budúcnosti s nimi počítať.
2: Hovoríme o tom, čo je pred vami a rovnako aj pred národným tímom. Máte tu opory, máte k dispozícii aj mladíkov, ktorí potrebujú zažiť atmosféru takýchto náročných zápasov proti zvučným menám, ako je napríklad maďarský majster Ferencvároš Budapešť. Mohli by sme to futbalovo prirovnať k Barcelone alebo k Realu Madrid. Rovnako aktuálny srbský majster Radničky Kragujevac, majster Rumunska Oradea, nemecký Spandau Berlin a naša reprezentácia. Čiže toto samo o sebe musí byť pre mladí naozaj obrovská motivácia, keď sa im ešte ozve aj reprezentačný tréner.
3: No tak samozrejme, je to turnaj, vidíte, hlavným aktérom Karol Bačo, aj so mnou sme zlanárili tieto veľké mužstva, Ferencvároš Budapešť, posledné 3 roky dvakrát vyhral Ligu majstrov, ako si už spomínal. Je to jedno mužstvo, ktoré má taký káder, že ozaj treba rešpektovať. My ani s klubom by sme nevedeli s nimi hrať, takže sme tú reprezentáciu ako tak dali dokopy, ako tak hovorím, lebo zo pár hráčov nebude, niektorí len prídu na jeden, dva zápasy, odchádzajú do Maďarska, do Egru, niektorí prídu so Spandauom, budú hrať len jeden zápas a budú hrať s klubom Spandauom, či to je Tkáč alebo Čaraj. Čiže tak sme to nejak pokombinovali, ale na počesť pána Botlíka, veľkého trenera, za československej éry aj za slovenskej chceme poctiť a uvidíme, verím tomu. Nemôžeme podceniť samozrejme majstra Srbska Kragujeva, Oradea, to sú všetko zvučné, samozrejme aj Spandau má svoju históriu, aj hra, boli tretí v lige nemeckej, čiže sú to ozaj veľmi kvalitné mužstva a pritiahnuť ich do Košic není také jednoduché, ale verím tomu, že pre divákov to bude ozaj zaujímavé zápasy.
2: Ladislav Botlík, ako ho mnohí prezývali Čičo, by mal naozaj obrovskú radosť z tejto medzinárodnej konfrontácie. Majú z nej radosť aj naši tréneri, či už Roman Poláčik alebo Karol Bačo mladší. Aké je želanie reprezentačného trénera do týchto najbližších dní? Jednak, aby sa asi v tom najlepšom svetle ukázali naši reprezentanti, ale aby vedeli nejakým tým spôsobom na seba ukázať veľkým prstom, že treba s nimi rátať do budúcna?
3: No tak to od tých mladších pár chlapcov sa pozrieme viac. Samozrejme, je to všetko v príprave. Aj my sme prednedávnom začali prípravu. Títo chlapci trénujú v kluboch, čiže nemáme ani na zohratie zas, čo stále opakujem. Dneska v noci pricestoval Ďuri, zajtra sa už hrá ráno, čiže nie sme kompletní. To, čo sa bude dať, ja myslím, že s odcťou a s hrdosťou odohráme tie zápasy, aj keď sú to veľmi ťažkí súperi a jak som zopakoval, naša reprezentácia nie je kompletná a budeme sa snažiť čo najlepšie výsledky, aby aj diváci mali nejaký aký taký zážitok a hlavne si užívali aj našu reprezentáciu a samozrejme prídu takí hráči, ak je Mandič, ten Karakaus z Grécka, to sú svetoví hráči, medzi najlepších hráčov na svete, čiže to bude jedno podujatie, ktoré ja sa teším, samozrejme aj s Karolom Bačom na takéto zápasy, len to musíme aj my nejak dať dokopy, aby sme to utiahli tak, aby to nebolo nejak nepríjemné. Ale verím tomu, že chlapci zabojujú.
2: Ďakujem veľmi pekne. V tomto budeme pochopiteľne držať prsty a našich poslucháčov o tom informovať. No a informovať vás budeme aj v tom najbližšom vstupe. Toto bol reprezentačný tréner slovenskej reprezentácie mužov vo vodnom pole Roman Poláčik a z košického kúpaliska Červená hviezda sa prihlásime aj o pár minút.
1: Takže to boli úvodné informácie od Matúša Hudáka, ktorého budete počuť aj po pesničke.

0: Po pesničke sa vraciame na kúpalisko Červená hviezda do Košíc. V prvom vstupe ste sa už niečo o pripravovanom sviatku vo vodnom pole dozvedeli. Teraz budeme s Matúšom Hudákom pokračovať. Sama som zvedavá, čo nám o prvom ročníku memoriálu Ladislava Botlíka ešte spolu s hostiami povie. Takže Matúš, opäť máš slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Opäť teda pozdravujeme z kúpaliska Červená hviezda a už teraz to nebude za asistencie hlavného trénera Romana Poláčika, ale za asistencie jednej z našich hviezd, konkrétne Lukáša Ďuríka. Lukáš, príjemné predpoludne.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Tak Roman Poláčik, hlavný tréner, už prezradil niečo aj ohľadne vás, hráčskeho kádra. Najskôr sa opýtam, aká bola cesta do Košíc, ako sa momentálne cítite?
2: Cesta bola trošku dlhšia, ako som čakal, ale inak je to všetko v poriadku.
1: Sezónu máte za sebou. Pripomenieme poslucháčom, že na vás sa upierali počas tejto sezóny naozaj zraky vodnopólových fanúšikov. Pôsobili ste v Taliansku v Proreku, momentálne už teda v službách čiernohorského Jadranu Hercegnovi. Ale musíme povedať, že skôr ako sa začne nová sezóna, je tu taká vsúka, memoriál Ladislava Botlíka, prvý ročník aj... Môžeme povedať, že s celkom zaujímavým obsadením, že je to tak, Lukáš?
2: Áno, určite áno, sú to týmy, si myslím, že z európskej špičky, ktoré budú, ja si myslím, že tento rok bojovať vo Final Four.
1: Ak hovoríme z pohľadu hráča o tom, čo možno očakávať v Košiciach, tak aké sú samotné očakávania vás hráčov a možno aj teda trénerov? Už ste sa o tom rozprávali, alebo ešte na to nebol čas a priestor?
2: Viac menej s trénermi ešte nie, ale ako hráči medzi sebou, tak hej, a určite to je pre nás veľká výzva hrať proti takýmto tímom.
1: Musíme povedať, že vy máte jednu zbraň, o ktorej ešte nikto nevie, a to je dnešný plavecký tréning na kúpalisku Červená hviezda za asistencie celkom príjemnej vody. Už sme sa dopočuli, že má niekedy okolo 22 stupňov. Takže aj toto môže byť taká skrytá zbraň na súpera, že ten bude možno navyknutý na také teplejšie vody, ale vy tak ako tulene možno na také chladnejšie vody.
2: Môže byť. Dúfam, že ja z toho nebudem mať nejakú šokovú terapiu.
1: Ale nie, tak samozrejme veríme, že tréneri na to dajú pozor. Už ste sa rozprávali možno aj s príbuznými a všetkými tými, ktorí vám fandia, že či prídu do Košíc, kedy prídu, na ktorý zápas prídu, či to bude hneď na ten najväčší šláger proti samotnému Ferencvárošu?
2: Ja si myslím, že áno. Moja rodina je väčšinou so mnou teraz v Čiernej hore, čiže moja rodina nie, ale určite si myslím, že že fakt aj niektorí sú tu, tak im tá rodina príde, si myslím, že na každý zápas nás podporiť.
1: Čo vy osobne očakávate od týchto zápasov, ktoré sú pred vami? Možno sa jednak aj rozohrať v rámci reprezentácie pre tou najbližšou sezónou už do nového pôsobiska, ako sme spomínali?
2: Ja si myslím, že áno. Je to určite pre nás výborné z toho pohľadu, že sa troška zohráme, lebo vlastne v januári je zase svetový pohár, čiže ako mužstvo sa zohrať je, si myslím, že teraz najpodstatnejšie.
1: Ešte hovoríme pochopiteľne aj o tom prvom ročníku memoriálu Ladislava Botlíka. Ako si vy spomínate na túto vodnopolovú legendu?
2: Tak ja som bol veľmi mladý, ale nezažil som ako trenera, ale som počul. Čiže si myslím, že ako trener bol jeden asi z najúspešnejších slovenských trénerov, si myslím, a myslím si na to, že je zahraničí, lebo trénoval mladú Záhreb slovenskú reprezentáciu, takže si myslím, že to bol a je zatiaľ jeden z najúspešnejších trénerov Slovenska.
1: A ak hovoríme o tomto úvodnom ročníku, tak nemôžeme zabudnúť pochopiteľne na jednotlivé mená, ktoré sa predstavia priamo v Košiciach. Ešte jedna krátka otázka smerom k Ferencvárošu. Už ste rozoberali možno aj tú zostavu, s ktorou sa predstaví tento súper v Košiciach?
2: Akurát včera, keď ma tréner bral z letiska, tak sme sa o tom bavili a že prídu v plnej zostave, takže si myslím, že to bude pre nás super. A oni si určite už začínajú nacvičovať, lebo oni začínajú maďarským pohárom. Čiže bude to veľmi zaujímavé.
1: Lukáš, za tieto informácie vám ďakujeme veľmi pekne a od zajtrajšieho dňa držíme v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach palce, aby to v jednotlivých zápasoch naozaj dopadlo veľmi, ale veľmi dobre a aby si na svoje prišiel aj vodnopolový fanúšik jednak v Košiciach, ale aj na Slovensku.
2: Ďakujem pekne. Dovi.
1: Tak, toľko to informácie z kúpaliska Červená hviezda. My ďakujeme veľmi pekne a odovzdávame v týchto chvíľach slovo do štúdia.
0: Ak máte radi šport a vodné polo, tak od zajtra do piatka by ste v Národnom olympijskom centre plaveckých športov nemali chýbať. Poznáte to, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
3: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Nehoda sa stala v Kežmarku v križovatke Topercerovej a Martina Lányho. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný jeden pruh, informuje polícia. Nehoda sa stala aj na vjazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova. Sa za krátkou zákrutou zrazilo auto s dodávkou, blokovaný jeden jazdný pruh. V kolóne si postojíte aj na vjazde do Popradu z Ozelca, tam sa zdržíte asi 10 minút a v Prešove na ulici a na Holého smerom na námestí Legionárov. Tam sa zdržíte asi 5 minút. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí naši poslucháči, blíži sa 5. september a dozaista viete, že práve v tento deň sa my k vám prihovárame tak trošku inak, pretože vás pozývame k nám do nášho štúdia. No a tu je otázka aj na to, či máte v rodine koláč, ktorý sa vám spája so spomienkami a má pre vás chuť domova. Koláč, na ktorý nedáte dopustiť. Ak áno, tak ste ideálnym kandidátom alebo kandidátkou na účasť našej tohtoročnej súťaži Koláč Rádia Regina Východ. Uskutoční sa v sobotu 5. septembra a výber ingrediencií je tentoraz len a len na vás. Pravidlá súťaže sú rovnaké ako v predošlých ročníkoch, to znamená upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny ráno k nám do rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Zažijete deň z Rádio Regina Zažite teda deň s rádiom Regina Východ spoločne aj s odbornou porotou a stanete sa súčasťou živého vysielania, a to v čase od 11. do 12. hodiny. Teší sa na vás moderátorka Veronika Slaninková.

0: Viete, ako sa zachovať, keď v prírode natrafíte na zranené zviera? Pri regionálnom centre ochrany prírody a krajiny v Prešove funguje chovná stanica. Plní predovšetkým funkciu starostlivosti o chránené druhy živočíchov. Tento rok tam prešlo k dnešnému dňu rukami ochranárov už 200 nájdených zvierat. Ktoré živočíchy patria medzi najčastejších pacientov, zisťovala Veronika Slaninková od Marty Hrešovej z Prešovského regionálneho centra štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
1: Chránené druhy vtákov, teda skoro všetky druhy vtákov, okrem meských holubov, zároveň ježkovia, veveričky a netopiere.
2: V ktorom období roka je táto vaša stanica najvyťaženejšia?
1: Hlavne v jarnom a letnom období, kedy najčastejšie prichádzajú k nám ľudia s prosbou o pomoc nájdených mláďat.
2: Aké prípady ste teda riešili v tomto roku? Našlo sa niečo aj zaujímavé, čo tak často neriešite?
1: Takým najzaujímavejším chovancom bol mláďat dudka, ktoré vypadlo z hniezda, podarilo sa nám ho vychovať a následne aj vypustiť do voľnej prírody úspešne.
2: Dudok je v podstate vzácny vtáčik.
1: Áno, je vzácny vtáčik. Bolo to asi za 20 rokov, čo ja si pamätám, druhýkrát nález dudka alebo u nás chovnej stanici, takže naozaj raritný.
2: Čo všetko vám prešlo tento rok rukami?
1: Z takých ďalších zaujímavejších a vzácnejších druhov bolo mláďa orla krikľavého, ktoré sa našlo po búrke, kedy spadlo celé hniezdo. Zostalo zhruba týždeň u nás a následne, keď už zosilnelo, prijímalo potravu, bolo naspäť vypustené a opätovne prijaté rodičmi, takže toto bol asi taký najkrajší zážitok pre nás.
2: Koľko zvierat ste teda v tomto roku zachránili?
1: Prijali sme dokopy zhruba 200 jedincov, rôznych, hlavne vtákov, ale aj veveričky, ježkovia, netopiere, bolo toho veľmi veľa. Najčastejšími prípadmi sú aj čerstvo vyletené bociane mláďatá, ktoré ešte nevedia poriadne lietať a veľakrát sa stane, že narazia do drôtov, alebo je nejaká zrážka za autom. A môžem povedať, že toho roku sme mali 17 bocianov prijatých do našej chovnej stanice.
2: Kedy zvieratá naozaj potrebujú pomoc a kedy nie? Dajte nám nejaké praktické rady.
1: Ak nájdeme zvieratko, ktoré je viditeľne poranené, tak to určite potrebuje pomoc. Ale na druhej strane, ak nájdeme mláďatko nejakého vtáčika niekde učupené v tráve, ale už má perie, to znamená aj samostatné, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o čerstvo vyletené mláďatko, ktorého rodičia sú niekde v blízkosti a dokrmujú. Tak to určite nie je dobre brať od rodičov. Vtedy sa ľudia väčšinou informujú a my im poradíme, aby ho niekde vyložili len na nejaké vyvýšené miesto v blízkosti nálezu, aby ho nejaká mačka alebo psík nezobrali, ale ináč je úplne v poriadku. Pre tie vtáky je to naozaj kritické obdobie, tie 3-4 dní po vyletení, kedy nevedia uporiadne ešte lietať, ale rodičia sú na blízku.
2: Na koho a akým spôsobom by sa mali obrátiť tí, ktorí vidia, že nejaké zviera v prírode má reálne problém a chceli by mu pomôcť?
1: Každé pracovisko štátnej ochrany prírody má zriadenú pohotovostnú linku, stále sú tam odborníci, ktorí poradia.
2: Vy cestujete na to miesto vy, alebo to ľudia prinášajú k vám? Aký je najčastejší postup?
1: Ak je to nejaké malé vtáčatko, tak ľudia sú ochotní nám ho aj doniesť, ale samozrejme pri väčších zvieratách, ako sú bociany alebo dravce, kedy tam už treba byť opatrný, prichádzame my na miesto.
2: V tejto chvíli prebieha krmenie vtáctva na chovnej stanici.
1: Proso, slnečnica, hlavne pre holuby a hrdličky, ktoré tu máme.
2: Vidím za vami nejakú sovu.
1: Tak momentálne tu je ešte sova lesná, v ďalšej voliere je kuvičok vrabčí.
2: Ako je tu dlho?
1: Necelý týždeň.
2: Vyzerá už tak udomácnene, spokojne sa obzera, sedí si tam hore.
1: Tieto sovy, oni zase sú celkom nenáročné, tvária sa, že tu nie sú, ale na druhej strane sú to veľmi tajomní pacienti, lebo niekedy sa stane, že zo dňa na deň a napríklad liečbe uhynú. Ale tento kuvičok je mláďa, žerie, tak možno ešte pár dní na zosilnenie a bude vypustený.

0: História nemusí zostať iba v učebniciach či za múrmi múzea. Na hrade Ľubovňa sa tentoraz dostáva priamo na filmové plátno. Cezhraničný projekt Filmová brána dejín prináša príbehy, legendy a historické udalosti slovensko-poľského pohraničia. Čo všetko za tým stojí? Ako sa s legendami a rozprávkami popasovali herci či produkcia, sa Zuzana Horanská pýtala priamo na premietaní týchto krátkometrážnych filmov riaditeľa múzea Dalibora Mikulíka, potom Michaly Čurlíkovej, riaditeľky Združenia pre rozvoj regiónov a hercov Vladimíra Čemu, Lukáša Frankoviča a miestneho komparzu.
1: Ľubovňské múzeum je vlastne už tým, že sídli na pohraničí a hrad Ľubovňa bol aj v histórii takým hlavným bodom uhorsko-poľskej a potom slovensko-poľskej spolupráce. Tak ďalší úspešný projekt, ktorý je za nami, je vytvorenie originálnych krátkych historických filmov, ktoré témou sú buď samotné dejiny hradu Ľubovňa, respektíve jeho legendy. Ale presunuli sme sa aj do Podhradia, čiže veľa sa točilo nielen na hrade, ale v samotnom skanzene pod hradom Ľubovňa a prezentujeme tu spoločnú minulosť, dejiny, legendy dvoch veľmi historických regiónov, a to je Spiša a poľského Sandecka.
2: A prečo ste sa rozhodli tvoriť filmy s históriou?
3: História nám ponúka návod, ako sa vyvarovať chýb do budúcna. Niektoré udalosti, príbehy, miesta, konkrétne historické miesta už možno sú zabudnuté, najmä pre mladšiu generáciu. Preto sme sa rozhodli, že niektoré príbehy, možno aj známejšie, ale aj neznámejšie, prinesieme na svetlo a predstavíme ich najmä mladším divákom, respektíve prijímateľom. A preto sme sa teda rozhodli, že oprášime historické udalosti, príbehy miesta a príbehy, ktoré sa viažú k týmto konkrétnym teda miestam alebo udalostiam.
2: Keď sa povie film o histórii, možno si niekto predstaví taký klasický dokument v podstate, tak v čom sú tieto krátke hrané filmy iné?
3: Sú iné v tom, že prinášajú príbeh. Nie sú to dokumentárne filmy, nie sú to filmy, ktoré dokumentujú nejakú históriu, sú to filmy, ktoré cez príbeh prinášajú informácie a zmienky o tej histórii. Je to samozrejme z časti fikcia, ako každé umelecké dielo, ale sú postavené na reálnych základoch a na reálnych udalostiach, konkrétnych miestach, postavách, príbehoch.
2: Keď ste dostali ponuku zahrať si v takom historickom filme, tak čo vás na tejto myšlienke približí dejiny tým divákom prostredníctvom historického filmu najviac zaujalo?
4: Mňa zaujíma každá jedna ponuka do historického filmu, pretože to neberiem ako hranie v nejakom filme, hranie v nejakom seriáli, a beriem to ako hranie v niečom, čo sa stane takou skladačkou do kolektívnej pamäti národa. Každú jednu dobovú, ako my to hovoríme, tak to beriem to ako poslanie, niečo dať ľuďom.
2: V čom bolo pre vás výnimočné ako pre domáceho Ľubovňana zúčastniť sa takéhoto nakrúcania?
5: Tak výnimočné to bolo pre mňa v tom, že nemal až tak veľké skúsenosti s hraním vo filmoch, celá len tá príprava štábu, aj tých cien, strih, takže toto bolo pre mňa také príjemné a dobre sa na to pozeralo, aj keď som bol možno iba za kamerou, alebo niekedy aj pred kamerou, ale stále to bolo niečo, kvôli čomu sa to oplatilo robiť. Keď som niečo pokazil, tak utešoval som sa tým, že určite to pôjdeme hrať ešte asi dvakrát, trikrát, takže tam to dám určite lepšie. Niekedy som dal a niekedy ešte horšie.
2: Aké postavy ste sa v týchto historických filmoch zostili vy?
6: Film s názvom Ľubovňanské strašidlo, postava kňaza, ktorý v podstate dohliada na to, aby rozsudok, ktorý je tam vykonaný, prebehol teda úspešne a ako keby takým odprevádzateľom toho človeka na jeho poslednej ceste. Vlastne posolstvom toho filmu, ktorom som ja hral, je tak, aby sme si z toho zlého zobrali ponaučenie, aby sa to zle vlastne neopakovalo. A to dobré, čo je v tom filme, aby sme to živili.
2: Kedy môžu diváci vidieť túto vzácnú historickú rozprávku o dejinách?
1: Tak my teraz čakáme práve na to, aby sa zotmelo, aby sme si mohli premiérovo pozrieť tieto krátkometrážne filmy, ale ja verím, že keďže sú z projektu Interreg Poľsko-Slovenská republika, tak budú prezentované aj širokej verejnosti.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na skladke odpadov spoločnosti Kosít v lokalite Kokšovbakša pri Košiciach hasiči už druhý deň hasia požiar odpadu. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na zákaz kúpania sa v nádržiach v prísne chránených zónach parku. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže pršať, na severe 17, na juhu do 28 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béraš. Druhý deň pokračuje hasenie požiaru odpadu na skladke odpadov spoločnosti Kosít v lokalite Kokšovbakša, nedaleko Košíc. Od včerajšej 16. popoludní pri požiari zasahuje vyše 30 profesionálnych hasičov s 15 kusmi hasičskej techniky, ako aj 6 dobrovoľných hasičských zborov z obcí Valaliky, Nižná Myšľa, Medzev, Šemša, Paňovce a Slance a tiež členovia závodného hasičského útvaru spoločnosti Juvestil Košice. Požiar zasiahol odpad uskladnený v troch ložách, pričom každá z nich má rozmery asi 80x30x5 metrov. Vzhľadom na silné zadymenie zasahujú hasiči s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Včera večer zamestnanci kontrolného chemického laboratória merali výskyt škodlivín v ovzduší v okolitých obciach. Príčina a okolnosti vzniku požiaru, ako aj výška priamej škody, sú v štádiu zisťovania. Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje návštevníkov na zákaz kúpania sa vo vodných nádržiach Blajzloch, Klauzy a Hans Jakubová, ktoré sú v prísne chránených zónach parku. Správe pribúdajú hlásenia o porušeniach návštevného poriadku súvisiace s kúpaním sa v týchto nádržiach a spomínané vodné plochy pritom na kúpanie určené nie sú. Ich krehké ekosystémy vážne poškodzujú nečistoty a kozmetika z ľudského tela. Problém naberá na závažnosti najmä vtedy, keď kúpajúci sa svoj zážitok zverejnia na sociálnych sieťach a následne to zopakujú desiatky ďalších. Na kúpanie môžu návštevníci Slovenského raja využívať vodnú nádrž Palcmanská Maša. Správa Národného parku zároveň pripomína, že jej pracovníci sú v prípade nerešpektovania usmernení a návštevného poriadku oprávnený uložiť porušovateľom finančné pokuty.

0: pýta.
1: Určite audit urobíme. Výška dlhu je zverejnená v materiáloch, je viac ako 1 000 000 eur, čiže Tatran je v zlej finančnej kondícii.
0: Podpisy pod petíciu chcú v meste zbierať 3 týždne. Petíciou by sa následne v septembri mali zaoberať mestskí poslanci. V prevažne oblačnom až zamračenom dni sa miestami môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnúť na 23 až 28, na Spiši na 17 až 23 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
2: Zelená vlna.
0: Nehody dokumentujú v Kežmarku v križovatke Toporcerova Martina Lániho blokovaný je jeden pruh a na vjazde do Hanušoviec na Topľov smerom z Prešova aj tam je blokovaný jeden jazdný pruh. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a v Prešove na ulici Jána Holého smerom na námestie Legionárov sa zdržíte 5 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Stročíne obojsmerne a na ceste prvej triedy pri Trebišove rovnako v oboch smeroch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5,5 minúty.
2: Pekný deň, východniari.
3: Aj po 11. hodine počúvate Pekný deň, východniari. Dnes s Marošom Bačom a Kristínou Bertičovou. Aj v tejto vysielacej hodinke nás čakajú mnohé zaujímavé letné témy. Zostaňte naďalej s nami.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Anna Ivanková je riaditeľkou grécko-katolíckej eparchiálnej charity v Košiciach a zároveň stojí aj na čele najmladšej z katolíckych charít na Slovensku grécko-katolíckej eparchiálnej charity v Bratislave. Jej životným poslaním je pomáhať ľuďom v núdzi. Za prácu s utečencami získala ako prvá na Slovensku cenu Matky Terezy a v kategórii Charita sa tento rok ocitla v nominácii na Slovensku na Slovenku roka 2024. V rozhovore s Martinou Vaškovou si zaspomínala aj na svoje detstvo v šarišskej obci Fulianka.
2: Malá Anka bola veľmi tvorivá a bola taká možno trošku neposedná, lebo veľmi rada som rozmýšľala a prežívala rôzne fantázie tým, že naša dedinka sa nachádza pod Kapušanským hradom. Takže vždy sme všetky deti z dediny trávili veľmi veľa času, hlavne v lete na Kapušanskom hrade hore, kde sme chodili po hradbách, kde sme si rozprávali rôzne príbehy, niekedy sme sami seba strašili a mali sme veľmi krásny čas.
3: Spomínali ste tie hrady, ale históriu ste sa nerozhodli napokon študovať. Študovali ste teológiu v Prešove. Čo vás ako ženu na štúdiu teológie lákalo?
2: Vždy ma zaujímalo, keď som chodila aj k nám do cerkvy, že čo je za tým oltárom, že čo ten kňaz tam robí, o čom to je. A mali sme duchovného otca Gabriela Stavrovského, ktorý nás učil aj náboženstvo, práve aj o tej histórii, aj o starom zákone, tie všetky príbehy nám tak rozprával, že som si to vždy to tak predstavovala veľmi naživo. Takže vždy ma zaujímal ten zmysel života, prečo som sa narodila, prečo som tu na tomto svete, že čo je to poznanie, čo je pravda, čo potrebujeme hľadať. Toto všetko vždy vyrilo mojou hlavou už od detstva a mala som svoj taký obľúbený strom v lese, kde som vždy si vyšla hore na strom a z toho stromu som pozorovala celú našu dedinku v údolí, Fulianku, a vždy som rozmýšľala, že čo je zase hore, čo je za tými oblakmi, čo tam sa nachádzajú na oblohe, takže vždy ma všetko zaujímalo.
3: Už vyše 20 rokov pracujete v charite. Charita pomáha ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami. O čo vás obohacuje pomáhať iným?
2: Z toho hľadiska som veľmi vďačná Bohu, že som dostala taký dar, že môžem byť súčasťou takejto služby, takejto práce, pretože charita je nielen neziskovou organizáciou ako takou, ale jej pridanou hodnotou je práve tá charitastá láska k tomu blížnemu, k tomu človeku. A tá práca charity je o sprevádzaní, nie je to, že my nahradíme toho otca, ktorý chýba v rodine, alebo že by my zázračným prútikom zmeníme tú mamu, ktorá je závislá. Alebo že vyriešime otázky bývania hneď čarovným prútikom, že postavíme tisíce domov, to by bolo v ideálnom svete. Ale sme takí sprievodcovia na ceste toho života, tej rodiny alebo jednotlivca, keď sa nachádzajú v kríze, a zo všetkých svojich síl, ktoré sú, aj s pomocou zákonov našej republiky, ktoré umožňuje rôzne príspevky a pomoci aj práve tou charitnou láskou, tak sme blízko pri tom človeku.
3: Za tie roky, čo pracujete v charite, ste počuli stovky smutných príbehov ľudí z rôznych kútov sveta, nielen z Ukrajiny, rôznych náboženstiev, kultúr. Máte také svoje rameno, kde môžete toto všetko, čo prežívate, čo počúvate, keď prídete domov z práce, zložiť?
2: Tak také živé rameno, to je môj manžel, ktorý so mnou pracuje v charite. Je veľmi trpezlivý, veľmi je pokojný a spokojom vždy znáša aj ťažšie situácie a aj také ľahšie. Ja som viac temperamentnejšia, takže on tak vie vždy ma upokojiť. Ale takým najväčším ramenom, kde môžem všetko zložiť, tak je pre mňa Boh. To je také prvé rameno. A každý deň, keď sa vrátim z práce, tak veľmi ďakujem Bohu, že vrátim sa z práce do domu, že máme rodinný dom, že máme záhradu, že máme tie zvieratá, že tá naša dcera je už dospelá a išla študovať do zahraničia. Takže taký obyčajný život, to je pre mňa tým najlepším ramenom. Len tak obyčajne si navariť jedlo, obyčajne pokopať záhradku, zatelefonovať rodičom, ktorí ešte žijú, ísť a ich navštíviť. Úplne taký obyčajný život, to je najväčší zdroj šťastia, pohody a pokoja.
1: Anna Ivanková, riaditeľka grécko-katolíckej eparchiálnej charity v Košiciach a v Bratislave, predtým ako začala pracovať v charite, pôsobila ako dobrovoľnička v Izraeli, kde prvýkrát videla vojnových utečencov. Po návrate na Slovensko sa začala venovať ľuďom, ktorí u nás našli azyl, a osobám s medzinárodnou ochranou na Slovensku. Od vypuknutia vojny u našich susedov pomáha odidencom z Ukrajiny. O tom ale povie viac dnes v relácii Portréty o 17.30.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Dlhé sedenie nášmu telu neprospieva, niekedy sa mu však nevieme celkom vyhnúť. Potrebuje inú stoličku niekto, kto na nej sedí 8 hodín proti tomu, kto si posedí hodinu a následne v pohybe? Aké kritériá by mala spĺňať? Počúvate odporúčania Cyrila Grusa z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Človek, ktorý sedí 8 hodín a viac hodín denne, mal by si nájsť stoličku, ktorá je jednoducho nastaviteľná. Má nastaviteľnú výšku, opierku, opierku rúk, opierku chrbta, opierku driekovej chrbtice. To je jedna vec. A druhá vec je aj to, že ja si musím nastaviť pracovné prostredie, a to by som povedal, že to je také dôležitejšie, aby som ten pracovný stôl mal nastavený výškovo tak, aby jednoducho som nepreťažoval svoju chrbticu, svoj pohybový systém. Stolička by mala spĺňať niekoľko kritérií, a to tak, aby výškovo bola nastavená tak, aby jednoducho som spĺňal takéto pravidlo 90-90-90. To znamená, 90 stupňov zvierajú kolené kĺby voči stehnu, 90 stupňov zviera uhol stehna voči chrbtici a 90 stupňov by mali byť lakte voči ramenu. Samozrejme, šírka sediacej opory by mala byť dostatočne veľká, nemala by byť veľmi úzka, pretože potom, ak sú stehna veľmi voľné, ak sú vo vzduchu, tak preťažujeme svoje sedacie hrbole a nevydržíme v tejto polohe veľmi dlho, ale zas tá šírka tej sediacej bázy by nemala byť veľmi široká, aby nezasahovala až do zakolenej jamy a nedraždila mi tieto štruktúry, ktoré mám v tej zakolenej jame. A to sú tie také najzákladnejšie pravidlá.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Zelená vlna.
13: Máme tu pre vás aktuálne informácie. Z ciest hlásené sú viaceré nehody. Nehoda sa stala medzi Prešovom a Kapušanmi. Prevrátilo sa tam osobné auto. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Nehoda sa stala aj na vjazde do Hanušoviec na Tupľov z Prešova. Za krátkou zákrutou sa zrazilo auto s dodávkou, ktorá sa následne prevrátila. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne si postojíte aj v Prešove na ulici Jana Holého smerom na námestie Legionárov. Tam sa zdržíte asi 5 minút. Radary, tie ste videli na východnej diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom na Košice, v Stročine obojsmerne a na ceste pri Trebišove obojsmerne. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Peter Ondrejak, kurátor Múzea letectva Slovenského technického múzea v Košiciach, nám dnes porozpráva príbeh bojového lietadla z druhej svetovej vojny. To sa nakoniec zostalo až do Múzea letectva v Košiciach, aby mu práve tu vrátili dávnu krásu, pýtala sa Jana Pateráková.
2: Ako je to s historickými lietadlami?
3: Čo by som tak vypichol, tak je to lietadlo Messerschmitt MS-109 G14. To tiež by som povedal, že asi v tom stredoevropskom regióne sme jediní, ktorí ho vlastníme. Má svoju históriu, pretože toto lietadlo je teda pôvodne lietadlom z nemeckej Luftwaffe, ktoré vlastne operovalo koncom roku 1945. A toto lietadlo sa viaže na jednu nemeckú ofenzívu, ktorá bola 1.1.1945, takzvaná operácia Bodenplatte. A toto lietadlo vlastne bolo zaradené do stíhacej Geschwader, ktorá mala zaútočiť na blízke letiska v okolí francúzskeho mesta Metz. Toto lietadlo pilotoval desiatník Herbert Maxis, malo označenie Biela 13, tak sme ho aj pomenovali. A toto lietadlo v tých ranných hodinách, zhruba 5 hodín 30 minút, zaútočilo na palebné postavenie amerického protilietadlového praporu, kde bolo následne zostrelené, ale pilot efektne pristal núdzovo. Podľa tých dochovaných premeňov sa hovorilo, že vystúpil z lietadla a urobil taký nepredvídaný pohyb, že strčil ruku do ľavej kapsy, čož Američani vyhodnotili, že sa jedná o pištol, pretože nemeckí piloti nosili osobnú zbraň a zastrelili ho. Pointou toho je, že vlastne to lietadlo tam ostalo niekoľko mesiacov. Ľudia to rozobrali, však bolo koniec vojny, najprv sa z toho vybral benzín, pobrali sa kolesa a ostalo tam pohodené v takom nejakom jarku, potom sa to zasypalo, potom sa to znova vybralo a z toho lietadla vlastne ostali nejaké fragmenty, ktoré vlastne sú implementované do tohto našeho. Pretože pôvodne táto konštrukcia toho Messerschmittu je vlastne takým zámyslom istého pána, ktorý raz navštívil naše múzeum a on práve zháňal pohonnú jednotku, ktorá by bola vodná. On si chcel postaviť lietadlo Messerschmitt s tým, že do toho dá pôvodný motor. On ho obchádzal takto tieto múzea a v Košickom našiel celkom vhodný motor v dobrom technickom stave. Nám ponúkol, že keď my mu dáme motor, on nám vlastne výmenou dá konštrukciu tohoto lietadla, vrtulové listy, náboj, podvozky a krídla. Potom jedného krásneho dňa pristal kamión s nemeckými značkami, na palube bol tento Messerschmitt, aj s touto históriou, ktorú som pred chvíľkou popísal. No a my sme mu naložili motor a toto lietadlo u nás zostalo. Samozrejme ten stav, ktorý je dneska, ktorý môžu vidieť návštevníci a ten stav predtým, tak je neporovnateľný. Lietadlo malo krídla, ale krídla boli bez slakových klapiek, balančných krídielok, okrajových oblúkov a slotov, čiže to všetko sa muselo dorobiť. Dokončenie motorových krytov. Kabína lietadla bola absolútne prázdna. My sme našli asi 80% prístrojov v našom zbierkovom fonde, čiže tie sme tam implementovali. No a tá tretia fáza bolo už také striekanie kamufláže, dorobenie kabiny, čiže výroba palubného priestoru, sedačky, čiže ten finál tak, ako ho dneska návštevníci vidia. To je lietadlo Messerschmitt, ktoré symbolizuje tú prvú etapu od tých počiatkov letectva a končíme práve týmto typom lietadla. Je to taký extra kúsok, na ktorý sme hrdí.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Je čas dovoleniek a preto mnohí z nás za hranicami našej krajiny ochutnávajú aj miestne špeciality a dávajú šancu novým chutiam. Rovnako to robí aj košická bábkoherečka Erika Orgován-Molnárová. Kým vám o tom porozpráva, ponúkne vám aj recept na niecelkom tradičné lečo.
1: Ja to volám, že mexické lečo. Ono nemá v podstate nejaký názov. Nie je to také vyslovene slovenské lečo, je tam taká menšia obmena, že namiesto zelenej papriky sa tam dáva kapia a ešte sa tam pridáva aj nadrobné kúsky narezaná cuketka a musí tam byť nejaká strukovina. Veľa korenia, je to na červenej cibulke s cesnakom, je to trošku ľahšie stráviteľné a veľmi chutné jedlo. A ja to volám, že prenosné jedlo, pretože sa dá zabaliť do krabičky, dať manželovi, ja si to vezmem do práce, takže to sú také rýchle jedlá, ktoré varím rada. Ale som prevažne polievkový typ, takže varím polievky. Polievka musí byť vždy.
2: To lečo neprekáža, že tam tomu chýba tá zelená farba zelenej papriky? Lebo tým, že sa tam dajú červené paradajky, červená paprika, dokonca aj červená cibuľa, tak je z toho veľmi červené jedlo.
1: Áno, ale potom tam príde narad tá cuketa. Môže byť v podstate aj so šupkou, aj bez šupky. Ja ju dávam so šupkou, lebo má veľa vitamínov. Takže ona to tak trošku akože osvieži farebne a dáva sa tam samozrejme fazuľa, strukovina, buď biela maslová fazuľka, alebo tmavá fazuľa, alebo možno aj cícer, kto má rád.
2: Veľkou inšpiráciou zvyknú byť aj dovolenkové pobyty, pretože tam človek ochutná niečo, čo u nás možno nemá možnosť ochutnať a niekedy ho to tak nadchne, že hneď si ide do reštaurácie vypýtať recept, alebo aspoň sám sa snaží zistiť, ako je to jedlo pripravené. Stáva sa občas niečo také aj vám?
1: Milujem dovolenkové jedla. V každej krajine si doprajem. Ja veľmi veľa papám na dovolenke, priznám sa, lebo väčšinou sme v tom rezorte hotelovom a ja si naložím na tanier toho veľmi veľa. Môj manžel to neznáša. On si naloží jedno jedlo a hovorí mi, prečo si nechcem vychutnať to jedno jedlo poriadne, prečo si naložím 7 rôznych druhov drobností, pretože ja naozaj veľmi rada ochutnávam miestne špeciality a miestne kuchyne. Tak to bolo aj s Talianskom, tak to bolo aj s Bulharskom, tak to bolo v podstate všade, kde sme boli. Neviem, či by som si vedela vybrať konkrétne nejakú kuchyňu. Ale môžem povedať, že napríklad v Bulharsku ma neskutočne očarili čierne olivy, ktoré boli fantastické. Nejedla som lepšie inde ako v Bulharsku a ich výborný jogurt. Ja s manželom raňajkujeme pravidelne už roky rokuce jogurt, takže ten som si musela dať a ten bol fantastický. A v Španielsku, tam som prekonala svoj, musím povedať, odpor voči morským plodom. Dala som si ich hojne a boli pripravené fantasticky, takže to ma veľmi milo prekvapilo. A z každej dovolenky sa snažím priniesť nejaký typ korenia. Pretože milujem korenie a je to výborné dochutiť to práve tým korením z konkrétnej krajiny, lebo to dodá jedlu špecifickú superchuť.
0: Tak čo využijete aj vy tento typ a doveziete si zo zahraničnej dovolenky nejaké tamojšie koreniny, môžete si tak predlžiť dovolenkový čas aj po návrate domov.

0: Freddie Mercury zo skupinou Queen nám pomaličky ale isto doznieva, no a doznieva nám aj naše predpoludnejšie vysielanie, ktoré teda pre vás vysielali Maroš Bačo od techniky a Kristýna Bertičová spoza mikrofónu. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach sa postupne presúva pod úrad vlády. O téme mal rokovať hospodársky výbor parlamentu. Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Európskej únie. Na stretnutí s tamojšou hlavou štátu to povedal prezident Peter Pellegrini. V nemeckom Volkswagene sa rokuje o úspornom pláne. Doterajšie informácie hovorili o masívnom prepúšťaní až 100 000 ľudí. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Príprava výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach sa postupne presúva pod plnú kontrolu úradu vlády. Miliardová investícia podľa opozície otvára mnoho otázok, na ktoré sa chceli pýtať na mimoriadnom rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru. Ten však nebol uznášania schopný. Viac povie Peter Madro.
2: Dobrý deň. Na dnešné rokovanie boli pozvaní ako premiér Robert Fico, tak i ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, či zástupcovia firiem, ktoré sa na predaji podielu či na plánovanej výstavbe podielajú. No nakoniec neprišli, pretože aj dnes by sa na úrade vlády malo rokovať o plánovanej výstavbe. Štát totiž chce čo najskôr odkúpiť 49% podiel firmy ČES v pološtátnej firme JES, ktorá jadrovú elektráreň pripravuje. Štát v nej vlastní 51% z firmu Javis, spadajúcu pod ministerstvo hospodárstva.
1: V akom bode sú teraz tieto rokovania?
2: Aktuálne sa majú firmy ČES a Javis dohodnúť, ktorá firma spraví revíziu posudku o hodnote ich podielu. Ide o to, že pôvodný posudok, ktorý spravila spoločnosť Ernest & Young, odhadol cenu na 189 miliónov eur. No táto suma sa nezdala ministerke hospodárstva, za to bola kritizovaná predsedom vlády, že, citujem, torpeduje predaj, a následne premiér oznámil, že o novej jadrovej elektrárni už nebude rozhodovať, no chce, aby ho zastrešoval splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Peter Líška. No a podľa opozície má predseda vlády záujem dokončiť predaj ešte pred budúcoročnými voľbami, pretože chce mať kontrolu nad miliónmi eur.
1: Informoval Peter Madro. Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Európskej únie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini počas návštevy čiernohorského prezidenta Jakova Milatoviča v Bratislave. Rozširovanie únie o krajiny Západného Balkánu patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Aj preto vlani Peter Pellegrini absolvoval turné po viacerých krajinách regiónu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v únii. Dianie v prezidentskom paláci sleduje redaktorka Katarína Chovančáková. Katka, čo od prezidentov zaznelo?
3: Hlavnou témou rokovaní oboch lídrov bolo podľa očakávaní členstvo Čiernej Hory v Európskej únie a aj ďalšie rozvíjanie spoločných vzťahov, čo má symbolizovať aj fakt, že Čierna Hora otvorí na Slovensku veľvyslanectvo a štátna linka Air Montenegro už teraz pravidelne lieta medzi Podgoricou a Bratislavou. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Slovensko patrí k najaktívnejším podporovateľom vstupu krajín Západného Balkánu do Európskej únie, keďže podľa neho EÚ nebude bez týchto štátov kompletná. A toto má podľa neho veľkú podporu aj medzi Slovákmi, keďže až 65% ľudí podľa Eurobarometra podporuje vstup Čiernej Hory do unijného bloku, čo patrí medzi najvyššie číslo spomedzi obyvateľov EÚ. Čiernohorský prezident, 39-ročný Jakov Milatovič, ktorý mimochodom patrí k najmladším lídrom na svete, pripomenul, že jeho návšteva Slovenska sa koná počas 20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Čierna Hora si totiž tento rok pripomína 10 ročia samostatnosti, keď sa v roku 2006 po referende oddelila od Srbska, čo bolo podľa prezidenta Petra Pellegriniho v kontexte Balkánu historická rarita, keďže sa tak stalo bez jediného výstrelu.
1: Pripomeňme teda, ako je na tom Čierna Hora so vstupom do Európskej únie.
3: Čierna Hora je v súčasnosti najpokročilejšia

0: Pripomeniem, že poslednou krajinou, ktorá vstúpila do EÚ, bolo Chorvátsko v roku 2013. A Európska komisia mimochodom vyčíslila, že vstup Čiernej Hory bude stať 3,2 miliardy eur, čiže v prepočte každého občana EÚ vyjde na menej ako euro, čo predstavitelia komisie prirovnali k veľmi lacnej káve.
1: Informovala Katarína Chovančáková.
2: Stručne z domova.
3: Dohoda členských štátov Európskej únie o budúcom dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť uzavretá do konca tohto roka. V opačnom prípade hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov, študentov, výskumníkov či inovátorov. Uviedol to predseda Európskej rady Antonio Costa v článku zverejnenom pred začiatkom svojho tohtoročného turné po členských štátoch únie, ktoré sa dnes začalo na Slovensku. V týchto chvíľach rokuje s premiérom Robertom Ficom. V článku, ktoré publikuje TASR, upozorňuje, že po politickej dohode bude potrebný približne rok na vytvorenie príslušného legislatívneho a administratívneho rámca v Bruseli aj členských štátoch. Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Podľa Petra Bátora existuje niekoľko podozrení zo spáchania trestného činu.
4: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvod, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
3: Ministerstvo vnútra sme požiadali o reakciu. Útorok je posledný deň na predloženie kandidátnych listín do októbrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti potrebujú odovzdať aj podpisy od voličov. Doručiť ich je potrebné zapisovateľovi príslušnej volebnej komisie. Obecné, miestne, mestské a krajské úrady budú dnes otvorené do polnoci. Voľby budú 24. októbra. Počet cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrťroku roku 2026 medziročne vzrástol o 3,5%. Dosiahol vyše 196 miliónov prepravených osôb, čo bola historicky najvyššia hodnota. Pod celkový výsledok sa podpísal najmä medziročný nárast cestujúcich v cestnej doprave, prevažne MHD. Tá podľa štatistického úradu prekonala ďalší milník. Odviezlo sa ňou takmer 131 miliónov cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 3,9%.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty uvalili na Irán nové sankcie, ktoré ho majú izolovať od globálnej ekonomiky. Bielý dom nazval iniciatívu Operácia ekonomický vyvrhel a jej cieľom je zaplatať diery v existujúcich finančných sankciách. Bielý dom dal krajinám na výber, buď prerušia všetky obchodné vzťahy s Iránom, alebo budú čeliť americkým sankciám. Irán pohrozil odvetou.
5: Bielý dom prirovnal ekonomický tlak na Irán k vylodeniu v Normandii, ktoré viedlo k porážke nacizmu. Minister financí Scott Bessent varoval krajiny, ktoré odmietnú prerušiť všetky obchodné vzťahy s Iránom, pred vážnymi následkami. Každá krajina a subjekt by mali byť pripravený čeliť našim sankciám. Nikto sa tomu nevyhne, keď nebude spolupracovať. Musíme ekonomicky tento režim udusiť. Po takmer 6 mesiacoch vojny s Iránom sa Bielý dom rozhodol vrátiť k ekonomickému tlaku, ktorý prezident Donald Trump predtým kritizoval. Analytik Aaron David Miller z Carnegie Endowment for International Peace na NBC naznačil, že prezident nemá na výber. Trump sa sám zahnal do kúta a neexistuje úniková cesta, ktorá by USA v regióne neublížila. Napriek tomu, že iránska ekonomika čelí vážnym problémom a inflácia dosahuje 90%, Teherán odmieta kapitulovať. Miller neverí, že ekonomický tlak prinesie želané výsledky. Je na svete krajina, ktorá sa stala terčom amerických sankcií a preto zmenila svoj postoj v otázkach, ktoré považovala za kľúčové pre svoju politickú stabilitu a bezpečnosť? Odpoveď znie, nie je. Úspech americkej kampane závisí od najväčších iránskych obchodných partnerov, ako je Čína a Pakistan. Bez ich pomoci sa Washingtonu nepodarí Teherán izolovať. Analytik Aaron David Miller varoval. Keď Čína a Pakistan budú spolupracovať, keď Spojené arabské emiráty zastavia finančnú spoluprácu s Iránom, tak Teherán podľa môjho názoru odpovie vojensky, začne útočiť na ropné a exportné zariadenia okolitých krajín. To by údajne znamenalo ekonomickú a humanitárnu katastrofu pre celý región. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.

0: nemeckom Volkswagene sa začala séria mimoriadnych zhromaždení zamestnancov, na ktorých závodné rady žiadajú vedenie koncernu, aby zverejnilo podrobnosti o úsporných plánoch. Riaditeľ koncernu Oliver Blume síce začiatkom júla zverejnil svoju víziu firmy do roku 2030, žiadne informácie o prepúšťaní či zatváraní závodov v nej však neboli.
1: Aj keď sa hovorí o prepustení až do 100 000 zamestnancov a zatvorení 4 závodov koncernu v Nemecku, žiadne konkrétne čísla však zatiaľ zverejnené neboli. Závodné rady preto začali organizovať mimoriadne zhromaždenia a tlačia na vedenie Volkswagenu, aby priznalo plány týkajúce sa budúcnosti zamestnancov. Kľúčovým pritom bude postoj krajinskej vlády Dolného Saska, kde je sídlo koncernu vo Wolfsburgu. Vláda má pri rozhodovaní efektívnu blokovaciu menšinu a premiér Olaf Lies už dal najavo, že s prepúšťaním ľudí a zatváraním závodov súhlasiť nebude.
2: Ide o to, aby sme sa spojili a našli spoločné riešenia. Verím, že ich aj nájdeme spolu s našimi kolegami v závodoch Volkswagenu a v ich prospech. To platí nielen pre Dolné Sasko, ale aj pre ostatné závody, o ktorých sa diskutuje. Musíme dospieť k riešeniam, ktoré vytvoria perspektívy pre zamestnancov a ktoré zabezpečia, že výroba automobilov v Nemecku bude pokračovať.
1: V súvislosti s možným dosahom opatrení na slovenský závod Volkswagenu automobilový expert a diplomat Imrich Donát pre STVR pripomína.
3: Koncerný šéf Oliver Blume považuje Slovensko za dôležitý pilier stratégie pre východnú Európu. Hoci sa v Nemecku plánuje redukcia kapacít, Slovensko by mohlo dlhodobo profitovať z presunu objemovej výroby, ak zostanú mzdové náklady produktivite naďalej atraktívne.
1: Zatiaľ nie je jasné, kedy koncern presunie výrobu SUV Porsche Cayenne z Bratislavy do Lipska a aký bude náhradný program. Posledné z 9 zhromaždení podnikových rád Volkswagenu bude v pondelok 31. augusta. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Najmenej 2 mŕtvych si vyžiadal ruský útok na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Ďalší človek zahynul pri ostreľovaní priemyselnej zóny Charkova. Po ukrajinskom útoku dronom vypukol požiar v rafinérii Afipský v ruskom Krasnodarskom kraji. Úlomky dronu zabili 2 osoby na železničnej stanici v obci Afipský. Vyšetrovatelia našli blízko letiska Lipsko-Hale tretí dron, ktorý súvisí s hybridným incidentom zo začiatku augusta. Informovali o tom viaceré nemecké médiá. Kriminalisti tiež objavili stopy vojenskej výbušniny Hexogen. Do Poľska dorazilo prvých 28 juhokorejských tankov K2 z druhého kontraktu, ktorý krajina podpísala vlani v auguste. Oznámil to minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Tanky posilnia 16. mechanizovanú divíziu na severovýchode Poľska. Chorvátsko potvrdilo 3 prípady západonilskej horúčky. Jeden pacient je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Infekciu vírusom západonilskej horúčky tento rok zaznamenalo 12 európskych krajín. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Grécko od začiatku roka eviduje 157 prípadov vrátane 13 úmrtí. Arménske úrady zadržali bývalého prezidenta Roberta Kočariana. Podľa médií ho obvinili z korupcie.
0: Norský najvyšší súd začal súdne konanie, ktoré môže zmeniť legislatívny proces schvaľovania všetkých nových projektov ťažby fosilných palív v krajine. V kauze zameranej na 3 ťažobné ložiska v Barencovom mori vláda požiadala o zrušenie predchádzajúcich rozhodnutí nižších súdov, ktoré anulovali ich povolenky. Environmentálne organizácie naopak veria, že najvyšší súd zákaz potvrdí. Vláda aj ťažobné spoločnosti argumentujú geopolitikou a vo zvyšovaní ťažby ropy a skvapalneného zemného plynu chcú pokračovať.
6: Sme presvedčení, že tieto 3 vrty sú nezákonné a najvyšší súd to potvrdí, hovorí šéfka norskej pobočky Greenpeace Haldis Helflad-Heleová, podľa ktorej vláda nedostatočne preskúmala klimatický a environmentálny dosah nových ložísk.
7: Znamenalo by to, že norskí politici budú musieť reálne posúdiť, koľko životov sa stratí, koľko lesných požiarov vznikne a koľko ľadu sa roztopí v dôsledku norskej ropy.
6: Nižšie norské súdy síce úradné povolenia anulovali, no ťažbu počas súdnych konaní nezastavili. Na 2 ložiskách Breidablik a Tyrving sa už ťaží a na 3. sa má začať budúci rok. Vládny advokát Fredrik Sejersted očakáva, že najvyšší súd dá ťažbe zelenú.
8: Vláda má silné argumenty, ak by boli licencie zrušené, situácia by bola pomerne zložitá.
6: Norsko je od ruskej invázie na Ukrajinu najväčším európskym dodávateľom zemného plynu a argumentuje, že z ťažby v Barentsovom mori profituje aj Európa, hoci Európska únia z environmentálnych dôvodov nové vrty v Arktíde zatiaľ nepodporuje. Na prehodnotenie názoru vyzval Brusel aj riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol.
9: Golden rule number one.
10: Zlaté pravidlo energetiky je diverzifikácia. Nespoliehať sa na jednu krajinu, jeden zdroj, jednu technológiu. Treba maximálne diverzifikovať.
6: Spoločnosť Equinor, ktorej väčšinovým vlastníkom je štát, včera podpísala novú dlhodobú zmluvu o dodávkach plynu s nemeckou energetickou spoločnosťou Uniper, jedným z najväčších európskych veľkoobchodníkov s plynom, a najbližších 10 rokov plánuje otvoriť 250 nových prieskumných vrtov, predovšetkým v oblasti Haltenbanken v Norskom mori. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Nástup prváka do školy znamená pre rodinu stovky eur. Podľa analýzy Partners stojí základná výbava tento rok približne 311 eur, a to bez obedov, družiny či ďalších poplatkov. Najdrahšou položkou je školská taška za približne 90 eur. Viac ako 60 eur stoja výtvarné potreby a kufrík.
11: Vyššie desiatky eur padnú aj na zošity, písacie potreby či peračník, približne 57 eur. Pre zvuky a úbor na telesnú výchovu ukroja z rozpočtu ďalších približne 80 eur. Mama budúcej prváčky Patrícia hovorí, že ide o nezanedbateľnú sumu. Časť výbavy však už majú nakúpenú.
12: Napríklad školská tačka, peračník, tieto kreatívne veci, niečo bolo aj na Vianoce. V niektorých veciach sme dali tip starým rodičom, čo by mohli oni kúpiť, keď mali deti sviatok. No a potom sú samozrejme také tie veci typu zošity, ktoré ešte nakúpené nemáme.
11: Podľa odborníčky na osobné financie z Partners Ivany Miklešovej zdražila výbava medziročne asi o 8 eur, za 5 rokov takmer o 95 eur. Rast cien môžu rodičia výraznejšie pocítiť pri výtvarných potrebách či prezúkach. Radi preto kupovať najskôr len to, čo dieťa určite potrebuje.
13: Potom by som sa pozerala doma, že čo všetko je, pretože deti v dnešnej dobe veľa pomôcok využívajú aj v škôlke materskej, prípadne doma. Až na poslednú fázu by som počkala na pokyn učiteľa, ktorý povie presne, ktoré pomôcky treba kúpiť.
11: Nie všetko pritom musí byť nové. Mama Patrícia chce časť pomôcok kúpiť aj z druhej ruky.
12: Vrecká na telesnú, veci na výtvarnú výchovu, ktoré sú nejaké že zástery a tak ďalej. Že tieto kvázi plastové veci, ktoré treba používať opakovane. A taktiež, keďže tým deťom proste veľmi rýchlo rastú nohy, tak viem si predstaviť kúpiť napríklad topánky na telesnú.
11: Časť nákladov na prvákov pokrie aj štát, a to jednorazovým finančným príspevkom, pokračuje hovorkyňa Ústredia práce Iveta Dorčáková.
14: Príspevok vo výške 110 eur vyplácajú úrady práce súčasne s prídavkom na dieťa automaticky bez potreby podania žiadosti.
11: Rodičom prídu peniaze v októbri. Štát ich vypláca až po septembrovom nástupe dieťaťa do školy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z regiónov.
15: Radovan Kondrlík, Rimavská Sobota, v meste predstavili novú pediatrickú ambulanciu. S jej vytvorením pomohol Banskobystrický samosprávny kraj. Jeho hovorkyňa Vanessa Čierna.
16: Do vybavenia novej ambulancie sme ako krajská samospráva investovali 14 tisíc eur. Pediatrička, ktorá sa vracia z materskej dovolenky, bude postupne vytvárať svoju novú pacientskú základňu. Týmto spôsobom sa snažíme prispieť k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti tam, kde je jej nedostatok.
15: Nedostatok pediatrických ambulancií je na Gemery dlhodobý problém. V okrese Rimavská Sobota by potrebovali 4 takéto zariadenia.
17: Robert Latta, Prešov. Predlhy futbalového klubu Tatran Prešov spustili v meste petíciu. Jej iniciátori žiadajú nezávislý audit fungovania klubu od roku 2021. Chcú aj vyvodenie zodpovednosti, ak audit preukáže pochybenia, predseda petičného výboru Jan Benko.
18: Ide o financie občanov mesta Prešov. To nie je súkromný klub. Je to klub, kde je 100% vlastníkom mesto Prešov.
17: Hospodárenie klubu síce preveruje aj hlavný kontrolór, no podľa primátora Františka Oľhu petíciu radnica víta.
19: Určite audit urobíme. Výška dlhu je viac ako 1 milión eur, čiže Tatran je v zlej finančnej kondícii.
17: Petíciu by sa mali poslanci zaoberať v septembri.
6: Marína Opálková, Juhozápadné Slovensko. Rybári môžu na 9 revíroch ponovom loviť tolstolobiky bez obmedzenia počtu či hmotnosti. Opatrenie sa týka Dunaja, Váhu, Hrona, Malého a Vážskeho Dunaja. Slovenský rybársky zväz tak reaguje na rastúcu populáciu tejto nepôvodnej ryby.
20: ichtyológ Vladimír Kováč.
21: Teplota vody v Dunaji sa výrazne zvýšila za posledné 10 ročia. Už sa dokážu tie ryby u nás rozmnožovať a dokonca teda aj odrastať. Je to črtajúci sa problém.
20: Na mimoriadny odlov potrebujú rybári osobitné poverenie.
22: Rádiožurnál Šport.
23: Slovenským volejbalistkám nevyšiel ani tretí zápas na európskom šampionáte a pripísali si ďalšiu prehru. V Göteborgu podľahli Chorvátsku 2-3, hoci viedli 2-0 na sety. Ťažko sa po súboji hľadali slová 30-bodovej univerzálke Karin Šunderlíkovej.
24: Je mi to veľmi ľúto, že sa v kvázi zopakoval taký podobný scenár ako v Taliansku, ale teraz pracujú emócie a ešte nie je nič stratené. Teraz budeme sa musieť sústrediť na zápas s Montenegrom a verím, že sa šťastie na nás obráti.
23: Cesta z D skupiny do druhej fázy je výrazne skomplikovaná. Naše reprezentantky nastúpia dnes o 16. proti líderkám svetového rebríčka Taliankám, hovorí taliansky tréner nášho družstva Martino Volpini.
25: Momentálne sú najlepším tímom na svete. Samozrejme poznám každú hráčku, keďže s nimi v Taliansku pracujem. Pre nás je dobré odohrať takýto náročný zápas aj ako príprava na ďalšie stretnutia v budúcnosti. Tento raz hráme jediný zápas a stať sa môže čokoľvek.
26: One single game, everything can happen.
23: Futbalisti Slovana Bratislava dnes o 16. hodine naberú smer Slovinsko. Zajtra o 21. hodine ich čaká odveta play-off Ligy majstrov na pôde NK Celie. Úvodné stretnutie na teholnom poli sa skončilo nerozhodne 1-1. Belasi chcú po dvoch rokoch opäť postúpiť do milionárskej súťaže. Stopér Svetozár Markovič.
27: Som presvedčený, že všetci vrátane trénerov do toho dáme maximum a budeme pripravení na zápas. Sme sebavedomí, že ak pôjdeme na maximum, vyhráme.
23: Slovan si zabezpečil služby svojho odchovanca Lea Hofstetera. 16-ročný talent podpísal so slovenským majstrom prvý profesionálny kontrakt. V záverečnom zápase úvodného kola anglickej Premier League Chelsea zvíťazila v londýnskom derby na ihrisku Fulhamu 3-2. Konfrontáciu španielskych trénerov Xabiho Alonza a Alvara Arbelu, ktorí v minulej sezóne viedli Real Madrid, teda zvládol prvý menovaný. V talianskej sérii A AS Rím zdolal Fiorentinu 4-0 a Boloňa prehrala s Láciom 0-1. V španielskej La Lige sa zrodili dve remízy, Osasuna Levante 0-0 a Malaga Deportivo La Coruña 1-1. Petr Žalka je stále 100%. Post lídra Monaco Bet Ligy si upevnila triumfom v dohrávke 5. kola vo Zvolene 1-0. Naša Rebeka Šramková nezvládla prvé kolo kvalifikácie na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala s Ruskou Ibragimovovou 1-6-4-6. Dnes sa v New Yorku po dlhšom čase opäť objaví na kurte aj švajčiarska legenda Roger Federer. 5-násobný šampión US Open sa predstaví v exhibičnom stretnutí. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v príprave s poľským tímom Unia Osvienčim 2-4. Góly účastníka Tipsport ligy strelili Rok Tyčar a Danila Kadirov. Veslárka Noemi Mesarošová zabojuje na majstrovstvách sveta v Amsterdame o finále skifu ľahkých váh. V rozjazde na 2000 metrovej trati skončila štvrtá, čo jej však vďaka dosiahnutému času stačilo na postup do semifinále.
22: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Opoziční poslanci žiadajú od vlády podrobnejšie informácie o príprave nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, o financovaní projektu a kto ho bude ďalej riadiť. Slovenská republika doteraz získala podporu od 123 členských štátov Organizácie spojených národov pre svoju kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Potvrdilo to Ministerstvo zahraničných vecí. Maďarský rezort diplomácie podal trestné oznámenie v kauze biznisu s pľúcnymi ventilátormi z obdobia pandémie ochorenia COVID-19.
22: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. V noci miestami dážď aj na západe a teplota 19 až 4 v údoliach do 9 stupňov. Teplota cez deň 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši prevažne 18 až 23 stupňov, slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
22: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Peter Daniš, Peter Štern, Anina Belicová, Alžbetkinová. Želáme vám pekný deň z Rádiom Slovensko.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 12 hodín 25 minút.
4: Zelená vlna.
1: Nehody na východe kolóny v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kapušanmi smerom z Prešova sa prevrátilo osobné auto, zdržíte sa 10 minút. Na viazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova sa za zákrutou zrazilo auto s dodávkou, ktorá sa následne prevrátila. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec pri Cestároch, v Bratislave aj na Vajnorskej smerom do centra, tiež pri Cestároch, a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan na kilometri 71,5 stojí na krajnici kamión s defektom. Na rýchlosť pozor na R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Žarnovice. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
2: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
4: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Chudobné pozdravy.
1: Bolo pol jednej, čas, keď vám pravidelne ponúkame mozaiku pozdravov a piesní, ktoré sme pripravili pre dnešných oslávencov. Z Rádia Regina Východ vám pekný deň a pohodu pri príjimačoch želajú Adriana Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová. Pozdravy dnes začíname odovzdávať v Košiciach. Košiciach Krásnej, Sabinove, Hermanovciach, na Topľou, Balejde, Choňkovciach a v Rešove. Pán Pavol Onderko z Košíc si už spolu s gratulantmi sadá k slávnostne prestretému stolu a počúva rádio, z ktorého znie. Drahý brat a krstný otec, k vzácnemu jubileu 60. narodeninám ti prajeme pevné zdravie, veľa lásky, pohody a radosti. Nech sú ďalšie tvoje roky naplnené splnenými snami a spokojnosťou. Nech tiela nikdy nechýba a život prináša len samé radosti. Ďakujeme, že ťa máme. K 60. narodeninám ti všetko najlepšie prajú rodiny Kuzárová a Krížová.

Múdreho veku Abraháma sa dožíva pán Jozef Hajduk z Košíc Krásnej. Dnes uplynulo 50 rokov od času, keď naša rodina zažila šťastný okamih. Po dvoch dievčatkách prišiel na svet vytúžený syn Joško. Milý Jozef, dnes je z teba zrelý, pracovitý, mimoriadne zručný, ale hlavne správny muž, z čoho mám nesmiernu radosť. Ďakujem ti za všetky krásne spomienky, za lásku a starostlivosť, čo oceňujem hlavne teraz, keď do večnosti odišiel náš drahý otec. Bolí ma, keď aj tebe živo niekedy uštedrí okrem šťastných aj tienisté dni, no zároveň obdivujem, ako všetko chlapsky zvládaš. Aj naďalej si ver, plň si sny, aby si v budúcnosti dosiahol všetko, po čom túžiš. Vždy tu budem pre teba, aby som ti mohla dávať svoju lásku a dobrú radu. Nech ti budúce roky prinesú veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. To ti s láskou želá mama. K pozdravu sa pripája sestra Monika s rodinou.

Symbolickou bránou polstoročia prechádza pani Iveta Jurušová zo Sabinova. Milá naša mamka, dcéra a sestra, prajeme ti všetko, čo môžeme prijať. Nech máš svoju lásku vždy komu dať, nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento deň dá ti úsmava radosť len, nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Všetko najlepšie ti prajú dcéra Dominika s manželom Jožom, synovia Frederika Joško, rodičia a súrodenci Euka s manželom Peťom a Maťo s manželkou Lenkou a deťmi Leom a Aleškom.

Do Hermanoviec nad Topľou sme sa vybrali za pánom Milanom Čurlíkom, ktorému blízky takto blahoželajú. Milý bratu, pod oblíkom škorce čvirikajú, že nášmu bratovi Milanovi súrodenci vinšujú. K významnému jubileu, k 70. rokom, ti prajeme všetko najlepšie. Čaša naplnená dobrým vínom, balík dobrej nálady, šťastie, zdravia, vrchovato veľkú dávku pohody, lásky vášne podľa chuti, sviežosť ducha, radosť z dní, smiechom vtipom nešetri a obklop sa dobrými priateľmi. Kto tento recept užíva dlhých rokov, sa v šťastí dožíva. Živie ospievame a všetko najlepšie želáme. Manželka Milka so synom Milanom a rodinou, bratia Jozef a Janko s rodinou, sestry Mariena, Kvetka s rodinou a švagor Štefan s rodinou. Vnúčik Adamko detkovi odkazuje: sadni si na stoličku, budú ti hrať peknú pesničku.

Krásne jubileum dnes dobí pána Patrika Cirbusa z Malej Idy, ale pripomína si aj striebornú svadbu. Milý manžel a otec Patrik, prešli sme spolu kus cesty, 25 rokov spoločného života. Ďakujem ti za bezpečie, lásku a oporu, ktorú nám dávaš. K 50-ke ti prajeme pevné zdravie, pokoj, radosť, lásku, Božie požehnanie a ochranu matičky. Nech je druhá polovica tvojej životnej cesty ešte krajšia, pokojnejšia a naplnená čistou radosťou. K jubileu ti s láskou všetko najlepšie prajú manželka Zuzana, deti Patrik a Zuzka, rodičia, brat Vincent, svokrovci, švagor Peťo a švagrina Euka s rodinou.

Na rodinnej oslave sa už schádzajú gratulanti pána Mareka Šuhajdu z Choňkoviec. Milý manžel Ocko, dnes pri príležitosti tvojich krásnych okrúhlych 50. narodenín sme sa zišli, aby sme ti zo srdca zablahoželali a poďakovali sa za všetko, čo pre nás znamenáš. Tento výnimočný deň patrí tebe a preto ti chceme povedať, ako veľmi ťa máme radi. Si človek na správnom mieste s veľkým srdcom, vždy ochotný pomôcť, rozdávaš úsmev a dobrú náladu. Ako správny autobusár si najazdil tisíce kilometrov. A keby sa rozdávali kilometre za dobré skutky, tak si na prvom mieste. Si človek, ktorý mi dáva silu, radosť a bezpečie. Každý deň s tebou je darom, ktorý si veľmi vážim. Tvoja manželka Jarka. My, deti, ti ďakujeme za výchovu, nežné slová, lásku a trpezlivosť, ktorú nám dávaš. Ďakujeme, Ocko náš. Zdravie a šťastie nech je tvojou oporou. To ti z celého srdca prajú. Manželka Jarka, dcéra Karin s Jozefom, syn Marek, sestra Jana, mama a svokra. Za všetko ďakujeme.

Do farnosti Rešov sme sa vybrali za duchovným otcom Jánom Rusnákom. Milý otec Ján, ku krásnemu jubileu k 50. rokom vám zo srdca želáme, nech vás Pán Boh vedie, chráni, dáva vám silu a radosť do vašej kňazskej služby. Ďakujeme za každé povzbudivé slovo, modlitbu a otcovskú starostlivosť, ktorými sprevádzate našu farnosť na ceste viery. Do ďalších rokov vám vyprosujeme hojnosť Božej milosti, pevné zdravie a neustálu ochranu presvätej Bohorodičky. Nech vás Duch Svätý denne naplňa radosťou, pokojom a vytrvalosťou pri ohlasovaní Božieho slova. Nech vás Pán Boh požehnáva na mnohaja i blahaja lita, veriaci z farnosti Rešov.

Nasledujúce gratulácie nech potešia oslávencov z Michaloviec, Oreského, Bunkoviec, Jasenova a z Košaroviec. Slávnostné chvíle dnes prežíva aj pán Peter Cuprik z Michaloviec, pre ktorého máme dva pozdravy. Milý manžel a otec náš, pri príležitosti krásnych 60. narodenín ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa pokoja, radosti a Božieho požehnania. Ďakujeme Bohu za dar tvojho života, za všetko dobro, ktoré si počas rokov vykonal. Svojou pracovitosťou, obetavosťou, dobrosrdečnosťou a ochotou pomáhať rodičom, deťom a všetkým, ktorí to potrebovali, si sa stal vzorom lásky a služby druhým. Nech ťa Pán aj naďalej sprevádza milosťou, obdarúva zdravím, silou a múdrosťou. Nech ťa naplňa pokojom, chráni na všetkých cestách a odmení za všetko dobro, ktoré si s láskou rozdával. Prajeme ti, aby si ešte mnoho rokov prežíval v kruhu rodiny, obklopený láskou, úctou a vďačnosťou svojich najbližších. Všetko najlepšie ti praje manželka Marta so synmi Lukášom a Tomášom, s manželkami Majkou a Mišel. Detka vrúcne objímajú a bosky posielajú vnúčatá. Marienka, Lilianka, Lukáško a Nikolka. Živio.

Druhý pozdrav pre pána Petra Cuprika z Michaloviec. Milý náš oslávenec, 25. august je tvoj veľký deň. Oslavuješ krásne 60. narodeniny. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti z celého srdca želáme najmä pevné

Voreskom slovami gratulantov pozdravujeme vás, pán Jozef Zalužický. Milý Jozef, k okrúhlým 40. narodeninám ti zo srdca prajme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a životnej pohody. Nech ti každý deň prináša dôvod na úsmev a radosť. Ďakujeme ti za starostlivosť, lásku a trpezlivosť. Si oporou našej rodiny a veľmi si vážime všetko, čo pre nás robíš. Prajeme ti ešte veľa chvíľ strávených pri hubárčení, veselých grilovačkách s rodinou a priateľmi, množstvo futbalových zápasov, ktoré ti prinesú radosť a hlavne bez úrazov. K narodeninám ti všetko najlepšie praje manželka Zuzana a boskávajú ťa Jakubko a Adriánko. K pozdravu sa pripájajú tvoji milujúci rodičia, svokrovci, bratia Janko a Matúš s rodinami a švagrovia Martin a Janko s rodinou.

Zafírová svadba je vzácna udalosť, ku ktorej s láskou blahoželá svojej manželke, pani Ľubici Lešovej z Bunkoviec, manžel. Drahá moja Ľubka, v týchto dňoch sa dožívame 45 rokov, čo sme si povedali áno. Náš spoločný život je ako vzácny zafír, pevný, hlboký a pre mňa nesmierne cenný. Keď sa obzriem späť, vidím všetko, čo sme spolu zvládli. Nikdy nezabudnem na tých takmer 5 rokov, keď sme museli žiť od seba, kým som pracoval v zahraničí. Robil som to pre nás, aby sa našej rodine žilo ľahšie. No bola to obrovská skúška. Tvoja láska, neskutočná sila a obetavosť nás udržali spojených aj cez oceán. Vďaka tebe mali naše deti vždy ten najkrajší a najbezpečnejší domov. Martin a Lenka sú dôkazom toho, akú úžasnú rodinu sme spolu vytvorili. Ďakujem ti za nekonečnú trpezlivosť, za každú sekundu vedľa teba a za to, že si mojím najväčším šťastím a najlepším rozhodnutím môjho života. Milujem ťa stále viac. Ďakujem za našu prežitú spoločnú cestu.

Povieva vetríček, lahodný, voňavý a pani Rúženu Čopanovú z Jasenova pri príležitosti jubilea pozdraví. Milá babka, dnes si pripomíname vzácne jubileum tvojich nádherných 80 rokov. Z celého srdca ti prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, veľa radosti, Božie požehnanie a ešte mnoho krásnych chvíľ prežitých v kruhu tých, ktorí ťa majú úprimne radi. S hlbokou úctou a vďakou ti ďakujeme za všetku lásku, obetavosť a silu, za akou si vychovala svojho vnuka. Nebola si preňho iba babkou, ale aj pevným pilierom, bezpečným prístavom a svetlom, ktorému ukazovalo cestu k dobrote, úcte a pravým hodnotám. Tvoja pracovitosť, nežná láskavosť a neutíchajúci elán sú pre nás všetkých vzácnym darom a inšpiráciou. Nech ti každý nový deň prináša úsmev na tvári a radosť v srdci. S láskou a úprimnou vďakou ti ku krásnemu jubileu blahoželá celá rodina, najmä vnuk Ondrík s manželkou Miškou a pravnúčkou Zojkou, ktorá posiela ten najslabší boštek. K pozdravu sa pripája aj Miťko s Vlastičkou. Máme ťa veľmi radi, babka.

Záverečný pozdrav dnes patrí pani Lenke Budzovej z Košaroviec, ktorá 14. augusta oslávila krásnu 50-ku. Milá Lenka, dnes s tebou slávime ďalší rok žitia. Nech ti naše priania na cestu svietia. Nech sa ti splnia aj najtajnejšie sny. Nech radosť naplní všetky tvoje dni. Rok k roku pozvolna sa radí. Do stránok života zas nové riadky píše. Na počesť toho, kto dnes sviatok slávy, zdvihnú sa k prípitku čaše. Milá Lenočka, si najkrajšou, najmúdrejšou, najobetavejšou manželkou, mamou, dcérou a sestrou. Ďakujeme ti za teplo domova, ktoré vytváraš. Vďaka tebe v našej rodine vládne láska, pohoda a dobrá nálada. Do ďalších rokov ti želáme všetko, čo robí život krásnym a príjemným. Veľa zdravia, šťastia a lásky ti prajú manžel Jozef, synovia Erik so Simonkou, Adam s Diankou a Alex. Rodičia ďakujú za lásku, starostlivosť, milotu a nehu. K pozdravu sa pripája brat Jozef s Janou a Lukáškom, ktorý krstnú mamu silno obíma a boskáva.

Tak a dospeli sme k záveru dnešnej relácie. Pri tej ďalšej sa stretneme zajtra o 12:30. Na dnes sa s vami lúčia Adriana Jenčová, Marian Bačo a Iveta Šoltýsová.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vďaka svojmu talentu a profesionálnemu nasadeniu sa veľmi často vyjadruje prostredníctvom hudobného nástroja. A nie hocijakého. Cymbal je nástroj, na ktorý sa čaká, lebo musí byť najprv naozaj dobre naladený. Mojím hosťom je dnes Matej Lacko, cymbalista, pedagóg, folklorista, člen muziky Milana Rendoša, cymbalista Pulsu a verím, že je dnes tiež dobre naladený. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem.
1: Z toho, čo som len veľmi stručne načrtla v úvode, je jasné, že váš život sprevádza hudba v rôznych podobách a intenzívne sa jej venujete. Ťahalo vás prirodzene samého k muzike v tom ranom detstve, alebo vďačíte rodičom, že vás dobre nasmerovali?
2: Ono je to tak, že niekoho priťahne v hudbe neskoršom veku prirodzene nejaká zvedavosť alebo emócia a niekoho k nej privedú rodičia alebo prostredie doma. Sice nepochádzam z hudobníckej rodiny, ale z rozprávania viem, že moji predkovia sa venovali trošku hudbe, viac menej takému domácemu amatérskému muzicírovaniu. Najčastejšie funguje taká kombinácia oboch, to znamená, že rodičia akoby potvoria dvere a človek si potom k hudbe nájde vlastný vzťah sám.
1: Ovládate dnes cymbal, kontrabás, violu, akordeón, ešte niečo? Aký dlhý je ten zoznam?
2: No, môj prvý nástroj bol v podstate akordeón, na ktorý som začal chodiť. A tam som ho začal študovať vlastne v tedajšej ľudovej škole umenia. A u starého otca boli také húsle staršie, tak som sa nejak amatérsky na ne začal učiť hrať. No a postupne sa pridávali podľa potreby aj iné nástroje, ale viac menej na také amatérskej úrovni.
1: A kedy vám do života vstúpil ten cymbal?
2: Môj prvý kontakt s týmto nástrojom bol pomerne skoro, pretože my sme tento nástroj vlastnili a ako chlapec som často okolo neho pobehoval. A v tom neskoršom veku som v podstate podľa takej schémy usporiadania tónov nakreslenej na takom kartone si začal nejak hrať ľudové piesne.
1: Úplne sám?
2: Áno, áno. Už som viac menej chodil na akordeón, čiže už som nejaký ten prehľad o tej tónovej sústave mal, no a tak som si to nejak podľa tej schémy vyhľadal, kde je tón C, D, E, F a proste takto som sa s tým zabával. No a keď som mal asi 12 rokov, sa vlastne na ľudovej škole umenia vtedajšej začal vyučovať tento nástroj, tak som sa naň prihlásil a v podstate som ho začal študovať pod nejakým pedagogickým vedením.
1: Tak to je pekné, že vy ste si vlastne tú cestu našli sám osobne a tak ste ju krásne celoživotne rozvinuli. Cymbal je považovaný za doskový úderný strunový nástroj. Kde má tento nástroj pôvod a aký je starý?
2: Cymbal má pôvod na Blízkom východe a jeho predchodca pochádza z Perzie. Ten nástroj, z ktorého sa vyvinul, sa volal santúr, čo bol taký nástroj menších rozmerov lichobežníkovho tvaru a hralo sa na ňom takými tenkými drevenými paličkami. Za jeho predchodcu sa považuje stredoveké psalterium, čo bol tiež strunový nástroj, ktorý sa rozochvieval trsátkami alebo prstami. Na Slovensko a respektíve do Uhorska sa dostal tejto podobe až v 19. storočí, kedy pán Vencel Jožef Šunda v roku 1874 premenil tento malý prenosný ľudový cymbal na taký plnohodnotný koncertný nástroj a pridal k nemu pevné nohy a skonštruoval taký účinný tlmiací systém. Neskôr ho začiatkom 20. storočia zdokonalil Lajos Bohák, ktorý mal v Budapešti vlastnú dielňu, kde vyrábal tieto cymbaly a dodnes sa jeho cymbaly považujú za akýsi taký štandard.
1: Cymbal sa dnes na celom svete uplatní nielen vo folklóre, ako to asi najčastejšie vnímame my, ale aj v klasike a jazze. Čo ho na takýto záber predurčuje?
2: Cymbal ako nástroj mimoriadne flexibilný, pretože v sebe spája také tri funkcie a je to melodická, harmonická a rytmická. Je to pomerne zriedkavá kombinácia, nie každý nástroj dokáže tieto tri funkcie spojiť. Hráč môže jednu chvíľu viesť melódiu, v zapäti vytvárať harmonický sprievod a zároveň budovať taký rytmický puls skladby. Práve preto sa cymbal dobre uplatní v rôznych hudobných žánroch. Dôležitá je aj samotná zvuková farba nástroja, pretože kovové struny rozoznievané paličkami vytvárajú taký jasný, brilantný a zároveň veľmi farebný tón. V orchestri sa vie presadiť ako solový nástroj, ale zároveň dokáže veľmi citlivo sprevádzať ostatné nástroje. Čo sa týka klasickej hudby, skladatelia využívajú najmä jeho schopnosť vytvárať atmosféru a špecifické zvukové napätie. Preto po ňom napríklad siahali aj skladatelia 20. storočia, predovšetkým Zoltán Kodály či Béla Bartók, ale takisto aj Igor Stravinsky, Pierre Boulez, Gyor Kurták, Gyor Ligeti a podobne. Dokáže znieť veľmi exoticky, dramaticky a zároveň aj vytvárať takú impresionistickú náladu. skladu. V jazze je zase jeho veľkou výhodou to, že má aj taký perkusívny charakter. Úder paličky dáva tomu okamžitý rytmický puls, čo je blízke jazzovému cíteniu. Zároveň umožňuje veľmi rýchlo improvizáciu, prácu so synkopou či komplikovanými rytmami. Cymbal má dynamický rozsah, vie hrať veľmi jemne, takmer komorne, ale aj mimoriadne energické a virtuózne.
1: Je to nástroj s obrovským rozsahom a má veľký počet strún. Opíšte nám aspoň jeho také základné časti, pretože laik sa nad tým asi málo kedy zamyslí.
2: Základ nástroja tvorí tzv. Drevená rezonančná skriňa, ktorá má lichobežníkový tvar a zosilňuje a farbí zvuk nástroja. Na hornej rezonančnej doske sú natiahnuté kovové struny. Pri koncertnom, respektíve takom plnorozsahovom nástroji ich je 134. Struny sú zoradené podľa výšky tónov a v basovej časti jeden tón tvoria 300 struny, súbor troch strún a v tej diskantovej časti počet strún na jeden tón je 4. V strede nástroja sa nachádzajú kobylky. Je to taká sústava kobyliek, cez ktoré tie struny rôzne prechádzajú a tie rozdeľujú struny na jednotlivé tónové dĺžky a zároveň prenášajú vibrácie do rezonančnej dosky. Práve systém týchto kobyliek umožňuje veľký tónový rozsah nástroja. Potom sú tam systém ladiacich kolíkov, ktoré sú na jednej strane prostredníctvom, ktorých sa vlastne nástroj ladí a na druhej strane sú upevňovacie kolíky, ktoré v podstate držia napätie tých strún. Keďže strúny sú pod veľkým tlakom, konštrukcia musí byť veľmi pevná. Pedál ovláda tlmiče, ktoré sa dvíhajú a padajú dole na strúny, čiže keď je tlmič hore, v podstate pedál je stlačený, tie strúny znejú a keď sa pedál pustí, dopadne na strúny a sa zatlmí. Vďaka tomu môže hráč na cymbale veľmi dobre pracovať s legátom, dynamikou, ale aj bohatším zvukovým priestorom.
1: Z akého dreva sa taký cymbal vyrába?
2: Cymbal je vyrobený kombináciou viacerých druhov dreva, pričom každý druh toho dreva plní špecifickú funkciu. Rezonančná doska sa vyrába zo smrekového dreva, v podstate má vynikajúce akustické vlastnosti a schopnosť prenašať a zosilňovať chvenie strún. Konštrukcia a rám, ktoré plnia funkciu takej pevnosti nástroja a musia odolať obrovskému tlaku oceľových strún, sa vyrába z tvrdých drevín, ako je buk alebo javor. A vonkajší korpus je viac menej taká okrasná záležitosť a často sa na nej využíva dúb alebo orech.
1: To usporiadanie strún ste nám už trošku načrtli, ale je v tom aj nejaká logika, alebo vôbec nie? Kto by chcel nájsť nejaký systém, tak sa v tom stráti, musí sa to len naučiť?
2: Logika usporiadania strún v basovej časti je viac menej jednoduchá, pretože od veľkého C, tónu veľkého C, až po tón malé fis, idú chromaticky. To znamená, idú za radom C, cis, D, dis a tak ďalej. A potom od malého G sa tá logika vytráca a každá oktáva má v podstate iné rozloženie tónov.
1: To znamená, že keď si laik sadne ku klavíru a trošku je hudobne nadaný, tak zahra Kohútik Jaraby za radom. Ale pri cymbale sa mu to asi nepodarí.
2: Nie, pretože na klavíri každá oktáva má rovnaké usporiadanie, čiže v každej oktáve bude hrať tie isté tóny. A na cymbale to takto nefunguje.
1: Čím sú obalené tie paličky, ktorým cymbalista udiera? Lebo vyzerá to ako vata. Vždy ma to zaujímalo, že čo to je za materiál.
2: Je to vata, ktorá sa v takých tenkých vrstvách postupne navíja na paličku. Niekedy sa k tomu pridá aj voda, aby sa to lepšie spevnilo a týmto spôsobom sa docieli ten tvar toho obalenia. Na záver sa to obalí nitkou. Keď sa používajú tenšie vrstvy, alebo sa to silnejšie stlača, palička má ostrejší zvuk. Keď sa používa menej vody, tá palička má taký mekší zvuk.
1: To som si aj všimla, že niekedy si cymbalisti vymenia paličky na chvíľu, na nejakú skladbu. To je z toho dôvodu?
2: Áno, lebo keď sprevádzajú nejaký iný nástroj, potrebujeme z nej trošku jemnejšie. Keď chce zahrať nejakú melódiu alebo solo, tak si ich vymení, aby ten tón bol taký ostrejší, brilantnejší.
1: Tie paličky vás niekedy zradili, alebo vydržia naozaj všetko, každý úder toho cymbalistu?
2: Stane sa pri nepozornosti, že sa počas hrania nitka uvoľní alebo sa rozviaže, vtedy je najlepšie ich dať nabok a zobrať nejaké druhé.
1: Čo si laik v hre na cymbal nikdy nevšimne alebo neuvedomí a je to spojené naozaj s tým takým detailným poznaním toho nástroja a jeho dobrým zvládnutím?
2: Laik si často neuvedomí, aké je náročné na cymbale sa orientovať. Hráč v podstate nemá vizuálne oddelené klávesy, ako napríklad na klavíri, a pred sebou vidí desiatky strún a musí mať dokonale zmapovaný celý priestor tohto nástroja. Hrá sa prakticky naslepo na základe nejakej svalovej pamäte, sluchu a presnosti pohybu. Dôležitú úlohu hrá aj technika úderu. nie je to len o tom trafiť správny tón, ale každý detail, ako napríklad uhol paličky, alebo sila úderu, miesto dopadu paličky na tú strunu, prúznosť zápestia okamžite zmení farbu a charakter zvuku. Skúsený cymbalista vie jedným tónom vytvoriť mäkký, spevný zvuk, alebo aj taký ostrý rytmický akcent. Náročná práca je aj s doznievaním tónov. Struny prirodzene rezonujú veľmi dlho, takže hráč musí neustále kontrolovať čistotu zvuku a premýšľať niekoľko tónov dopredu. Preto je mimoriadne dôležitá práca s pedálom. Takisto musí mať dobrý cymbalista výborne vyvinutý rytmus a aj koordináciu. Často hrá extrémne rýchle pasáže, kde každá ruka vykonáva inú pohybovú aj rytmickú úlohu. Navonok to môže pôsobiť veľmi jednoducho, elegantne, ale v skutočnosti je za tým obrovská technická disciplína a roky precízneho štúdia.
1: Držia všetci cymbalisti rovnako paličky? Všimla som si, že nie každý má to uchopenie tých paličiek rovnaké. Sú na to nejaké metódy, školy alebo niečo také?
2: Áno, sú rôzne držania. Bude ruka otočená 90 stupňov k telu alebo na 45 stupňov.
1: A vy keď učíte svojich žiakov, učíte ich vždy tou jednou konkrétnou metodou?
2: Väčšinou áno. Tou technikou som sa ja sám začal učiť a už mi to zostalo doteraz.
1: Cymbali sa na Slovensku vyrábajú v rôznych veľkostiach. Koľko ich je?
2: V podstate v dnešnej dobe sa používajú cymbali s rozsahom od veľkého C po A3, čo sa týka rozsahu. Veľkosťou teda konštrukcie sa veľmi nelíšia. Máme aj väčšie rozsahové cymbali, ale tých nie je veľmi veľa, u nás sa využívajú veľmi sporadicky. A potom už rozdiel je v podstate len, či ten cymbal má ozdobný rám, alebo ho nemá. Každý výrobca už si tam robí nejaké svoje ornamenty, svoje špecifika, podľa ktorého vieme tie nástroje potom rozoznávať.
1: Dokážete podľa zvuku cymbalu okamžite identifikovať, že ide o kvalitný nástroj? Prezradí sa ten cymbal rýchlo?
2: Je to viac menej ako pri každom inom nástroji, že ten, ktorý už ho používa, tak vie rozpoznať, či ten nástroj má tú kvalitu alebo nie.
1: Z toho, ako ste ten nástroj opísali, je zrejme, že vyrobiť cymbal vôbec nie je ľahké a je to určite vysoko sofistikovaná práca. Chce to aj skúsenosť, aj trpezlivosť, znalosti, ale asi aj to hudobné nadanie je tam nevyhnutné však.
2: Samozrejme áno, keď niekto chce vyrábať nástroj ako cymbal, musí mať hudobné vzdelanie už len kvôli tomu, že keď ho vyrobí, musí ho vedieť naladiť, teda predpripraviť pre toho konzumenta, ktorý si ho potom kúpi. Takisto by mal mať nejaké technické vzdelanie, či už z akustiky alebo fyziky, pretože tá konštrukcia musí spĺňať určité stanovené parametre a štandardy.
1: Ako vyzerá starostlivosť o cymbal? Na čo je potrebné dávať pozor, aby nástroj nestrácal na svojej kvalite alebo aby neprišiel ten dobrý zvuk, aby sme ho nepoškodili?
2: Starostlivosť o cymbal je veľmi dôležitá. Najväčším nepriateľom cymbalu sú zmeny vlhkosti a teploty, pretože drevo prirodzene pracuje a pri príliš suchom alebo vlhkom prostredí môže meniť svoje vlastnosti, čo ovplyvňuje stabilitu ladenia ako aj samotnú kvalitu zvuku. Preto by mal byť cymbal uložený tak v nejakom stabilnejšom prostredí, bez prudkých nejakých teplotných výkyvov. Nemal by byť napríklad pri radiátore alebo pri nejakom zdroji tepla, pretože veľmi suchý vzduch spôsobuje vysychanie dreva a nadmerná vlhkosť zase negatívne ovplyvňuje rezonanciu. Mimoriadne dôležité je pravidelné ladenie, vďaka čomu si cymbal udržiava takú svoju stabilnú kondíciu. Takisto sa musíme pravidelne starať o samostatné struny a kobylky. Struny treba udržiavať čisté, pretože práh alebo oxidácia tých strun, pretože sú obalené s medeným drôtom, môžu meniť kvalitu tónu. Kobylky zase musia zostať presne usadené, aby sa správne prenášali vibrácie do rezonačnej dosky. Takisto je dôležitá kontrola mechaniky pedála a tlmičov pri cymbale. Ak tlmiče nedoliehajú presne, tóny sa môžu nežiaduco prelinať a zvuk stráca svoju čistotu.
1: Má cymbal nejaké obmedzenia a limity v interpretácii?
2: Tak ako každý nástroj má svoje limity, takisto ich má aj cymbal. Takým obmedzením je doznievanie strún. Tón v podstate po údere paličkou prirodzene rezonuje. Hráč ho nevie napríklad formovať počas znenia, tak ako huslista s tlačíkom vie viac menej v priebehu toho tónu ešte s ním pracovať, alebo dýchať na dýchovom nástroji svojim dýchom. Preto je napríklad na cymbale veľmi náročné vytvárať úplne plynulé legáta alebo také dlhé spevné frázy bez nejakých prerušení. Limitom môže byť aj dynamická kontrola jednotlivého tónu. Intenzita tónu sa prakticky určuje v momente úderu paličky na strunu. Čiže po zaznení my už ten tón nevieme ďalej zosiliť alebo farebne zmeniť.
1: Musíme na to myslieť predtým.
2: Áno, samozrejme.
1: Máte po toľkých rokoch skúsenosti rešpekt pred interpretáciou nejakej konkrétnej skladby na cymbale? Alebo už ste vo fáze, že natrénovať a zahrať sa dá všetko?
2: Nikdy to nie je o tom, že človek má ten pocit, že mám natrénované a zahrať všetko. Je to stále ľudská práca, je to ľudský faktor, ktorý stále môže v niečom zlyhať, či človek netrafí správnu strunu v nesprávny čas, kedy to na raz počuť, alebo mu nevyjde nejaký rýchly beh. Je to stále individuálne.
1: Vy ste zástupcom riaditeľky na základnej umeleckej škole Jana Pešla v Prešove, kde teda vzdelávate deti, učite žiakov. Kde trénuje žiak, ktorý chce hrať na takomto hudobnom nástroji? Musí mať bezpodmienečne doma cymbal, pretože čo sa týka toho priestoru, je to asi trošku obmedzujúce.
2: V prvom rade, keď sa žiak prihlási na cymbal, ja osobne mu dávam nejaký rok, aby sa oboznámil, či pri tom vydrží, či nie, či ho to chytí alebo nechytí. A keď vidím, že to má nejaký potenciál, tak v podstate sa porozprávam s rodičmi a odporúčim mu nejakým spôsobom, či respektíve sa s nimi porozprávam, či by nemali záujem kúpiť cymbal pre dieťa, pretože to cvičenie na nástroj, tá domáca príprava je veľmi dôležitá.
1: Je o tento nástroj záujem medzi deťmi? Predsa len nedá sa zbaliť do púzdra, hodiť na plece, nedá sa na ňom zahrať si pri ohničku, takže niektoré také predstavy možno hudobnícke si s ním človek nesplní.
2: Napriek tej svojej veľkosti a váhe si cymbal nachádza deti, ktoré si k nemu vytvoria vzťah. Hlavne veľkú úlohu zohráva prostredie v regiónoch, napríklad kde ten cymbal má takú silnú tradíciu, takú silnú folklórnu tradíciu som mal na mysli, sa tie deti s tým nástrojom stretávajú od malička a vnímajú ako takú prirodzenú súčasť hudby, čiže často k nemu tie deti privedie rodina alebo ten folklórny súbor alebo nejaké stretnutie s týmto druhom nástroja. Samozrejme, že dnešná doba prináša aj konkurenciu rôznych iných modernejších nástrojov a praktickejších, takže udržať záujem deti pri tomto nástroje nie je samozrejmosť a o to dôležitejšie je viac menej ukazovať, že cymbal nie je iba folklórny nástroj, ale že vie znieť moderne aj v podstate virtuózne.
1: Vaša základná umelecká škola už takmer 10 rokov organizuje súťaž pre žiakov, Prešovská cymbalová struna. Čo sa na nej hodnotí a posudzuje?
2: Naša škola v tomto roku zorganizovala už 9. ročník Prešovskej cymbalovej struny, na ktorej sme mali celkom vysokú účasť. Zúčastnilo sa aj 40 mladých cymbalistov z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. Hodnotí sa predovšetkým technika hry, teda aj presnosť úderu, rytmická istota, nejaká koordinácia ruch. Často pri cymbale je dôležitá aj kultúra tónu, takže porota, ktorá hodnotí na tejto súťaži, vníma aj kvalitu zvuku, dynamiku a schopnosť pracovať s týmito vecami.
1: Prečo má zmysel organizovať takúto súťaž?
2: Pre všetkým, pretože motivuje mladých ľudí k nejakej systematickej práci. Vedia sa porovnať so svojimi rovesníkmi, takisto pedagógovia vidia prácu iných pedagógov, čiže sa môžu rôzne porovnať, vypočujú si rôzne interpretačné prístupy a tiež si nejak uvedomia, kam sa môže hrať na tom cymbale až posunúť. Veľmi podnetné bývajú aj stretnutia pedagógov, kde si vymieňajú svoje skúsenosti, prípadne notové materiály.
1: Čo je z vášho pohľadu zásadné pri tom hraní pre každého cymbalistu? Lebo mne ako laikovi, ktorý obdivuje z hľadiska tieto výkony, pripadá, že tá presnosť a tá dokonalá jemná motorika je niečo, bez čoho sa ten cymbalista nezaobíde, nedokáže existovať a sústredenosť. Pretože málo kedy ten cymbalista sa obzerá po svete. On je proste fixovaný na ten hudobný nástroj.
2: Tá koordinácia rúk a presnosť, respektíve jemná motorika je veľmi kľúčová. Pretože ten cymbalista pracuje s množstvom strún a každý pohyb by mal byť, respektíve musí byť mimoriadne presný. Stačí minimálna nepresnosť a tón už nezaznie čisto alebo hráč netrafí správny tón. Z môjho pohľadu je rovnako zásadná aj schopnosť počúvať. Dobrý cymbalista nehrá iba rukami, ale aj sluchom. Musí neustále kontrolovať tú kvalitu tónu, rezonanciu nástroja, či rytmus a vyváženosť medzi melódiou a sprievodom, keď sa to strieda. Takisto je veľmi dôležitá hra so zápestím a celková uvoľnenosť toho pohybu. Tá hra na cymbal by nemala byť krčovitá, všetko by malo ísť tak ľahko. Ono to aj tak vyzerá, ale častokrát je za tým veľa práce.
1: Hudobná pamäť je dôležitá pre každého muzikanta, ale zíde sa asi aj cymbalistovi, zvlášť však.
2: Pre cymbalistu je mimoriadne dôležitá, možno práve ešte viac ako pri niektorých iných nástrojoch, pretože cymbal pre hráča nemá až taký výrazne vizuálny prehľadný systém tých tónov. Hudobník sa orientuje medzi množstvom strún a preto musí mať celý priestor nástroja doslova uložený v rukách, aj v hlave samozrejme. Veľmi dôležitá je sluchová pamäť. Hráč si musí pamätať charakter tónu, harmonické súvislosti, ale takisto aj zvukovú predstavu celej tej skladby, ktorú hrá. A tomu pomáha udržať takú čistotu interpretácie a správne reagovať na nástroj. Taktiež je pre nás veľmi náročné neustále sledovať notový zápis a zároveň ho interpretovať.
1: Máte dnes už dobrý návod na to, ako vychovať poriadneho cymbalistu?
2: Nie je na to asi návod. Každý ten žiak, s ktorým pedagog pracuje, je iný. Niekto chytí paličky do ruky a hrá to hneď. Niekomu treba tie ruky upravovať. Niekto má lepšie také cítenie hudby. Niekto je viacej na noty zameraný. Je to také rôznorodé. Nedá sa povedať, že existuje nejaký špecifický model.
1: Spomínala som, že hráte aj v muzike Milana Rendoša. A veľakrát teda ten cymbal aj prenášate. Spadol vám niekedy cymbal na nohu, lebo už som počula také príbehy. A asi to nie je príjemné, lebo nie je to najľahší nástroj. Viacerí ho musia prenášať.
2: Áno, prenášame ho minimálne dvaja. A mne konkrétne cymbal na nohu nespadol, ale môjmu kolegovi z kapely sa to stalo. Sme ho niesli cez takú zárubňu, on sa tam zakliesnil a zrazu sme to pustili, že to samo drží a on sa vtedy uvoľnil a spadol mu na prst. Na nohe.
1: Hrali ste v ten večer?
2: Áno, áno, hrali.
1: Nedalo sa inak. Keď sa rozozvučí cymbal, tak sa nám zrazu ako keby otvoril ten hudobný priestor. Tá šírka naozaj dokáže obsiahnuť veľmi veľa a ponúka ako keby také hudobné objatie, ktoré je ťažko napodobniť niečím iným. Je rovnako ťažké nájsť aj za seba náhradníka, keď sa udeje niečo nepredvídané?
2: Pri cymbalistoch to býva pomerne náročný proces, pretože cymbalista, či už v súbore, on viac menej nezastáva iba jednu funkciu. Pri hre naraz vytvára harmóniu, rytmus, takže jeho úloha v tej kapele alebo v súbore je veľmi špecifická a okrem toho je cymbal pomerne úzko profilovaný odbor. Čiže nie až tak veľa hráčov, ktorí majú zvládnutý široký repertoár a skúsenosti s tým sprievodom aj so solovou hrou. Každý cymbalista má navyše taký svoj vlastný štýl práce s rytmom alebo dynamikou, takže súbor si často zvykne na konkrétny nejaký hudobný rukopis a v podstate je tam aj taká súhra s tými muzikantmi ostatnými, ktorí sú zvyknutí na daného hráča a to sa nedá viac menej naučiť zo dňa na deň. Práve preto dobrý cymbalista pre súbor je mimoriadne cenný a jeho zastúpenie nebýva jednoduché.
1: Už ste tu spomínali, že cymbal dokáže znieť nostalgicky, jemne, ale aj veľmi energicky, rytmicky a exoticky. V tej ľudovej hudbe znie typicky tak cengavo a rytmicky. Vy hrávate predovšetkým ľudové piesne, ale ako pedagóg máte, predpokladám, príležitosť siahnuť aj po inom hudobnom materiáli. Láka vás to, alebo ani nie? Ste rád tam, kde ste?
2: Pedagogická práca v podstate každému človeku otvára priestor objavovať s týmto nástrojom oveľa širší repertoár než iba folklór. Je to logické, pretože tie deti prechádzajú nejakými etúdami, nejakými klasickými skladbami, čiže musí stále vyhľadávať neustále ten repertoár a snažiť sa s nimi robiť to, na čo momentálne majú, respektíve kam siahajú ich zručnosti. A pri práci so žiakmi sa stretávame s klasickou, ale aj modernou hudbou či filmovou. Používame aj nejaké jazzové prvky a tam je to fascinujúce, že si stále ten cymbal dokáže zachovať takú tú svoju charakteristickú zvukovosť a pritom znie stále autenticky, aj keď je v nejakom úplne inom hudobnom prostredí. Samozrejme aj mňa láka ako keby objavovať nové možnosti cymbalu, pretože práve tým sa tento nástroj posúva ďalej a oslovuje mladšiu generáciu poslucháčov. Na druhej strane som veľmi rád aj tam, kde som, pretože práve spojenie tej pedagogiky, tradície a koncertovania vytvára takú rovnováhu. Čiže človek môže odozdávať skúsenosti ďalej a zároveň stále hudobne raz a objavovať niečo nové.
1: Aký je váš najkrajší zážitok z hrania na cymbale?
2: Najkrajší zážitok z hrania na cymbale je práve vtedy, keď tá hudba prestane byť hudbou, ale nejak sa tá emócia prenesie na toho diváka. To znamená, že už nevníma len tie tóny, ale ten interpret na tom javisku a v tom hľadisku sa nejakým spôsobom prepojí. Keď je to nejaký festival, ľudia začnú spontánne tlieskať alebo začnú spievať nejaké piesne, alebo pri nejakých melancholickejších melódiách tí poslucháči ako keby prejavia svoje emócie. To je také zadozučinenie podľa mňa pre každého interpreta.
1: Keď preskočí tá iskra.
2: Áno, áno, tak presne.
1: Čo považujete za skutočné cymbalové majstrovstvo? Je to schopnosť odohrať napríklad 1,5 hodinové vystúpenie úplne bez chyby, nezaváhať pri tej interpretácii, alebo naopak práve to, že sa človek dokáže pri tom hraní uvoľniť a dokáže si to aj vychutnať.
2: To majstrovstvo nespočíva v tom, keď niekto odohrá 1,5 hodinové predstavenie bezchybne, ale skutočné majstrovstvo vzniká vtedy, kedy sa vytvorí nejaký most medzi tým divákom a interpretom a v podstate sa prenesie na neho tá emócia z toho hrania. Pre mňa je toto skutočné majstrovstvo.
1: Mojím hosťom bol dnes muzikant telom i dušou Matej Lacko, cymbalista, pedagóg, člen muziky Milana Rendoša. Ďakujeme pekne za všetky zaujímavé informácie, ktoré odzneli. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte príjemný deň.
1: Zvukovú stránku relácie mal dnes na starosti Adam Ďurka a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia v parlamente zablokovala rokovanie výboru pre hospodárske záležitosti k výstavbe nového jadrového zdroja. Hasiči už vyše 24 hodín likvidujú rozsiahly požiar skládky odpadu v Kokšov-Bakši, nedaleko Košíc. Zajtrajšie počasie má byť podľa predpovede rovnaké ako dnešné, na severe 18, na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Na dnešnom mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti chceli opoziční poslanci získať odpovede k projektu výstavby nového jadrového zdroja. Výbor nebol uznášania schopný pre neúčasť všetkých zástupcov vládnej koalície s výnimkou predsedu výboru Roberta Puciho z Hlasu sociálnej demokracie. Ten oznámil, že pozvaní hostia v čase konania výboru rokovali o projekte na úrade vlády. Opozícia ich neúčasť na rokovaní parlamentného výboru kritizuje. Poslanec Rastislav Krátky z KDH.
2: To je najväčší investičný projekt v histórii Slovenska. To nie je jeden z ďalších významných projektov a investícií. To je najväčší investičný projekt v histórii Slovenska a preto by sa o ňom malo hovoriť verejne a nie v zákulisi a v tme.
1: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, JES, je spoločným podnikom štátnej JAVIS, ktorá vlastní 51% podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ, vlastniacej 49% akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Týždeň pred začiatkom nového školského roka je na portáli edujobs.sk zverejnených 860 pracovných ponúk na pozície v školstve. Medziročne ide o výrazný pokles, zatiaľ čo dopyt zo strany škôl klesol, záujem o prácu v školstve stúpol. Približuje Ľubica Melcerová, PR manažérka Alma Career Slovakia.
3: Na portáli EduJobs, kde školy zadarmo zverejňujú pracovné ponuky, je aktuálne zverejnených 860 inzerátov, čo je o 31% menej ako vlani v rovnakom čase. Pedagogické pozície tvoria 78% všetkých ponúk.
1: Školám najviac chýbajú učitelia matematiky, angličtiny, fyziky a informatiky. Hľadajú aj pedagogických asistentov, kuchárov či vychovávateľov.
3: Spomedzi 343 aktuálnych ponúk na učiteľov základných a stredných škôl je najviac z Bratislavského kraja, tvoria 40%. Nasleduje Trnavský a Košický kraj, najmenej ponúk eviduje portál EduJobs v Žilinskom kraji, len 13.
1: Hasiči už vyše 24 hodín likvidujú požiar odpadu v stredisku spracovania odpadov v Kokšov-Bakši v okrese Košice okolie. Na už lokalizovanú požiarovisku dohášajú skryté ohniská. Požiar zasiahol veľkoobjemový uskladnený odpad. Merania z mobilného chemického laboratória v okolí požiaroviska ani v priľahlých obytných zónach nevykázali nebezpečné koncentrácie škodlivých látok. Pri udalosti sa nikto nezranil, príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Na mieste zasahuje viac ako 30 profesionálnych hasičov s 15 kusmi techniky, ďalej členovia dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí a členovia závodného hasičského útvaru spoločnosti US Steel Košice. Výšku škody posúdia po ukončení zásahu. Slovenské volejbalistky včera prehrali aj v treťom zápase na majstrovstvách Európy. Vo švédskom Göteborgu podľahli Chorvátkam 2-3 na sety, hoci viedli už 2-0 na sety. Výrazne si tak skomplikovali postup do 8 finále, hovorí na poste libera hrajúca Emma Magdinová.
4: Mrzí nás prehra, pretože mali sme to veľmi dobre rozbehnuté, vyhrávali sme 2-0, len potom sme trošku polavili asi na servise a Chorvátky lepšie začali prihrávať a boli efektívnejšie v tom útoku. My sme bohužiaľ sezóny 4 trošku sa trápili a veľmi dobre nás tam bránili.
1: Predtým Slovenky na šampionáte nestačili na favorizované Francúzsky a domáce Švédky. Najbližšie na šampionáte nastúpia o necelé 2 hodiny, o 16. proti Taliankam. V základnej D skupine ich následne čaká ešte zajtra od 19. večer zápas s výberom Čiernej hory. Do 8 finále postúpia najlepšie 4 družstvá z každej skupiny. V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 17 stupňov na juhovýchode, na 9 stupňov v údoliach na Spiši. Cez deň má stúpnuť teplota na 18 stupňov na Hornom Spiši a do 27 stupňov na Dolnom Zemplíne. Vo výške 1500 metrov má byť počas dňa 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Bardejove pre Jarmoku zavreli dlhý rad a viaceré okolité ulice. Obchádzkové trasy majú byť vyznačené. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na južnom nábreží smerom na most VSS, na R4 pred odpočívadlom Valaliky smerom od Prešova, na horskom priechode Dargov v oboch smeroch, na výjazde z Krajnej Poľany smerom na Svidník a vo Vinnom smerom na Michalovce.
0: Zelená vlna. Volajte bez

0: Potrebujú nový náter, kúpil by lak a štetce a len by ich natrel, alebo by predtým opravil, čo je poškodené. Povedzme, vymenil zlomenú latku, či opravil tesnenie a podobne a až potom by pristúpil k natieraniu. Asi by najskôr dal do poriadku onú konštrukciu. Dnes som však bol svedkom toho, že takáto logika zrejme neplatí v prípade mesta. Na Zborovskej ulici som bol svedkom toho, ako na ploche vyčlenenej ako parkovisko firma nastriekala biele čiary ohraničujúce jednotlivé parkovacie miesta. No bez toho, aby predtým opravila ich zdevastovaný asfaltový povrch s veľkými dierami. Len nech sú jasne vyznačené miesta na parkovanie. No a hneď v zápäti mi napadlo, kam tečú peniaze vybraté za platené parkovanie. Nehovorilo sa o tom, že pôjdu do údržby parkovísk, respektíve do zriaďovania nových miest na tento účel. Naozaj ide len o zisk z parkovného bez toho, aby sa zabezpečil základný štandard a akási kultúra. Som nachylný veriť, že v spomínanom prípade išlo len o veľkú výnimku, ktorá nepotvrdzuje pravidlo. So želaním, aby to tak bolo a aby ste v našej rozhlasovej spoločnosti v pohode strávili nasledujúce 2 hodiny, vás prijali a víta dvojica Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Začneme konštatovaním. Od budúcej vykurovacej sezóny by mali v Strážskom zabezpečovať teplo a teplú vodu aj pomocou nového kotla na drevnú štiepku. V meste totiž aktuálne prebieha modernizácia centrálnej kotolne, ktorá vyrába teplo a teplú vodu pre celé mesto. Podrobnosti o obnove sa Lívia Godová dozvedela od realizátora stavebnej časti projektu Petra Simčáka a primátora Strážskeho Patrika Magdoška.
1: Situácia, ktorá je momentálne na trhu, čiže s plynom a tá neistota, aká nastáva, tak sme sa rozhodli, aby sme ju rekonštruovali a spravili si CZT, takzvaný centrálny zdroj tepla na bioštiepku, čo je predpoklad, že 55% tepla dokážeme spracovať bioštiepkou a už nebudeme v prípade núdze tak odkazaní na ten plyn a budeme vedieť zabezpečiť teplú vodu, teplo pre občanov aj iným zdrojom ako plynom.
2: Doposiaľ to bolo teda iba plynom?
1: Áno, doposiaľ to bolo iba plynom, ale čo je tiež základ. V meste máme už 40-ročné rozvody a podmienkou, aby sme sa vedeli zapojiť do výzvy na rekonštrukciu rozvodov, bolo mať centrálny zdroj tepla v inej forme, ktorý splní tieto 55% ukazovatele. Takže tá prvá fáza je rekonštrukcia kotolne, kde nám bola schválená dotácia cez 1 milión eur a celková výška investície je 1,8 milióna. Bude nadväzovať druhá fáza rekonštrukcia teplovodu po celom meste, aby tá energetika v meste bola stabilná a uniky a straty pre občanov, aby nepredstavovali zvýšené náklady. Tam sa počíta s nejakými 3,2 miliónmi eur. Taktiež už sme zapojení do výzvy na rekonštrukciu týchto rozvodov. Bude zase celé mesto asi rozkopané, ale je to pre občanov mesta stabilita a hlavne znížené náklady na stratoch a unikoch. Tie koeficienty, ktoré sme mali, boli veľmi vysoké.
2: Rekonštrukcia už prebieha, to znamená, v akej fáze ste a kedy by už táto časť rekonštrukcie mala byť ukončená?
1: Momentálne prebiehajú stavebné úpravy na prípravu umiestnenia bioštiepkového kotlu a kontajneru na vonkajšie zavážanie. Počítame s tým, že tieto práce budú do konca októbra už spravené. Nový kotol by mal prísť niekedy začiatkom novembra. Inštalácia a skúšobná prevádzka by mala byť niekedy už vo februári budúceho roka spustená. Prevádzka je momentálne uspôsobená tak, aby bolo možné využívať kotle, ktoré sú na plyn. Celá zimná sezóna je pripravená na to, že ešte pôjdeme na plyn. Teplovoda bude ešte starou technológiou dodávaná. Skúšobná prevádzka bude ten február, kedy budeme vedieť reagovať na to, že vypíname plyn, zapíname bioštiepku a stále to bude kompatibilné, že sa bude dať prepnúť na tú surovinu, ktorá bude v tom čase výhodnejšia a lacnejšia. Je to všetko na digitálnej fáze, kde sú centrálne systémy, ktoré evidujú akékoľvek výpadky, poruchy.
2: Čím všetkým ste začali, keď ste prevzali stavbu?
3: Začali sme buracími prácami, následne sme začali demontovať rôzne časti z objektu, aby sme mohli vykonávať ďalšie buracie práce a následne zhotovať rôzne základové petky, ako aj základové paletne pod rôzne objekty.
2: A čo bolo najurgentnejšie?
3: Najurgentnejšie bola sanácia samotných omietok, buracie práce pod základové petky a samotné objekty. Boli rôzne drobné zmeny v rámci stavby a čakajú nás teraz montáže, debnenie, osadenie oceľových konštrukcií a zalievanie do betónu.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Pozrime sa teraz na dnešnú ponuku kultúrnych podujatí v regióne. Deň s košickým zlatým pokladom. Po predpoludňajšej detskej časti pokračuje od 14. pre seniorov a od 17. pre širokú verejnosť vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. S kurátorom Patrikom Fečom sa na komentovaných prehliadkách dozviete, ako sa poklady našli a čo obsahujú. Posledná letná čitáreň Vyhorľadskej knižnice v Parku Mieru pri Humennoskom kaštieli o 17. pokračuje literárnym stretnutím s rodáčkou z Rimavskej Soboty spisovateľkou Janou Wernerovou. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi ponúka novootvorenú výstavu Židia na Spiši. Výstava predstavuje významné osobnosti, politický a spolkový život, ako aj hospodárstvo, školstvo i každodennosť židovských rodín.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Aktuálny pohľad na cesty hovorí, teda núka upozornenie, že v Bardejove pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári aktuálne pracujú na mnohých miestach, momentálne aj v Košiciach na Rastislavovej, kde opravujú cestu. Ulica je zjednosmernená v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej južnej triede a križovatke VSS. V Košiciach je úplne uzavretá Popradská ulica od triedy SMP po Ispipelsku smerom na triedu KVP a od triedy KVP po Torisku smerom na Moldavskú cestu. Objedite to po okolitých uliciach, v opačnom smere je ulica prejazdná. V Košiciach je pre opravu cesty a chodníkov uzavretá Zbrojničná ulica od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Obchádzka vedie po Baštovej, Poštovej a Mojzesovej. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon a v Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, ale je slabo značená. Dávajte si pozor. V každom prípade jazdite opatrne. Želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj na vaše aktuality z Ciezna na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pohľadám mapu aktuálneho počasia celého Slovenska, prezrádza, že takmer všade dominujú na oblohe mraky a zdá možno v Košiciach len sem tam ešte presvítá slnko. A teploty sú také, by som povedal, na toto ročné obdobie a na daný dátum v celku primerané. Ako to konkrétne vyzerá, sa opýtame odborníkov už po pesničke Pala Haberu.

0: počasie.
1: Konštatoval som pred malou chvíľou, že asi na celým území Slovenska je len minimálne vidieť slnko, ak vôbec, a že aj tie teploty sú, no, myslím si, že primerané z môjho laického pohľadu na 25. august. Čo si o tom myslí Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, ktoré želám príjemné popoludne. Dobrý deň.
2: Pekné popoludnie. Naozaj oblakov je veľa. Oblaky sa rýchlo presúvajú cez naše územie smerom na severovýchod až východ. Je ich dostatok. Všade zahaľujú celú alebo takmer celú oblohu. Oblačnosť na východnom Slovensku hustne a tlmí intenzitu slnečného žiarenia a teplota vzduchu takto vlastne nadopúda v týchto chvíľach svoju najvyššiu hodnotu. Už vyššie môže ísť maximálne o pár desatín. V týchto chvíľach je v rozpätí 17 až 30 stupňov. Naozaj tento 13-stupňový rozptýl teplôt v jednom okamihu na našom území svedčí o tom, že naša krajina je naozaj úžasne rozmanitá. Vo Vernári je aktuálne 22 stupňov, v Poprade 20, v Kežmarku 19, aj v Tatranskej Lomnici, Štrbské Pleso hlási 17, Skalnaté 14, na Lomnickom Štíte je 9 stupňov, v Plavči 19, v Bardejove 20, v Prešove 24, v Tisinci 23, v Medzilaborciach 22, Jakubovany hlásia 20, v Čaklove je 27, aj v Kamenici nad Cirochou. Vyšná Slaná hlási 24, Silica 25, Moldava nad Bodvou 28, Gelnica 24, Kojšovská Hola 18, v Košiciach je 27 stupňov, v Trebišove 29, aj v Somotore. Orechová hlási 30 stupňov Celzia a fúka slabý až mierny vietor od severu.
1: Takže takýto je aktuálny stav. Čo sa predovšetkým predpokladám, že asi hlavne na teplote zmení v noci a eventuálne aj na tej oblačnosti, respektíve na tom, čo by mohlo vypadnúť z nej.
2: Niečo máličko, ale naozaj je to veľmi málo pravdepodobné, by sa mohlo vyskytnúť alebo by mohlo vypadnúť v priebehu noci. Čakáme zrážky v rámci východného Slovenska len ojedinele, bude to pravdepodobne asi na Spiši. Budú slabé s úhrnom najviac do 3, možno 5 mm. Bude pritom prevládať veľká oblačnosť, chvíľami sa môže zmenšiť, takže taká premenlivá oblačnosť do rána sa ochladí na 17 stupňov na dolnom Zemplíne, prípadne až do 9 stupňov čakáme v tých horských alebo v dolinách a kotlinách, hlavne v oblasti Spiša a Zamagúria. Tam čakáme najchladnejšie ráno a počas noci bude fúkať slabý vietor. Pokiaľ ide o zajtrajší deň, tak čakáme, že bude to počasie veľmi podobné ako dnes, tak dnes polooblačno až oblačno, postupne však v priebehu dňa menej oblačnosti, opäť len ojedinele slabý bučke prehánky, výnimočne môže sa vyskytnúť aj búrka a najvyššia denná teplota 18 stupňov na krajnom pohraničí Slovensko-Poľskom. Tam bude najchladnejšie a najteplejšie bude opäť na dolnom Zemplíne, prípadne na juhu Abova, tak tam do 27 stupňov Celzia. Vietor bude fúkať slabý až mierny, opäť na, prevažne od severu, rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Takto vyzerá aktuálna situácia a to, čo nás čaká počas zajtrajšieho 26. augustového dňa. Za informácie ďakujem pani Nikolete Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a želám ešte pekný deň.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Do počutia.

0: Aj na dnes večer je v ponuke rozhlasu zaujímavé stretnutie pod hlavičkou relácie Večerné reflexie. S kým tentoraz? Andrej Svetko sa počas školského roka venuje deťom ako vychovávateľ a cez prázdniny s nimi chodí do prírody. Okrem lúk a lesov sa veľmi dobre cíti aj na divadelnom javisku. Už 15 rokov totiž pôsobí v divadle Zrakáč, v ktorom účinkujú vidiaci, slabozraky aj nevidiaci herci. Ako sa k divadlu dostal, aj o tom porozprávam Michalovi Hercegovi.
1: Úplnou náhodou som vlastne prišiel práve do súboru nevidiacich a slabozrakých, kde som ako keby nanovo uvidel s týmito ľuďmi a dokonca sa tam aj uvidel ako keby svoju budúcu manželku, lebo som tam bol aj ako taká technická podpora. My sme mali veľa kulís a rekvizít v tom našom prvom predstavení, v ktorom som účinkoval, tak to tam trebalo všetko chystať aj hodinu pred predstavením, tak som s tým pomáhal a tam som si teda z rebríku všimol mú súčasnú manželku. A začal som popri tom divadelnom aj takýto súkromný život úplne na novo.
2: Na tú bežnú otázku, čo mi dalo divadlo, si už aj odpovedal, okrem iného, manželku. A samozrejme si verný jej už roky, ale zároveň si ostal verný aj divadlu. Vyžaduje si to veľa večerov mimo domu, cestovanie. Myslíš si, že manželka ti to divadlo v úvodzovkách toleruje aj preto, že práve tam ste sa spoznali?
1: Áno, stále sa ešte nesieme na tejto vlne nostalgie, že je to niečo, čo keby nebolo, tak kvôli tomu možno by sme ani spolu neboli, alebo kto vie, ako by sa tie naše cesty uberali a že či by sme sa mali šancu ešte niekde stretnúť. Tak z tohto pohľadu, hej, ale tak musí tam byť niečo aj viac za tým a moja manželka má rada divadlo a umenie a ja takisto, takže aj v tomto sme sa našli.
0: No a pokiaľ sa chcete samozrejme dozvedieť viac, nezabudnite na to, že Andrej Svetko, ktorý má skúsenosti aj so scoutingom, bude hosťom dnešných večerných reflexií. Začnú sa v tradičnom čase 5 minút po 21. Počúvať pozýva moderátor Michal Herceg.

0: život není pes.
1: Trendy a opatrenia štátov Európskej únie smerujú čoraz naliehavejšie k obmedzovaniu používania tzv. Fosílnych palív. Mnohí tušíme, ale predsa len, čo označujeme týmto pojmom? Kedy a ako vznikli a prečo ich používanie prekáža čoraz viac? Povieme si krátko pred 4 na 4. Ostaňte s nami.
2: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Plynie posledný deň na odovzdanie kandidátok do spojených volieb. Nezávislí kandidáti musia odovzdať aj podpisy od voličov. Vynovená električková trať v košickej mestskej časti nad jazerom čaká na vydanie záverečného kolaudačného rozhodnutia. Zajtrajšie počasie má byť podľa predpovede rovnaké ako dnešné. Na severe 18, na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Dnes je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín do oktobrových spojených volieb. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Ich minimálny počet sa odvíja od počtu obyvateľov danej obce. Najviac podpisov treba vyzbierať na kandidatúru v Bratislave a v Košiciach. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Spojené voľby do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov budú v sobotu 24. októbra. Voliči môžu voliť iba v mieste svojho bydliska. V týchto voľbách nie je možné využiť hlasovací preukaz. Veterné parky sa na Slovensku bez súhlasu miest a obcí stavať nebudú. Po rokovaní na úrade vlády so zástupcami samospráv z východu Slovenska k veterným parkom to skonštatoval minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany.
3: Jasne sme ubezpečili mesta a obce, že jedna vec je to, čo nám vyplýva kvôli predošlej vláde z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450 miliónov, čo ak by sme mali prísť, sme veľmi jasne aj povedali, že by to išlo v rámci úspor na úkor samospráv, pretože toto rozhodnutie sa týka najmä samospráv. Na druhej strane sme jasne prezentovali dve veci. Jedna vec je nejaká formálne splnenie požiadavky, to znamená, my musíme samozrejme pre Európsku komisiu ukázať, že je strategická EIA, že je nejaká EIA. A potom je druhá fáza, to je realizačná. A všetci rozumieme, že to sú dve rôzne fázy. Jedna vec je niečo v papierovej podobe prijať a druhá vec je niečo ísť realizovať.
1: Električková trať mestskej časti Košice nad jazerom je dokončená a plne funkčná a čaká na posledné kolaudačné rozhodnutie, ktoré má v kompetencii tzv. Dráhový úrad Košického samosprávneho kraja. Ako informoval magistrát, špecializovaný stavebný úrad v Košiciach a miestne príslušný stavebný úrad v Čečejovciach už zverejnili kolaudačné rozhodnutia k jednotlivým objektom stavby. Krajská samospráva vykonáva prenesený výkon štátnej správy, v rámci ktorého vydáva najmä stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre koľajové stavby MHD a vykonáva odborný dozor na mestských dráhach a v mestskej doprave. Úrad KSK vydal termín obhliadky stavby nad jazerom na 11. septembra. Následne by mal v krátkom čase vydať kolaudačné rozhodnutie. Mesto avizuje, že prevádzku električiek na opravenej trati na Alejovej ulici spustí súbežne s traťou na sídlisko nad jazerom. V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 17 stupňov na juhovýchode a na 9 stupňov v údoliach na Spiši. Cez deň má stúpnúť teplota na 18 stupňov na Hornom Spiši, do 27 stupňov na Dolnom Zemplíne, vo výške 1500 metrov. Má byť počas dňa 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Bardejove pre Jarmok uzavreli dlhý rad a viaceré okolité ulice. Obchádzkové trasy majú byť vyznačené. Cestárov stretnete za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov. Úsek je uzavretý, obchádzka na D1 vedie po ceste prvej triedy ku kruhovému objazdu, kde sa otočíte späť na diaľnicu. A ďalej v Košiciach na Rastislavovej ulica je zjednosmernená v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej, južnej triede a križovatke VSS. V Nemcovciach opravujú železničný most. Vjazd do obce z cesty prvej triedy je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Ladu. Sledujte dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Meniaca sa klíma, znečisťovanie ovzdušia, ale aj neblahý vplyv na prírodu a tiež výrazne sa znižujúce zásoby. To všetko pripisujeme používaniu tzv. Fosílnych palív. O čom to vlastne hovoríme? Čo je jednou z hrozieb pre ďalší život na našej modrej planéte? Aj na tieto otázky odpovie odborníčka hneď potom, ako dospievajú Barbora Haščáková a Jaroslav Vikrent. Príjemné augustové popoludne želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Náš súčasný život je o mnoho pohodlnejší než v časoch našich dávnych predkov. Chýbali tisícky dnes bežne využívaných vynálezov, technických a technologických pomocníkov. Náš v tomto zmysle luxusný život je však v mnohom postavený na spaľovaní fosílnych palív. Mináren došla s profesorkou Renátou Oriňákovou z katedry analytickej chémie Košickej prírodovedeckej fakulty UPJS zhováral nielen o vzniku a vývoji fosílnych palív, ale aj o tom, pred akými výzvami v súvislosti s nimi stojíme. No najskôr, odkiaľ sa vzali fosílne palivá?
2: Uhlík pre fosílne palivá, ktoré sú hlavne uhlie, ropa a zemný plyn, pochádza v podstate zo slnka a fotosyntézy, ktoré ho premenili na organickú hmotu. Rastliny a fytoplankton pohlcovali oxid uhličitý z právekej atmosféry a vody a pomocou slnečnej energie ho potom premenili na organické látky, napríklad sacharidy, bielkoviny a tuky, čím sa vlastne uhlík zabudoval do ich tiel, čiže do biomasy.
3: To boli teda živočichy rastliny. A ďalej?
2: Keď tieto staroveké rastliny a organizmy, hlavne v lesoch, močiaroch a rôznych organizmoch, uhynuli, tak ich organické zvyšky sa úplne nerozložili a usadili sa pod vodou alebo v zemi v bezkyslíkatom prostredí.
3: Bez toho kyslíka, čo sa vtedy udialo?
2: To bezkyslíkaté prostredie je práve podstatné pre vznik fosílnych palív. Počas miliónov rokov sa tieto usadeniny dostali pod obrovský tlak a vysokú teplotu a v bezkyslíkatom prostredí potom spôsobili chemickú premenu tej pôvodnej organickej hmoty na látky bohaté na uhlík a vodík, ktoré dnes poznáme práve ako uhlie, ropu a zemný plyn.
3: V čom sa líšilo, že výsledok je niekedy uhlie, niekedy ropa alebo ten zemný plyn?
2: Uhlie vzniklo najmä z pevninskej rastlinnej biomasy, teda z obrovských pravekých lesov, kým ropa a zemný plyn vznikli prevažne z morských mikroorganizmov a rias.
3: No a práve zrejme to je ten problém, že tých fosílnych palív bolo za uplynulé milióny rokov strašne veľa a zrazu k tomu prišli ľudia.
2: No my tieto fosílne palivá, v ktorých je uložený vodík a uhlík a je tam viazaný, spaľujeme. Tento uhlík opäť uvoľňujeme do atmosféry, čím vlastne urýchľujeme dlhodobý uhlíkový cyklus.
3: Prečo sme sa dostali do situácie, že nás vyslovene práve výsledok spaľovania fosílnych palív doslova ohrozuje? V čom sú podľa vás naše nároky také premrštené?
2: V dnešnej dobe máme veľmi vysoké energetické nároky. V podstate všade potrebujeme energiu, či už v priemysle alebo v domácnostiach. Sme zvyknutí na život, ktorý je pohodlný a všetky tieto činnosti produkujú strašne veľa oxidu uhličitého do atmosféry. To znamená, že riešením by bolo to, že by sme v podstate produkovali menej oxidu uhličitého, napríklad by sme mohli menej lietať, prejsť na palivá, ktoré neprodukujú oxid uhličitý, takisto môžeme upraviť výrobné procesy a používať alternatívne zdroje. Viac by sme mohli využívať obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej.
3: Myslíte si, že bez tejto radikálnej zmeny naozaj hrozí veľké ohrozenie nás ľudí?
2: Áno, ja sa obávam, že situácia je veľmi vážna a potrebujeme urobiť výrazné zmeny, pretože skôr či neskôr život na planéte bude asi vážne ohrozený.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

pomaly, ale isto sa blíži 5. september. Dátum, keď má meniny Regina a my tak opäť pootvoríme rozhlasové dvere pre tých, ktorí chcú zblízka vidieť našu prácu a zažiť atmosféru živého vysielania Rádia Regina Východ. Súčasťou tohto ročného dňa s Reginou bude tradičná súťaž Koláč Rádia Regina Východ. Zapojiť sa do nej môže ktokoľvek, kto upečie svoj najlepší rodinný koláč a prinesie z neho 5 kúskov spolu s receptom ku nám. A to do 9. hodiny do nášho rozhlasového štúdia na Mojzesovu 7 v Košiciach. Odborná porota zodpovedne ochutná vaše poslucháčske výtvory a tie najchutnejšie potom oceníme v živom vysielaní medzi 11. a 12. hodinou. Okrem toho vás v rámci dňa s Reginou Východ čaká pestrý program a dobrá nálada. Tešíme sa na vás v sobotu 5. septembra.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnešný útorkový 25. augustový deň patrí nositeľom mužského mena Ľudovít. V zozname známych Slovákov s týmto pôvodom nemeckým menom asi najviac dominuje vedúci predstaviteľ slovenského národného obrodenia, kodifikátor spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr. No k medzinárodne známym a uznávaným patril aj rodák z Ružomberka, maliar, grafik, ilustrátor, scenograf a výtvarný pedagóg, pre ktorého hlavnou inšpiráciou bol najmä slovenský folklór Ľudovít Fulla. V rozhlasovom archíve uchovávame aj jeho spomienky na štúdia v Prahe.
2: Veľkou oporou pri mojich štúdiách a vo vývoji môjho výtvarného napredovania bol mi môj priateľ Mikuláš Galanda. Veľmi vzdelaný, inteligentný človek, ktorý tiež začínal na umelecko-priemyselnej škole svoje štúdia. S tým som sa denne stýkával. Chodili sme spolu do umelecko-priemyselnej knihovne a študovali sme svetový vývoj výtvarníctva a spolu sme tvorili, debatovali o umení. Neskôršie v Bratislave sme i spolu bývali v jednom ateliéri a pôsobili sme na škole umeleckých remesiel.
1: Všetko najlepšie k meninám, milí Ľudovítovia, Ľudkovia či Lajkovia.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
7: Aktuálne informácie z SIE upozorňujú na kolónu, ktorá sa vytvára pred Čaňou v smere z Hanisky pri Cestároch. Zdržíte sa v nej asi 10 minút. Bardejové upozorňujete na jarmok, pre ktorý je uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. S pracujúcimi cestármi sa stretnete aj v Košiciach na Rastislavovej, kde opravujú cestu. Ulica je zjednosmernená v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej južnej triede a križovatke VSS. No a na najvyššiu povolenú rýchlosť si dávajte pozor všade, momentálne aj na výjazde z Markušoviec na Spišskú Novú Ves, ďalej na výjazde do Lady z Lipník a tiež v Sečovskej Polianke na Hlavnej, a to v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dopravná nehoda je sama o sebe nepríjemnou záležitosťou a ani nasledujúce procesy spojené s opravami a ich vybavovaním. Čo je dôležité urobiť, aby sme ich urýchlili a opäť mali svoje vozidlo k dispozícii? Počúvajte už po pesničke Jitky Zelenkovej.

0: Príčin, prečo na našich cestách dochádza k dopravným nehodám, je bezpočet. Aj keď k takejto udalosti dôjde, pre jej účastníkov to znamená nemalý stres. Ak ste sa po nehode dostali už do bezpečia, môžete riešiť administratívu a vzniknuté škody. Pochopenie procesov na strane poisťovne pomôže, aby ste s ňou dochádzali čo najlepšie spolupracovať a tým, aby ste sa aj k vyplateniu škody po dopravnej nehode dostali čo najskôr, vysvetľuje ich redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Čo presne znamená pojem likvidácia poistnej udalosti, vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katrin Černochová.
2: Likvidácia poistnej udalosti je proces, počas ktorého poisťovňa preveruje rozsah nahlásenej škody. Následne sa podľa výsledkov šetrenia a vopred dojednaných poistných podmienok určí výška poistného plnenia, teda to, koľko peňazí dostane klient na účet.
1: Proces likvidácie má na starosti likvidátor, ktorý preveruje doručenú dokumentáciu.
3: Jeho úlohou je posúdiť fotografie z miesta nehody, faktúry, záznamy z obliadky a porovnať napríklad aj kalkuláciu servisu s aktuálnymi cenami dielov či norma hodín danej práce. No a na to, aby určil likvidátor priemernú výšku škody na vozidle, využíva profesionálny kalkulačný program.
1: Už na mieste, kde sa dopravná nehoda stala, myslíte na podklady. Ak je to možné, ihneď odfoťte poškodenie svojho auta aj celkovú situáciu na ceste. Ak bolo účastníkom nehody ďalšie vozidlo, zdokumentujte tiež postavenie aut po nehode. Správu o nehode vyplňujte aj vtedy, keď bola k nehode privolaná polícia. Nespoliehajte sa na to, že polícia vám všetky informácie spíše a poskytne na mieste.
3: Proces likvidácie sa dá výrazne urýchliť, ak nám klient pošle ihneď po nehode kompletne všetky potrebné dokumenty a fotografie. Najefektívnejšie je nahlásiť škodu pomocou online formulára, a to buď priamo na web poisťovne alebo v novej mobilnej aplikácii. Nahlásenie je jednoduché, intuitívne a trvá len 3 minúty. Škodu je však možné nahlásiť aj telefonicky alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke. Stav nahlásenej škody môže klient priebežne sledovať v klientskej zóne.
1: V prípade vyplňania správy dbajte, aby boli všetky údaje správne. O vás aj o druhom účastníkovi. Údaje musia byť totožné s tým, čo je uvedené v občianskom preukaze či v doklade o poistení auta.
4: V prípade, že bude poisťovne počas likvidácie niečo chýbať, ako je napríklad podpis na správe o nehode, neúplné údaje alebo nečitateľná fotografia technického preukazu, požiada klienta o doplnenie.
1: Nezabúdajte, že čas hrá proti vám, takže skutočne je najlepšie všetko riešiť čo najskôr. A ak poisťovni pošlete všetko potrebné naraz, vyhnete sa tak zdržaniu šetrenia i vyplatenia peňazí.
3: Vďaka digitalizovanému schvaľovaniu a priamej komunikácie so zmluvným servisom dokážeme proces likvidácie ukončiť už v priebehu niekoľkých hodín od doručenia faktúry.
1: Katrin Černochová tiež pripomína, že ak sa rozhodnete pre zmluvný autoservis, s ktorým vaša poisťovňa spolupracuje, komunikácia prebieha priamo medzi nimi. Vám tak odpadá zbytočná administratíva.

0: Aj vy občas špekulujete, čo navariť a spôsobuje vám to väčšie problémy ako samotná príprava jedla. Tak v tom prípade vám ponúkame zo pár inšpiratívnych odpovedí. Tento raz od vysokoškolskej pedagogičky, filozofky a jednej z autoriek našich rozhlasových zamyslení Adriany Jesenkovej. Možno ich nájdete aj v jej odpovediach na otázku, aké jedlá najradšie pripravuje manželovi a dvom synom.
1: My máme radi klasickú kuchyňu a keďže ja pochádzam z juhu stredného Slovenska, tak máme radi paprikáš, kurací, hribové polievky máme radi. Ja ich robím na spôsob typický pre ten juh stredoslovenského kraja, ovplyvnený maďarskou kuchyňou, takže zatrpávam mliekom, lebo to je zdravšie ako smotanou. Naše žalúdky už by nezvládli smotanu, tak tie zatrpané omáčky, toto máme radi. Ale máme radi aj také klasické vysokoškolské internátne jedlo, špagety, to majú kalani radi. Majú radi aj risotto. Talianská kuchyňa, v ktorej je veľa zeleniny a sú tam kvalitné cestoviny, tak to máme tiež radi. U nás sa málo vypráža. Nemám to rada, lebo je to aj prácne, takže takto zneužívame staré mami, že keď ideme na návštevu a pýtajú sa, čo vám máme pripraviť, tak tie rezne padnú za obeď tam. A čo ešte? Rozmýšľam. V lete veľa zeleniny, a najmä cuketu, veľa paradajok. Milujem paradajky a všetko, čo je z paradajok. U nás ide paradajková polievka, paradajková omáčka, šopský šalát. Aj ryby máme radi. Šaláty nejakom a obľúbila som si a aj chlapci tomu prišli na chuť cícer v kuchyni. Máme ho radi aj v šaláte. Rada robím humus, pretože na školskom internáte som mala spolubývajúcu z Jemenu, takže som sa priučila niečo aj z arabskej kuchyne, konkrétne ten humus. Cícerovi je to jednoduché, rýchle a zdravé jedlo. Strukoviny tiež máme radi. Polievka zo suchého bôbu, zase na ten náš južanský spôsob, zatrpaná mliekom, šošovicová omáčka, šošovicová polievka.
0: Tak čo? Vybrali ste si niečo z toho, čo spomenula Adriana Jesenková? Inšpirovala vás, povedzme, pre prípravu už v najbližších dňoch?

Nie je to posledný útorok aktuálneho mesiaca a s ním sa preto v relácii Zahrajte mi túto hlási aj moderatorská dvojica Iveta Vaculová a Tomáš Ondruš, a teda vysielanie v nárečí. Ponúknu príležitosť aj vám zapojiť sa telefonicky do jej obsahu, a to hneď dvakrát. Najskôr súťaži zamerané na nárečové slovo, tentoraz od poslucháčky z Ruskova, a potom v pesničke na želanie, kde si vyberiete jednu z dvoch ponúknutých piesní. No a chýbať nebude ani rubrika Šarišský oblaček s vysokoškolskou pedagogičkou Miroslavou Gavurovou. Počúvajte už krátko po 16.

0: Popoludnejšie rozhlasové stretnutie s dátumom 25. augusta 2026 je na konci. Za pozornosť a priazeň ďakujú a pekný oddychový podvečer a večer vám želajú Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ, moje SMP.
2: Ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V Rádiu Regina Východ vám SNP predstavíme nielen cez fakty v učebniciach, ale aj v príbehoch tých, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydávajú na 770-kilometrovú cestu hrdinou SNP. Ako vnímajú odkaz povstania ľudia, ktorí si ho pripomínajú pochodom z Dukly až na Devín? Počúvajte, ako sa historická pamäť mení na osobnú skúsenosť. V piatok po 10. s Danušou Reginovou.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia prekazila na východnom Slovensku podpaľacký útok na závod na bezpilotné systémy. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu vo futbalovom Tatrane Prešov. Zajtrajšie počasie má byť podľa predpovede rovnaké ako to dnešné. Na severe 18, na juhu do 27 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Bereš. Príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK prezídia policajného zboru prekazali pripravovaný podpaliacky útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Na základe informácií a poznatkov Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva rozvinul ÚBOK bezodkladnú intenzívnu operatívno-pátraciu činnosť, vďaka ktorej sa podarilo identifikovať osoby zapojené do prípravy útoku a následne samotný útok prekaziť. Policajti zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán.
1: Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky obvinil troch cudzincov. Dvoch zadržali na území Slovenska, tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Prešovskí mestskí poslanci schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran Rescue Capital za 1 400 000 eur. Ide o takmer 95% podiel na základnom imaní spoločnosti. Mestskí poslanci zároveň schválili podmienky, za ktorých môže FC Tatran Prešov vydať dlhopisy v celkovej hodnote do 2 miliónov eur so splatnosťou najviac 2 roky. Súkromný vlastník za peniaze, ktoré pošle mestu, dostane väčšinový podiel. Mesto Prešov sa zmluvne zaviazalo, že tieto peniaze vloží do Tatrana na odstránenie dlhu a po splnení podmienok má právo žiadať si späť akcie už ozdravenej spoločnosti. S vydaním dlhopisov súvisí aj avizovaná finančná pomoc zo strany Prešovskej krajskej samosprávy, ktorá má investovať do dlhopisov Tatrana 500 000 eur, o čom však musí rozhodnúť krajské zastupiteľstvo. Rokovať o tom má na zasadnutí v pondelok 31. augusta. Na lesnej ceste medzi Porúbkou a Vinným pribudli závory, ktoré majú obmedziť výjazd aut do priestoru vojenského obvodu Valaškovce v okrese Humenné. Vojenské lesy a majetky k tomuto kroku pristúpili po opakovaných prípadoch, keď vodiči nerešpektovali zákaz výjazdu ani dopravné značenie. Ako uviedlo ministerstvo obrany, cyklistom zostane priestor na prejazd. Ide o účelovú neverejnú lesnú cestu v blízkosti Vinianskeho jazera. Ministerstvo zároveň uviedlo, že ďalšie nové fyzické zábrany v okolí vojenského obvodu Valaškovce zatiaľ neplánuje. Československá hádzanárska súťaž žien odštartuje sezónu 2026-27 pod novým názvom Doprastav Liga. Jubilejný 25. ročník súťaže sa začne počas najbližšieho víkendu. V súťaži bude opäť účinkovať 12 tímov, z nich 4 budú slovenské. O obhajobu celkového triumfu v dlhodobej časti československej súťaže budú bojovať hádzanárky Dunajskej Stredy. Medzi slovenských zástupcov v súťaži patrí stabilne aj Šaľa a pribudol nováčik zo Stupavy. Chýbať nebude ani úradu slovenský majster Juventa Michalovce. Pokračuje športová riaditeľka Juventy Lívia Kalaninová.
3: U nás v klube sú stále najvyššie ciele. V nastávajúcej teda sezóne máme tu nejaké príchody. Prišli k nám mladé hráčky. Jedna hráčka, ktorú sme viac menej angažovali s tým, že pomôže týmu a je staršia, skúsenejšia hráčka. Je to Polikárpo Valéria z Dunajskej Stredy, od ktorej očakávame, že to tam trošičku tak usmerní tú našu mládež. V podstate v úvode očakávame takú stabilizáciu týmu. Pevne verím, že hráčky po náročnej príprave, ktorú mali, podávať čo najlepšie výkony.
1: V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 17 stupňov na juhovýchode, na 9 stupňov v údoliach na Spiši. Cez deň má stúpnúť teplota na 18 stupňov na Hornom Spiši, do 27 stupňov na Dolnom Zemplíne a vo výške 1500 metrov má byť počas dňa 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Bardejove pre jarmoku zavreli dlhý rad a viaceré okolité ulice. Obchádzkové trasy majú byť vyznačené. V kolónach stratíte predčaňov smerom z Hanisky pri cestároch. Asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde z Markušoviec smerom na Spišskú Novú Ves. Na výjazde do Lady smerom z Lipník a v Sečovskej Polianke na Hlavnej. A to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín, 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
4: Šumné poobec z rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
5: Iveta Vaculová
4: i Tomáš Ondruš.
5: No ale že by ste nás čuli, toto, co my tu hutoríme, i u vás doma, alebo u roboce, alebo chodždze, o to še stará zvukár.
6: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
5: No, tá Tomášku, co mi si povím na začiatku? Môže, že upozorním našich poslucháčoch, že na Facebook sme im dali takú otázku a môžu tam i odpovedať, že či šedák richtujú na nový školský rok. Tak sebe dúmam, že väčšina asi nie, že už má to tú školu za sobu, ale môže, že i dejaké učiteľky nás sluchajú a nám môžu napísať, že co robili v liece, či še ceša do školy, abo ani nie, abo i dzeci to tých poslucháčov i vnúčata, či še ceša, abo nie.
4: Tak možno ešte majú posledné, rodiče majú posledné dovolenky, bo posledný týdzeň, tak nám všetko toto napíšte. Dali sme až neskoro toto video Neška na Facebook, bo dajak sme še nebuli hodni stretnúť, bo Ivetka celý minulý týdzeň vyšelala, hodzela po celým výhodným Slovensku, po Valáloch, takže ešte bar znedalo, a jak sme minulý mešac u Horky nakladali, táto bolo kušičko voľnejší, takže sme še znali porichtovať, ale zažme troška také pre vás natočili, tá nám dajte snac. No a dokým otvoríme telefónu linku zo súťažu tá prešpivanky, že poprvé

0: Špíval nám Jožko Kolesár z Dvorianok. No a ja tak rozmýšľal teraz na začiatek, že ja už som aj povedzel, že Ivetka bola celý minulý týdeň v teréne, v regiónoch, hodzela, nahrávala, skúmala. Však by zo mne sa im slúhali a ja še bar seším a musím to aj povedziť, že to tá naša krásna ľubozvučná reč aj vyhodná rečina dostáva vecej a vecej do vyšelania. A sme za to radzi, lebo v každej jednej relácii, každý mešac nám o tým píšece, že nás radzi slúhace. A i my še o to chceme pričiniť, že by to tú našu reč čuli i našo deci a že by sa na ni nezapomnul a že by nevymizla. No ale Ivetko, ty nám pohútorku štičko, bo ja zaž veľa útorím.
1: Ja sa ľubím slúchať i poslúchači.
0: Viem, ja nemám taký kapčalov, zna, že kedy dosť. No a tá nám pohútor, jak si še mala, zaši všadzi búla, bo možno je takto sebe neuvedomila. Ty môže nám pohútori, že aj také veci, co sme nečuli, že ty si len videla, my nevideli, my len čuli. Znáš.
1: Aha, tam porozdumujem, ale musím prvšie povedzať, že ozdaše nezunuje ľudom to tá východňarčina, bo neznám, či už jej nebolo veľo, ale ozda nie, bo dlho nebolo nič, takže môže buď teraz uliece dva raz, 5 dní. No a tá prešla som celý východ, tak jak utoriš, ponzelok som bola a prvšie musím povedať, že ponzelok a piatok, toto te valali mi vybavil Tomáško, bo bez neho by ste čuli len 3 dní a 3 regióny. Takže ponzelok, Vyšná Hútka na Above, tam barstva nebolo, bo tam sme boli u jednej pani, sebe pamätám, choč znáš dobre, že ja mena nepamätám, že pani Turková, tá ju pozdravujem, bo u nej doma, u Altánku sme boli, toto také bolo zlaté, že jak doma. Aj pamätám, že som toto, co celší znať, co poslucháči nečuli a nevideli, tak keď sme mali to ten úvodný vstup, ale nie o štvartej, ale ešte o pol štvartej, keď sme pozývali ľudí najsluchajú, tá, že by neprehlušila to tá skupina folklórna, hučanka, toto, co my hutoríme, tá som ich vyhnala vonka z toho atria. Som zavarla i dvere, i obláky, že by nebolo ich bar čuc, ale že by ich da kuščičko bolo čuc. To bolo také vtipné. Utorok sme boli u Pečovskej Nové Vši a tam dúl víter strašne, ale naši zvukári...
0: Na tej turni držka bola hore.
1: Naši zvukári barštikovní, takže oni to zvládli a dalo še to fajne slúchať, ale musím prezradziť na našeho kolegu Adama Ďurku, že on zabalený u deke vyšilal. Tak, hej, bo zimný víter, ja som všetce šila, že konečne mi zimno po to tých dňoch, keď zbúli horúčosci. No. Štreda to bolo dlhé kolčovo a na zemplíne a to barče mi tam bači to ten amfiteáter. Mm-hmm. To tak šumne postavený, taký moderný, ale taký s vkusom, s citom. Joj, barč dobre, ich pozdravujem. Štvartok som bola začepená, neznám, či si videl.
0: A čiže na štvorkolke vožela.
1: Hej, ale to už vecka odčepená som še vožila. Hej, tam bolo tiež barc fajne, bo sme boli u prírodze. Tak celkom

0: Abok odvalala, bo sme boli u takej poľovníckej chace, teda my sme boli vonka pred ňou, ale akože tam na tým miejscu. No a na samý ostatok to tyši ty vybavil, valal na Spišu, bo už vypatralo, že nebude žiadny Spiš u Kojšové, takže tam zaujímavé ešte stalo po vyšilaniu, bo som še bola opatrec na galériu Jakubiskovú a joj, táto krasota.
1: Hej. Ja som, nie všetké dni som slúhal som Ponzelek, slúhal som kuštičko stredu, necalú, vecka som väčšiu čas vo štvartek slúhal a piatek som slúhal Kojšov cali a som bar zrad, že to podarilo. Ďakujem mi pani starostkom, obidvom z Vyšnej Hutky, z Kojšova, že pristali, že še dali na toto na Hutoric.
0: A na poslednú chvíľu.
1: Na poslednú chvíľu, bo to bolo no isté, že
0: týdzeň predtým.
1: Hej, hej. No ale takto, neplánované akcie sú väčšinou najlepšie. A ja mám, môžem povedať aj tak, mám taký špeciálny vzťah, však i Hutke sme boli vystupovať. Kojšov je taká moja srdcová záležitosť, bo ja strašne milujem ich zvyky a ich kroje a všetko toto. A tam je vlastne jedna teta, Tyrpáková, ju pozdravujem. Možno, že aj sluha, tak ona mi moju ženu čepela do ich Kojšov kroja i učela nás, co ku čemu ladzi. Takže ja mám ich tak veľmi, ich tak noším v svojim srdečku. Takže som rád, že to podarilo. No. Je to taká razovitá spiska obec a som rád, že na to ľudia pristáňu a že všadzi je zdať co inšo, všadzi je co obdivovať i kúkať. Takže som skutočne rád, že toto môžeš i ty priniesť celý tým, co tam hodzice do tých valaloch, kuštičko priniesť. No bo, co, sebe známe i prečítať, ale vyššie je opýtať sa i pozrieť, je to také v kocke, v jednej hodzinke, veľa še doznáme, še predstaví valal. Takže ja som bar za toto rád, že a i celá Regine ďakujem, že toto no, môžete robiť, no
0: ja
1: a verím
0: tému,
1: že to bude furt. No, ale pojdeme teraz ďalej, bo zaš som še kuštičko rozšupnul.
0: Ale pojdeme do Milpoša. A i tam som už vyšilala priamy prenos.
1: No, hej, hej. A stadzi nám z Milpoša zašpejú dzevčata i mladé ženy zo folklornej skupiny Milpošanka a zahraje im ľudová hudba Stana Baláža.

0: špívala Milpošanka z Milpoša.
1: No a ja som popatrila teraz na to ten náš Facebook, kde už nám ľudze Cožka popísali a Slavka, ktorú budeš čítať ty, nám poslala i fotku a takoj mi smak narobila na to tú zmaržlinu. Ale prečítam Cožka inakšie. Ladislav Varga napísal: pozdravujem vás, ja robím v obchodze, tá začiatok školského roku pre nás veľká robota, ale zarobíme takú z vecej euríka.
0: No ja prečítam.
1: Šetrímce a zarabiajce.
0: No ja prečítam toto našu Slavku, Zeleniakovú, našu vernú posluhačku, co nám poslala jej fotku a napísala, že lyže žmeržlinu, teda chcem povedať, že mne moja mamka povedala, že oni nehozeli na žmeržlinu, ale na fadlať. Táto možno také starodávne, starodávne slovo tam môže, popýtaj sa ešte mamičky, či v Ruskove tak nehotoreli. No, ale pozdravujem vás Ivetko i Tomášku, ja ešte furt mám leto, pokiaľ lyžem žmeržlinu, takže čujem skoro jak na dajakým vylece. Zašom dneska na Maďaroch, tu 30 stupne, tá nedaj sebe dáco žimne. Do školy še, hvala Bohu, nerichtujem, chyba dáco vnúčikovi do školky prikúpim šumne vyšelajce a vešelo hrajce najmi drahá zbehne vaša verná Slavka.
1: No, tá u Maďarsku bizovne, že fadlať, či jak to?
0: Fadlať.
1: Dobre. No, a napísala nám i Aneška Borúvová: joj, pozdravujeme všetké babky, že už cešus, že skončili prázdniny, ale to bars rýchlo uceklo. To
0: Vera.
1: Všetko tak frišno uceče.
0: Aj pani Daniela Kurucovaná napísala, že vnúčka sice v Nemecku nastupuje do peršieho ročníka a ja babička budem u toho.
1: Tak trímeme jej palce, bo to perší ročník, to taká veľká zmena u živoce. A ešte nám napísal i Miloš Smetanka. Ja som ho tak premenovala, von Smetanka, ale ja som takže Šmetanka.
0: No to však, no.
1: Hej, no.
0: Najprebáča, mladý pán.
1: Hej. Pozdravujem vás, pani Ivetko i pán Tomáško. Slúcham vás ja každý posledný vtorok v Mešacu. I dneška som slúchal pani Ivetku celý týdzeň, jak chodzila po Valáloch, bolo to mocno šumné. My vám mocno ďakujeme, i že naslúchace, i ja vám ďakujem, že ste mne slúchali.
0: A napísala nám teraz ešte aj pani Mariana Tymková-Hadvabová pred dvou minutkami, že šumne vás pozdravujeme a máme tu koniec Mešaca a aj koniec prázdnin. Deti začínajú školu na útorok. No a my poda, ktoré zamestnanci u škole už celý august. Dva týždne som len maľovala zarubne cokeľ, skrine, triedy sme richtovali, oblaky umývať, knižnicu na novo robili, kabinety stavovali a ešte furt je co robiť, spratať. Od včera prišli učiteľky a už oni sebe richtujú triedy. Takže my už tak pracovne, aby deti mohli prísť do čistého, do porichtovaného.
1: Táto šumňa od vás, hej, hej, bo dzeci by mali prísť do takého, že by še im tam bačilo. I ďalší ľudze nám už cihli popísať, hej, hej, hej. Ale vecka sebe to ochabíme. No a co sebe teraz zahráme?
0: Teraz pojedeme na Spiš a zajdeme medzi Rusnákoch, co žijú v Lievockých Verhoch a hlopi z Valala Olšavice nám zaspievajú špivanku o pastýroch a zahraje ľudová hudba Filipa Žigu.

0: Špievali nám Hlopy z Olšavici. No a ja ešte prečítam ďalší komentár, čo nám napísala pani Monika Mrazková. Srdečne vás pozdravujem, pani Ivetka a Tomáško, richtujeme še do školy, richtujeme. Ceším še, bo moja najstaršia vnúčka Zarka už nastupuje do peršeho ročníka na strednú školu. Mladšia Nelka nastupuje do 9. ročníka. Už še dopredku teraz bojím toho monitora a vecka prežívať zaštote stresy na pri primáčkoch na strednú školu, ale s Božou pomocou všetko ozdaj budze, tak jak má byť.
1: Bizovne.
0: No a teraz rozdumujem, bo Tomáško mi dal hrobaka do hlavy, s jakýma kyšenými koláčama mám prispiať to septembra do novejší. Trímce še, Monika Mrazková z Košickej Polianky.
1: No, tá vidíš, no. Nie gunam, nielen gunam budú 5. septembra nošiť koláčky i guvam, bo vy máte akciu. Jakú to akciu máte, no, nože pohutor?
0: My máme takú ľudovú folklórnu akciu, voláše to Už v novejší veľoročky nehrali, po špivánke Už v novejší 7 ročky nehrali a toho roku bude vera, že 7, bo od korony sme posledné rašenie stretli. No a teraz na hrysku sme še dohodli my ako hlavný organizátor folklórna skupina Škvarkare, ale pod zaštitu našeho miestského úradu poslancov i starostu, bo je oni tam dáco prispeli ku tému, pravda, že? No a tak my sebe povoláme folklórne skupiny, súbory, co nám prídu zašpívať, zatancovať, a tak, že by sme še zešli, pobečeľovali, s ľudzami zvalala, bo tak, že od tej korony akoška menej stretáme. No. Mm-hmm. A ja vám poviem, že príde i Ivetka, no tá, keď nás chce vidieť, príde i vy, nebude še tam ani vstupne placiť, bude tam i co žes, i ozdaj co vypiť, i ozdaj co vidieť, no tá, i šedze odfotiť, aj še zabaviť, no tá.
1: Takže 5. a o ktorej?
0: 5. septembra o 3. hodzine začneme na ihrisku v Košickej Novši.
1: Dobre, a napísala nám je Ivana Makšiová Sklenárová, ktorú som štretla osobne.
0: Hej,
1: bo bola na priamy prenoše. Pozdravujem vás pekne, tá u nás ešte furt horúco, kúpila som dnes štipľavú papriku, čo červenú. Tá má, muž pomazánku robí a je, som brusnice zavárela v zime po jamošitko. A ešte firhang si došiem a zakvašim. Aha, zakvášim ja, že co bude kvášne a to zakváči na oblok. No už idem hed do roboty, pekne vás pozdravuje Ivana zo Slabošoviec. Ďakujeme mocno.
0: No a medzičasom nám napísala ešte pani Mária Gaborová. Pozdravujem vás z Poráča, tu nová naša pani, co nám komentuje, to tu si sebe nepamätám. Slúcham vás aj tu. Pozberala jem čas žltých paradajok, hruštičok a štipľavý papričky. Tam mi manžel cholem pomôže počistiť, bo to štipu jak fras. Slúcham vašu reláciu každý mesiac. A i minulý týždeň jsem sluchala Bar se mi to ty vaši narečové relácie páča. Ďakujem. Naposlala nám i fotku, jakú má šumnú želenú zahradu i to té paradajky. No tá vina poračuje ešte zdaj mace, bo u nás už všetko vyslo, co nič nepada.
1: No vidíš, a ty pani Majku nepoznáš a ja nelem, že ju poznám, ale ja mám od nej i fajné bylinky doma.
0: No, takže
1: ďakujem a pozdravujem. No ale i Helena Macková-Gajdošová napísala, ja vás zdravím, kuzne skoro som vás začala sluchať, bo som bola tarhať šlívky, ale ešte k sebe vás užijem už pri kaveju. No tá sebe nás užívajce a naj vám to ten kavej smakuje.
0: No, tá sme še zaš prešli cez ďalšiu vstupnú pripovedajúcu obláček pripovedajúci a ešte nám ostal Gemer, tá pojedeme teraz do Rejdovej. Zemali v auguste Gemerský folklórny festival a z ľudovou hudbu Ondreja Hlavača nám zašpia folklórna skupina Hôra.

0: súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo budete súťažiť. Opýtame še vás na také slovko, co ho zadala pre všetkých poslucháčoch pani Slavka ešte v marcu toho roka.
2: No, takže teraz, kto správne povie, co rozumíme pod jedným nárečovým slovom, tá môže dakomu venovať špívanku Frajera môže mac. To še špívala u Nižnej Kamenici u Valále v Slanských Verchoch. Z ľudovú hudbu Železiar zašpívá folklórna skupina Čerešeň.
1: No a pani Slavka povedzela také slovičko.
3: Koštrap.
1: No tá, co je to ten koštrap? Dávame vám tri možnosti, ale spisovne. Po A, drevená opora pri sušení sena. Po B, kamienkami vykladaný chodniček od domu na ulicu. Alebo po C, žihadlo osy.
2: No tak keď znáce, co to? To ten koštrap, tá volajce na číslo 055 622 29 964.

0: No, dovolala sa ku nám pani Vierka z Nižného Kľúčova. Vitajte, šumné po obedze vám vinšujeme.
1: Ďakujem, šumne i vám.
2: Dobrý deň, no tak povedzme sebe teraz na začiatku tú našu hadanku, co je to ten koštrap? Po A, drevená opora pri sušení sena, po B...
1: Áno, kami... to je toto,
2: no.
1: To je toto.
2: Dobre, dobre, tá sme tako je stopli.
1: Áno, áno, hej, hej,
0: to už
1: hej,
0: nemusíš vece čítať.
1: Pamätám, jak mi bola také dívče a zetko, keď košili, tá taký koštrap od tri tote, také dreva boli poviazané a tam na toto šeno še dávalo.
0: Takže tak ste to volali u vás, hej?
1: Hej, koštrap, hej, hej, hej, hej, hej.
0: No dobré, a povedzte mi, jak vám toto leto prešlo?
1: O, tak uštičko, tak i choroby, bo to už znáte.
0: Oj.
1: Taký vek starší, tá i kus vnúča tam, i kus u dcery týdzeň, týdzeň u syna. A teraz sebe šedzím a hačkujem gule na Vianoce. Tam mi poslala sestre, tá hútori, ty co už sviatky, tak doraz budú. Však doraz všetkých svatých a doraz i sviatky.
0: No, to preleci, Vera.
2: No, hej, hej. Vy hačkujete, pani Vierka, ale v júlu už v sklepoch boli bombule na predaj. No, tá, že to, už sa, no to už sa nezmeškali. Mne moja žena pošelala v júlu v najväčších horúčavoch už bombule boli i Mikulaje vo regáloch pokladzené.
1: Ja také mám toto jak z plastu, to objednané, nie tam to mi sesternica objednala.
0: Uh-huh.
1: A ja už len hačkujem, no a to teraz včera i dneška to už 8 som nahačkovala.
0: Šikovala.
1: Medzi tým ešte inšie, ešte lekvár treba variť.
0: A z čoho ste varili? Šlivkou.
1: Toto som už varila aj z baráckoch, i z viničkoch, ale teraz sestra na piatok, oni majú veľo šlivkov, no tá synovec kázal, že všetko bude do 4 vedra. Bude, ja otrím, pídeme i na predaj s ním. Takže piatok má prísť sestra, že budeme variť u mne lekvár.
0: Pane, že vám všetko podarí. A to tú špivanku komu chcete venovať?
1: No, ta všetkým ľuďom, ktorí sluchajú Radio Regina, aj svojim sestrom a deťom, ale to oni barz nesluchajú, to te pišmičky. Vnúčku mám takú, chodí do Lipovca, ale tá takú asi nepozná špivanku.
0: To nič, tá môže, že keby posluchala, tá ju spozná. Hej, hej, ďakujem. Mocno sa teším, že ste zavolali, bo ešte som vás nikda nečula. Teraz prvý raz voláte?
1: Už som aj vyhrala. Bola som na Šteca. Ty som volala, da co bola s kľúčovou dlho, že jak še volá to tá šafová ostroha, to da z 2 roky bolo.
0: Uh-huh.
1: Ja som vyhrala 2 listky, som bola i raz kvíz som toto volala už. A teraz mi akoška šedím tu vonka u fotelku a sem myšli, no, koštrap.
0: A dobre ste zrobili. Tak i vám to tú špivanku pošilame.
2: No aj vám ide toto hačkovanie od ruky. Ďakujeme.
1: Dobre,
2: šumne.
1: Ďakujem baršumne. Do počutia.

0: Špievala folklórna skupina Čerešeň z Nižnej Kamenice.
1: A ja som chcela tak zvýsknúť, ale som sa ovládla. Ale popatrím na to ten náš Facebook, bo písala nám Veronika Horňáková. Šumne vás pozdravujem a ja vás s radosťou slúcham, aj keď patrím medzi tých mladších poslucháčov. No tam ešte mocno z toho cešíme. My už chodzíme druhý týdeň do školky, ale triedy porichtované, ešte treba nejaké papíre dotlačiť a z lásku v šercu a pišničku na ústoch budem čekať a ceším sa na nové bobaľky dvoj-trojročné. Z Mihaľovec pozdravuje učiteľka Veronika i my vás mocno šumne pozdravujeme. No. Najšie ceša to te bobaľky z vás a vy z nich.
0: Tak Vera, keby ste boli v Košicoch, tak ja vám dva pošlem. No. Pozdravujem a ďalší komentár nám nehala pani Božena Šandorová. Pozdravujem vás do Reginy, pani Ivetku aj pána Tomáška. Od rana už myšlím na dnešné vyšelanie, ale najmä s tým, že minulý týdeň Ivetka musela odmetorovať celý výhod sama a Neška má podporu v kolegovi Tomáškovi.
1: Tak.
0: A čiže cešíme do školy, no ja už mám dávno školu za sebu, ale moje dva školopovinné vnúčky še ceša. Aj pres prázdniny absolvovali študijný pobyt v cudzom jazyku, ale to už stredoškolačky, gymnazistky i jedna piatačka už končí a druhá začína je pervačka. Ale aj oni sebe obstarali dať co nové. Nie zošity, ale oblečenie či obutie, jak sa na strednú školu pasuje. Pozdravujem pána zvukára, pani Mirku Gavurovu a vinčujem šumný deň.
1: Mocno ďakujeme a i pani Maria Čirčová nám napísala. Pozdravujem vás šumne, moja vnúčka ide do peršoho ročníka a še bar seši, že nemusí konečne spať v školke. No tá Vera, to by sa necešil, však to strašne nás všetkých otravovalo, choď ja som nespala, bo moje mamička brala na obyt, bo ona bola učiteľka, takže som tak popatrala z verchu na to tie dzeci, co tam museli spať, a som sebe utorela, že no. No, ale znáce co, jak to v živoce. Teraz by som co všetko dala za to, keby som bola hodná cez obed spať.
0: Aj ja.
1: No,
0: a ja som ešte jednu vec chcel povedať, však i ja by mohol napísať komentár pod toto našo video, že či sa cešíme, bo moja Anička ide od vtorku do školky, zaš, ale my rodiče šebar cešíme. Nie, že by nám bolo pláno, ale už i dlho. A dakedy sme sebe tak povedali z naše kukneme za ženu na sebo, že kto ide skorej do sklepu, či dajaké vino sebe dáme po tým češkým dňu, co sme s nima prežili, ale nie. Boli to krásne časy, ale co veľo nezdravo, takže už naj
1: ide. A to taký inšaký rytmus, majú to te dni, keď odvedzeš decko do školky, vecka še vráci po hutorici. No.
0: Hej, ale i ona še ceši, už i moja Anička hutorí, že už še teší na svojich kamarátoch, spolužiakoch. Hoči my na malým sedlisku tam ešte z väčšinu stretávame celé leto i po vonkoch, takže no, dakedy še poštrajhajú medzi sebou, ešte povádza, ale cešiše.
1: No ja teraz môže, že dať so spliecem, ale napísal nám práve i Ciprian Kver, ktorý nás pozdravuje a počúvam na dovolenke, co ty sebe dúmaš, jak še to číta, v Nojme?
0: Nie znam za Ciprik na dovolenka, ale serus, pozdravujem se, bo to je môj dobrý kamarát Ciprian, takže hej, zo Sočvára.
1: No tam my popatríme za toto.
0: Nie znam, že je to na dovolenke, ale keď to tak má byť, abo naj nám napíše ešte raz, že to, že by sme znali, bo my neznáme.
1: Dobre, ale pozdravujeme ho.
0: Hej, oddychujte sebe, jak vám fajne, no. No a teraz sebe i my doprajeme pre výhodňa rohkuštík exotiky takú rekrutskú špivanku zvalala Šuňava z rozhlasovej nahrávky z roku 1967 zašpívajú hlopy zo súboru Janošik zo Svitu. A to už budeme na takým malým falatku Liptova, co ešte furt v Prešovském kraju.

0: Špievali Hlopy za súboru Janošek zo Svitu.
1: A ja som popatrela na internet a som našla, že to ten Neum, bude asi Neum, nie Neum, jak som ja dúmala, že to po nemecky, bo to by malo buď mesto u Bosne a Hercegovine. Keď dobre internet znal. Keď nie?
0: Asi.
1: Môže tam buď, nie?
0: Môže tam.
1: No, bo na mne napísal, tá som. Hej. Ja opatrela. No dobre, ale teraz poďme otvoriť oblak, nie?
0: Hej, hej.
1: Šarišský oblaček teraz otvorí, tak jak furt, Miroslava Gavurova.
2: Šarišský oblaček.
3: Slúchaj, Martuš, to tá sušedová Marinka isto s Miškovým Andrejom še budú brac. Tá ja tak čula, ale však to stačí i kúknuť na ňu, jak na neho patrí, a hnedka znaš, že to tá ho tak rada vidzi, že by mu i slunko prichylila. No tá však i ja sebe všimla, tá za to všetce pýtam. I keď mám pravdu povedzec, to nie až taký valušný chlopec. No ale tá však každému slunečko jednak švici nie tak. Tá vera tak, Zuzko, tak. Len jedno slunečko na nebe. Znáš co, ona še nabic i daku zbojí, že še nikda nevida. Tá za to za ním tak strehne. A čom še bojí, pýtamce? No tá, bo ja čula, jak jej stará mačová povedzela tak brídko, že bodaj ši dzivčila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. Tá od vtedy ona nemá pokoja. Milé východňare, daku ste še našli v tým našim hnešajším obláčku? I vy ste mali, abo mace dakého pri sebe, co ho tak radzi vidzice, že by ste mu slunko prichylili? No táto nepláno, bo však co vy ozdaj horšie, jak druhé ľudze. Však každému slunečko jednak švíci. A keby še dachto čudoval, že čom akurat to ten, abo to tá še vám páči, tam mu môžete povedzeť, že všické sme rovné, bo len jedno slunečko na nebe. No a co še týka osobitne vás, milé východňarky, či už ste sebe takého blízkeho človeka našli, abo nie, tá ozdaj vám len nikto nepovid tak britko, že bodaj ši dzivčila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. No a čom to britko? To sebe doraz vyšvetlíme, tá jak sebe vyšvetlíme i ostatné hnešajše šarijské pripovídky. Keď dachto dakého tak rad vidzi, že by mu i slunko prichylil, tá tým še myšli, že ho bars rad vidzi, bo však známe, že slunko še prichyliť znieda. Takže tým še myšli, že taký človek by zrobil pre toho druhého možné i nemožné, tak še mu ten druhý páči. No tá, môžete še vy po tým čudovať, že čom akurát toto dvojo še dali dokopy, čom sebe takého abo onakého to tá baba vybrala. Nič še nenačudujece, bo každému še daco druhé pači a daco druhému vyhovuje. No a v tým nie je nikto ani lepší, ani horší, jak ten druhý. Všetké sme v tým jednaké, rovné. Ta však nenadarmo staré ľudze vydumali, keď še dachto na druhého povyšoval abo toho druhého ponižoval, že každému slunečko jednak švíci, abo len jedno slunečko na nebe. S obi dvoma pripovídkami še myšlelo, že sme sebe všetké rovné, i keď to dakedy tak vypatra, že jeden má vecej a druhý menej. No a na ostatek nám ostalo vyšvetliť sebe totu pripovídku, co še z ňu tak britko povedzelo, že bodaj dzivčila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. No a vy dobre znáce, že jedna vrana budze po švece lítac môže tak na koncu šveta. Takže keď dachto dzivčecu tak britko zavinčoval, tam mu vinčoval, že by še nikda nevydalo. Ale ja vám tak britko nezavinčujem, tadze. Ja vás z oblačka vyprevádzim jak vše, so stotým našim, ostávajce zdravé, milé východňare, a s Božuškom.
1: Ďakujeme mocno, čuli ste Miroslavu Gavurovu.
0: A zo Šariša nám zašpia folklórna skupina Drienka z Drienova a zahraje ľudová hudba s primášom Filipom Žigom.

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, ze sebe pres telefon vybere sa jednu z dvoch špivánkoch a my ju takoj puštíme, len treba do vyšelania celý čas hutoriť v nárečiu.
2: No a keď sebe chcete vybírať, tá zavolajte na číslo 055 622 29 94.

0: Dovolala sa k nám pani Vierka z Košic, my vás šumne pozdravujeme. No a teraz to tiež pivanky.
1: No povedzme sebe tako, čo budeme sluhať, keď sa sebe vybrať z Valčík, táto môže byť z dva také špivanky s košickými špivákmi i z ľudovú hudbu Stana Baláža, hore Košicami si pána Dražečka.
0: Abo keď chce coška frišnejšie, čardáše, tá sebe môžete vybrať z klasiku. Janka Guzová zašpíva tri veľké hity, Šalená ja bula, Húra húra šíva skala a Dzeže tot perecar. A muzika, co jej zahraje, tam má taký dlhší názov, Orchester súboru ľudovej umeleckej tvorivosti Československého rozhlasu Bratislava. Tak to bolo v roku 1960, keď špivanky Janka Guzová nahrala. Tá, co by ste sebe vybrali?
2: No, tú druhú od Janky Guzovej.
0: A znáte, čo som...
2: je moje, bo ja som taká temperamentná.
0: No, však ty, jak na východ ešte patrí. A ja som toto hutorela Tomáškovi, že kto by sebe vybral coška druhé, keď sebe môže vybrať z Janku Guzovu. Tá nám ešte frišno po hutorce, že komu to tú špivanku venujete a co ste v lece robili?
2: No, tá najprv tú špivanku venuje môjmu mužovi, bo dneska má meniny.
0: Blahoželáme.
2: A celé leto mi pomáhal liekvare variť, sirupy variť, zahradku polievať.
0: Zlatý chlop.
2: Uhorky nakladať, všetko, tak mu baršumne ďakujem.
1: No, táto baršumne. Takže... No tak podzekovali verejne.
0: Už je známe, co ste v lece robili. Bo ste še starali o zahradku a všetko zavariali, jak má buc.
2: Áno.
0: Dobre, no tak my pozdravujeme nielen vás, ale i vašho chlopa a jomu teraz zašpíva Janka Guzová.
2: Áno, ale ešte poviem, že aj vás pozdravujem obidvoch a vám, pani Ivetka, strašne, strašne celá naša rodina ďakuje, že chodíte po to tých váloch a krásne sa tam vysielate. Tak
0: Mocno. Príjmite
2: odo mňa takú veľkú, velikánsku poklonu, lebo je to krásne.
0: Mocno vám ďakujem, ani neznáte, jak ste me potešili. Ďakujem mocno.
1: Ďakujem, pani Vierka.
2: Není za čo.

0: prispievala Janka Guzová a my sebe otvoríme knižečku Zemplínske príslovia, porekadlá, mudroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocáka.
1: No, august má najkrajšiu chvíľu u roku. Tá neznám, či to ešte pláci.
0: U augustce už zimný víter po scernisku duje, tá teho roku veraženie.
1: Abo i také šeutory. Co august nedopeče, to september nedovarí. Tá teho roku to vypatrá, že všetko na poľoch prismudnuté.
0: Hm. A sebe zapamätaj, že jaká chvíľa bude na ďalší ponzelek, jak je ostatný deň u augustce, taká bude celá jeseň.
1: No to uvidíme. A už sebe prečítajme i septembrovo pranostiky. Tako je 1. septembra, to Igida, abo Egidia po slovensky, jak na Igida Hrymy, na druhý rok bude hojná úroda.
0: A na 4. septembra, keď z Rozalia kvitky palí, Lucia s kvitkami pomaľuje oblaky. Táto Bars predvídava pranostika, co hútorí, jak bude v decembru.
1: Tam vidíš, môže, že to sledovali a znali, že to tak bude. A pranostika na 5. septembra, to bude Reginy, keď máme dzveroch na rozčížaj. Tak. Svatá Regina ruky rozpína. Ale neznám, jak sebe to vyšvetliť.
0: Takže tak rozcahuje, no. Ale
1: no a co to znamená?
0: Náruč dáva, neznám, no. Porozmyšľame, možno na druhý mešac povieme. A pranostika na 8. septembra, Pani Marie narodzenie, lastovičok rozlúčenie.
1: Sebe predstav. No. Pranostika na 14. septembra, po svatom kríži ješenče blíži.
0: 26. septembra bude Cipriana, na Cipriana žimnuje už zrana.
1: A Michala, to 29. septembra sebe ešte ochabíme, bo to zaž budeme moderovať u nárečiu vtedy. Tak. No, takže keďže nám do konca relácie ostáva už len pár minúty, takže musíme rozlúčiť a tak, jak som hútorela, prihútoríme še opäť z týždne, vtorok 29. septembra.
0: Dneška ste slúhali
1: Ivetu Vaculovu
0: i Tomáša Ondruša
1: a našo hlasy púšťal do éteru zvukár
2: Tibor Kurila, majte sa šumne.
0: Ešte sebe poslúhame Furmanoch Strebišova a zahrajem ľudová hudba Vranovčan.
1: Dovidzenia s pánom Bohom.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Na Gemer je nedostatok pediatrov. Zlepšiť stav má nová ambulancia v Rimavskej Sobote. V Hornej Súči opravia zanedbané verejné studne. Zatiaľ slúžia ako zdroj úžitkovej vody. Futbalový klub Tatran Prešov má zachrániť súkromná spoločnosť. Rozhodli o tom poslanci. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Rimavskej Sobote majú novú pediatriu. Je to už 15. krajská ambulancia v regióne. Má zlepšiť zdravotnú starostlivosť na Gemeri, kde výrazne chýbajú detskí lekári.
2: Zuzana Molnárová ako nová pediatrička má za sebou niekoľkoročnú prax v nemocnici v Lučenci. Možnosť pracovať nedaleko vlastného bydliska po návrate z materskej dovolenky privítala.
3: Teším sa na to. Je to iná práca ako na oddelení, ale je to výzva sprevádzať tých pacientov naozaj od novorodencov až po veľkých 18-19 ročných, takže bude to niečo nové aj pre mňa.
2: Pomáhať jej bude zdravotná sestra Noemi Oláhová, ktorá ovláda aj maďarský jazyk a za prácou sa vrátila zo Švajčiarska.
4: Práca s deťmi bola naozaj, že mojím snom. Žiadne obavy nemám, ja sa veľmi, veľmi teším na detičky, aj na malých, aj na veľkých.
2: Vybavenie ambulancie stálo asi 14 000 eur, vedúci oddelenia zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja Zlatko Kameništiak.
5: Prenájom priestorov, vlastne zdravotná sestra, aby bola obsadená funkcia, vydanie povolenia, ktoré vydávame my, všetky zmluvy s poisťovňami, absolútne celá agenda okolo toho.
2: Rimavská Sobota patrí medzi okresy s citeľným nedostatkom pediatrov. Po otvorení novej ambulancie ich bude 13. Do optimálneho stavu ešte chýbajú 3 ambulancie. Znova Zlatko Kameništiak.
5: My sa snažíme vždy hľadať tých lekárov do odľahlejších oblastí, takže naozaj tam, kde to máme kritické.
2: Obyvatelia okresu vítajú novinku.
6: Veľa doktorov odchádza, zatvárajú sa ambulancie, odchádzajú do dôchodku a pomaly by sme nemali ničo. Tak sa mi to veľmi páči, že sa tu niečo aj také otvára.
7: To, že vzniká niečo nové, to je vždy akože dobre, podľa mňa. Lepšie, ako by sme museli chodiť do Lučenca alebo do niekde inde.
6: To je len dobre, že tu dali nového pediatra.
2: Nová detská ambulancia v Rimavskej Sobote spustí prevádzku 1. septembra. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Vlkolínčanov dlhodobo trápi nedostatok pitnej vody. Sťažujú sa na nadmernú spotrebu návštevníkov a chalupárov, zanesené vodovodné potrubia aj sucho.
8: Problém s vodou sa opakuje hlavne v letnom období a s určitou periodicitou často, tvrdí predseda občianskeho združenia Vlkolínec Jan Ondrík.
9: Spočíva v tom, že pri zvýšenom počte návštevníkov súčasné kapacitné možnosti vodovodu nestíhajú pokryť potreby domácich obyvateľov a návštevníkov.
8: Doterajšie opatrenia zo strany vodárenskej spoločnosti Ružomberok aj mesta Ružomberok, pod správu ktorého Vlkolínec patrí, podľa neho problém riešia len krátkodobo. Hovorí, že hadica, ktorá zabezpečuje prítok pitnej vody do rezervoáru, sa nečistí a zanáša vodným kameňom.
9: Ona sa zanesie a cez prepad pitná voda preteká a vyteká na lúky.
8: Mesto Ružomberok sa problém s nedostatkom vody vo Vlkolínci snaží riešiť v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, pokračuje Miroslav Parobek z Mestského úradu.
10: Pripravujeme v súčasnosti aj veľký projekt z norských fondov, do ktorých sme zahrnuli aj protipožiarne a vodozádržné opatrenia, obnoviť činnosť starého vodojemu, budovanie ďalších protipožiarných nádrží menších priamo v osade, ale aj dolu pod ňou v Trlenskej doline.
8: Augustovú poruchu na vodovode, po ktorej boli Vlkolínčania takmer celý deň bez pitnej vody, vodárenská spoločnosť Ružomberok riešila cisternou. Následne vyčistili aj potrubie od nánosov. Riaditeľ Emil Mareta dodáva.
11: Ešte toto leto tak osadíme jednu alebo dve armatúrne komory, aby sme dokázali mechanicky toto potrubie prečistiť. Zároveň máme v pláne zriadiť na vodojme vo Vlkolínci dispečing, prenos informácií, tak aby sme veľmi rýchlo zaznamenali výrazný pokles vody vo vodojeme.
8: Vodári však upozorňujú na celoslovenský problém s vysychaním vodných zdrojov, ktorý vyriešiť nevedia. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Roky nevyužívané a chátrajúce studne v Hornej Súči v Trenčianskom okrese znova slúžia obyvateľom. V čase dlhodobého sucha považujú obnovu týchto zdrojov za zmysluplnú. Zatiaľ je v nich úžitková voda, no obec chce zabezpečiť jej laboratórny rozbor a certifikovanie na pitnú. Odborník poukazuje na potrebu systémových zmien v nakladaní s vodou.
12: Jedna zo studní stojí priamo v centre obce na námestí. Hoci nebola funkčná, starostovi Jakubovi Ondračkovi miestni potvrdili, že kedysi si z nej brali vodu, a to aj ako pitnú. Po odstránení krytu zistili, že v nádrži je jej stále dostatok.
13: Nebol problém v tom, že by tam nebola voda. Bolo to len z toho, že ten mechanizmus bol nefunkčný, čo sme opravili, kúpili sme nový pracovný válec, sací kôš, tá ručná pumpa na vrchu, tá je pôvodná.
12: Zároveň ju museli dôkladne vyčistiť od kameňov, sklených fliaš či dreva. Voda v nej je zatiaľ ako užitková určená napríklad na zalievanie hrad a ľudia si to pochvaľujú.
14: To malo byť dávno spravené. To kde si bol? Na každém kroku ty studne. Tu hore boli tri.
15: Volá, keď ste išli po chotári, pomaly na každej polnej ceste ste našli studienku. Toto by sa malo robiť všade. A ľudia môžu si brať, je to verejne dostupné.
12: Podľa starostu síce problém s vodou zatiaľ veľmi nepociťujú, keďže majú 11 rôznych prameňov a navyše spravujú verejný vodovod, no každý zdroj vníma ako dôležitý.
13: Koľko takých studní sme opravili? Zatiaľ dve, asi zo štyroch, o ktorých vieme. Ešte máme dve, ktoré by sme chceli sprevádzkovať.
12: Na opravených studniach plánujú zabezpečiť aj laboratórny rozbor vody. Regionálna hygienička Ľudmila Bučková pritom upozorňuje, že nejde o jednoduchý postup.
16: Nestačí len ten základný rozbor či mikrobiológia, chemické ukazovatele. Treba rozšírený. Tam by mal byť aj hydrogeologický posudok, aj radiologické vyšetrenie.
12: No všetko dobrý až schvaľovací proces. Hydrolog Michal Kraučík obnovu studni oceňuje. Na druhej strane poukazuje na pretrvávajúci problém odkanalizovania dažďovej vody a následné znižovanie jej podzemných zásob.
17: Keby som bol obyvateľ Hornej Súče, vodu zo svojej strechy by som nechal v záhrade, neodkanalizoval by som ju. Dokonca by som v blízkosti, kde mám studňu, spravil sakovacie dreny.
12: Čo v konečnom dôsledku zvýšuje aj kvalitu vody. Prizvukuje, že sú nutné plošné systémové zmeny. Stibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Veterné parky sa na Slovensku bez súhlasu miest a obcí stavať nebudú. Po rokovaní na úrade vlády so zástupcami samospráv z východného Slovenska to zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
18: Jedna vec je to, čo nám vyplýva kvôli predošlej vláde z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450

0: S politickými kauzami. Slovakia Tech podporoval aj úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy, na ktorého čele stal Peter Kmec, ktorý vo funkcii vlani skončil. Juraj Miško mu v minulosti robil poradcu. Organizátori však akúkoľvek politickú súvislosť so zrušením podujatia odmietajú. Juraj Miško, prezident Slovakia Tech Fóra.
1: My jednoducho odmietame byť nejakým nástrojom politických kampaní alebo aby sa nejakí politickí kandidáti na nás vozili. A vzhľadom na nastávajúce komunálne voľby sme sa jednoducho rozhodli, že tento rok vypustíme.
0: Andrej Wallner, hovorca podpredsedu vlády pre plán obnovy, v písomnom stanovisku v reakcii uviedol, citujeme.
2: Toto podujatie bolo nepochybne prínosom pre verejnosť a najmä pre študentov, ktorí sa ho mohli zúčastniť bezplatne. Akceptujeme rozhodnutie organizátorov nepokračovať v realizácii podujatia.
0: Falšovanie receptov a pozmeňovanie sprievodnej dokumentácie k liekom a zdravotníckym pomôckam by po novom malo byť trestným činom. Zmenu schválila vláda. Ak tak spraví aj parlament, podvodníkom bude hroziť trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Slovenská lekárnická komora krok víta.
3: Každý falšovaný recept v obehu znamená menej liekov pre tých, ktorí ich potrebujú, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
4: Prídete do lekárne a liek, ktorý potrebujete, tam jednoducho nie je. A častokrát nie preto, že by nebol dodaný od výrobcu, ale preto, že vás jednoducho predbehli rôzni špekulanti s falšovaným receptom.
3: Falšovanie alebo pozmeňovanie receptov tak má byť po novom trestný čin. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel pripomína, že po takomto riešení volali opakovane aj v súvislosti s falšovaním receptov, ktoré sa zneužívali pri psychotropných a omamných látkach.
5: Toto bol donedávna najrozšírenejší okruh falšovania lekárskych predpisov. V poslednej dobe sa rozšírilo aj falšovanie aj elektronických lekárskych predpisov na účely získavania liekov zo systému na mimoriadne objednávanie liekov a to bolo už v stovkách až tisícoch kusov.
3: Vysvetľuje, že falšovanie receptov je zatiaľ len priestupkom.
5: Často sme sa v praxi stretávali s tým, že napríklad niekto si vybral lieky na takýto lekársky predpis a nebol v zásade nejakým spôsobom postihnutelný, že aj keď sa povedzme zavolala polícia, tak tá lekáreň často ostala vo finančnej stráte, pretože takýto recept napríklad neuhradila zdravotná poisťovňa.
3: Na falšovaní sa neraz podieľali aj lekári, lekárnici či zodpovedné osoby v distribučných spoločnostiach, ktoré si lekárne založili s účelom skupovať lieky a dostávať ich za hranice. Zmena pomôže takýmto situáciám predchádzať aj podľa niektorých opozičných poslancov. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko.
6: Cez falošné recepty nám odtekali nie len že prostriedky z verejného zdravotného poistenia, ale najmä boli tieto falošné recepty zneužívané na tzv. Reexport liekov, to znamená tie kľúčové lieky sa takýmto spôsobom mohli dostať von zo systému a potom byť predávané v iných lukratívnejších krajinách.
3: Úprava má začať platiť od 1. januára 2027. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Vybrať správny spôsob vykurovania domu môže byť pomerne náročné. Pomoc s tým má nová interaktívna mapa Košického kraja. Na jednom mieste zhromažďuje údaje o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel či centrálneho zásobovania teplom.
7: Ide o mapovú aplikáciu, ktorá na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené na rôznych miestach a databázach, vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
8: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, vhodnosť pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a energetický a environmentálny potenciál budov.
7: Aplikácia je vhodná nielen pre obec, investora alebo odborníka, ktorý pracuje s územnými dátami, ale aj pre samotných občanov, čo oceňuje primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.
9: Môžem napríklad v súčasnosti pri programe podpory obnov dom hodnotiť túto aktivitu len veľmi pozitívne, pretože podľa informácií od samotných žiadateľov je využívaná.
7: Energetický odborník Radovan Potočár dodáva, že mapa nenahrádza projektovú dokumentáciu, preskúmanie lokality alebo energetické certifikáty.
10: V prípade, že niekto uvažuje o novom zdroji vykurovania alebo o investícii do energetiky v domácnosti alebo v obci, tak má prvú platformu, na ktorej môže získať niektoré podstatné informácie pri svojom rozhodovaní a na základe toho

0: postupiť do ďalších krokov. Vnímam to teda ako možno užitočnú pomôcku pri rozhodovaní, ktorá môže na začiatku ušetriť čas.
1: Riaditeľka organizácie Via Carpatia Juliana Máté približuje, že projekt Rehit East reaguje aj na rastúcu potrebu znižovať závislosť fosilných palív a podporovať obnoviteľné zdroje.
2: Zároveň prináša riešenie na lepšie využívanie odpadového tepla a pomáha mestám a obciam pripraviť sa na budúce zmeny v energetike. Riešenie vytvorené v rámci projektu môžu následne využiť aj ďalšie kraje a regióny na Slovensku.
1: Kraj sa do projektu zapojil prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia spolu s partnermi z viacerých krajín podunajského regiónu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
4: Futbalový klub Tatran Prešov by mala zachrániť súkromná spoločnosť. Prešovskí poslanci schválili predaj 95% akcií klubu. Je v ťažkej finančnej situácii. Napríklad hráčom dlhuje vyše 300 000 eur. Klub je zatiaľ mestskou spoločnosťou a radnica plánuje rokovať aj so samosprávnym krajom o finančnej pomoci.
5: Tatran Prešov je najstarší futbalový klub na Slovensku, momentálne však nemá najlepšie obdobie. Potom, ako vypadol z najvyššej súťaže, sa ukázalo, že má značné dlhy. Primátor František Oľha.
6: Výška dlhu je viac ako 1 000 000 eur, čiže Tatran je v zlej finančnej kondícii.
5: Fungovanie klubu už preveruje hlavný kontrolór, poslanec Marián Damankoš.
7: Určite by som bol rád, keby sa verejnosť dozvedela, kto spôsobil ten dlh.
5: Bývalí konatelia spoločnosti zodpovednosť odmietajú. Ľuboš Michel, po ňom Vlastislav Laskovský.
8: Ja som bol konateľom FC Tatran Prešov do 1.8.2024. Keď som odchádzal, tam nejaké priebežné tie záväzky boli zhruba okolo 160 000 eur.
9: Ja osobne som robil všetko preto, aby ten klub fungoval. Nie som si vedomý toho, aby som niečo úmyselne robil a poškodzoval tento klub.
5: Výsledky kontroly by mali byť známe v októbri. Mesto medzi tým vyhlásilo súťaž a poslanci vybrali firmu, ktorá by mala klub opäť naštartovať, aj keď hlavný kontrolór Alexander Ernst odporúčal súťaž opakovať.
10: Prvá rovina boli nedodržanie podmienok obchodnej verejnej súťaže. Myslím si, že to sú veľmi drahé peniaze, ktoré bude mesto musieť zaplatiť.
5: Zástupca spoločnosti Martin Korbel.
11: Naša úloha je teraz naozaj to ozdravenie, to vyplatenie, rokovanie s veriteľmi a vrátiť klub mestu ozdravený.
5: Občianskym aktivistom však spomínaná kontrola nestačí. Chcú aj audit fungovania klubu. Spisujú preto petíciu Jozef Cajgovič a Ján Benko.
12: To je vlastne zmyslom petície. Vyvodiť aj dôslednú zodpovednosť.
13: To nie je súkromný klub. Je to klub, kde je 100% vlastníkom mesto Prešov.
5: Podľa primátora Františka Oľhu sa chcú obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní.
14: Petíciu vítam, určite audit urobíme, máme pripravené podania, ale chceme, aby podklady boli dostatočné.
5: Podpisy chcú zbierať asi 3 týždne. Petíciu by sa poslanci mali zaoberať v septembri. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
4: Na 9 revíroch na juhozápade Slovenska môžu rybári ponovom loviť tolstolobiky bez obmedzenia. Privlastníci môžu aj menšie jedince, ktoré by bežne nedosahovali povolenú lovnú mieru. Slovenský rybársky zväz tak reaguje na rastúcu populáciu tejto nepôvodnej ryby.
1: Že tolstolobikov pribúda, pozoruje pri bežnom rybolove aj Martin Vician.
15: Keď veľa krmiva krmím do stĺpca, tak mi nabehne hejno tolstolobikov a vytlačí mi tú moju cielenú rybu, ktorú chcem chytať teda. Či už pleskáč, alebo kapor, alebo karas, alebo tak.
1: Tibor Dobiaš zo Slovenského rybárskeho zväzu hovorí, že podobné skúsenosti hlásili aj ďalší rybári.
16: Uskutočnili sme niekoľko ichtyologických prieskumov v dolnom toku Dunaja a v jeho prítokoch, ktoré tieto slova, tieto hrozby potvrdili.
1: Mimoriadny odlov sa týka vybraných úsekov Dunaja, Váhu, Hrona, Malého a Vážskeho Dunaja. Rybár potrebuje osobitné poverenie. Opäť Tibor Dobiaš.
16: Tieto poverenia sú rozdistribované do pridunajských organizácií Slovenského rybárskeho zväzu a samozrejme aj na našom webovom sídle je možné si dohľadať, v ktorých všetkých organizáciách sa nachádza.
1: Tolstolobiky pochádzajú z Ázie. Do európskych vôd ich začal človek vysadzovať v minulom storočí, pôvodne najmä na produkciu rýb. V našich podmienkach sa však dlho prirodzene nerozmnožoval. Ichtyológ Vladimír Kováč.
17: Teplota vody v Dunaji sa výrazne zvýšila za posledné 10 ročia. Už sa dokážu tie ryby u nás rozmnožovať a dokonca teda aj odrastať. Zatiaľ by som nepovedal, že to je problém, ale je to črtajúci sa problém, ale určite to je dobré opatrenie.
1: Ak bude tolstolobikov ďalej pribúdať, môžu narušiť potravný reťazec a ovplyvniť tak aj pôvodné druhy rýb. Samotný rekreačný lov však podľa odborníka ich populáciu pod kontrolou neudrží. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Ukrajina pripravila v spolupráci so Spojenými štátmi a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokument predložia Moskve. Zelenský cez víkend povedal, že v jednostránkovom dokumente je obsiahnutých niekoľko návrhov, medzi ktoré patrí prímerie a už skôr prerokovaný zámer USA vytvoriť vo východoukrajinskom regióne Donbas voľnú ekonomickú zónu, ktorú by spravovala tretia strana. Nemecko deportovalo do vlasti 23 afgánskych mužov. Ide o najnovšie vyhostenie, ktoré krajina zrealizovala napriek kritike zo strany tamojších opozičných poslancov a mimovládnych organizácií. Po predchádzajúcom deportačnom lete nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt vyhlásil, že návraty do Afganistanu sa už nebudú obmedzovať výhradne na kriminálnikov a nebezpečné osoby. Vyhostení budú aj ostatní cudzinci, ktorí majú povinnosť opustiť krajinu. Arménsko začne v blízkej budúcnosti pripravovať oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii, oznámil v parlamente premiér Nikol Pašinian. Európska únia v utorok uviedla, že tieto ambície sleduje so záujmom. Ako bezpečne dravého vtáka odchytiť, manipulovať s ním, či ako ho ošetriť. Aj to sa naučili zahraniční študenti veterinárnej medicíny priamo v teréne na letnej škole sokoliarstva a rehabilitácie dravých vtákov. Prvý ročný kurzu zorganizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v rámci spolupráce s univerzitami Strednej a Východnej Európy.
18: Tradičnému umeniu sokoliarstva sa priučili študenti z Chorvátska, Česka, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska či Srbska. Učili sme sa, ako sokolovi nasadiť postroj a celkovo základy sokoliarstva a prečo je to dôležité.
19: Vtákom sa tak často človek nedostane, obzvlášť tým dravým, takže pre mňa je to skvelý prínos.
18: Rektor Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Jozef Naď dodáva.
20: Pokračujeme v dávnych tradíciách slovenského sokoliarstva a posúvame ich ďalej do zahraničia prostredníctvom študentov letnej školy.
18: Základy odchytu a manipulácie s dravcom sa učili priamo na mláďatách sokola myšiara, vysvetľuje prednosta kliniky vtákov univerzity Ladislav Molnár.
21: Spočíva hlavne zistiť kondičný stav toho jedinca, či je v dobrej váhe, či má poškodené perie, či nie je dehydratovaný.
18: Študenti si naživo vyskúšali, ako dravého vtáka ošetriť a ako mu podať prvú pomoc.
22: Naučili sme sa veľa o ošetrení, histológii a parazitológii týchto vtákov.
23: Veľmi sa mi páči ten prístup učenia rukami, že sa to učíme prakticky. Taktiež nám aj učiteľ hovoril veľa o svojich vlastných skúsenostiach, takže áno, veľmi sa mi páči tento prístup.
18: Letná škola potrvá až do konca týždňa. V ďalších dňoch sa študenti presunú do univerzitných laboratórií. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
4: Futbalistov Slovana Bratislava zajtra o 21. hodine čaká odveta play-off Ligy majstrov na pôde NK Celie v Slovinsku. Úvodné stretnutie na tehelnom poli sa skončilo nerozhodne 1-1. Belasi chcú po dvoch rokoch opäť postúpiť do milionárskej súťaže. Stoper Svetozar Markovič.
24: Som presvedčený, že všetci vrátane trénerov do toho dáme maximum a budeme pripravení na zápas. Sme sebavedomí, že ak pôjdeme na maximum, vyhráme.
4: Slovan si zabezpečil služby svojho odchovanca Lea Hofštetera. 16-ročný talent podpísal so slovenským majstrom prvý profesionálny kontrakt.
3: Predpoveď počasia.
4: V noci a zajtra bude prevažne oblačno a zamračené. Ojedinele najmä na západnom a strednom Slovensku prehánky alebo dážď. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Zafúka slabý premenlivý, miestami najmä na východe severný až severovýchodný vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 23 minút.
3: Zelená vlna.
0: Kolóny na D2, na Kysuciach, ale aj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec aj z Petržalky pri cestároch stratíte takmer 3 štvrte hodinu. 20-minútové kolóny hlásite aj v Bratislave na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na Pionierskej smerom na Karpatskú, na Trnavskej ceste smerom na Trnavské mýto. 20 minút stojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuciach Novým mestom smerom zo Žiliny, 15 minút stojíte na vjazde do Krasnian zo Žiliny pri cestárskom pracovisku. Na obchvate Trnavy smerom z R1 pri cestároch stratíte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na trase do Martina z Košťana nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: V dnešných rozhlasových portrétoch spoznáte riaditeľku grécko-katolíckej eparchiálnej charity v Košiciach, ktorá stojí zároveň aj na čele najmladšej z katolíckych charít na Slovensku, grécko-katolíckej eparchiálnej charity v Bratislave. Životným poslaním Anny Ivankovej je pomáhať ľuďom v núdzi. Za prácu s utečencami získala cenu Matky Terezy a v kategórii Charita sa ocitla aj v nominácii na Slovenku roka 2024. Teším sa, že vám dnes môžem predstaviť práve túto inšpiratívnu ženu. Moje meno je Martina Vašková a želám vám príjemné počúvanie. Mnohí spomíname na detstvo ako na krásne a bezstarostné obdobie života, keď sme sa cez prírodu, zvieratá, rozprávky a príbehy snažili spoznať svet. A také bolo aj detstvo Anny Ivankovej.
2: Ja som sa narodila v meste Prešov, ale pochádzam z dediny Fulianka. Je to taká menšia dedinka pod Kapušanským hradom smerom na Bardejov, takže tam som vyrastala a tam som trávila svoje detstvo s rodičmi aj so súrodencami. My sme rodina, ktorá bola taká gazdovská a je stále doteraz, takže otec ma naučil také láske k zvieratám a kedy je čas žať, kedy je čas siať, to všetko ma otec naučil. Mama samozrejme ma učila také doma matce práce, takže som bola taká vychovávaná aj ako dievča, aj ako chlapec.
3: Malá Anka bola aká?
2: Malá Anka bola veľmi tvorivá a bola taká možno trošku neposedná, lebo veľmi rada som rozmýšľala a prežívala rôzne fantázie tým, že naša dedinka sa nachádza pod Kapušanským hradom, takže vždy sme všetky deti z dediny trávili veľmi veľa času, hlavne v lete na Kapušanskom hrade hore, kde sme chodili po hradbách, kde sme si rozprávali rôzne príbehy. Niekedy sme sami seba strašili a mali sme veľmi krásny čas.
3: Spomínali ste tie hrady, ale históriu ste sa nerozhodli napokon študovať. Študovali ste teológiu v Prešove. Teológia ako veda o viere, o princípoch toho náboženstva. Čo vás ako ženu na štúdiu teológie lákalo?
2: Vždy ma zaujímalo, keď som chodila aj k nám do cerkvi, že čo je za tým oltárom, že čo ten kňaz tam robí, o čom to je, a mali sme duchovného otca Gabriela Stavrovského, ktorý nás učil aj náboženstvo, práve aj o tej histórii, aj o starom zákone, tie všetky príbehy nám tak rozprával, že som si to vždy to tak predstavovala veľmi naživo. Takže vždy ma zaujímal ten zmysel života, prečo som sa narodila, prečo som tu na tomto svete, že čo je to poznanie, čo je pravda, čo potrebujeme hľadať. Toto všetko vždy vyrilo mojou hlavou už od detstva a mala som svoj taký obľúbený strom v lese, kde som vždy si vyšla hore na strom a z toho stromu som pozorovala celú našu dedinku v údolí, Fulianku, a vždy som rozmýšľala, že čo je zase hore, čo je za tými oblakmi, čo tam sa nachádzajú na oblohe, takže vždy ma všetko zaujímalo.
3: Po skončení štúdií ste v roku 1997 odcestovali ako dobrovoľníčka do Izraela. Ako dôležitá skúsenosť v živote to pre vás bola?
2: Ten život v Izraeli, ten štvoročný pobyt v Izraeli je pre mňa obrovským zdrojom sily, viery, dôvery v Boha, alebo zmyslu toho, že aké je dôležité to náboženstvo, lebo tá zem Izrael, to je miesto, kde sú všetky najdôležitejšie náboženstva sveta. Je množstvo ľudí, ktorí tam žijú, žijú vedľa seba aj v láske, žijú vedľa seba aj v nenávisti. Takže čo je toho všetko príčinou tých vzťahov, ktoré sú na zemi. Aj to bolo pre mňa také dôležité na poznanie, ale ten život bol veľmi krásny tým, že bola som dobrovoľničkou, pracovala som na tých putnických miestach, takže tiež tá história bola so mnou spojená, aj tá história z hľadiska archeológie, aj tá história z hľadiska Biblie. Takže bolo to veľmi prínosné, zaujímavé. Spoznala som tam množstvo ľudí, bratov, rehoľníkov, rehoľné sestry z celého sveta a takisto aj to množstvo putníkov, ktoré tam prichádzalo, práve s mnohými otázkami, aj s takou túžbou po poznaní, po takom dotyku s miestom, kde sa narodil Ježiš.
3: To, o čom ste premýšľali na tom strome, keď ste sedeli, tak teraz ste na tých miestach vlastne aj boli.
2: Áno, presne sa mi to splnilo. Bola som na tých miestach a 3 roky som pracovala aj na mieste, kde sa narodil Ján Krstiteľ, kde sa stretla Mária už v požehnanom stave s Alžbetou, ktorá bola tiež v požehnanom stave. Takže časť dňa som venovala práci a časť dňa som venovala práve aj takým myšlienkám, aj učeniu sa a vráteniu sa opäť aj k starému zákonu, k novému zákonu, k tej biblickej archeológii, k tomu, čo som sa naučila na tej grécko-katolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove, tak tam som v tom Izraeli mala obrovské množstvo času, kde som to mohla všetko aj prežiť, aj prekomunikovať s ľuďmi, ktorí žili vonku mimo kláštora, so Židmi, s Palestíncami, s ľuďmi zo zahraničia, aj s tými, ktorí žili so mnou tam v komunite. Takže bolo to veľmi taký zmysluplne trávený čas, tie roky života v Izraeli, naozaj s množstvom obdivuhodných ľudí som sa tam stretla.
3: Vy ste videli tie miesta, ktoré sú dôležité z pohľadu tej biblickej archeológie, z pohľadu kresťanstva, ale v Izraeli ste videli aj utečenecké tábory, ľudí v ťažkých životných situáciách, takže bola to dobrá prípravka v úvodzovkách aj na tú prácu, ktorú robíte teraz?
2: Bol to taký šok, pretože ja som vyrastala na mieste na Slovensku, ktoré je bezpečné, ktoré malo svoj poriadok, mala som rodinu, súrodencov a také situácie, aké som porozumela, že tam ľudia prežívajú, že sú presunutí na nejaké miesto, kde na tom mieste musia žiť, keď chcú z toho miesta odísť, musia mať plno povolení, presúvať sa. Poznávala som na základe aj rozhovorov príbehy ich životné osudy, takže to všetko bolo takou motiváciou, kde ma to veľmi inšpirovalo k tomu, aby som sa rozhodla v tej svojej práci, aj potom charitatívnej práci venovať aj tejto cieľovej skupine utečencom, pretože aj to štúdium Biblie je o tom, že Abraham odišiel z Úru Chaldejského, cestoval, prišiel do novej krajiny, tam si hľadal svoje miesto a množstvo ľudí na svete sa hýbu. Sme sa učili na diepise o sťahovaní národov, o rôznych vojnách, celom tom vývoji kultúrnom, politickom, historickom aj geografickom. Takže toto všetko je tam koncentrované na tom jednom mieste a práve na tom mieste v tom Izraeli som našla odpovede na svoje otázky, ktoré možno vo mne, v mojej hlave behali a pracovali od detstva.
3: Boli ale aj chvíle, keď ste mali možno pocit, že to nezvládnete, ťažké chvíle, keď ste sa ocitli v nebezpečenstve, mali ste strach o iných alebo o svoj vlastný život?
2: Bola som aj v takých chvíľach, pretože aj v tých rokoch 97 až 2001, kedy som bola v Izraeli, tak začala sa intifáda a boli veľmi napäté vzťahy medzi Izraelom a Palestínou, bolo viac aj teroristických útokov a zažila som aj také situácie aj v meste Jeruzalem, kedy museli sme rýchlo vystúpiť z autobusu, lebo tam oznámili, že je tam bomba, takže zažila som takéto situácie veľmi krízové, aj také napadnutie na jednom mieste na Olivovej hore, takže bolo to taká realita toho života izraelského aj palestínskeho, ale vždy celý čas aj na základe tejto skúsenosti tak veľmi ťažko prežívam aj ten konflikt medzi Izraelom a Palestínou a nehovoriac aj o tej vojne v susedstve, takže tým, že som bola účastná niektorých situácií, to prežívam teraz o to viacej.
3: Vy ako človek, ktorý pracuje s vojnovými utečencami, s ľuďmi, ktorým vojna radikálne zmenila život, ako sa dívate vôbec na ten fakt, že v 21. storočí tu máme vojny?
2: Pozerám sa na to tak, že je to niečo nedokončené z minulosti, v tej histórii, v tom, čo bolo za nami. A ak nie sú dokončené také sváry a stále je tá nenávisť, ktorá sa prenáša na ďalšiu generáciu, tak vtedy vznikne vojna.

0: 4 rokoch v Izraeli, kde Anna Ivanková pracovala ako dobrovoľníčka a prišla prvýkrát do kontaktu aj s realitou vojny a tými, ktorých sa najbolestnejšie dotýka, dostala pracovnú ponuku, ktorú bez váhania prijala.
1: V tom čase, keď som sa vrátila v lete v roku 2001, tak vtedy na jeseň v septembri zriadil vladyka Milan Chautur grécko-katolickú eparchiálnu charitu. V tom čase po mojom návrate hneď som bola oslovená, takže som vôbec neváhala ani minútu a brala som to ako Božie riadenie, lebo aj ten život izraelský je naozaj o tej obrovskej dôvere v Boha. Vrátim sa k tomu Abrahamovi, že uveril a vydal sa na cestu a nevedel, kam ide. Takže to bolo pre mňa také ako keby rozhodnutie Božia alebo nejaká ponuka Božia, alebo aj keď som sa vracala na Slovensko, tak aj posledné mesiace som sa modlila a rozmýšľala, že čo budem ďalej robiť, keď sa vrátim na Slovensko.
0: Už vyše 20 rokov pracujete v charite. Charita pomáha ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami. Má dôležité miesto v našej spoločnosti.
1: Má dôležité miesto, nezastupiteľné miesto. A Slovenská katolícka charita je jedným z najväčších neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Je asi najväčším partnerom nášho štátu a robí obrovskú prácu na celom Slovensku. Takže z toho hľadiska som veľmi vďačná Bohu, že som dostala taký dar, že môžem byť súčasťou takejto služby, takejto práce a aj takejto cirkevnej organizácie. Pretože Charita je nie len neziskovou organizáciou ako takou, ale jej pridanou hodnotou je práve tá Caritas, tá láska k tomu blížnemu, k tomu človeku. A tá práca Charity je o sprevádzaní, nie je to, že my nahradíme toho otca, ktorý chyba v rodine, alebo že by my zázračným prútikom zmeníme tú mamu, ktorá je závislá. Alebo že vyriešime otázky bývania hneď čarovným prútikom, že postavíme tisíce domov, to by bolo v ideálnom svete. Ale sme takí sprievodcovia na ceste toho života tej rodiny alebo jednotlivca, keď sa nachádzajú v kríze a zo všetkých svojich síl, ktoré sú aj s pomocou zákonov našej republiky, ktoré umožňuje rôzne príspevky a pomoci aj práve tou charitnou láskou, tak sme blízko pri tom človeku.
0: Vy ste najprv pracovali v charite ako koordinátorka. V roku 2020 ste sa stali riaditeľkou grécko-katolíckej eparchiálnej charity v Košiciach a o 2 roky neskôr vypukla vojna na Ukrajine. Sú to spomienky, ktoré pomaličky blednú, alebo na toto sa nikdy nedá zabudnúť?
1: Nedá sa na to zabudnúť a niektoré situácie sú veľmi živé a budú možno až do konca môjho života v mojej hlave, alebo si ich zoberiem so sebou aj na večnosť, pretože boli situácie s niektorými ľuďmi aj na tých hraniciach, aj na železničnej stanici v Košiciach, ktoré sa nedajú zabudnúť.
0: Na tých slovensko-ukrajinských hraniciach ste boli od tých prvých chvíľ vypuknutia vojny na Ukrajine a bola tam aj vaša dcéra. Keďže ste pomáhali tým našim susedom spoločne, tak ma zaujíma, či to utužilo aj ten váš vzťah matky a dcéry.
1: Áno, utužilo to aj náš vzťah. Moja dcéra, odkedy sa narodila, stále je spojená s charitou. Odkedy mohla byť tiež dobrovoľničkou, tak pomáhala v charite a aj potom pomáhala na tej hranici. A sa otvorili ďalšie mnohé otázky, o ktorých som s dcerou rozprávala. Moja dcera už ako dospelá bola na tých hraniciach pomáhať aj so svojimi spolužiakmi, lebo keď začala vojna, tak študovala na gymnáziu Edity Štajnovej tu v Košiciach. A napriek tej celej takej zlej situácii, tej vojne, som rada, že mladí ľudia sa prihlásili, aj ona, a išli na tú hranicu. Lebo veľmi sa teším z toho, že títo mladí ľudia, pozerajúce z iné oči na tú spoločnosť, lebo to ich poznanie bolo, že tí utečenci sú ľudia ako my, nie sú nejakí iní a potrebujú našu pomoc. Z čoho sa veľmi teším, že táto mladá generácia je tak uverená sama v sebe, že majú svoje schopnosti a vedia sa o seba postarať, že nemusia byť vystrašení z toho, že prídu tu Ukrajinci a že im zoberú ich chlieb alebo zoberú im ich miesto v škole, alebo že zoberú im niečo, čo oni môžu sami dosiahnuť.
0: Vojna má hroznú tvár, ale možno vám priniesla do života ľudí, na ktorých tváre sa zabudnúť nedá. Na koho takto spomínate? Na koho nikdy nezabudnete?
1: Keď som tu s vami a pozerám na vás, tak vždy si spomeniem na našu pani klientku Juliu, lebo aj vy ste boli súčasťou jej života slovenského a tie charita tiež, takže nedá sa na ňu zabudnúť. Pani nám zomrela, ale jej fotku mám stále v kancelárii a každý deň sa s ňou rozprávam. A takisto, keď vás vždy vidím, vždy si spomeniem na Juliu a na vás, aké sme trávili chvíle s ňou spoločne.
0: Často zabudám tváre svojich respondentov, lebo je ich veľa. Ale na tvár pani Julie naozaj môžem povedať, že nikdy nezabudnem. Aj na jej príbeh.
1: Julia prišla z Charkova na Slovensko, prišla ako onkologická pacientka, mala 42 rokov a prišla na Slovensko s igelitovou taškou, pretože bola v nemocnici, kde mala absolvovať chemoterapie, ale Charkov bombardovali Rusy, takže okamžite už sa vydala s ostatnými ľuďmi na západ. Dostala sa k nám do Charity, bývala u nás v dome svätého Lazara v Košiciach, absolvovala aj vyšetrenia, aj liečbu, ale jej stav bol už nezvratný, takže aj tá liečba nepomohla a pani zomrela na karcinóm prsníka. Ale bola pre nás všetkým darom, pretože bola veľmi usmievavá a ku každému bola veľmi milá, aj keď mala veľmi silné neznesiteľné bolesti. Toľko lásky rozdávala okolo seba, že priznávam, že veľa razy aj ja, keď som bola taká z tých všetkých úloh pracovných alebo z pracovníkov, z toho, čo sa nedarilo, som bola taká mrzutá, alebo čo, tak vždy, keď som s ňou stretla, tak vždy toľko radosti dala, že ma upokojila, že som ešte z nej čerpala ten pokoj. A čo je pre mňa najdôležitejšie z toho jej príbehu práve, čo asi nezabudnem do konca života, vždy bude to so mnou aj s tou našou grécko-katolickou charitou, že pani bola neveriaca a tam v tomto dome svätého Lazara, v tej kaplnke, ktorú sme tam mali, hneď vedľa jej izby urobenú, tak našla si cestu k Bohu a zomrela taká zmierená. A pre mňa je taký odkaz z toho jej celého bytia tu v Košiciach, u nás aj v našej charite, že to je kresťanstvo, že cudzí žene sme sa stali sestrami, bratmi a cudzia žena prijala Ježiša v tom čase, čo bola s nami a v takej dôvere vo večný život odišla. Takže to je práve ten zmysel toho, čo robím celý život, aj tomu, čo verím. To sú tie zázraky denné, ktoré mám okolo seba a to je ten zmysel charity, tá kresťanská láska.

0: Annu Ivankovú ako riaditeľku grécko-katolíckej eparchiálnej charity v Košiciach som prvýkrát stretla na hranici vo Vyšnom Nemeckom. Bol to druhý deň, čo vypukla vojna na Ukrajine. Bola plná odhodlania pomáhať, ale mala smútok v očiach. Dnes sa teší, keď sa ľuďom z Ukrajiny u nás darí.
1: Sú to ďalšie také príbehy a aj také veľmi úspešné, že prišli študenti a začali študovať na vysokej škole, alebo mami, ktoré statočne dali deti do školy. Máme tu aj umelcov, ktorí našli si svoje miesto a aj maľujú, píšu alebo kreslia. Ale je potešením, že veľa z týchto ľudí, ktorých máme, učia sa slovenský jazyk a zariadia si aj nostrifikáciu svojich diplomov vysokoškolských aj s našou pomocou, niektorí aj sami a uplatňujú sa na trhu práce.
0: Ukrajinský jazyk stále počujeme v autobusoch, v obchodoch, v školách. Vedeli sme, že to bude také intenzívne pár mesiacov a potom to trošku v spoločnosti utichne. Už sa o vojne na Ukrajine možno tak medzi bežnými ľuďmi hovorí o trošku menej, ale vy týmto ľuďom stále pomáhate. Tak čo sú možno také výzvy, ktorým títo ľudia, ktorí u nás žijú, denne čelia?
1: Tie kultúrne výzvy a aj tie jazykové výzvy, o ktorých sme hovorili. Takou základnou výzvou je stále, že potrebujú potraviny, hlavne seniory, oni patria k najzraniteľnejším. To sú také základné existenčné, ale chýba im naozaj ten dotyk s tou svojou krajinou, chýba im dotyk s tou svojou komunitou, kde žili, mnohým s ich rodnými, lebo veľa z tých našich klientov, ktorým poskytujeme služby, stratili niekoho vo vojne. Takže v týchto časoch viac priestoru aj vytvárame na také neformálne psychologické skupiny, kde vytvárame také bezpečné miesto, aby tí ľudia mohli rozprávať o svojej bolesti, aj o tom, koho stratili, lebo pracujem aj na tom, aby sme ich tak podporili a držali, aby sme tú nádej im odovzdali. Lebo dať nádej druhému, to je veľmi dôležité. Veľmi dôležité potom pre jeho život, preto aby mal zmysel života. Lebo vojna je veľmi ťažká skúsenosť a poznačí aj na duši, aj na tele. Ale čo to môže uzdraviť a vyliečiť, to je práve tá nádej.
0: Chcú o týchto témach stále hovoriť? Chcú sa k tomu vracať? Nie je to také jatrenie rán, pretože poznám aj ľudí, ktorí sa snažia to, čo ťažké v živote prežili, vytesniť. Ako máte vy skúsenosť?
1: Takú, ako ste povedali, aj takú a necháme tú voľbu na tej druhej strane. Ako tá druhá strana má potrebu a chce o tom hovoriť. Také ženy, ktoré majú 60 rokov a sú vdovy a stratili jedného syna vo vojne, druhého syna vo vojne, jedna nevesta je v Nemecku, ďalšia niekde vo Francúzsku, ďalší je na Ukrajine, že tie rodiny sú veľmi rozbité, sú rozlamané, ale tá druhá strana má tú voľbu, či chce o tom rozprávať alebo nie. Je to súčasť našej práce.
0: A čo takýmto ľuďom poviete? Ja by som nevedela. Čo mám takémuto človeku povedať? Ako mu vliať tú nádej, o ktorej ste hovorili?
1: Ako mu vliať tú nádej? Tú nádej mu vliať tak, že aj rozprávať s ním, aj dá sa ho objať, aj s ním poplakať, aj ho povzbudiť k tomu, že napriek tomu, že stala sa taká strašná vec tá vojna, ale keď je tu pani, ktorá má nejakých 65 rokov a tí synovia jej zomreli, jedného zavalil dom, keď zachraňoval druhý, ďalší padol v boji priamom, tak aby podporila tie svoje nevesty. Lebo tie nevesty majú deti a tie deti potrebujú vidieť tú mamu, že je v pohode. Lebo tie deti hneď vedia, kedy mama nie je v pohode a tú bolesť tej mamy berú na seba. A tá mama potrebuje podporu tej svokry alebo tej svojej vlastnej mamy, ktorá je babka. Takže tie babky musia byť silné, aby mohli tú silu odovzdať tým ženám, tým svojim nevestám alebo dcéram. A tie dcery potrebujú byť silné, aby tie ich deti mohli ísť v pohode do školy.
0: A vy vidíte ten progres? Čo je pre vás vlastne úspechom pri vašej práci v rámci integračného centra?
1: Tak práve to, keď sa učí jazyk. Lebo to, že sa učí jazyk a sa ho naučí, to znamená, že hlavu si zamestná už tým jazykom. Že to utrpenie, ktoré v tej hlave prehadzuje z miesta na miesto a nevie, kde ho má dať, ako ho dostať zo seba, tak zaplní to tým, že sa učí ten jazyk. Keď vie ten jazyk, ide do práce. Keď je v práci, potrebuje sa venovať tej práci, či je predavačka, alebo niekde upratuje, alebo čokoľvek robí, tak už tých 8 hodín minimálne je zamestnaná jej hlava tým, že musí niečo robiť. Potom príde domov a už potrebuje sa postarať o deti, aby sa učili do školy, potrebuje vyprať, potrebuje im navariť. To znamená, že časť toho dňa je tak výborne zaplnená, aby už vytesnila tie traumy, aby vytesnila ten smutok alebo to všetko, čo má. Úplne taká každodenná rutina a každodenný obyčajný život je najlepším liekom. Aj tie každodenné obyčajné povinnosti sú najlepším liekom.
2: Chcú títo ľudia ostať u nás, alebo ako vidia svoju ďalšiu budúcnosť? Rozprávate sa aj o tom?
1: Rozprávame sa o tom a aj to, čo hovoria, môže svedčiť o tom, že aj chcú ostať, ale môže svedčiť o tom, že aj ten čas trávia tu a uvažujú o tom, že sa vrátia. Ale mnohí z nich už aj po tých 2 rokov, teraz si pripomenieme, že je 1000 deň, odkedy sa začala vojna, práve 19. novembra bude 1000 dní od začiatku vojny na Ukrajine. Aj my si to budeme pripomínať v našej charite. Takže mnohé z nich už dospeli k tomu racionálnemu poznaniu, že vráti sa zase domov a budovať tie mesta a zase, čo ich deti čaká, doviezť ich do tých rozvalín. Všelijak rozmýšľajú.
2: 1000 dní od vypuknutia vojny na Ukrajine. Mysleli ste si, že to bude takto dlho trvať?
1: Na začiatku vojny som vôbec nemohla uveriť a potom som bola veľmi vystrašená, pretože bratské vojny trvajú vždy dlho. Nikdy bratská vojna sa neskončí veľmi krátko. Tak len si zoberte Balkán, Srbsko, Chorvátsko, všetko, čo aj tam sa stalo na Balkáne, tak OSN je tam doteraz. Že stále tam sú tí vojaci, sú tam tí komisári OSN a stále monitorujú tie územia. Takže najťažšie vojny, myslím si ja, sú bratské.

0: Už vyše 20 rokov je hlavnou pracovnou náplňou Anny Ivankovej pomáhať iným. A spoločnosť si jej prácu a zanietenie všimla. Je laureátkou ceny Matky Terezy za prácu s utečencami a objavila sa aj medzi nominovanými ženami v ankete Slovenka roka 2024.
1: Tá nominácia aj na cenu Matky Terezy, aj na Slovenku roka v sociálnej oblasti bolo pre mňa veľkým prekvapením. To, že som bola vybraná, nominovaná a som sa dostala aj medzi také ženy, aj bola upriamená pozornosť práve na tú prácu s utečencami, to bolo pre mňa obrovská pochvala, obrovské morálne ocenenie. A cena Matky Terezy tiež je pre mňa veľmi výnimočná. Aj tým, že som ju dostala ako prvá na Slovensku, aj tým, že Matka Tereza je mi veľmi blízka. Veľa som aj o nej čítala, aj veľa s ňou rozprávam, lebo ona tiež pracovala v takej oblasti sveta, kde boli iné hodnoty a kde ten ľudský život nemal takú hodnotu. A aj v tej práci tak vždy mám na pamäti, že nie som tá, ktorá by mala morálne nejak súdiť alebo hodnotiť tých, čo stoja oproti mne a čo tú pomoc potrebujú. To mi tiež veľmi pomáha tú prácu robiť dobre.
0: Ocenenia potešia, i to keď si všimnú našu prácu iní, ale čo je pre vás možno takouto skutočnou spätnou väzbou na ňu, na vašu prácu? Kedy cítite, že tá vaša práca má skutočne zmysel?
1: To je pri tých prípadoch, ako tá Julia, ako ďalší, aj Slováci, nie len ľudia zo zahraničia, aj naši mnohí pracovníci alebo kolegovia, ktorí sa zamestnali v charite, tak tiež na nich pozerám ako na ľudí, ktorí prídu do cirkevnej organizácie, kde sa stretnú s Ježišom. Že tá cirkevná organizácia, tá charita je miesto, kde sa s Ježišom môžu stretnúť aj pracovníci, aj klienti, aj samotná riaditeľka, aj vladyka Cyril Vasil, že tá charita je tým zázračná a tým je neobyčajná. A tým, že som dostala ten dar a som ho prijala, že toľko rokov pracujem v tej charite a neviem, koľko ešte môžem, ale už tá pečať charity a toho evanjelia už je taká silná, že to už je môj každý deň. Že to je najlepšie miesto, kde sa dá stretnúť s Ježišom.
0: Máte aj nejaké moto, nejaké životné krédo, ktorým sa riadite, keď máte nejaký ťažký deň? Čo si zvyknete povedať, alebo čo vám vtedy hlavou beží?
1: Tak ja vždy sa modlím Ježišovu modlitbu. Pane Ježišu Kriste, Synu Boha živého, zmiluj sa nado mnou hriešnou. Keď zápasím s nejakými ťažkosťami aj v charite finančnými, pracovnými, keď nemôžem v noci spať, keď sa teším práve z tých zázrakov, aj ktorých som svedkom v tej charite, z tých úspešných príbehov, lebo mali sme aj v tom dome svätého Lazara ženy, mami, ktoré pekne našli si dobrú cestu a si prenajali byty a žijú v štandardnej spoločnosti, že množstvo práce je urobené aj so s ľuďmi, ktorí sú slovenskí klienti, aj s tými zahraničnými, lebo je stále ešte tá vojna, tak je to také živé ešte, že vždy sa modlím tú Ježišovú modlitbu. A tá Ježišová modlitba taký pokoj mi prinesie, také dobro. Či som veľmi šťastná, alebo či som smutná, či nejak emócie hrajú, alebo aj bez emócií, tak vždy sa modlím tú modlitbu.
0: Za tie roky, čo pracujete v charite, ste počuli stovky smutných príbehov ľudí z rôznych kutov sveta, nielen z Ukrajiny, rôznych náboženstiev, kultúr. Máte také svoje rameno, kde môžete toto všetko, čo prežívate, čo počúvate, keď prídete domov z práce zložiť?
1: Tak také živé rameno, to je môj manžel, ktorý so mnou pracuje v charite. Je veľmi trpezlivý, veľmi je pokojný a spokojom vždy znáša aj ťažšie situácie a aj také ľahšie. Ja som viac temperamentnejšia, takže on tak vie vždy ma upokojiť. A potom mám veľmi rada aj domáce zvieratka, aj máme doma. Takže od detstva, toto, čo som bola naučená z domu, tak som si všade to nosím so sebou, že mám rada aj zvieratá. Potom rada si púšťam hudbu, aj pozerám filmy, ale takým najväčším ramenom, kde môžem všetko zložiť, tak je pre mňa Boh. To je také prvé rameno. A každý deň, keď sa vrátim z práce, tak veľmi ďakujem Bohu, že vrátim sa z práce do domu, že máme rodinný dom, že máme záhradu, že máme tie zvieratá, že tá naša dcera je už dospelá a išla študovať do zahraničia. Takže taký obyčajný život, to je pre mňa tým najlepším ramenom. Len tak obyčajne si navariť jedlo, obyčajne pokopať záhradku, zatelefonovať rodičom, ktorí ešte žijú, ísť a ich navštíviť. Úplne taký obyčajný život, to je najväčší zdroj šťastia, pohody a pokoja.
0: V dnešnej relácii ste spoznali Annu Ivankovú, riaditeľku grécko-katolíckej eparchiálnej charity v Košiciach a Bratislave. V súčasnosti sa venuje najmä integrácii odídencov z Ukrajiny, aby u nás našli to, čo každý človek pre spokojný život potrebuje, bez ohľadu na to, v akej krajine žije. Reláciu pripravili Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v novembri 2024.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

0: Aké si mal meno, keď si bol ešte malý a bol si práve indiánom? Spýtala som sa starkého. Sedeli sme na lavičke pod kuchynským oknom. Tiež rýchly šíp. Indiáni si mená nemenia, povedal starký a vyrobil z dymu belasé koliesko. A ja nebudem mať indiánske meno?
1: Budeš.
0: Kedy? Všetko má svoj čas. Ale ja to chcem vedieť už teraz.
1: Indiáni nesmú byť zvedaví. Pozri sa na bielu labku. Nikdy sa zbytočne nepýta.
0: Bavkal si starký. Muž ma hneval. Ale pst.
1: Nevidíš, že fajčím fajku mieru?
0: Tak teraz neviem. Je to starký alebo rýchly šíp?
1: A mohol by si zo svojej fajky mieru vyrobiť také kolieska, ktoré by sa držali za ruky? Náčelník by to mal vedieť.
0: Kolieska, ktoré by sa držali za ruky? To bude ťažké. Mračil sa starký a vyfukoval kolieska z fajky tak usilovne, že z kuchyne vybehla starka a celý mier pokazila. Vyhnala nás ďalej od kuchynského okna, aby jej dym nevošiel do hrncov. A tak sme sa usalašili pod orechom.
1: Aj ste si farbili tváre ako praví indiáni? Spýtala som sa ho.
0: Aj.
1: Aj my by sme si mohli.
0: Veru mohli.
1: A čím?
0: My sme sa vždy natierali blátom.
1: A my sa môžeme džemom. Potom by nás Belko iba oblízal a neumývať by sme sa nemuseli.
0: Vyskočila som. Starka má predsa na stole pohár malinového džemu. Starka našťastie nebola v kuchyni. Rýchlo som pohár uchytila a utekala naspäť k orechu.
1: Ten vonia, prižmuroval starky oči.
0: Môžem? A strčila som do pohára prst. Potom to po mne zopakoval aj starky a celkom sa nám to zapáčilo. Aj Belkovi sme dali. Džem voňal tak malinovo, že keď sme sa chceli konečne ponatierať ako praví indiáni, už sme sa nemali čím.
1: Hej, vy dvaja, pribehla zrazu starka pod náš orech. Nevideli ste môj pohár džemu?
0: Čo hľadá sokolie oko v tábore rýchleho šípa? Slávnostným hlasom povedal starky a vyfukoval z fajky belasé obláčiky, ktoré sa držali za ruky. Starka začala hundrať, kým neobjavila džemový pohár.
1: Tu je. Vedela som to.
0: No ale toto, čo ja dám na šišky?
1: Spýtaj sa bielej labky, povedal víťazne starký a pozrel sa na Belka, ktorý mal hlavu opretú na predných hlapkách, privieral oči od dobroty, vyplazoval jazyk a tváril sa, že o ničom nevie. Starka len zalamovala rukami a naspäť sa odhundrala do kuchyne.
0: My so starkým sme indiánsky močali.

Potom sa mi to celé ako si prestávalo páčiť. Po obede som to nevydržala a spýtala som sa Starkého. Starky, a ty si myslíš, že to je dobre, keď sme mlčali ako praví indiáni? No, aj mne sa zdá, že praví indiáni by sa mali čestne priznať. A veď Belko sa možno aj priznával, len Starka ho asi nepočula, povedala som. Keby sme mali totem, nestalo by sa to, zamračil sa Starky. Čo to je? To je taký indiánsky kostol, také veľké ozdobené drevo. Vieš, nechcel som ho robiť bez teba, pustíme sa do zajtra, povedal. Potom Starky vyberal to najlepšie drevo na totem. Pomáhal mu učiteľ nôžka, po indiánsky bosá noha. Na druhý deň ráno Starka odcestovala autobusom do mesta. Starky sa tomu potešil, lebo na výrobu totemu budeme vraj potrebovať aj korálky zo Starkyho náhrdelníka. Veď Starka na ňuž aj tak zabudla, chichotal sa. Potom musel dať na totem svoje tri najkrajšie perá kohút Bobo. Bol preto na Starkého veľmi nahnevaný. Od jedu ani nekikirikal. Ku korálkam a bobovým perám pridal Starky ešte pávie pero z klobúka Starkinej Starkej, kus kožušiny od uja horára, farbičky, štetec, lepidlo, nožík a sekeru. Učiteľ nôžka priniesol aj dva malé zvončeky. Starky povedal, že zvončeky na totémoch nebývajú, ale učiteľ nôžka tvrdil, že totém pre domácich indiánov zvončeky môže mať a že on ako učiteľ to predsa musí vedieť. A tak sme sa pustili všetci do práce. Starky najprv z totémového dreva našúpal celú hrbu voňavých hoblín. To je pre tvojho škrečka Ferda, povedal. Potom nožíkom majstroval tak dlho, až sa drevo začalo podobať na akési čudo. Keď to čudo učiteľ nôžka celé pomaľoval a Starky naň pozapichoval bobové pera, už to bolo celkom milé čudko. Potom sme dali čudku okolo krku kožušinu, šnúru plnú kančích zubov, Starkine korálky a navrch sme pripichli pávie pero. Mne nakoniec dovolili zavesiť na totem zvončeky. Náš totem bol nádherný. Starky povedal, že je to najkrajší totem na celom indiánskom svete. Až teraz Bobo videl, aký bol hlúpy, že sa durdil. Jeho pera sa nikdy tak vysoko nečervenali. Od radosti zakikiríkal. Pre istotu dva razy, aby Starky videl, že sa už nehnevá.

Rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková.

vchod vedie do sveta kúziel odvážny krok. Kopítkom o zem

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na

0: vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
5: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, 26. augusta si pripomíname 18 rokov od úmrtia spisovateľky, novinárky, dramaturgičky, scenáristky, divadelničky, aktivistky, dlhoročnej šéfredaktorky novín Romano Lil, Danieli Hivešovej Šilanovej. V dnešnom Rómskom slove si pomocou materiálov z nášho archívu túto veľkú osobnosť pripomenieme. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ. Daniela Hivešová Šilanová sa narodila 1. februára 1952 v Bratislave. Svoje literárne diela začala publikovať v Novom slove mladých. Vydala viacero zbierok, napríklad Tanečnica, Pohyb bez teba, Okamih optimizmu alebo Cigánske leto. Pre deti napísala rozprávky Zuzankine motýle, Chlapec s čajkou, Vtáčatko koráločka a Zvončekový mužíček. V rokoch 1976 až 82 pracovala ako dramaturgička v Podtatranskom divadle v Spiskej Novej Vsi a dramaturgička v obvodnom kultúrnom stredisku Bratislava 4. V roku 1982 nasledovala svoju lásku režiséra divadla Jonáša Záborského v Prešove Jána Šilana a presťahovala sa do metropoly Šariša, kde žila až do konca života. V rokoch 1982 až 89 pôsobila ako redaktorka podnikového časopisu v závodoch priemyselnej automatizácie v Prešove. V tom čase sa jej život spojil s rómskou menšinou. V roku 1984 založila a stala sa vedúcou rómskeho súboru piesní, tancov a poézie Rómske dievčatá a chlapci.
2: Posolstvá. A niekedy možno stačí obložiť sa knihami priateľov a čítať z nich, ako by si čítal z listov, ktoré napísali práve tebe, ich slová, ich teplo, ich blízkosť.

0: po revolúcii svoju literárnu činnosť odložila a všetku energiu venovala Rómom. Stala sa z nej aktivistka vo vznikajúcom rómskom občianskom hnutí, ktorého cieľom bolo pomáhať Rómom počas transformácie spoločnosti po roku 1989. Prečo pomáhala, povedala v roku 1998 Miriane Šišolákovej.
1: Nemyslím, že pomáham viac ako iní ľudia pomáhajú, alebo by chceli pomáhať, iba nemajú na to príležitosť, ale jednoducho tak ma vychovali, že treba pomáhať, že človek je na to, aby bol pre iných. Možno to začalo tými kvetmi, pretože kvety vždy na jeseň sme museli odniesť do dielne alebo na povalu, aby nezmrzli, a potom zasa na jar ich dať von. Potom museli sme pripraviť presikorky, všetky možné skrýše, aby mali čo jesť. A ešte aj na druhej strane oproti domu sme si postavili pri zastávke trolejbusu terajšieho 113 také krmidlo, kde sme nosili ďalším vtáčikom jedlo. A viem, že vždy niekto nejakú pomoc potreboval, či niekto zazvonil na ulici, kade sa ide niekam, alebo potreboval požičať peniaze, alebo keď nejakí ľudia zbierali nejaké handry, tak my sme vždy mali pripravené pre nich. Takže to od malička sa vždy myslelo na tých ďalších ľudí, a to napriek tomu, že sme nebývali na dedine. Chcem tým povedať, že aj v meste žili a žijú dodnes ľudia takí súdržní, takí voľní, slobodní, ktorí nemajú predsudky. No a potom, samozrejme, keď ja sama som chcela niečo dosiahnuť, tak vždy som narazila na ľudí, ktorí mi pomohli. A si myslím, že najkrajšie je môcť spájať ľudí, ktorí niečo robia, aby mohli spoločne niečo vytvoriť iné, nové. A mám pocit, že aj keď ja priamo sa toho nezúčastňujem, že som tvorcom aj tých ich nápadov, no tak vlastne som veľký sebec, pretože sa vidím vo viacerých potom uskutočnených dielkách, projektoch, predstaveniach alebo v tých veciach, ktoré ma zaujímajú. To znamená tvorivosť ľudská.
0: V roku 1991 spoluzakladala týždenník Romano Nevolil, Rómsky nový list. V Košiciach bola spoluzakladateľkou a dramaturgičkou rómskeho profesionálneho divadla Romatan, pre ktorý vytvorila hry Miesto pre Rómov, Tam predalo Roma a Veľký primáš Baro, Baro primáši z Baro. Bola pri vzniku nadácie pre rómske dieťa a zakladateľkou detského parlamentu v Prešove. Bola spoluzakladateľkou občianskeho združenia Jeketane Spolu v Prešove, prednášala na strednej umeleckej škole v Košiciach dejiny divadla, estetiku, herectvo a umelecký prednes. V rokoch 1993 až 2008 bola šéfredaktorkou Romano Nevolil, Rómsky nový list. V redakcii s ňou spolupracovalo veľa mladých Rómov aj nerómov, ktorým dala šancu prezentovať sa v tomto periodiku. Ako ju vnímali jej blízki spolupracovníci? Opýtali sme sa ich. Daniela Obšasníková ju spoznala už ako študentku vysokej školy a neskôr spolupracovali v Romano Nevolil.
2: Danku Šilanovú Hivešovú som spoznala ešte ako 18-ročná. Stretávali sme sa totiž v Bratislave u Vojtecha Mihalika ako mladé, nádejné poetky. Už tam ma Danka očarila svojou neskutočnou slobodou a svojou cieľavedomosťou. Potom, keď sa Danka presťahovala do Prešova, stretávali sme sa častejšie, predovšetkým z počiatku pri organizovaní besied spisovateľov. Celý čas, čo som Danku poznala, obdivovala som jej neúmornosť a pracovitosť. Ona neprestávala pracovať, ani keď sme šli na nejakú služobnú cestu, ani keď skončila práca v redakcii. Danka neprestávala pracovať ani ku koncu, keď vážne ochorela. Ani v prvom ataku choroby, ani v druhom.
3: Takže vy si ju vnímali ako spolupracovníčku, ale aj ako človeka si ju poznali. Dá sa jej osobnosť oddeliť a jej činnosť literárna, publicistická, divadelná, pedagogická mala aj oddelený život súkromný? Čo myslíte?
2: Ja hlavne z tej druhej fázy našej spolupráce, lebo ja som robila v Romských novinách na dvakrát, musím povedať, že ja som mala pocit, že nemá žiaden súkromný život. Lebo ona, aj keď bola doma a bola s manželom, alebo keď išli do Polska, tak išli vlastne na nejakú akciu, alebo na nejaký kongres, alebo na nejaké tvorivé pobyty. A vždy to bolo aj o práci, alebo predovšetkým o práci. Danka sa snažila takto vplývať aj na ostatných ľudí. Ja mám pocit, že Danka dokázala urobiť jedno, vyťažiť zo svojho života maximum pre to, čo robila, pre to, čo chcela dosiahnuť v svojom živote. Preto hovorím o tej jej cieľavedomosti. Predovšetkým bola slobodný človek. A to sa prejavovalo nielen v tom, že ona jednoducho nemala zábrany, keď sme robili a zostavovali noviny. Jej keď v tlačiarniach povedali, že niečo sa nedá, ona to absolútne nebola ochotná akceptovať. Jednoducho používala toľko ciest a toľko možností, aby aj tých tlačiarov presvedčila, že sa to dá. Slobodná bola napríklad aj v obliekaní. Mne sa úžasne páčilo, ako ona bola schopná nosiť šatky. Pre ňu šatka bola miesto opaska, pre ňu šatka bola vlastne ozdoba na krk, pre ňu šatka bola dokonca, keď bolo zle počasie, šatka na hlavu. A vždy to bol človek, ktorý proste nebol konvenčný, nebol zviazaný nejakými toto sa musí, takto sa to má. Proste bola slobodný človek. Bola nespútaným novinárom, ktorý proste prinášal informácie bohaté, hlavne vďaka tomu, že mala otvorené oči a otvorené uši. Proste ona započula o niekom šikovnom, chcela sa s ním stretnúť, chcela ho vidieť, chcela ho vytiahnuť a chcela o ňom napísať. Ja si myslím, že Danka tým, aká bola, musela byť blízka Rómom, lebo ja si myslím, že sloboda je jedna z veľmi dôležitých a priam charakteristických vlastností Rómov. A na druhej strane myslím si, že v mnohých Rómoch vlastne posilnila to, že sa nemusia hanbiť, chcieť byť slobodný a chcieť byť autentický. Myslím si, že na Slovensku by v živote Rómov veľmi veľa vecí nebolo, alebo bolo dnes ináč, keby nebolo Danky. A to myslím tak, že Danka veľmi pozitívne zasiahla do života Rómov, ale aj nerómov, tak ako napríklad do môjho života. Myslím si, že toto bolo u Danky veľmi dôležité, že ona sa dokázala vždy dať do pozadia a ako keby pomáhala raziť cestu iným ľuďom. Chcela, aby rómske noviny tvorili Rómovia, preto sa snažila nachádzať šikovných a tvorivých mladých ľudí, snažila sa ich viesť, pracovať s nimi tak, aby z tých ľudí niečo bolo a vychovala určite okrem mnohých ľudí, ktorých ako keby sme ani veľmi nevnímali, ale vplývala na nich, tak vychovala aj niekoľko konkrétnych osobností, ktoré sú dnes známe, či už v umení, alebo v novinárskom svete. Ja napríklad nechcem ísť veľmi ďaleko, ale myslím si, že Roman Čonka, myslím si, že ovplyvnila veľmi aj Romana Čonku, že jednoducho tá cieľavedomosť, ja ju v Romanovi vidím, možno, že to bola jeho odjakživa vlastnosť, ktorú len Danka vytiahla na povrch. Zdá sa mi, že keby Danka žila a videla by Romanovú prácu, tak by si povedala, že to malo zmysel, čo robila. A takých ľudí asi je na Slovensku spomedzi Romov viac.
0: Roman Čonka, v súčasnosti šéf-redaktor Romano Nevolil, spomína na prvé stretnutie s Danielou Hivešovou Šilanovou, ale rozpráva aj o ich spolupráci a o tom, čo urobila pre rozvoj rómskej menšiny na Slovensku.
4: Moje prvé stretnutie s Danielou Hivešovou Šilanovou bolo okolo roku 99-2000 a viac menej bolo to na takom školení mladých Rómov, ktoré sa na Slovensku konalo a vtedy viac menej sme sa tam rozprávali aj o novinách a o takýchto veciach a ja som viac vtedy spoznal aj tú funkciu rómskych novín, o čom sú, kto v nich pracuje. Hneď krátko na to viac menej som tým, že redakcia novín bola v Prešove, ja som Prešovčan, tak som sa v tej redakcii zastavil, že či by bola možná nejaká spolupráca, lebo už predtým som mal taký záujem, že by som chcel pracovať v novinách, médiách. Takže to boli moje také začiatky a prvé stretnutia s Dankou. S tým, že možno prvé 2-3 3 roky to bola taká spolupráca občasná, sem tam som niečo napísal. Tá spätná väzba z jej strany v podstate nejaká bola, ale nebola taká intenzívna, len tie moje príspevky, ktoré sa objavili v novinách, tak keď som si to potom prečítal, tak to bolo trošku iné, ako som to napísal ja, čiže v podstate tá úprava editorská tam prebehla, ale bez nejakej komunikácie so mnou. Intenzívnejšia spolupráca bola okolo roku 2003-2004, kedy som s redakciou spolupracoval viacej. V roku 2004 som v podstate už v redakcii sedel a do roku 2008 to bola naozaj intenzívna spolupráca. Možno to niekoho prekvapí, ale tá práca v novinách a práca s Danielou bola dosť taká zaujímavá, pretože ona pracovala doma, do redakcie, do kancelárie novín nechodila tak často a teda náš kontakt vzájomný bol mailom. Hlavne to boli hodiny telefonátov, kde sme rozoberali jednak témy, na ktorých sa pracovalo, jednak tie moje články a výstupy, ktoré som jej dodával, tak v podstate naozaj to boli hodiny telefonátov, ktorých mi ona vysvetľovala, kde som robil chybu, ako by som to mal robiť a na ktorých témach pracovať. A potom vo výsledku ten druhý stupeň komunikácie bola tá mailová, kde ja som odoslal nejaký text a potom sa mi vrátil s nejakými pripomienkami na dopracovanie a na úpravu. Ak by som to mal takto povedať, tak možno za tie 4 alebo tých 5 intenzívnych rokov práce v redakcii a práce s Danielou Hivešovou-Šilanovou, tak tých 5 rokov my sme sa naozaj stretli možno 100-krát. Tá práca nebola taká, že osobne som s ňou bol dennodenne, ale naozaj tá práca v tých novinách z môjho pôsobenia bola taká, že naozaj drvivá väčšina času to boli telefonáty a mailová komunikácia. Človek, keď intenzívne spolupracuje s istou osobou, tak môže teda spoznať, aký je to človek. A aj keď som predtým povedal, že naozaj toho osobného kontaktu alebo osobných stretnutí nebolo veľmi veľa, tak určite Daniela bola dobrým človekom a určite bola človekom, ktorému záležalo na rómskej menšine na Slovensku a na jej rozvoji a vývoji, aby v podstate napredovala dopredu. Veľmi jej záležalo aj na tom, aby to rómske médium alebo rómske médiá vo všeobecnosti nejak napredovali a aby v tých médiách pracovali Rómovia, aby ich ona niečo naučila. Takže ak to zoberiem ako moju osobnú skúsenosť, tak mne tých 5 rokov spolupráce s Danielou ako dalo veľmi veľa. Jednak som sa posunul v tej novinárskej práci, čiže ona bola aj učiteľkou v podstate ľudí, ktorí v novinách pracovali. Na druhej strane bola učiteľkou na plný úväzok aj na strednej umeleckej škole v Košiciach. Takže ona sa snažila tých ľudí a tých Rómov niečo naučiť. A ona ten život svoj naozaj obetovala Rómom, za čo jej môžeme všetci ďakovať, pretože nielen skrz týchto novín, že sa im venovala, ale ona sa venovala ako učiteľka aj rómskym študentom na tej strednej umeleckej škole, venovala sa divadlu rómskému, rozvoju toho divadla, takže patrí jej za to vďaka a naozaj ten kus práce, ktorý ona urobila, tak mám taký pocit, že stále je taký nedocenený a možno si ho ani neuvedomujeme, za čím všetkým ona stála, aký to prínos pre nás Rómov malo a stále má.
5: Cigánske pohľady. Pozerajú sa na nás rešpektom. Chcú byť pri nás lepší ako my. A sú sklamaní, keď spoznajú, že sme horší, ako si nás predstavovali. Imar nabíri naučávale Romale. Už viac nevládzem, chlapci cigáni. Bida mange, Romale, bida mange, čávale. Je mi biedne, ľudia, je mi biedne, chlapci. Už to chcem vidieť. Už zatváram oči nad tým, už mi dajte pokoj. Už sa nechcem rozprávať, už nemám síl hovoriť ľuďom, že nie je cigán ako cigán. Tak, ako nie je biely ako biely. Už ma nenúďte pozerať sa vám do očí a presviečať vás, že ja som iný. Už nevládzem každého bieleho presviečať osobitne. Aj tak to dopadne vždy tak, ako chcú oni. A oni dobre vedia, že niekto musí spraviť aj ťažkú špinavú robotu. A ja to viem tiež. Kto sú to oni? Neviem, ktorí to sú, ale sú nejakí oni. Nie si to ty, ani ty, ani ty. koľkým mám ešte rozprávať, koľkých pozývať ku mne, aby videli, že mám hrnce, aj koberce, že si umývame nohy, že žijem ako človek. Dajte mi už pokoj, už mám medzi bielými toľko priateľov, že to moje srdce neunesie, ale vždy príde nejaký nový, ktorý sa znovu začuduje, že aj ja som človek. Navašoda avľom, hojman techalteten. Ča vašoda avľom, hojman pačivteden. Neprišiel som sem preto, aby ste mi dali jesť. Prišiel som sem preto, aby ste mi dali úctu.
0: Daniela Hivešová-Šilanová za svoju prácu získala mnoho ocenení. V roku 2000 cenu Medzinárodnej rómskej únie za objektivitu a profesionalitu v časopise Romano Nevolil. Cenu Literárneho fondu Slovenskej republiky, cenu Európskej únie a Spojených štátov amerických za rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti. Pamätnú medailu prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera. Cenu Rómska ruža v roku 2005 bola ako jedna z dvoch Sloveniek nominovaná na Nobelovú cenu mieru za rok 2005 v rámci projektu 1000 žien na Nobelovú cenu mieru pre rok 2005, ktorý iniciovali švajčiarsky a Európsky parlament. V roku 2008 dostala cenu za ľudskosť in memoriam, ktorú jej udelila Anina Botošová, splnomocníkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Daniela Hivešová-Šilanová zomrela 26. augusta 2008 v Prešove vo veku 56 rokov. Milé priateľky, milí priatelia, rómske slovo, v ktorom sme si významnú osobnosť slovenského, ale aj rómskeho života Danielu Hivešovú-Šilanovú, ktorá získala špeciálnu cenu Roma Spirit, sa končí. Reláciu sme vyrobili z archívnych materiálov
6: v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR Košice.
0: Za celý tým sa s vami lúči Roman Goroľ. Príjemný večer a do počutia, priateľky a priatelia.
7: Bolo 19 hodín.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kandidátom do oktobrových volieb ostávajú posledné hodiny na zaregistrovanie. Ich zoznam prvýkrát zverejní aj ministerstvo vnútra. Irán a Omán pokračujú v rokovaniach o dočasnom koridore cez Hormuzský prieliv a projekte jeho odmínovania. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Kandidáti do oktobrových spojených komunálnych a krajských volieb musia do polnoci odovzdať kandidátne listiny príslušným zapisovateľom volebných komisí. Tie následne prekontrolujú správnosť údajov, vysvetľuje riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
2: Musia skontrolovať, či majú dostatočný počet podpisov, či sú správne údaje a tak ďalej. Prvé zasadanie musia mať do 3. septembra.
1: V prvých spojených voľbách v roku 2022 sa o priazeň voličov uchádzalo spolu viac ako 50 tisíc kandidátov. Martin Gajdoš potvrdil, že kandidátky budú farebne rozlíšené rovnako ako v prvých spojených voľbách v roku 2022.
2: Keď sa niekto pomýli, tak sa pomýli. Tých listkov je naozaj veľa a nemusí to byť prehľadné. S tým, že samozrejme vo volebnej miestnosti volič sa pokojne môže aj volebnej komisie opýtať na radu, ako má upraviť volebný listok. Radšej sa vopred opýtať, ako hodiť obálku s listkom do schránky a potom sa spýtať.
1: Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorý schválila vláda, vyplýva, že do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat a zaviesť sa má aj nový trest zákazu držby a chovu zvierat. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach bez ohľadu na ich zdravie a pohodu. Ministri zahraničných vecí Iránu a Ománu opäť rokovali v Hormuzskom prielive, ktorého tranzit sa snažia regulovať tak, ako to stanovuje americko-iránske memorandum o porozumení po vojne na Blízkom východe. Omán oznámil, že jeho minister zahraničných vecí Badr al-Busaidi a jeho iránsky kolega Abbas Araghchi hovorili v Teheráne o viacfázovom rámci, ktorý by mohol byť praktickým a realizovateľným základom pre ďalší postup. Iniciatíva zahŕňa vytvorenie dočasného spoločného plavebného koridoru cez prieliv a dohodu na spoločnom projekte odstraňovania mín z prielivu. Obe strany budú o technických rozhovoroch pokračovať. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia zajtra o 21. hodine na odvetu play-off ligy majstrov na pôde slovinského Celie. Prvý zápas na tehelnom poli sa skončil remízou 1-1. Kapitán Belasých Andraš Šporár.
3: Hráme o Ligu majstrov. Na prvej tlačovke som povedal, že verím o tom mužstvo, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Lige majstrov. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a zajtra urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškmi.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Slabý premenlivý miestami najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdné Donovaly, kolóna na D2. Pozrime sa na cesty. Vstúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý momentálne vyťahujú. Úsek je dočasne neprejazdný v oboch smeroch. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Maďarska pri cestároch stratíte asi 20 minút, stojí sa už za hranicami, nákladná doprava musí rátať ešte s dlhšími kolónami. Smerom za Einsteinovej stratíte približne 10 minút, v Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, na obchvate Trnavy opravujú vozovku, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Vo Varíne na ulici Jozefa Martinčeka ťahajú elektrické káble, premávka je tam zúžená do jedného pruhu. a v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie, obchádzate po dvojkrížnej alebo po D4. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800 Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného prázdninového vydania relácie Husličky z Javora som pre vás vybrala piesne i hudobno-slovné pásma z nášho rozhlasového archívu, ktoré spája jeden z najdôležitejších agrotechnických termínov minulosti. Hoci sa termín žatvy a s ňou spojených osláv známych ako dožinky za posledné roky trochu posunul a vraj už ani tie oslavy nie sú také ako voľakedy, spoločne sa za tými tradičnými, a to nielen slovenskými, vyberieme. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú David Krajčí a Mirka Zahumenská.

Žatva je charakterizovaná ako súbor pracovných úkonov spätých so zberom dozretého obilia. Medzi najstaršie spôsoby zberu patrilo ručné vytrhávanie obilia, ktoré sa zachovalo ako núdzový spôsob v čase katastrofálne neúrodných rokov až do začiatku 20. storočia. Do konca 19. storočia v niektorých oblastiach Slovenska i dlhšie sa zachovalo žatie obilia. Ako žacie náradie sa používal srp, ktorý od 18. storočia začali nahradzovať kosák a kosák.

sa. Zožaté, prípadne pokosené obilie sa ukladalo do hrstí, inak nazývaných aj huša alebo pomitka, ktoré sa viazali pomocou slamených povriesel v horských oblastiach aj prútených húžev. Začiatkom 20. storočia sa na to v poľnohospodársky produktívnejších oblastiach a na juhozápadnom Slovensku začali používať motúzy. Pri viazaní do slamených povriesel sa niekde používal drevený viazací kolík, nazývaný aj kruteľ alebo knuteľ. Snopy sa ukladali do troch základných foriem – horizontálnej, vertikálnej, na Slovensku používanej od 80. rokov 19. storočia a na ostrvy, typické pre horské oblasti. Poslednou fázou žatevných prác bolo hrabanie strniska, pozbieranie kláskov a následný zvoz obilia. My sa hneď v úvode nášho stretnutia pri rozprávaní o žatve a dožinkách vyberieme za Slovákmi do Rumunska, presnejšie do Nadlaku. V roku 1978 vznikla nasledujúca nahrávka s názvom Žatva, účinkuje v nej folklórna skupina z Nadlaku pod vedením Romula Pupeneu.

krátke obdobie pripadajúce na žatvu si pri tradičných prácach vyžadovalo sústredenie pracovných síl. Odrazilo sa to aj na organizovaní rodinného života. Okrem rôznych foriem susedskej a príbuzenskej výpomoci odrábali chudobnejší roľníci na žatevných prácach dohovorený počet dní za vypožičaný záprach. Organizácia žatevných prác v obci mala veľký význam najmä v období trojpoľného hospodárenia v súvislosti s celkovou organizáciou poľnohospodárskych prác a pasením hospodárskych zvierat v chotári. V produktívnych oblastiach sa pri žatve využívali aj sezónni robotníci. Žatva bola teda vyvrcholením hospodárskeho roka roľníka. Jej význam sa odrazil aj vo zvykoch, v ktorých okrem zábavnej časti bolo možné registrovať aj zvyšky predkresťanských, ďakovných a obetných slávností. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme žatevné a dožinkové piesne z Kysúc v spracovaní Františka Dobrovoľného. Nahral ich Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1984 pod názvom Pojme, zaspievajme.

Kedysi sezónni robotníci chodili zarábať až na juh Slovenska i do Maďarska. Slobodní ľudia sa často takto popárili. Obyčajne si mladík vybral takú ženu, ktorá sa mu ľúbila a potom jej aj pomáhal zberať obilie. V letnom období nebolo času na zábavu, ale mladí sa roztancovali hocikde. Často sa stretli u bohatšieho gazdu vo dvore. Po skončení žatvy urobili dievky veniec s klasou obilia a zaniesli ho gazdovi a pritom spievali. Gazda náš, dajže nám ho domáš, dajže nám ho z lásky, zbierali sme klásky, dajže nám ho smele, ej, žali sme vesele, dajže nám ho smele, hrabali sme vesele. Už sme sa nažali žitka zeleného, ešte sme nepili vínka červeného. Dožinkový veniec mohol mať rôznu formu. Získal sa splietaním do povriesla, bol pokropený svetenou vodou a vešal sa do komory. Ozdobou venca boli i kvety a farebné stuhy. Gazda všetkých pozval na dožinkovú hostinu. My sa na jednu takú pozrieme v nasledujúcich chvíľach do Cífera. Účinkuje domáca folklórna skupina.

Dožinky alebo aj obžinky sú slávnosť po skončení žatvy. Pôvod majú v predkresťanských dobách, keď sa hospodárska prosperita pripisovala nadprirodzeným silám. Bohatstvo roľníckych hospodárstiev v nasledujúcom roku mali v magickom zmysle zabezpečiť úkony pri každom zbere zrelého obilia, posledné klasy sa nechávali na poli, posledný snop mal byť veľký a ťažký, z najkrajších zožatých klasov sa uplietla kytica alebo spomínaný dožinkový veniec a zrno z neho sa zvyklo na jar primiešať do osiva. Funkcia dožiniek sa postupne z magickej zmenila na ďakovnú a oslavnú. Na väčších súkromných hospodárstvách Slovenska ešte v polovici 20. storočia po skončení žatevných prác najatí ženci a ženice takýto veniec priniesli alebo priviezli na ozdobenom voze so spevom pred gazdou dom a slávnostne ho odovzdali. Gazda všetkých účastníkov žatvy pohostil a veniec zavesil pod strechu domu, kde zostal až do jary. V nasledujúcej ukážke sa spoločne pozrieme na východ Slovenska. Počas 9. ročníka prehliadky detských folklórnych súborov v Prešove ešte v roku 1983 vznikla nahrávka detského folklórneho súboru z obce Petrovany. Ten sa tu predstavil s pásmom pod názvom Dožinky.

0: A na co tam išol? Kupovať z poháričky, co z nich budú piť ženičky.
1: Gazda náš, otvíraj nám bránu, boci už nešeme, venec majoránu.
2: A že by vám na tým dvore behali švinky, že by sa nám zrobili bohaté vyžinky, s vinečkom kolo poľa a s talárom kolo stola.
3: A keď chce náš gazda venec mať, musí nám talár dať.
0: Ten náš gazda nie je pyšný, keď nám pred zverečka vyšli, a keď na jeho bielej ručke nám talár vyniešli.
1: A ty gazda náš, príjmi venec náš.
4: Ej, dzivky nášo dzivečky, máce bar zdravé ručičky.
0: My vám za robotu dzekujeme a do druhého žníva zdravé vinčujeme.

Žatevné piesne, alebo inak označované aj ako žatvárske, piesne do žatvy, piesne v poli, sú druh folklórnych piesní, ktoré sa spievali v čase žatvy. Interpretovali ich muži aj ženy cestou do poľa a pri návrate do dediny, ako aj v prestávkach žatevných prác. Tematika textov sa viaže s prácou, prírodnými a ľúbostnými motívmi či spevom. Prevládajú v nich šesťslabičné verše a dvoj- až štvorriadkové strofy, ale vyskytujú sa aj jednoduché, jednoriadkové texty. V melódiách žatevných piesní dominujú kvarttonálne typy a je pre ne typická otvorená hudobná forma. Sú prevažne parlandové s predlžovaným počiatočným tónom alebo finálnymi tónmi. Väzba melódií a textov nie je pevná. V textovej a hudobnej zložke majú blízko najmä k dožinkovým piesňam, ale i k trávniciam a jánskym piesňam. Paralely žatevných piesní sú zjavné v umelecky pôsobivom viachlasnom speve a v spôsobe spevu solo tutti s charakteristickými regionálnymi odlišnosťami. Žatevné piesne sa vyskytovali najmä v považsko-trenčianskom regióne, ale tiež v iných mierne hornatých oblastiach s rozvinutým poľnohospodárstvom. My sa v nasledujúcich dvoch ukážkach vrátime o viac ako polstoročie v čase a vypočujeme si žatevné piesne z Púchovskej doliny, presnejšie mestečka Záriečia. Nahrávka tej prvej, Žala som žala, vznikla ešte v roku 1961. No a tú druhú zaznamenali naši rozhlasoví kolegovia v roku 1979 a jej názov je Čo som sa nažala. Žala.

K dožinkovým slávnostiam patril v minulosti aj špecifický spevný repertoár, ktorý môžeme označiť ako dožinkové piesne. Ide o druh kalendárnych obradových piesní, ktoré sa spievali iba na dožinky. Ženice a ženci ich spievali v rôznych situáciách oslavy, pri nesení a odovzdávaní dožinkového venca gazdovi, ktorý si ich najal na žatvu, ale aj v rámci zábavy. Spievalo sa skupinovo na dvore, v humne alebo dome, čo sa odráža aj v interpretačnom štýle i hudobnom stvárnení niektorých nápevov. V textoch prevláda oznamovanie ukončenia prác a vyžadovanie oldomáša, ako aj prekáranie gazdinej a gazdu. V tematike i nápevoch je veľa spoločných znakov s piesňami spievanými počas žatvy, teda žatevnými piesňami, ako aj so svadobnými obradovými piesňami. Dožinkové piesne sa prestali používať po zániku veľkých súkromných gazdovstiev, teda po roku 1948. Obnovili ich najmä dedinské folklórne skupiny, ktoré ich používali pri oslave dožiniek v jednotných roľníckych družstvách a vo svojich vystúpeniach. Tradícia žatvy a dožiniek inšpirovala aj tvorbu majstra Svetozára Stračinu. A tak v roku 1989 vznikol hudobno-tanečný obrázok zo stredného Slovenska s jednoduchým názvom Žatva. Pochádza z programu Moja rodná. Účinkuje Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu a

Milí priatelia, a sme v závere dnešného vydania relácie Husličky z Javora s témou žatevných a dožinkových piesní. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko chce, aby bolo v novom rozpočte EÚ dosť peňazí na vyrovnávanie regionálnych rozdielov aj podporu poľnohospodárstva. Kurdské demokratické sily v Sýrii sa začlenili do štátnych inštitúcií. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Slovensko chce, aby nový rozpočet Európskej únie zachoval dostatok peňazí na vyrovnávanie regionálnych rozdielov aj podporu poľnohospodárstva. Premiér Robert Fico preto odmieta škrty v týchto oblastiach, ktoré navrhuje Európska komisia. Po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom upozornil aj na vysoké ceny energií. Vyhlásil, že Slovensko im čelí napriek tomu, že má dobrý energetický mix, je prepojené so zahraničím a elektrínu aj vyváža. Za jeden z problémov opäť označil systém emisných povoleniek k ETS.
3: Som veľmi rád, že pán predseda dnes otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny v iných krajinách. V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Futbalový klub Tatran Prešov by mala zachrániť súkromná spoločnosť. Prešovskí poslanci schválili predaj 95% akcií klubu. Ten sa ocitol v ťažkej finančnej situácii asi s miliónovým dlhom. Klub je zatiaľ mestskou spoločnosťou a radnica bude rokovať aj so samosprávnym krajom o finančnej pomoci. Poslanci schválili predaj väčšinového podielu, aj keď hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst odporúčal súťaž zopakovať. Alexander Ernst po ňom zástupca primátora Martin Ďurišin.
4: Výhrady boli v dvoch rovinách. Prvá rovina boli nedodržanie podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlásené mestom. To som v 5 bodoch im jasne vysvetlil. A druhou rovinou bola ekonomika, kde myslím si, že to sú veľmi drahé peniaze, ktoré bude mesto musieť zaplatiť.
5: Máme za to, že sme urobili všetko preto, aby sme vyhodnotili tieto ponuky korektne. Pre mňa je dôležité dnes to, že vieme povedať, že FC Tatran dostáva finančnú injekciu a je tu pripravený plán záchrany.
2: Kurdské demokratické sily v Sýrii sú rozpustené a úplne začlenené do štátnych inštitúcií. V televíznom prejave vysielanom z prezidentského paláca v Damasku to oznámil ich veliteľ Mazlum Abdi. Podľa médií ide o naplnenie dohody s dočasným sýrským prezidentom Ahmadom Shara, ktorý sa usiluje o zjednotenie krajiny. OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža varovali, že svet sa nebezpečne približuje k prekročeniu morálnej hranice, za ktorou budú autonómne zbraňové systémy samostatne rozhodovať o tom, koho napadnú. V spoločnom vyhlásení preto naliehavo vyzvali štáty, aby prijali medzinárodné pravidlá, ktoré upravia používanie tzv. Vražedných robotov. Hokejisti Nitry zdolali v prípravnom zápase Český Zlín 7-3 a súperovi oplatili prehru spred necelých 2 týždňov. Spišská Nová Ves vyhrala nad maďarským Debrecínom 10-5 a Poprad uspel na ľade Prešova 5-2. Zajtra má byť oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku prehánky alebo dážď. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Slabý premenlivý miestami najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Neprejazdné Donovaly, prekážka na D1. Počúvate dopravné správy. Vstúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý momentálne vyťahujú. Úsek je dočasne neprejazdný v oboch smeroch. Využite obchádzku cez Čertovicu. Na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 na 16. kilometri je v ľavom pruhu pohodená drevená lata, zvýšte tam tiež opatrnosť. Na zjazde z D1 pri križovatke Prešov-Juh opravujú most nad cestou, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu na úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je prejazdná iba v smere z Alejovej na Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po južnej triede. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0
0: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Pokojný večer na celé Slovensko. Ak ste niekedy dostali skautské meno, tak viete, že vám ostáva navždy. A ak sa vám raz zapáčilo divadlo, väčšinou v nejakej podobe ostanete verní tomuto fenoménu takisto na celý život. Nielen o zážitkoch z prírody a javiska, ale aj o práci vychovávateľa, učiteľa, o rôznych podobách a premenách Bratislavy, o letnom cestovaní a rodinnom živote sa budeme rozprávať v dnešných večerných reflexiách. K rádiam pozýva Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

Ešte raz dobrý večer všetkým. Dnes sa budem rozprávať s Bratislavčanom Andrejom Svetkom, ktorého formoval skauting, je učiteľom a vychovávateľom

0: najkvalitnejších žiakov, že
1: netreba.
0: Radšej napíšu nejakú správu do mobilu ako na tabulu teda, alebo na lavicu.
1: Áno, takže hneď jedna výhoda moderného školstva. Ani tebe sa to veľmi nepáči, keď hovoríme o učiteľoch, že majú prázdniny a závidíme im to a stále to opakujeme?
0: Tak ono dá sa závidieť, že je to v jednom celku, ale nie každému to vyhovuje. A napríklad ja by som si tiež vedel predstaviť, že pôjdem v septembri na nejaký last minute a nebudem to mať v kuse tú dovolenku a dovolenkujem teda v prostredí, kde je veľa ľudí a nenavyberám si. Takže keby to bolo rozkuskované, tiež si to viem predstaviť.
1: Zas na druhej strane prežívaš prázdniny s tvojimi deťmi. Toto privilegium nemajú všetci rodičia. Vlastne uvidíme, či je to privilegium, pretože o tvojich rodinných a cestovateľských prázdninách sa ešte budeme rozprávať. Ale teraz by ma zaujímalo skôr niečo iné, pretože ty si veľa rokov prežíval leta s deťmi v prírode. Nebolo toho dosť už počas toho školského roka?
0: No, je to trošku iné v tom lete. Počas školského roku je to všetko, jak vraví, že za lavicou alebo na školskom dvore a cez to leto som si užíval tú slobodu tej prírody, teda tých veľkých lúk, ktoré tu máme, veľkých lesov, ktoré máme na Slovensku a ako keby taký slobodnejší život v lese s tými deťmi, to je to úplne taký iný štýl. Ale vždy som si to vedel ako keby tak nakvapkať v tej správnej miere, aby som toho nemal viac ako vládzem.
1: Áno, čiže nie je to zase celé leto, ale predsa len býval si vedúcim v takom prírodne ladenom tábore. Niekto by už to samotné považoval za namáhavé, ale vy ste si navyše tie tábory vždy museli od základu postaviť. Čiže tam nejde len o pobyt s deťmi, ale ešte aj o nejaké dni predtým, keď sa to všetko pripravuje. Toto by bolo zaujímavé, ako sa pripravuje tábor, aby tam vôbec deti mohli prísť a na akom mieste je vhodné ho postaviť.
0: No, toto mám ešte ako zo skautingu, toto táborenie, ktoré som si potiahol do takého vyššieho veku a vždy tam ideme ako taká čata pracovná, ktorá predpripraví ten terén a celé to táborisko, hľadáme lokality, kde je teda potok, keď tak aj prameň, aj keď teraz v tomto období už aj tých prameňov je menej a vysychajú teda aj pramene, aj tie rieky už sa zmenšujú. Ale toto by tam malo byť, malo by tam byť také príjemné prostredie, to znamená rovná lúka na tie lúčné hry, taký príjemný les, kde sa dá prechádzať, ktorý je zaujímavý zase na tie hry v lese. Takže také inšpiratívne, ukludňujúce prostredie aj pre vedúcich, aj pre deti. Takže toto hľadáme a keď to nájdeme, tak to je super, to je na nezaplatenie. Ak sa samozrejme človek do toho tak rád vžije s týmto prostredím a dokáže tam fungovať, ale na to je nás tam viacej ako vedúcich a keď to ládi s tým, že zapojíme do toho aj deti, ktoré nám pomáhajú či už v kuchyni a so všetkými tými prácami, tak je to super. Má to aj taký výchovný aspekt a je to úplne iný pocit z toho táborenia ako niekde možno v takej kamenej budove.
1: A z toho stavebného hľadiska, čo tam treba vybudovať? Nejaké stany, možno iné objekty?
0: No, také tie základné veci, ktoré treba na fungovanie, to znamená kuchyňu, latriny, tam musia byť, všetko je to vlastne aj v nejakých takých zásadách táborenia, hygienická kontrola nás môže hocikedy navštíviť, to všetko pozrieť, či to splňa nejaké tie požiadavky. Mala by tam byť chladnička, samozrejme aj odpadová jama, že kde sa ten bioodpad potom odnáša, zvlášť miesto teda, kde sa iný odpad akože odkladá a odnáša. Sprcha, nejaký priestor na hry teda, takže keď tam je aj nejaká volejbalová sieť alebo nejaký plac na futbal, to tam tiež môže byť, máme tam postavené chatky, v prípade dažďa je tam postavený hangár vojenský, takže všetko to tam máme takto rozparcelované, aby každá tá plocha mala svoje miesto využitie.
1: Povedzme aj to, že za tie roky sa posúvate v rámci Slovenska, nie ste stále na jednom mieste. Pripomeňme, kde ste všade už boli, možno nás počúvajú napríklad v Bodinej, nedaleko Považskej Bystrice, možno v Mošovciach pri Martine, v Hôrke nad Váhom.
0: Dlhé roky aj sme tam začínali, sme chodili do Očovej, tam boli lúky, dokonca tam vyvieral uprostred lúky taký termálny prameň, takže sme tam mali konštantnú teplotu 26 stupňov na sprchovanie, bola to taká železitá voda, dalo sa povedať, že akože termálna sprcha.

0: taká s obsahom železa. A no, trošku sme kopírovali aj to, že ten výskyt medveďov, to začalo byť teda takou otázkou pred pár rokmi. A podľa toho sme sa potom aj sťahovali po Slovensku, že kde ten výskyt bol menší, aby sme teda neodradili aj vedúcich, aj prípadne rodičov, ktorí dávali tie deti do našich táborov. Lebo napríklad v Mošovciach sme mali problém s medveďom, ktorý to tam mal ako fast food, hej, že chodil sa napiť ku prameniu a potom tam na takej lúčke pod nami bola slivka, takže tam sa závesil, tu strhol a zjedol všetky slivky a potom nám to robilo problémy, keď sme išli do prameňa nabrať vodu alebo si zobrať teda do potoka nejaké jedlo. Takže tam sme mali takýto stret s medveďom, ktorý trošku vystrašil tých vedúcich, čo sa týka tej pohody táborovej.
1: Áno, taký až príliš tesný kontakt s prírodou, ktorý nevždy si deti a ich rodičia želajú, to ma privádza k otázke, ako si takýto tábor dieťa alebo skôr ten rodič vyberie, za akým zámerom chce to dieťa niečomu naučiť, zoceliť ho, alebo ho možno naučiť disciplíne, aby zažilo niečo úplne iné ako doma, prípadne už aj samotné deti vám povedali, že chcel som ísť do tohto a žiadneho iného tábora?
0: No keď sa nátchnú pre takéto táborenie, tak potom tam ostávajú. Dosť veľa robí aj ten kolektív detí, ktorý potom chce byť o rok zase spolu a prežívať nejaké nové dobrodružstvo. Ale aj rodičia si myslím, že už musia byť takí nadšenci pre tento druh kempovania a pre tú prírodu a možno mnohí tam aj prídu a spovedia, ja by som tu ostala teraz, hej, že a táboriť teda, takže sú takí nadšení a možno toto nadšenie prenášajú pre tie deti, ktoré tam potom chcú ísť. No, sme rôzni.
1: Mali ste tam aj nejaké predčasné odchody, že by to niekto nezvládol, že by povedal, toto nie je pre mňa, alebo naopak, že vy ste niekoho museli poslať domov, lebo tam narúšal ten váš program a režim?
0: Málo bolo takýchto prípadov, ale si pamätám, že sa samozrejme vyskytnú sa všelijaké deti. Tie deti, ktoré majú taký oslabený ten sociálny kontakt s ostatnými. Napríklad, že veľa využívajú tie digitálne technológie počas roka, tak tie nie sú zrazu zvyknuté na taký tesný kontakt s ostatnými v takej tej, ešte doplnené v tom prekročení tej komfortnej zóny svojej a to potom nezvládajú. A príde im ten tábor potom taký buď nezaujímavý, alebo taký z ich pohľadu málo bezpečný, hej? Že zrazu sú vytrhnutí z toho prostredia, na ktoré boli navyknutí. A tieto deti párkrát takto opustili tábor, áno.
1: Treba povedať aj to, že do vašich táborov nechodia iba skauti, ktorí sú zvyknutí na celoročnú prácu a pobyt v prírode. Tam môže prísť akékoľvek dieťa. Ako dokážete tie deti zrovnať do nejakého jedného šíku, aby to celé dokázali absolvovať v zdraví a v pohode?
0: No, tieto deti nefungujú počas roka tak možno ako skauti, že nie sú tak často v tej prírode, ale tak my to vždy vieme tak zladiť, teda, aby to nebolo nad ich síly. A oni sami si zvolia ako keby tú úroveň tej pomoci alebo tej zručnosti, ktorú tam chcú využiť.
1: Čiže nemusia všetci absolvovať všetko?
0: Nie, ale sú zapájani do činnosti, pomáhajú v kuchyni. No a keď vidíme, že nejaké dieťa má zručnosť, tak pomôže aj pri pílení v doprovode dospelého aj seká napríklad drevo a tí menej zase zruční pomáhajú pri samotnom varení. Zase ide aj o to, čo baví, hej, na čo si trúfnu.
1: Tak sme to teda počuli, čo všetko sa dá zažiť v takomto prírodnom tábore. No a ako skauting formoval samotného Andreja Svetka, s ktorým sa dnes rozprávam, tak na to sa ho opýtam o chvíľu.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes večer sa rozprávam s Andrejom Svetkom, ktorý má aj skautské meno Lišiak. Myslím si, že to môžeme prezradiť. Tieto mená sa nedávajú len tak náhodou, takže z čoho toto pochádza?
2: No neviem, dal mi ho vedúci, no asi som mal taký beťarský výraz tvári, teda aspoň tak mi to nejako opisoval, úplne nejasne, keď som sa ho na to pýtal, že prečo. Ale tak skúšal mi dávať viacero prezíviek a táto mi sadla.
1: Viem, že niekedy sa konkrétnemu skautovi to jeho meno až tak nepáčilo, keď tam napríklad bolo, že si rád pospí, alebo niečo také neúplne kladné.
2: Tá osoba v tom skautingu si formovala vlastne to, ten pohľad ostatných na seba pomocou toho života, takže to ako sa zase tak vážne nebralo.
1: Čiže meno dostaneme na začiatku, ale čo s tým už urobíme ďalej, tak to je na nás. No a na ten tvoj skautský začiatok by som sa práve teraz chcel opýtať, lebo tiež neviem, ako toto funguje, že či ťa privedie nejaký rodič, alebo sám si zaklopal na tú klubovňu, že zaujala ťa ich činnosť.
2: No ja som bol na takom klasickom pobytovom tábore, vtedy sa chodilo, tuším, v rámci EROH na rôzne pobytové tábory, tak ma mama zapísala do jedného, ja som tam bol a už ani neviem, že čo mi povedal tam môj kamarát, ale nadchla ma tá myšlienka skautingu, on bol skaut, chodil do skautingu a ani nerobil ako keby nábor, alebo nepovedal možno nič zaujímavé, len mi proste hovoril o činnosti, ktorú robia, že chodia do lesa, že sa tam hrávajú hry a mne veľa netrebalo a už som potom sa mami opýtal, že či teda máme skauting tuto v Bratislave a či by som sa nemohol niekde ísť pozrieť. No a nakoniec som túto kúsok od pyramidy zakotvil na Leškovej v takom pivničnom priestore, kde sme mali klubovňu. Dnes by to možno bolo kvalifikované ako také nevyhovujúce miesto, ale predtým nám to prišlo ako miesto veľmi tajomné a na takéto naše oddielovky vhodné. No a v rámci tých oddielovky a toho bežného života sme chodili aj na výlety a tam som pričuchol tomu skautingu. To bolo ešte v roku 93, sa mi zdá.
1: Je inak zaujímavé, že deti majú rady stanovanie a pokojne to môže byť aj cez deň. My sme si tiež na dvore stavali stan a akože sme v ňom bývali. No horšie už je v noci, keď máme v tom stane vydržať, ale to sa ešte dá. No potom, keď príde tá noc naozaj pod šírým, otvoreným, holým nebom, to už nie je pre každého. Spomínaš si na nejakú takú prvú, ktorú si prespal vonku a hneď sa ti to zapáčilo?
2: Chodili sme najprv na stanovačky, to bolo tak odstupňované, že tiež nás nechceli hneď šokovať, tak keď niekto prišiel v máji, tak nešiel možno už hneď na ten letný tábor dvojtýžňový, ale musel si prežiť teda nejaký ten výlet, nejakú tú stanovačku, aby to potom zvládal s takým pokojom a komfortom ten skautský tábor, ktorý bol náročný aj čo sa týka práce, aj práve toho prenocovania takto v tme aj programu. Tak pamätám, že chodili sme do Plaveckého Mikuláša napríklad na stanovačky a mali sme tam aj cestu odvahy, jak to býva, že po táboráku sa teda tí, ktorí chcú, rozhodnú ísť do lesa a ja som nemal odvahu prekročiť taký ten prach medzi lúkou a lesom a vrátil som sa. Ale keď som tam išiel už ďalší rok, tak zrazu to zo mňa zmizlo, že niektoré veci proste ak prichádzajú, tak odchádzajú a sám som bol zo seba prekvapený, že zrazu ten strach z lesa už tam nie je.
1: Áno, takže prichádzame už k tomu, čo človeku dáva skauting. Teba akoby skauting pripravoval aj na ďalšiu životnú dráhu, pretože študoval si telesnú výchovu, pracuješ s deťmi. Určite by si vedel povedať veľa ďalších vecí, ktoré si získal v tomto prostredí.
2: Mne odostal práve taký dobrý pocit z toho prostredia v lese a z toho pohybu. V tom som sa našiel a potom aj kvôli tomu som si vyberal takú moju ďalšiu cestu, takú aj profesnú možno, že ktorou sa chcem uberať. Takže išiel som na to takto, že čiste intuitívne, že kde sa dobre cítim, kde cítim akože aj tak v svojom vnútri takú tú slobodu, taký pocit bezpečia. Ja to mám doteraz, že ten les sa mi spája s takým nejakým bezpečím a pokojom, že to nemám teraz tak, že by som mal strach ísť do lesa, že čo tam ma čaká a ten strach z neznáma je skôr premenený na takéto čiré dobrodružstvo, že čo tam môžem nové objaviť a nájsť.
1: Presný opak mnohých z nás, pre ktorých je ten les nevypočítateľný a najmä keď sa ozve v noci nejaký zvuk, ktorý si nevieme zaradiť, zdá sa nám, že to zaznelo úplne blízko nás.
2: Ale tak vždycky sa tam zapnú tie obrané reflexy, zase tiež nie som úplne zase nejaké dieťa džungle, ktorý by tam, alebo nejaký huncokár z Malých Karpát, ktorý by tam žil sústavne v tom lese. Som ako keby človekom toho mesta a toto je taký len príjemný úlet z mojej strany, ktorý si nechcem odoprieť, keď mám na ňo čas. Takže áno, tie také tie obrané reflexie tam určite zapínajú a tak teda ešte v tesnej blízkosti s medveďom som nebol, vždycky som ho sledoval tak spozdiali. Ale keby som sa teda objavil teda v nejakej blízkosti nejakého divého zvieraťa, tak určite tiež by som cukol.
1: Ako je to v tvojej práci učiteľa, respektíve vychovávateľa? Do akej miery môžeš tam deti ťahať do prírody a nakoľko oni chcú? Neviem, či v blízkosti vašej školy je nejaký les, kam by ste mohli len tak hocikedy zabehnúť?
2: No, my máme to šťastie, a však aj kvôli tomu som si možno vybral práve takú lokalitu, kde je naša škola, že tam ten les máme. Dokonca sú tam aj skautské klubovni tam pri našej škole. A my do toho lesa chodíme, no akurát potom je tam taký ten organizačný problém, že keď si prídu do toho klubu pre dieťa, tak je nám nemoc dobre schádzať z lesa zase dole a odovzdávať to dieťa, takže musíme si to naplánovať, aby sme boli v takom okruhu blízko školy a mohol každý slobodne odísť, keď si pre neho príde rodič, takže nemôžeme zachádzať niekde ďalej, ale ináč to prostredie využívame.
1: Raz som čítal taký text, kde si opisoval hru, ktorú si vymyslel pre deti. Bolo to tiež v lese, priviazali ste sa ostrom a mali bojovať fixkami, nie skutočnými zbraňami. Mali sa uhýbať v úvodzovkách ranám supera. A tak si tam zauvažoval, že nazval si to celé indiánsky súboj a dúfal si, že to v úvodzovkách zmagnetizuje pohľady detí. Ale na druhej strane, že je ti jasné, že súčasné deti majú asi už trochu iných hrdinov, ako sme mali my tých indiánov.
2: Keď sa rozpovie asi dobrý príbeh a dobre sa to interpretuje, tak ja si myslím, že každé dieťa sa vie preto nadchnúť. Akurát ide o to, že či sa to v tom časovej dobe stíha, hej? Že počas toho týždňa, či tie deti dokážu ako keby vstrebať ten príbeh a vedieť si predstaviť žiť v ňom. Hej? Že väčšinou sú odputané viacej od takýchto hrdinov, ktorými sme my žili a je to pre nich možno ťažké na to nadviazať.
1: No dobre, tak ty si čítal Foglara a kto sú súčasní detskí hrdinovia, keď to sleduješ, či už u teba v škole alebo aj doma?
2: No čo letí v médiách, to letí medzi deťmi. Do toho sa dostávajú potom aj tie počítačové hry, ktorými žijú, youtuberi. Takže je to zmes populárnych osobností, ktoré sa im zjavujú na obrazovkách. Ale určite aj tí knižní hrdinovia, Harry Potter, ešte stále ich drží. Aj Pán prsteňov, a na to sa dá nadviazať, teda, že toto sa hodí aj do toho nášho prírodného prostredia.
1: Napadlo mi také spojenie youtubera, ktorý by propagoval pobyt v prírode. Neviem, či také niečo existuje. Možno by si mohol začať ty?
2: A tak, neviem, či sa zatiaľ na to hodím a či by som sa vedel takto ukecať na to. Ďakujem za nápad. V stave mám takú kapacitu na to, že vniknúť do toho ich prostredia, počúvať ich a pozerať sa na svet ich očami, že pokiaľ ako toto dokážem, tak všetko, na čo myslia, je také pochopiteľné a zase tam tá zmena nie je, hej, že stále sú to tie isté deti, ktorými sme boli aj my, len tá spoločnosť ich formuje iným spôsobom.
1: Áno, a snaží sa ich formovať, či už vo svojom pracovnom, ale aj vo voľnom čase, aj náš dnešný hosť Andrej Svetko. Tak my sa z prírody trochu nečakane presunieme po pesničke na divadelné dosky, pretože aj divadlo uchvátilo nášho dnešného hostia. Tak počúvajte nás aj ďalej.

0: Večerné reflexie.
1: Už vieme, že Andrej Svedko, môj dnešný hosť, je aj lyžiak, tak znie jeho skautské meno, ale zároveň je Zdenom, taxikárom, fanúšikom, Tónom, otcom aj čašníkom. Všetky tieto postavy stvárňuje v jednej jedinej divadelnej hre. Ako sa do tvojho života dostalo divadlo, Andrej?
2: No, ja som to divadlo vždy nejakým spôsobom chcel robiť, len si pamätám také obdobie, že buď som nevedel nájsť skupinu, lebo som bol veľmi malý a potom teda som už išiel do toho skautingu a ma to nejako netrápilo. A potom zase, keď som nad tým rozmýšľal, tak sa mi zdalo, že už som na to starý. Až raz na Silvestra som dostal takú ponuku, že vystupovať v postave principála ako alternácia a ja som to zobral, že tak však prídem, vyskúšam. Vždy som chcel to divadlo vyskúšať, no a tak sa stalo, že už teraz som pri divadle Zrakáč, divadle slabozrakých a nevidiacich 15. rok to je.
1: Áno, ako si naznačil, možností zapojiť sa do divadelného diania je veľa. Je množstvo ochotníckych, amatérskych súborov. No ale ty si si vybral takú veľmi zaujímavú a zvláštnu dráhu. Pôsobíš ako vidiaci herec v divadle Zrakáč, kde je väčšina ďalších hercov nevidiacich alebo slabozrakých. Ako si na toto natrafil?
2: No to úplnou náhodou som vlastne prišiel práve do súboru nevidiacich a slabozrakých, kde som ako keby nanovo uvidel s týmito ľuďmi a dokonca sa tam aj uvidel ako keby svoju budúcu manželku, lebo som tam bol aj ako taká technická podpora. My sme mali veľa kulís a rekvizít v tom našom prvom predstavení, v ktorom som účinkoval, tak to tam trebalo všetko chystať aj hodinu pred predstavením, tak som s tým pomáhal a tam som si teda z rebríku všimol už teraz mu súčasnú manželku. A začal som popri tom divadelnom aj takýto súkromný život úplne na novo.
1: Ako sa vlastne volá tá tvoja funkcia? Lebo herec je tým vrcholom ľadovca, ale to všetko v zákulisí, čo tam robíš, asi to spája v sebe viacero divadelných profesí.
2: Tak teraz som sa našťastie všetkých tých funkcií zbavil, ktoré som robil predtým, ale je to vďaka tomu, že máme podporu Slovenského národného divadla, kde nám ako profesionáli robia podporu aj čo sa týka kostýmov, scény a všetkých tých vecí, ktoré si to dané predstavenie vyžaduje.
1: Ako sa na javisku cítiš s tvojimi nevidiacimi a slabozrakými spoluhercami? Ako ste zohraní, zladení? Ako vám to tam ide?
2: No ja som si na tento súbor zvykol, ako ja som to ani zo začiatku nebral, že s kým budem spolupracovať a s kým budem hrať divadlo. Ja som to proste chcel robiť a či by to boli vidiaci alebo nevidiaci, mi bolo jedno dokonca, akože si vidím, že títo nevidiaci majú naozaj ten fokus na to divadlo taký čírejší, že nie sú ako keby zaťažení možno takým tým vizuálnym ruchom, jak to my máme, keď ja neviem, šoférujeme a teraz vidíme pri ceste veľa tých billboardov, tak nás to nejakým spôsobom ovplyvňuje, ruší. A oni v tomto divadle tiež, že pozerajú sa na ten svet pomocou iných schopností, a nezaťažuje ich to tak, že aj toto vidím, že je taký prínos pre mňa, že mi dávajú takú spätnú väzbu, že ako sa pozerať na veci iným spôsobom.
1: No dobre, to je tá, povedzme, príjemnejšia alebo krajšia stránka, ale na druhej strane ťažko si dávať nejaké očné signály, dohovárať sa neverbálne, nie je tam možné, možno ani tak šepkanie, také nenápadné. Čiže o to lepšie musíte byť potom pripravení na samotné predstavenie, keďže nedá sa v tomto zmysle improvizovať.
2: Áno, nevidiaci si musia ešte to prostredie odchodiť, ako keby vyskúšať po takej tej technickej stránke, kde budú stať, v ktorý moment, na aký signál vystúpia, aby to bolo všetko zladené. Takže na toto musia dať väčší dôraz a nedá sa to nechať na takú tú improvizáciu a chce to ako keby ešte nejaký čas navyše. Takže v tomto ešte tam ten kus práce pre nich ostáva, aby to všetko bolo zladené.
1: V aktuálnej hre Bezočivec, ktorú uvádzate na doskách Slovenského národného divadla v Modrom salóne, hráš naozaj niekoľko úlohu, viac úlohu. Toto je, myslím si, ťažké už len na zapamätanie a aj pre profesionálneho herca.
2: Zvykol som si na túto novú pozíciu, viac postavovú, a berem to tak, že toto je ako keby ten môj údel v tej hre, hej, že možno tam mám menej textu, ale viac sa tam nabehám. Ale tým pádom vlastne pomôžem tým ostatným hercom, ktorí to tam nemusia tak ubehávať a prezliekať sa toľkokrát. Pre nich by to bol možno väčší problém ako pre nevidiacich.
1: Na tú bežnú otázku, čo mi dalo divadlo, si už aj odpovedal, okrem iného, manželku. No a samozrejme si verný jej už roky, ale zároveň si ostal verný aj tomu divadlu. Vyžaduje si to veľa večerov mimo domu, nejaké cestovanie. Myslíš si, že manželka ti to divadlo v úvodzovkách toleruje aj preto, že práve tam ste sa spoznali? Že nebyť toho možno o sebe dodnes neviete?
2: Tak áno, stále sa ešte nesieme na tejto vlne nostalgie, že je to niečo, čo keby nebolo, tak kvôli tomu možno by sme ani spolu neboli, alebo kto vie, ako by sa tie naše cesty uberali a že či by sme sa mali šancu ešte niekde stretnúť. Tak z tohto pohľadu, hej, ale tak musí tam byť niečo aj viac za tým. A moja manželka má rada divadlo a umenie a ja takisto, takže aj v tomto sme sa našli. Nebol to len ten jeden moment, pri ktorom sme sa stretli, ale spája nás to aj celkovo.
1: Vďaka pôsobeniu v divadle Zrakáč si zažil aj spoluprácu s profesionálnymi hercami. Stál si na javisku napríklad s Emíliou Vášariovou, s Jánom Galovičom. Boli tam zo začiatku nejaké obavy z tých profesionálov a možno ako to bude vyzerať, ako to bude spolu fungovať?
2: No mali sme tak trošku obavy, alebo ja, že či ako nebudeme lapať po dýchu popri nich a že či budeme stačiť a stíhať a ako to celé vyznie, či tam nebude veľký predel medzi nami a nimi ako profesionálmi, ale režisérsky to vždy bolo tak zladené a teda aj my sme sa snažili, aby to spolu ladilo a sa to doplňalo, aj čo sa týka tých postav, aj čo sa týka toho nasadenia, takže ja to berem ako veľkú skúsenosť. Ono je to ako vidieť nejakého profesionálneho žonglera naživo, že tomu to už proste ako ide samo, ten je už s tým žitý a my sme sa snažili sa od nich niečo naučiť, pochytiť a toto bolo veľmi prínosné pre nás.
1: Áno, ja som sa aj pýtal pána Galoviča, či je trošku vašim učiteľom a on hovoril, že ani veľmi nie, že vy ste už hotové herecké osobnosti, nie tým, že ste profesionáli, ale jednoducho, že máte svoj štýl a že on vás tak dokáže na najvyš potiahnuť vo výraze alebo v tej energii, ale on sa tam cítil na javisku ako s rovnocennými partnermi. Cítili ste to aj vy od tých hercov profesionálov, že bola to taká príjemná spolupráca?
2: Bola to veľmi príjemná spolupráca, to len vyzdvihuje tu ich profesionalitu, ktorú vedia dať aj mimo toho plácu, ako ľudský. A presne tiež mi sa tak javilo, že musím dať si na jazyk to, že čo sme sa od nich naučili alebo odkopírovali, ale presne tak to práve že nebolo. Že my sme sa síce od nich niečo naučili, ale nechceli sme byť ako oni, že stále sme chceli ostať sami sebou, aby tam bola v tom divadle tá autenticita, aby sme išli tou svojou cestou. Oni nám len ukazovali, ako to robia oni.
1: Už vieme, aký je herec, ale o chvíľu ma bude zaujímať, aký je divák. V rozhovore s Andrejom Svetkom budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Keď podvečer šiesta padla, rodičia šli do divadla, vždy mi napadnú tieto verše z detstva, keď myslím na môjho dnešného hostia Andreja Svedka a jeho manželku Milatku. Vy máte doma 3 deti, už také väčšie, ale je pre vás stále sviatkom dostať sa spolu napríklad do divadla?
1: Určite áno, divadlo je asi taká prvá myšlienka, ktorá nám skrsne, keď chceme stráviť večer spolu. A toto nás spája, aj po tom, čo sme sa v divadle našli. Takže vždy si radi vyberieme nejaké predstavenie, ktoré sa nám bude páčiť, alebo ktoré vyskúšame a možno sa nám páčiť nebude.
0: Dokonca z jedného predstavenia ste aj s manželkou v polovici odišli, nemusíme menovať.
1: Netreba sa trápiť, tak my sme si povedali, že radšej si robíme prechádzku okolo jazera, ako my sme sa mali pozerať na predstavenie, ktoré sme si síce zaplatili, ale ktoré sa nám úplne nepáčilo, lebo tak nešlo akoby do hĺbky a radi sa nechávame prekvapiť, ale nemám moc rád takú tú povrchnosť čitateľnú, ktorá mi navyše nič nedáva.
0: Ja vás poznám roky a pamätám si, že keď ste ešte nemohli tak často chodiť na tie predstavenia alebo kamkoľvek spolu, tak ste sa vedeli veľmi pekne prestriedať, že buď Milatka ostala s deťmi doma, alebo si ostal ty. A toto nie je ešte stále v našich rodinách úplná samozrejmosť. Často žena v tomto ťahá za kratší koniec, muž tak v úvodzovkách viac labzuje. Prečo je podľa teba dôležité, aby to bolo, no neviem, či sa dá povedať pol na pol, ale aby sa to naozaj takto striedalo?
1: Tak každý si popri tom rodinnom živote podľa mňa potrebuje odžiť aj taký ten svoj život, že mať naplnenú ako keby tú bandasku svojho šťastia a každý pod tým si predstavuje niečo iné, čo ho tak ako keby zveľaďuje na duši, tak preto je to potrebné, aby ten človek mal také nadšenie a všetko robil potom s tým nadšením v živote, lebo keď to tam chýba, tak je to potom vidieť.
0: Tak v tvojom prípade, okrem divadla, čo ti tak doplňa tú bandasku?
1: No tak samozrejme tá príroda, keď môžem, tak si vybehnem. My tu máme malé Karpaty a mne to úplne stačí, hej, že ísť tam a buď si urobiť nejakú prespavačku v lese, alebo využiť ten terén na športovanie, či už zime, alebo v lete. Takže pri tomto si dokážem tak trošku odfúknuť aj zo života, aj do toho kopca si odfúknem, keď idem.
0: Áno, toto ťa sprevádza celý život, ale ak môžeme, teda viem, že nedávno si splnil taký svoj sen, možno trošku oneskorene, kúpil si hokejovú výstroj a že to už býva tak pod rúškom noci, že vy sa vykradnete viacerí, asi najmä otcovia a idete si zahrať ten hokej?
1: Áno, tak ja som tiež bol prekvapený, lebo tak chodím ešte aj futbal hrávať a ten je v takom celkom dobrom čase o 6:00, no a to býva o 10:00, tak to sa, tiež som mal obavy, že či tam už nebudem zaspávať. Niektorí mi hovorili, že tak oni to nedávali, že im sa potom, ak prišli domov o polnoci, rozbúšilo srdce, nevedeli zaspať a mali problém stať do práce. Tak ja našťastie tento problém nemám a je to taký zaberák pre mňa, ale tak si to užívam, hej.
0: Nie je nikdy neskoro začať ani s tým hokejom, že napríklad úplne samozrejme bolo pre teba postaviť sa na tie korčule a preháňať sa vysokou rýchlosťou po ľadovej ploche?
1: No, ja to berem s takou ľahkosťou a som rád, že mám aj zhovievavých súperov, ktorí to tiež takto berú, že z hľadom na vek sa ešte šetríme. A ešte doteraz som si nekúpil takú tú vrchnú ochranu hokejovú výstroj, lebo sa tam ako nenarážame na mantinely a rozmýšľam nad tým, že či si ju kúpiť alebo nie, ale je to naozaj taký veľký, je to taký ľahký hokej, len taký pre pocit šťastia a dobrej nálady.
0: Vašu rodinu teraz tak leto spojilo, pretože ty si mal prázdniny alebo dovolenku, deti mali prázdniny a mohli ste spolu cestovať po Slovensku aj zahraničí. O tom sa dnes budeme ešte rozprávať, ale to až po chvíľke hudby.

0: Večerné reflexie.
1: Leto prináša so sebou všeličo, nezabudnutelné zážitky, no niekedy aj zlomené ruky. O tom už vie svoje môj dnešný host Andrej Svetko. Tvoj syn je po tebe tak športovo založený?
2: Ja si myslím, že áno, že je to na ňom vidieť, keď sa pohybuje a s akým nadšením sa pohybuje a že má takú tú odvahu skúšať nové veci, že niečo tam v tom bude, áno.
1: No a možno aj ten športový zápal a túžba, povedzme, chytiť strelu za každú cenu, možno aj to má po tebe, lebo vlastne vďaka tomu prišlo k tej zlomenine. Ty si na tom zápase aj bol, videl si to celé?
2: No ja som tam našťastie nebol a nevidel to, ale tak tých slov, ako to opisoval, no, hrali futbal so staršími chlapcami, bol v bráne a s veľkým nadšením prišiel, že teda chytil nechytateľnú strelu rukou a tak potom až povedal, že ho to trochu boli a že by sme teda mohli zájsť do nemocnice, pozrieť sa na to bližšie a bola z toho zlomená ruka.
1: Zároveň vieme, že práve v lete je to také pomerne nepríjemné mať zlomenú ruku, nielen z hľadiska tých aktivít, ale aj tepla, čiže škrapkanie ihlicou, toto všetko ešte funguje aj v dnešnej dobe.
2: Áno, keď bol u babiny, tak si zobral ihlicu, aby sa mohol poškrabať pod tou sádrovou dláhou a potom sme mu to vymenili za takú vzdušnejšiu, tak už s tým bol menší problém, už si to mohol dať aj dole.
1: Vy ste napriek tejto nehode stihli všeličo v rámci prázdnin, napríklad aj jednu zahraničnú dovolenku?
2: Nám sa cestovalo dobre, nakoľko sme, my si vždy urobíme aj prestávku cestou, tak máme to tak namiešané, že trošku aj hory, trošku aj more, aby sme mali také iné prostredie na rôzne podnety. Takže sme sa zastavili v Alpách, kde sme si urobili zo pár výletov. Zase nám to trošku narušilo to, že tie deti ochoreli. Takže tento rok sa to nejak na nás lepí, čo sa tohto týka, ale tak no, musíme viacej ako keby improvizovať.
1: Nedávno ste absolvovali ešte jednu takú cestu a zhodou okolností pred pár večernými reflexiami aj ďalšia moja hostka bola na Gemeri v Revúcej, hovorila o tom, ako by naozaj niečo nové objavila, lebo je to síce Slovensko, ale pre Bratislavčana také vzdialené. Aká bola táto skúsenosť z Gemeru alebo Malohontu?
2: No, rodina nás pozvala na takú milú udalosť 60-ko našej príbuznej, tak sme sa tam vybrali na Gemer. Už dlhšie sme tam chceli ísť a no, prekvapil ma tento kraj tým, koľko poskytuje aj tých prírodných zaujímavostí, aj takých tých technicky, vieme, že boli tam aj sú závody Jelšava, že ako veľká magnezitka, bez ktorej by sa tie vysoké pece, ktoré sú vo svete, nezaobišli. Sú tam ešte pozostatky aj v šivetickej rotundy napríklad, je tam gotická cesta vybudovaná. Dozvedel som sa, že tam máme aj ako najdlhší tunel na svete, ktorý je vybudovaný pre cyklistov. Takže tento kraj poskytuje veľa takých zaujímavostí až takých tých pikošiek pre ľudí. Možno tým, že tam nie sú vybudované tie služby na takej úrovni, aby to prilákalo nejaké masové zástupy turistov, tak tento región není objavený, ale určite stojí za to sa tam vybrať.
1: Dnešný host Andrej Svetko je teda už všeličím, ako sme počuli, okrem iného aj Bratislavčanom, čo pre niekoho znie ako Bratislava niečo jednoliaté, ale ty si býval v rôznych častiach nášho hlavného mesta a každá je asi určite trochu iná.
2: Tak ja som vyrastal ešte v tom útlom veku vo Vrakuni, kde sme zdieľali byt so starými rodičmi a na to si už moc ani nepamätám, až sme sa presťahovali do Petržálky. Tak tam tie petržalské veľké dvory poskytovali taký ten voľný výbeh. Ja na to spomínam veľmi rád. Boli sme aj blízko rakúskej hranice. Ja si pamätám ešte, ako tí pohraničníci tam chodili.

0: Potom bola tam aj Karlova väz alebo Dlhé diely a vlastne tie všetky časti mesta rástli spolu s tebou alebo nejako sa aj menili, že asi bola trošku iná tá Karlovka v tvojom detstve teraz.
1: Videl som, ja si pamätám, že ešte babka dokonca bývala pri dnešnom Aoparku pri Dunaji. A to sa celá tá štvrť zrovnala so zemou, vybudovala sa Petržalka, do ktorej sme sa potom nasťahovali. Keď sme tam bývali, tak sa začali stávať Dlhé diely, takže zase sme sa presunuli do úplne novej štvrti, ktoré bolo také vyľudnené, ešte tam neboli chodníky urobené a polovica tých Dlhých dielov sa ešte dostavovala, keď som tam chodieval do školy. Takže naozaj túto vyvíjajúcu sa Bratislavu mám takú zažitú na vlastnej koži.
0: Áno, teraz je to zase rušná Pražská ulica, kadiaľ ide naozaj veľa aut. Toto ako prežívaš ako taký prírodný človek, že máš pod oknami, no nie úplne diaľnicu, ale teda naozaj rušnú dopravu?
1: No, dokázal som si na to zvyknúť. Viac pozerám do toho vnútrobloka, ako na tú časť tej Pražskej, kde naozaj je to ako na diaľnici. Ale tak dosť mi pomáha blízko z toho horského parku, kde si zase vybehnem hocikedy do toho lesa.
0: Zároveň máš za sebou aj rôzne zahraničné skúsenosti alebo pobyty, najmä z tej študentskej mladosti, že napríklad si prežil istý čas v Írsku.
1: Áno, ja som mal po vysokej škole taký pocit, že tak nebýval som na internáte, ešte tak aj tí spolužiaci hovorili, že ty si Bratislavčan, tak ja som mal taký pocit, že ako na také osamostatnenie mi prospeje, že keď vypadnem na chvíľku z tej Bratislavy niekde do zahraničia, tak som odišiel a asi som mal také obdobie, že chcel som zistiť teda, že kde patrím a viac sa osamostatniť, tak som išiel do toho Írska a tam som asi tak 3,5 roka pobudol.
0: A mal si tam rôzne zaujímavé brigády alebo práce. Jedna sa mi obzvlášť páčila, to cestovanie v jedálnom vozni.
1: No, ja som tam, ako som prišiel, mňa tam zavolal kamarát, tiež Slovák, povedal, že však prídi ku nám, bývame na takom dome a ty tam budeš mať svoju izbu a počkáš, že kedy sa vyskytne nejaká pracovná príležitosť. Tak som prišiel a o týždeň som tam aj robil Talianov v reštaurácii. Potom som sa premiestnil, robil som záhradkára, ale to mi tam dlho nešlo, keďže v Írsku stále prší, tak budiť sa ráno na to, že či idem do práce, nejdem, no tak to som po 2 mesiacoch zabalil, až ma tam potom zavolali do vlaku robiť stevarda, tak ako robia v lietadlách stevarda, tak ja som robil takto vo vlaku a chodil som tam s vozíkom alebo pracoval v bufete. Bola výhoda, že ja som býval vo Vesporte, to znamená, že na konci tej železničnej trate a každé ráno som išiel vlastne do Dublinu na druhý koniec Írska a potom zase späť.
0: Pri týchto cestách vždy si vedel, že sa aj vrátiš?
1: No, ja som to tak bral, že som tam kvôli tomu, aby som si niečo po tej škole zarobil, aby som získal nejakú novú skúsenosť, ale videl som, že tak dlhodobo tam nie som, že príde nejaká ďalšia životná etápa, akoby také usadzovanie sa, alebo obliadanie sa po rodinnom živote a to ma tak viacej ťahalo zase späť na to Slovensko, kde som mal známych, kde som mal to prostredie, ktoré som mal rád a vedel som, že raz odtiaľ odídem.
0: Takže teraz už naozaj ukotvený, zakotvený a zakorenený Andrej Svetko bol hosťom Večerných reflexí. Príjemný večer ešte, Andrej. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem aj ja. Príjemný večer.
0: A vám všetkým príjemné počúvanie ďalšieho nášho programu a dobrú noc praje Michal Hercek.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slova Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia, redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich, vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude publicista, spisovateľ, dlhoročný rozhlasový tvorca, ktorý ako prvý získal cenu Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu, a zároveň je autorom cyklov Takí sú rozhlasáci a solo pre aj Emila Benčíka. A preto sme museli reláciu o ňom pripraviť my, Tamara Chlebová a Marián Grebáč.

0: Oproti mne pred mikrofónom sedí publicista, prekladateľ, dlhoročný rozhlasový redaktor a autor Emil Benčí. Vlastne ho ani netreba v rozhlasovom štúdiu vítať, lebo on je v našom rozhlase doma od roku 1971. A to nepretržíte. Kontroluj ma, prosím, Emil, či dobre rátam. To je suma sumárum takmer 40 rokov.
1: Pekný deň všetkým, ktorí nás dnes počúvajú. Máš pravdu, Marián, v rozhlase pracujem a s rozhlasom spolupracujem bez jedného roku celých 40. A poviem hneď, že neľutujem, pretože boli to šťastné kroky, ktoré ma priviedli do rozhlasu a prežil som tu pekné a šťastné roky.
0: Ale začneme, Emil Vary, od začiatku. Narodil si sa v Zlatne pri Zlatých Moravciach 20. januára 1933.
1: Áno.
0: Teda presne pred 77 rokmi. Dovoľ mi, aby som ti úprimne a priateľsky zaželal veľa zdravia, veľa tvorivých úspechov a mnoho poslucháčov a čitateľov.
1: Ďakujem. Sám sa čudujem, že som už taký starý. Ale poviem ti, že tie dve magické sedmičky ma vôbec nevzrušujú, pretože vek to nie je ani zásluha, ani alibi, ani dôvod na nejakú chválu. Je to len, povedal by som, taký vonkajší obal a dôležité je, čo je v ňom zabalené. Ten obsah.
0: No, k obsahu sa ešte dostaneme. Vyštudoval si slovenský a ruský jazyk a literatúru na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Učil si v Lokci.
1: Ano.
0: To je u nás na Hornej Orave. A potom v Krupine na pedagogickom gymnáziu. V roku 1956 si sa stal redaktorom a publicistom v denníku Zmena. Prečo si vlastne, Emil, učiteľské povolanie zavesil na klinec? Pomerne skoro.
1: Vieš, nie preto, že by ma pedagogická činnosť netešila. Práve naopak, ja som vždy chcel byť učiteľom, aj sa mi to našťastie podarilo. Ale potom, neviem prečo, ma zlákali noviny, možnosť písať, tvoriť, publikovať a tak som sa dal na novinárčinu. Ale pravdu povediac, nikdy som nebol takým typickým novinárom. Nemal som na to. Vieš, ten typ taký kišovský, zúrivého reportéra, to jednoducho nebolo a nie je vo mne. Tak aj v tých novinách som sa zaoberal kultúrou. To znamená, venoval som sa predovšetkým literatúre, spisovateľom, písal som články, recenzie. Všetko sa to krútilo okolo kultúry ako celý môj život.
0: V roku 1958 si sa stal zahraničným korešpondentom denníka Zmena a neskôr aj Českej mladej fronty, a to v Poľsku, vo Varšave. Ale zároveň si tam pôsobil ako lektor slovenského jazyka a redigoval si časopis Život pre krajanov v Poľsku.
1: Áno.
0: Teda dá sa povedať, že si sa činil na obidve strany. To si sa mal ale čo oháňať.
1: Vieš, že ani nie, Marián.
0: Ne?
1: Bol som mladý, nabitý energiou, dychtivý po nových poznatkoch, skúsenostiach a zážitkoch, takže nebral som to ako nejakú záťaž. Ale naopak, ja som vždy bral život ako také jedinečné dobrodružstvo, ktoré môžeme prežiť len raz. A tu sa mi naskytla príležitosť poznať inú krajinu, iných ľudí, inú kultúru, literatúru a tak ďalej. A to som považoval za veľké obohatenie. Pre mňa bolo to 10-ročné pôsobenie v Poľsku predovšetkým veľkým duchovným obohatením. Pretože osvojil som si jazyk, spoznával som a prisvojil som si poľskú kultúru, históriu, tradíciu. Čiže môj, povedal by som, kultúrny potenciál sa zdvojnásobil tomu slovenskému pri budlo ešte navyše to poľské. No potom som tu znalosť poľštiny, poľského prostredia, Poliakov, poľskej kultúry, literatúry, histórie aj tak trošku využil, pretože som sa pustil do prekladania a preložil som, no nie veľa, ale predsa len niekoľko kníh, publikácií a rozhlasových hier.

0: Prejdeme teraz k tomu hlavnému, a to k tvojmu rozhlasovému obdobiu. Od roku 1971 do roku 1991, teda celých 20 rokov,
1: ano,
0: si bol šéfredaktorom hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Československého a potom Slovenského rozhlasu. Povedz mi úprimne, bolo ťažké v tých časoch byť vedúcim redaktorom, šéfredaktorom v Slovenskom rozhlase, Československom rozhlase?
1: Poviem ti, že bolo to ťažké a súčasne ľahké. Stal som na čele vyše 50-členného kolektívu redaktorov, dramaturgov a ostatných pracovníkov literárno-dramatického, kultúrneho a zábavného vysielania. Ty mimochodom si bol tiež členom tohto kolektívu.
0: Áno, priznávam a rád to priznávam. A zároveň by som chcel podotknúť, že tento kolektív bol veľmi rozmanitý, aj pokiaľ sa týka povah jednotlivých tvorivých osobností.
1: To už tak býva, samozrejme. Koľko ľudí, toľko charakterov. Ťažké to bolo preto, že to bola doba mocenského diktátu jednej štátostrany, ako vieme. Museli sme teda hľadať cestičky, ako obísť niektoré direktívy, príkazy, zákazy, bolo ich dosť, a pritom nikomu neublížiť a vytvárať priestor pre tvorivé uplatnenie. Niečo sa nedalo, ale mnoho sa dalo urobiť aj vtedy a veľa vecí a kvalitných sa dostalo aj do vysielania. My sme sa totiž naučili v tom chodiť, ako sa vraví. A darilo sa nám dostať do vysielania aj hodnotné umelecké, literárne a zábavné programy. A ľahké to bolo preto, že v rozhlase pracovali tvorivé osobnosti na vysokej profesionálnej úrovni. Takí boli redaktori, publicisti, dramaturgovia, režiséri, herci, hlásatelia, ľudia, na ktorých sa dalo spoľahnúť. A ty si bol jedným z nich.
0: Touto cestou ti ďakujem za uznanie.
1: Takže preto nepovažujem ani tieto roky za stratené.

0: Ako šéfredaktor si sa osobne pričinil o etablovanie nového rozhlasového žánru, feature, ktorý je vlastne zvukovou obdobou a podobou literatúry faktu. Z tvojej iniciatívy, Emil, a pod tvojim vedením sa 17 rokov vysielal aj prvý úspešný rozhlasový rodinný seriál Čo nového Bielikovci.
1: Pokiaľ ide o seriál, takýto žáner v našom rozhlase chýbal. Počas pôsobenia vo Varšave som samozrejme počúval aj poľský rozhlas, a dokonca som s ním aj spolupracoval, a Poliaci už vtedy vysielali dlhodobý rozhlasový rodinný seriál o rodine Matišákovcov. Matišákovci to bola taká samozrejme fiktívna, ale typická poľská rodina, ktorá prežívala všetko to, čo prežívali ostatné rodiny v Poľsku, a preto tento seriál bol veľmi počúvaný a obľúbený. Keď ho v sobotu večer vysielali, tak najmenej 2/3, ak nie 3/4 Poliakov sedeli pri príjimačoch a počúvali, čo nového sa deje u Matišákovcov. A keď som potom v roku 1971 nastúpil do rozhlasu, tak som si povedal, prečo by sme nemohli mať aj my takýto seriál. Či sme my horší ako Poliaci?
0: No ale to znamenalo vytvoriť na to podmienky, nájsť a angažovať autorov, dramaturgov, režisérov, hercov.
1: Áno, máš pravdu. Ale mal som to šťastie, že všetkých, ktorých som oslovil, táto myšlienka chytila a prijali to s oduševnením. Pustili sa do toho na čele s vedúcim dramaturgom Slavom Kalným. Po dvojročnej príprave sme teda tento nový seriál, a nazvali sme ho Čo nového Bielikovci, začali vysielať a nevedeli sme, či ho príjmú poslucháči, ale začali sme a vysielali takmer celých 17 rokov. Bez nadsádzky môžem povedať, že Bielikovci si získali mimoriadnu obľúbenosť a sledovanosť, veď ich počúvalo takmer 1,5 milióna poslucháčov. To je, hádam, rekord. Neviem, či niektorá iná relácia nášho rozhlasu mala takú počúvanosť. A okrem toho, tento seriál rozvinul aj inú činnosť. Pripravil Deň kvetov Bielikovcov, starostlivosť o starých ľudí, zasaď strom a staraj sa oň, a mnohé iné akcie. Obľúbený bol tento seriál aj vďaka vynikajúcim hercom, ktorí stvárnili jednotlivé postavy, a to tak, že sa s nimi takmer stotožnili. Dokonca oni sami sa oslovovali menami týchto postav. Tak boli zžití a vžití do tohto seriálu, že sami sa cítili byť jeho príslušníkmi. Ja myslím, že starší postav

0: A teraz by sme sa mohli pristaviť, Emil, pri fíčroch. Ako to bolo s ich uvedením do života?
1: Rozhlasové pásma, ako vieš, sa v rozhlase vysielali aj predtým.
0: Áno, však pravda, to je obdobie.
1: A feature nie je nič iné ako náročnejšie a dynamickejšie umelecko-publicistické a umelecko-dokumentárne pásmo. Je to vlastne interžáner, ktorom možno využiť všetky zvukové, hudobné i rečové prostriedky, ako sú rozhovory, reportáže, dialógy, autentické zvukové dokumenty, hudbu, a to všetko umocniť kompozíciou.
0: Dalo by sa teda povedať, že feature je mierou tvorivosti a spracovaním a kompozíciou rovnako náročný ako rozhlasová hra.
1: S rozhlasovou hrou má spoločné feature aj to, že je to výsostne autorský žáner. Ak je v niečom moja skromná zásluha, že tento žáner sa v rozhlase prijal, je to to, že som sa pokúsil vytvoriť priestor pre tvorbu fíčrov v rozhlase. Vytvoril som pomocou svojich spolupracovníkov osobitné oddelenie fíčrové a angažoval som prvých redaktorov, autorov, ktorí boli schopní tvoriť takýto náročný žáner. Bol to Ernest Weidler, Ivan Lehocký, Ilza Klásková, a potom postupne pribudli ďalší nadaní autori ako Táňa Kusa, Jozef Lenhardt a dnes už plejáda mladých.
0: Ty sám, Emil, si autorom mnohých fíčrov. Práve v tomto žánri si dosiahol významné úspechy. K tvojim najvýznamnejším dielam patrí fíčrový seriál o Alexandrovi Dubčekovi, prvý muž Československej jary, o Andrejovi Hlinkovi, Andrej Zvon, o Slovenskom národnom povstaní, Dies Veritatis, Deň pravdy, o holokauste slovenských Židov, Život a smrť s Dávidovou hviezdou. Zaoberal si sa aj problematikou druhej svetovej vojny. Teheránska, Jalská, Postupimská konferencia, Norimberský proces, operácia Overlord, posledný deň vojny a prvý deň mieru. Vzburám proti totalitnému režimu v bývalom sovietskom bloku si venoval štvordielny feature Hlavou proti múru a mnohé ďalšie. Tvorba takýchto náročných rozhlasových relácií si vyžaduje veľa štúdia, veľa času pri hľadaní historických materiálov. Ano. Povedz mi, baví ťa taký zložitý a náročný proces tvorby?
1: Baví ma, a povedal by som, že priam fascinuje robiť ten typ fíčrov, ktorý mi je vlastný. V zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa nachádza množstvo autentických zvukových materiálov. V takej zvukovej podobe je zachytená história posledného storočia. A mňa vždy veľmi lákalo použiť a využiť tieto materiály vo fíčroch. Pretože tieto autentické zvukové záznamy majú ohromnú výpovednú hodnotu.
0: Vypočujeme si aspoň krátky úryvok svojho fíčra Prvý muž Československej jary. Bol to rozsiahlý, faktami nabitý 9-dielný cyklus, takže akákoľvek ukážka nemôže verne ilustrovať jeho skutočnú podobu.
2: Nijakému politikovi u nás sa nedostalo toľkého uznania, popularity a slávy ako jemu.
3: Skandovanie, vážení poslucháči, neprestáva. Ľudia opäť vyvolali z Dubčeka, ktorý hodil kyticu karafiátov občanom, ktorí ho pozdravujú.
2: Nijakému politikovi u nás sa nedostalo toľkého zaznávania, osočovania a klamlivého obviňovania ako jemu.
4: A najvyšší štátny činiteľ, ak privedie do nešťastia stranu, milióny pracujúceho ľudu a celý štát, máme sa mu klaňať, máme ho uctievať a nehnať ho k zodpovednosti a z funkcie preč? To je zmysel, prečo tiež bol Alexander Dubček vylúčený z našej strany.
5: Pred januárom 1968 málo kto o ňom počul a vedel.
2: Ľudia najmä v Čechách a na Morave sa pýtali, kto je to ten Dubček? Odkiaľ sa vzal?
5: A predsa sa od mnohých ostatných niečím odlišoval. Čím? Ľudským prístupom.
2: Aj tým, že sa nehnal za kariérou hlava nehlava. Nepatril medzi bezohľadných, mocichtivých dravcov stranickej nomenklatúry.
5: Ťažko pochopiť, ako sa pri svojej nevýbojnej, neagresívnej, zmierlivej povahe a skromných ambíciách

0: dostal na čelo strany.
1: Na tejto mojej ceste, povedal by som, ani z tej, ktorou som prešiel ja, aj náš národ, boli také obdobia aj radosti, aj stradania.

0: Emil, ty si vytvoril aj mnoho rozhlasových humoristicko-satirických pásem. Napríklad, aký sme, taký sme, vaša výsosť peniaze, hej rúb, vyhrňme si rukavy a ďalšie. Ale aj kabaretných programov, i humoristických scénok a monológov si napísal veľmi veľa. Si autorom profilov známych osobností v cykloch Solo pre a Takí sú rozhlasáci. Veľkú časť tvojej rozhlasovej tvorby predstavujú literárne, dramatické a životopisné rozhlasové pásma. Si autorom umeleckých pásem o Jankovi Kráľovi, Pavlovi Orságovi, Hviezdoslavovi, o Vajanskom, Jankovi Alexim, Jankovi Blahovi, Kolomanovi Sokolovi, Chopinovi, Chatamovi Soferovi a mnohých iných.
1: Nadviazal som na rozhlasovú tvorbu svojich predchodcov i svojich súčasníkov. Rozhlas totiž mal to šťastie, že v ňom pôsobili, pracovali ako redaktori, dramaturgovia, ale aj režiséri, dirigenti a tak ďalej. Význačné osobnosti, napríklad vynikajúci slovenskí spisovatelia, dramatici a básnici, boli zamestnancami rozhlasu. Ich zoznam by bol veľmi dlhý, keby som chcel ich vymenovať, ale spomeniem na ilustráciu, aby sme si uvedomili, kto všetko v rozhlase pracoval a kto tu zanechal svoju stopu, aspoň niektorých, napríklad spisovatelia Dobroslav Chrobák, Ľudo Zubek, Ivan Bukovčan, Peter Karváš, Jan Kostra, Pavol Horov, Jan Solovič, Oswald Záhradník, Peter Jaroš, Jan Tužinský, no a samozrejme mnohí ďalší, i minulí, i súčasní. A bola to práve táto kultúrna atmosféra, ten tvorivý duch, ktorý v rozhlase vládol a ktorý priam nútil nielen mňa, ale aj iných k takej tvorivosti a profesionalite.
0: Ty si ako prvý autor získal cenu Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu. Aj odborná kritika pozitívne hodnotila tvoju tvorivú činnosť. Okrem toho ťa ešte zdobia ďalšie ocenenia. Cena Československého rozhlasu za seriál Čo nového Bielikovci, prvá cena v rozhlasovej žatve za feature Eroika Varsoviensis, cena literárneho fondu za cyklus umelecko-publicistických pásem Dies Veritatis, Deň pravdy, medaila Alexandra Dubčeka za seriál Prvý muž Pražskej jary.
1: Jaj, no, uznania, ocenenia možno chvíľu potešia, ale poviem ti, že neveľa znamenajú. Človek robí to, čo robí, nie kvôli týmto ozdobným hračkám pre vnúčikov, ale pretože cíti takú vnútornú potrebu robiť práve toto. Chce niečo užitočné urobiť, aby mal pocit takej vlastnej satisfakcie a aj preto, aby tu niečo po nás ostalo. Možno to znie pateticky, ale myslím, že je to tak.
0: No ja predsa len uvediem niekoľko krátkych citátov z recenzií tvojej tvorby.
2: Emil Benčík patrí medzi najproduktívnejších a najvšestrannejších rozhlasových tvorcov. Všestrannosť a univerzálnosť je v rozhlase výhodou. Umožňuje autorovi tvoriť vo viacerých žánroch, experimentovať, obohacovať existujúce formy a hľadať nové cesty k literárnemu stvárňovaniu skutočnosti. Emil Benčík to robí a vďaka tomu je jeho tvorivé pero ľahko identifikovateľné.
3: Verejnoprávny rozhlas vydal na 4 kazetách 9-dielné umelecko-dokumentárne pásmo o Alexandrovi Dubčekovi, prvý muž Pražskej jary, ktorého autorom je Emil Benčík. Ide o výnimočné dielo. Odzrkadľujú sa v ňom dlhoročné skúsenosti rozhlasového autora. Benčík je invenčný a plodný tvorca. V tomto žánri vytvoril už veľa vynikajúcich prác. Autor dokonale pracuje so slovom, pozná jeho silu a tomu umožnilo vytvoriť pôsobivý a rozsahom monumentálny historický featureový cyklus.
2: Emil Benčík, priekopník literatúry faktu v jej akustickej podobe, úspešne rekonštruuje prelomové dejinné udalosti a stvárňuje portréty významných osobností našej i svetovej histórie.

0: Musím spomenúť, že si napísal aj liricko-poetickú rozhlasovú hru so spevmi Zasadiť strom. Ani sa nečudujem, lebo ty si vlastne začínal ako básnik a to lirické v tebe aj v tomto rozhlasovom žánri prevážilo. Je to tak?
1: Neviem, či lirickosť a poetickosť pohľade na súčasný svet je prednosť alebo skôr nevýhoda. Lebo dnešný svet väčšmi potrebuje takú kritickú analýzu ako ružový opar. Ja však, či chcem, či nechcem, patrím skôr k takým oneskoreným romantikom a rojkom. No ale čo už, takú mám náturu.
0: Áno, doplním ešte, že si aj autorom 4 cyklov lirických miniatúr Hniezdo na dlani. Aj texty pesničiek do svojich featureov a rozhlasových relácií si píšeš sám. Jedna tvoja lirická pesnička zaznie aj v tomto úryvku z tvojej rozhlasovej hry Zasadiť strom. Hrajú a spievajú Božidara Turzonovová a Leopold Haverl.
2: Musíme sa poponáhľať, čo nevidieť bude búrka.
3: Nestrašte ma.
2: Bojíte sa hrmavice?
3: A ešte ako?
2: Ja vás nedám.
3: Ako na zlosť nejde nič po ceste.
2: No nepovedal som? Už je to tu. Už to nechajte.
3: Bože, to je mrákava.
2: Rýchle dostanú. Zmoknete.
3: Vy tam ani nie je to miesta pre dvoch.
2: Len skúste. No, ale nie takto. Takto. No, ide to. Tak. Podajte sa ďalej. No vidíte, koľko je tu miesta.
3: Ja som blázon. Mala som odísť skôr.
2: No tá. Vy sa celá trasiete. Sa nebojte. Čo sa bojíte? Mňa? Ale ja vám neublížim. Bolo blízko? Dajte mi ruku. No, vítaj, ale studená. Dohrejem ju. Aj druhú. No, a teraz sa usmejte.

ticho dýcha zem, dažďom oplodnená. Ako chutí žena, viem a nepoviem. Ako večer tuho vonia zem, ako sladko chutí žena, túžbou premožená. Už to viem a nepoviem, ako sa chveje zem, ako sa podá pôda, keď mu žene ruku podá tisíc raz.

0: sebou prežiť chcem ten zázrak na zázraky tisíc raz.
1: Iba raz.
0: Tisíc raz značrieť chcem z čírej živej vody v studni.
1: Poviem ti ďakujem.
0: Nezabudnem, nezabudni.
2: V poslednom období sa Emil venuješ predovšetkým literárnej tvorbe, najmä poviedkovej. V knihe poviedok Rebrík do neba a najmä v cykle Bezbožné povedačky vtipne a pritom citlivo vzhľadom na háklivú tému paroduješ zaužívané predstavy o nebi a Pánu Bohu. Tvoj humor je presne taký, aký si ty sám. Láskavý a hravý, nevysmievaš sa z nikoho, nikoho neurážaš. A tie tvoje poviedky nie sú len zábavné, ale neraz odzrkadľujú hlboko utajené tie naše záhyby ľudskej duše. Takže nebola to práve najľahšia cesta k nášmu neraz puritánskému čitateľovi. Prečo si si vybral práve túto ťažšiu?
3: Tie poviedky dozrievali vo mne dlhý čas, no nemal som odvahu výjsť s nimi na verejnosť. Z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že ako redaktor kladiem vysoké nároky na literárnu tvorbu. A to aj na vlastnú a dlho som sa nevedel zbaviť pochybností o ich hodnote. Tak som to nechával na čas. Možno, že to dozrie, alebo pôjde to do koša. No a po druhé preto, že tá téma, ako si povedal, bola dosť háklivá. Aj som ich tak nazval, ano. Zbožné poviedky, ktoré sú zároveň i bezbožné. Teda, aby som sa niekoho nedotkol.
2: No, myslím si, že priaznivý ohlas čitateľov a poslucháčov ťa zbavil tých pochybností. Mal som tu česť a pritom aj potešenie ako redaktor odvysielať tvoje poviedky v rozhlase. Pokračuješ ešte v písaní poviedok?
3: Áno, a dúfam, že čoskoro sa ich nazbiera na knižku.
2: Emil, povedz mi, ako sa ti starlo v rozhlase a s rozhlasom? Stálo to za to? Zopakoval by si si to aj povedzme v inom živote? Inými slovami, čo ti rozhlas dal?
3: Dlhoročnú prácu v rozhlase a spoluprácu s ním považujem za najväčšie a najkrajšie dobrodružstvo môjho života. Práca v rozhlase bola pre mňa veľkou príležitosťou a zároveň veľkou výzvou. A myslím, že nie len pre mňa, veď rozhlas poskytoval a poskytuje tvorivým ľuďom možnosť plnohodnotne sa realizovať si svoje literárne plány a predsavzatia. Mne to rozhlas umožnil. A čo iné človek môže čakať? Veď podstatná časť náplne života človeka je práca. Ak tá práca teší, tak potom nežil nadarmo. Život naplnil niečím, čo má nejaký zmysel. Som rád, že ma stretlo také šťastie a mohol som sa nazývať tak ako ty rozhlasákom a svojou tvorbou sa prihovárať poslucháčom.
2: Na záver som si pripravil takú malú zdravicu, zostavenú s názvou niektorých tvojich featureov. Želám ti, aby sa ti podarilo zasadiť strom, ktorý bude plodiť slovenský chlebík, aby čoskoro nastal deň pravdy, aby sme žili podľa vzoru srdce, nech už nie sú čierne dni vetery, aby si nikdy nemusel ísť hlavou proti múru a nech ťa sprevádzajú plamienky nádeje a vaša výsosť peniaze nech pravidelne dotuje tvoj biedny dôchodok.
3: Ďakujem, želám všetkým poslucháčom príjemný deň.
4: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom redaktorovi, spisovateľovi a rozhlasovom tvorcovi Emilovi Benčíkovi. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Tamara Chlebová a Marián Grebáč. A títo tvorcovia, ale už s Emilom Benčíkom, ako autorom a režisérom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre. Skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako legendárna herečka Zdena Studenková, ktorá vie, že sláva je len poľná tráva a že nič nevyváži to najzávažnejšie, dobré rodinné zázemie.

0: Pani Studenková, pamätám sa, že keď ste sa pred rokmi objavili vo filme Pana a netvor, jeden známy a vplyvný divadelný kritik, ktorý bol šéfredaktorom časopisu Film a divadlo, mi povedal, konečne je tu baba, ktorá vyzerá k svetu, pôvabná, príťažlivá, šarmantná a sexy a predstav si, tá kráska má ešte aj herecký talent. Bude z nej dobrá herečka. A jeho predpoveď sa splnila do bodky. Dnes, Vary, nikto nepochybuje, že ste nielen známou kráskou, ale predovšetkým vynikajúcou slovenskou herečkou. Ako vnímate vy osobne svoj vstup na divadelnú scénu a pred filmové kamery?
1: No, bolo to dosť dávno, ale... Som šťastná za to obdobie, keď som nastúpila, pretože boli obrovské príležitosti a ja som naozaj teda od vysokej školy nastúpila nielen do filmu, ale aj do divadla, do televízie. Dokonca tu v rozhlase som každý pondelok nahrávala rozhlasovú hru, dostala som niekoľko cien, takže vtedy to bolo úžasné na ten rozbeh, aby sa mladý herec naučil. Naučil sa počúvať cez mikrofón, čo bolo veľmi dôležité. Ja dnes teda naozaj musím povedať, som veľmi kritická, pretože vidím, že moderátori sa nezvyknú počúvať, nemajú tú spätnú kontrolu, naučila som sa pracovať s kamerou. Takže tých príležitostí bolo veľmi, veľmi veľa a na tom herec môže dospieť.
0: Každá tá herecká činnosť, buď je rozhlasová alebo filmová, má svoje špecifika.
1: No isté.
0: A asi najviac, Vary, sa odlišuje tá rozhlasová.
1: No určite v každom prípade. Je to o tom, že ten výraz, ktorý nie je viditeľný cez tú obrazovku alebo tak priamo v tom divadle, sa musí dostať do toho hlasového prejavu. A bola to veľká škola a ja som za to, že som robila v rozhlase veľa, veľmi vďačná. Myslím si, že mi to veľmi pomohlo aj v dabingu.
0: Byť herečkou a ešte k tomu na najprestížnejšej a najreprezentatívnejšej slovenskej scéne bolo vždy veľkou cťou. Pôsobili tam veľké umelecké osobnosti, mali celonárodnú popularitu, ale aj autoritu. Časy sa však radikálne zmenili a v súčasnej konzumnej a komerčnej spoločnosti, kde spôsob života určuje trhová ekonomika, kde sa všetko krúti okolo peňazí. No a zmenilo sa tým aj postavenie a pôsobenie hercov a tí sa museli zasa prispôsobiť týmto novým podmienkam. Do akej miery to zasiahlo vás?
1: No zasiahlo nás to veľmi, zasiahlo to špeciálne, pochopiteľne aj mňa. Ja mám možno to šťastie, nie možno, ale určite to šťastie, že napriek tomu, že nefunguje výroba filmov, televízia zomrela definitívne, tak stále mám šancu nejakým spôsobom sa prezentovať, povedzme, ako moderátorka nejakých priamých prenosov, alebo predsa len v nejakých tých zábavných reláciách v televíziách občas dostanem priestor. Takže na jednej strane je pravda, že tie peniaze to určujú, že aj ten príjem potom, povedzme, za tú, ktorú vec, ako je moderovanie nejakého večierka, alebo nejakého priameho prenosu. Sú iné peniaze ako tie poctivo oddreté peniaze, no ale zasa nemáte ten pocit satisfakcie. Ja vám poviem pravdu, ja keď idem robiť nejakú takúto vec, nejaký povedzme firemný večierok, ja ho tak nenávidím. Ja som otravená, ja presne viem, o čom to bude. Budú tam kockaté hlavy, všetci budú kyslí, všetci budú čakať, kým bude ten raut. No, nedá sa nič robiť, musím sa tváriť, že ma to baví, potom si navodím na chvíľu pocit, že ma to baví, idem do toho a potom si zasa poviem, aspoň, že sú za to tie peniaze. Tak. Takže asi to, tak je to.
0: To je taká povinná daň času.
1: Presne tak. Presne tak. Áno.
0: Pani Zdena, vy ste však ostali predovšetkým herečkou. Aj Jan Strasser nazval knihu o vás jednoducho herečka. Vykročili ste na hereckú dráhu v oných šťastno-nešťastných časoch pre hercov, šťastných preto, že to bola éra veľkých možností, ako ste hovorili, uplatniť sa v divadle, vo filme, v televízii, v rozhlase. Herci boli vtedy na roztrhanie. No a nešťastná, pretože tu boli isté ideologické obmedzenia, na ktoré si pamätáme. Ale veľké príležitosti neobyšli ani vás. Hrali ste v mnohých divadelných a televíznych inscenáciách, vo filmoch, seriáloch. Máte na svojom konte, myslím, vyše 200 titulov.
1: Vyše 200, áno.
0: No ale najmä filmy prispeli k vašej popularite. Pana a netvor.
1: No tým, že boli československé a že sa vlastne každé Vianoce opakujú, tak preto.
0: Kultový, nezabudnutelný film S tebou ma baví
1: svet. Áno.
0: Ale to bol nádherný film. Takisto aj Aniel s diablom v tele.
1: Áno.
0: Kára plná bolesti, Južná pošta.
1: To už boli televízne filmy, ale veľmi dobré televízne filmy.
0: Našich klasikov, dalo by sa povedať.
1: Presne tak.
0: Aniel zvádza diabla, Všetko, čo mám rád a ďalšie. Ako si spomínate na tie časy? Ako ich hodnotíte s odstupom času?
1: No viete, na jednej strane dnes myslím si veľmi šťastný, že sa skončilo to obdobie, že dnes naozaj máme otvorené hranice, patríme do Európskej únie. Cítime sa na jednej strane slobodní, na druhej strane táto sloboda vlastne priniesla pre hercov neslobodu, pretože nemajú šance pracovať. Ja na tie časy nespomínam zle. Ja si myslím, že vtedy tak či tak, v tých divadlách napríklad, viedli to všetko veľmi chytrí chlapi, ktorí vedeli, že keď si s pánmi a so súdruhmi trošku posedia a ano, podebatujú, mali s nimi priateľské vzťahy,
0: popijú,
1: všetko sa dalo vybaviť. Tak. Takže my v podstate, aj keď sme si splnili nejaké povinné penzum, nejakej tej povinnej dramatickej tvorby, tak sa to vždy vykompenzovalo úžasnými titulmi a ja musím povedať, že od začiatku, čo som nastúpila do divadla, špeciálne povedzme od takého môjho 29. roka života, som začala hrávať veľmi dobre, zaujímavé charakterové úlohy a nemôžem teda ja sa na toto vôbec sťažovať. Ako hovorím, mala som obrovské príležitosti a strašne sa mi páčilo pracovať aj v tej televízii, aj točiť tie filmy súčasne v tom divadle, robiť jedno predstavenie za druhým. Boli to pre mňa fantastické roky, kedy som sa strašne, strašne veľa naučila. A z toho dnes tak trošku ťažím.
0: Ale vy ste sa zo slovenských herečiek vari najviac priblížili k tomu, čo sa vo veľkom svete hovorí star, teda herecká hviezda.
1: Áno,
0: máte na to všetky predpoklady. Až na jeden, a to sú tie malé slovenské pomery. No. A možno ešte jeden je tu. Chýbajú vám hviezdné maniere.
1: Mm-hmm.
0: Alebo ich máte?
1: Nie, nemám ich. Ale viete, ja som hovorievala, že moja sláva končí v Hainburgu. Počúvajte, čo sa mi stalo toto leto. Ja som prišla do Hainburgu, do záhradníctva a tam bol jeden Turek, ktorý pracuje v Hainburgu 20 rokov, oženil sa tam a len čo som prišla, tak mi povedal, vy ste slovenská herečka, ja sa na vás pozerám. Ja som sa trochu naučil po slovensky, takže moja sláva nekončí v Hainburgu, tak, ale v záhradníctve v Hainburgu.
0: A ja hovorím o malých slovenských pomeroch, to sú malé rakúske pomery.
1: Ale zase áno, mala som chvíľami pocit hviezdy, keď som bola v Amerike špeciálne. Bola som tam robiť promo vlastne filmu Panna a netvor. Pozval ma pán Jerry Rapoport, ktorý bol producentom slovanských filmov v Amerike. A vtedy pozval mňa a Pepa Abraháma, aby sme mu vlastne spravili promo po celej Amerike. No a tak ten mi dal k dispozícii v tej Amerike v každom veľkom meste limuzínu s livrejovaným šoférom. V tej limuzíne bolo aj tam ten bar, aj ten televízor. No proste úžasné. Dokonca na jednej reštaurácii bol veľký nápis Vítame hviezdu Zdenu Studenkovú. Takže ako chvíľočku som sa tak cítila. No ale potom som pricestovala domov. Ešte stále veľkým darčekom tu boli žuvačky americké. Takže hneď som vytriezvela z amerického sna. Tak

0: Členkou činohry Slovenského národného divadla ste boli, ak sa nemýlim, 23 rokov. Zmenili sa podmienky a vy ste sa dali na dráhu slobodného povolania a v úvodzovkách poviem kočovnej herečky. Našťastie ostali ste, ako vravím, predovšetkým herečkou, a to nie hociako, ale pani herečkou, talentovanou, ambicióznou a profesionálne dobre pripravenou zvládnuť tie najnáročnejšie herecké úlohy a výzvy. A ponuky prišli z činohry Slovenského národného divadla, z Novej scény, zo štúdia L+S i z Nitrianskeho divadla. Zaskvelili ste sa v takých inscenáciách ako Chrobák v hlave, Ideálny manžel, Dom nad oceánom, Čo zostalo z lásky, Barmanky a v ďalších. Povedzte, pani Zdena, čo vás na divadle najviac fascinuje? V čom je čaro herectva, ktorému ste neodolali a ostávate mu verná?
1: No ja som z toho Národného divadla, takto začnem, odišla dokonca dvakrát a znovu som v ňom späť. Prišla som na to, že hoci mi na chvíľu zachutil, povedzme, muzikál, kvôli muzikálu som odišla, pretože sa to nedalo sklobiť, nebola ochota vtedy trošku sklobiť to. Boli predsa len iné časy, dnes tí herci naozaj obiehajú všetky divadlá a už je to také prirodzenejšie, vtedy to nešlo. Ale prišla som na to, že herci z Národného divadla, to teda naozaj im nepochlebujem, sú absolútna špica. Mne aj v tých ostatných divadlách vždy veľmi chýbala tá vysoká profesionalita hercov z Národného divadla. A to, že nemôžem žiť bez divadla, v tom som sa tiež utvrdila. Neviem byť herečkou, ktorá čaká, či náhodou ju nejaké divadlo bude potrebovať. Chcem byť v tom organizme, pretože to herectvo je vec naozaj vnútornej dispozície. A keď na to niektorá vnútornú dispozíciu má, myslím si, že jeho sú povinnosťou naďalej ju rozvíjať. Ja sa priznám, že ja to divadlo ľúbim preto, že v niektorých hrách si skutočne odžijem problém, ktorý ja osobne mám. Ja nie som človek, ktorý je veľmi zdielný a preto milujem to divadlo, že ja mám, keď je dobrá hra, veľmi často priestor na to, aby som si sama odpovedala na niektoré otázky. Uh-huh. To mám na divadle rada. Mám na divadle rada to, že keď už toho mám naakumulovaného za tie roky ako herečka, ako starnúca žena, ako žena, ktorá sa naozaj už zamýšľa vzhľadom na svoj vek, nad inými vecami, má iné priority. Keď to dokážem všetko nejako vnútorne pretaviť a potom dať von, si myslím, že to je vec, ktorá môže obohacovať aj tých ľudí v tom hľadisku.
0: Dúfam, že nemienite zanevrieť na muzikál.
1: No.
0: Pretože vy viete hrať, spievať a tancovať. Disponujete predpokladmi pre komplexné herectvo a syntetický prejav. To je bola ohromná škoda. Vy ste presvedčili o tom napokon mnohých divákov v Bratislave, v Nitre, v Košiciach i v Prahe, v muzikáloch Pokrvní bratia, Jozef a jeho Čarovný plášť, Bátorička, Hamlet, Niekto to rád horúce, Donáha.
1: Ja muzikál mám strašne rada. Ja si myslím, že vtedy, keď som zacítila, že musím zachytiť posledný vagón toho odchádzajúceho vlaku, teda toho muzikálu, ktorý som mala stihnúť, keď som mala 20, strašne som potom túžila a nedala som si to zobrať. Ja som naozaj človek, ktorý keď niečo chce, tak to spraví. Rozišla som sa s Národným divadlom, išla som robiť ten muzikál. Dalo mi to veľmi veľa. Jediný problém mám v tom, že naozaj mám zdravotné problémy, mám 4-krát operované kolena, takže pre mňa je muzikál taký ten plnokrvný, plnohodnotný, aký si ja predstavujem, že je tá tanečná zložka s tou muzikantskou aj s tou verbálnou by mala byť v rovnováhe, tak to už s tým mám trošku problémy. Možno, keď ešte niekedy v živote niekto napíše muzikál, kde budem ako stará herečka sa iba tmoliť po javisku.
0: Ale neviete.
1: Tak možno.
0: Napríklad by to mohlo byť o kráľovne, ktorá stále sedí na tróne.
1: No, to by bolo výborné. Áno, a potom ešte majú herci takú túžbu byť celé predstavne v posteli. Ale to sa ťažko spieva, viete, v ležiacej polohe. Ťažko. Veľmi, veľmi ťažko sa
0: najmä,
1: spieva.
0: Najmä, keď musí ležať na bruchu.
1: Takže možno ešte niekedy, to nehovorím. Ale obohatilo ma to naozaj. Tie 3 roky, čo som chodievala hrávať do Prahy, v divadle u Janka Ledeckého som hrala 3 roky s úžasnými spevákmi, rockermi pražskými. Dalo mi to veľmi veľa.
0: Ako som už povedal, pani Zdena, nie je pochybnosti, že ste všestranná herečka, ako sa vraví, aj do voza, aj do koča. A navyše ste aj spievajúca herečka, teda speváčka. Vyšiel vám aj album Na mieru šitých pesničiek. Dotyky noci.
1: No áno, taký malý pokus to bolo.
0: Je v štýle Marilyn Monroe a vystihuje váš ženský temperament, živelnosť a zároveň aj ženskú citovosť. Mimochodom, odkiaľ sa vzal ten názov Dotyky noci?
1: S týmto nápadom prišiel Martin Sarváš. Mne sa tie texty naozaj páčili. Boli krásne. A tak sme sa dohodli na tom, že spravíme taký pokus, vydáme CDčko. Ja som nikdy nemala ambíciu byť nejakou spevačkou, pretože viem, že na to nemám. Ja zasa viem, kde sú moje limity. Ale vtedy sme to spravili ako taký malý pokus, bolo to veľmi príjemné. A potom to viedlo ďalej k tomu, že som sa odvážila teda vstúpiť do tých muzikálov. 3 roky som hrala v Prahe muzikál Hamlet a Janek Ledecký tam napísal nádhernú pesničku, ktorá sa volá Neverná a je to ária. Muzikálová ária kráľovnej Gertrudy.

0: Prehoďme teraz výhybku na veselšiu strunu. Svoju knihu Nové recepty so štipkou hereckého korenia ste okorenili aj vtipnými a humornými príhodami z hereckého života, ktoré sú veľmi vďačné u poslucháčov. Porozprávajte nám niektoré z nich.
1: No, aj v prvej, aj v druhej sú pochopiteľne. No. Hovorila som si, že herecká knižka o varení, no tak ja milujem knižky, ktoré majú ilustrácie, keď to jedlo vidím na tom obrázku a už vtedy mám na neho chuť, tak som si povedala, čím by som tak zaujala toho čitateľa, aby si tú knižku kúpil. Takže v prvej sú také historky o mojich kolegoch z divadla, také ohováračky zo zájazdov a podobne, také tie vtipné príhody.
0: No, to sú veľmi vďačné.
1: Áno, veľmi vďačné, keď môžete ohovárať kolegu. A v tejto druhej som si hovorila, tak čo, historky tam už boli, o čom by som. No, a keďže tie pondelky televízne boli takým obrovským fenoménom, tak som si povedala, trochu opíšem to zákulisie, pozadie tých pondelkov, aj tam bolo veľmi veľa vtipných kadejakých príhod, udalostí. Tie som opísala a potom som písala o svojich zahraničných cestách za hlbokého socializmu, čo bolo tiež veľmi kuriózne, pretože skutočne, keď som prišla ako teda tá slovenská herečka do Ameriky, tak sa mi vôbec nepodarilo napríklad v torontskom úžasnom hoteli Sheraton pustiť vodu. No skoro som dolámala tú batériu, nešlo to ani doprava, ani doľava, nikam to nešlo. A potom, až keď som sa naklonila nad vaňu a dostala som sprchu kompletnú, tak som zistila, že to funguje tam na tú bunku.
0: Fotobunku.
1: No a to som ešte v živote dovtedy nepočula. Potom som sa potýkala s takými vecami, ako že kartička miesto kľúča. Ja som im 48 krát za deň vždy vrátila poctivo, ako my sme vracali v hoteloch tie veľké kľúče s tými bambulami, s tými príveskami. 48 krát odhlasili z hotela, že sa prihlasili.
0: No, a už to máme aj dnes. Už je to u nás. A povedzte nám nejakú, povedzme aj takú, ktorá v tej knižke nie je.
1: Ja mám psa, Olivera, hej? A môj Oliver, keď bol mladší, tak mal rád telefóny, káble, také rôzne veci. Keď mal pocit, že ho zanedbávam, dlho som nebola doma, tak niečo také rozhryskal. No a my máme ten telefónny odkazovač, ktorý, keď do ňoho hovoríme, tak sa to ozýva pochopiteľne v celom byte. No tak som volala z divadla. Píp, píp, píp. A ozvalo sa, teda pip, pip, pip. A potom ja som hovorila, Oliverko, ahoj, pusinka, ako sa máš? No, buď dobrunky, pekne si lážinkaj na miestečko a nič nehryskaj, dobre? Ja teraz hrám divadielko a potom prídem. A Milka sedela pri vedľajšom stolíku, líčila sa a zrazu sa na mňa obzrela a hovorí, prepáč, s kým telefonuješ? A ja hovorím, s mojím psom. A Milka sa pýta, on dvíha telefón?
0: Pani Zdena, vy nie ste žiadna žienka domáca, to je jasné.
1: Som, ja som sliepka domáca.
0: Sliepka. Dobre, to som práve chcel povedať, že vy veľmi uznávate vytváranie rodinného čara a tepla rodinného krbu, ktoré má vytvárať predovšetkým žena. Patrí k tomu aj varenie,
1: tak,
0: pečenie,
1: presne,
0: zaváranie, pranie, upratovanie.
1: Áno,
0: no, to, že rada varíte, potvrdzujú aj tie dve knihy receptov so štipkou hereckého korenia. Tak ako je to s tým vašim ženským postojom voči domácnosti?
1: Ja si neviem predstaviť, čo tie baby, ktoré sa nestarajú o domácnosť, robia. To je potom mužská povaha. Ja si neviem predstaviť, že by som sa venovala len svojej profesii. Čo by som potom ako ležela v mrákotách doma a rozjímala nad textami alebo nad sebou? Ja si to neviem predstaviť. Ja jednoducho tým, ako čistím zemiaky, jak robím tieto činnosti, mám šance rozmýšľať o čomkoľvek na svete a zároveň tým, ako už vôbec ako aj stárnem, si uvedomujem, že nič v živote vás nepodrží tak ako rodinné zázemie. Môžete zarobiť akékoľvek peniaze, môže vám niekto vypisovať listy, môže vám niekto blahorečiť v nejakých médiách alebo čokoľvek. To je všetko tak vratké, to je všetko tak chvíľkové, že nič nevyváži tú stabilitu, ktorú máte, keď máte dobrý vzťah a keď máte zázemie a keď sa tešíte na to, že budete doma. Ja sa tak strašne teším, že som doma. Ja milujem svoj dom, milujem svoju kuchyňu, svoje varechy, milujem to, že môžeme stále byť prítomní nejakej oslavy, že môžem pripraviť pre nich to, čo majú radi. Jednoducho, to je moja prirodzenosť a myslím si, že emancipácia v podstate, neviem ako, odsunula tie ženy na úplne inú kolaj a keď oni nepochopia, že vlastne vrátiť sa k tej podstate, že rodina je to, že sa postaram o tú rodinu, tým mláďatám dám najesť, to je o tom, to je ten základ. A ja si toto veľmi považujem, pre mňa je toto priorita.
0: Kde si ste sa vyjadrili, že povinnosťou ženy v každom veku je dbať o seba, o svoj vzhľad a výzor? Veď prečo by aj žena v zdravom veku nemohla vyzerať sviežo, mlado, elegantne a príťažlivo? Čo je na tom zlé, že chcela stará mladou byť však?
1: No, to som raz bola v jednej relácii a presne nejaká dáma sa prihlásila cez telefón, teda že chce so mnou mať dialog a spýtala sa ma, prečo sa konečne nespamätám a nezačnem sa obliekať a tváriť úmerne svojmu veku, prečo stále chcela teda stará mladou byť. A ja som povedala, milostivá pani, vy nechcete, tak mi vás úprimne ľúto.
0: To je pravda.
1: Keby som teraz začala byť prešedivená, taká namosúrená, v takých nejakých handrách, prípadne by som sa prestala trošku umývať, to by bolo akože dobre.
0: Zrejme.
1: Asi by to bolo dobre, lebo by som tak slúžila tomu štandardu a tomu všetkému. Ja to odmietam. A ja si myslím, že tie ženy, ktoré sú dnes veľmi nespokojné so sebou, sú nespokojné vlastne preto, lebo sú nespokojné s tým, ako vyzerajú, s tým, čo majú na sebe a tak ďalej. A to sa vám potom vlastne obráti v nenávisť voči všetkým ostatným. Takže najprv treba začať od seba, byť spokojný so sebou, spraviť si radosť, ako si kúpiť niečo na seba, pre seba,
0: potešiť sa
1: a potom môžem byť happy a rozdávať radosť aj ostatným.
0: Raz ste povedali, a je to čierne na bielom zaznamenané, som žena, ktorá pre muža, ktorého miluje, dokáže urobiť všetko na svete. Ako ste to mysleli? A ešte stále to platí?
1: Áno, platí to. Platí to a bude to platiť celý môj život. Ja nemám tú podstatu, ako majú podľa mňa niektorí ľudia, ako len aby som ja nebola tá, ktorá sa investuje viac. Ja si to neviem ani predstaviť. Sú ľudia, ktorí pravdepodobne ani sa celý život neprežijú, povedzme, plnokrvný vzťah preto, lebo oni sa nevedia investovať. Oni stále by očakávali, že niečo dostanú od toho života. Stále by chceli to naplnenie. Ale keď človek sám nedá, nemôže dostať.

0: Myslím si, že na ocenenie úspechov sa veľmi sťažovať nemôžete. Tuším, 4 krát vás v anketách vyhlásili za najpopulárnejšiu herečku roka.
1: 6 krát?
0: 6 krát, no a ja som skoro 2. Bodovali ste ako osobnosť televíznej obrazovky, neopovážim sa typovať koľkokrát, a neobyšli vás ani viaceré prestížne ceny od odborných porú. Úspech, pravda, vždycky poteší, povzbudí a dodá človeku nové sily. Ale čo poviete na biblické memento márnosť nad márnosť?
1: No, tak je to tak. V podstate na jednej strane je to zaväzujúce. Sú tie hlasy od divákov, je to úžasné. Na druhej strane prácu vám to nezaručí vôbec. A úctu v spoločnosti ako takú v podstate vám to tiež nezaručí. Takže dnes v čase týchto kadejakých reality show sme my na okraji, povedala by som, záujmu. A tak my sa zväzieme pri tom, že potom sú aj tie, že najpopulárnejšia herečka a herec, hej. Jako, ja sa za tým neklepem, poviem vám pravdu. Je mi to už niekedy aj také trápne, naozaj toho Ota mám ich doma 8, hej. Ja už si hovorím, že už by bolo aj na čase, aby sa objavili nejakí iní ľudia. No, neprikladám tomu veľký význam, to je moje šťastie, netrasím sa za tým. Ale pokiaľ mi niekto napíše, ako minulý týždeň som dostala list od jedného 83-ročného starého pána lekára, taký krásny list, to sú presne tie veci, ktoré vám potom ako dajú ten pocit satisfakcie a poviete si, predsa len nerobím márnu vec.
0: Tak. Čo vám dáva vnútornú silu a odvahu zdolávať všetky prekážky, nástrahy a navyše mať ešte aj dostatok tvorivej energie podávať výkony na javisku, pred kamerou, mikrofónom, písať knižky. Mám dojem, že vy máte, pani Zdenka, tie energie v sebe na rozdávanie ako taká menšia atomová elektráreň.
1: Moja
0: dúfam, že nebudeme
1: hovorí...
0: musieť niektorý z vašich reaktorov zavrieť.
1: Moja dcera mi hovorí, mama, ty si jak mochovce, pribrzdi. Áno. Tak mám vnútornú pravdepodobne takú dispozíciu a ja ju vedome dobíjam. Ja naozaj pravidelne trikrát do týždňa cvičím, vybijam s tým z tela negatívnu energiu, nabijam sa pozitívnou, zároveň viem, že môžem jesť koláčiky, pretože príliš nepriberiem. Takže ja tak naozaj racionálne pracujem na tom, aby som povedzme bola aj so sebou spokojná a pokiaľ je zdravie, o nič nejde. To je jediná dôležitá vec na svete. Všetko ostatné sa potom už zväzie. Takže ja si prajem len, aby som zostala ešte dlho, dlho pri takom zdravom rozume. Aspoň si myslím, že mám trošku rozumu. A pri takej tej fyzickej kondícii, pretože potom nemám problém s ničím.
0: My vám želáme to isté, pani Zdenka. Ďakujem vám veľmi pekne za príjemný rozhovor. Veľa dobrých dní v ďalšom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne.

Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. A ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac, kedy vám predstavíme ďalších zaujímavých, múdrych a zábavných tvorcov rozhlasového programu.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí poslucháči, opäť sú tu rozhlasoví bakalári, aby sme sa už po 962. raz pousmiali nad tým, čo všetko dokáže život skombinovať do príbehu. Vítajte pri počúvaní. V súvislosti s príbehom, ktorý sme pre vás na dnes pripravili, mi napadá jedno obohraté, ale stále platné príslovie. Šaty robia človeka. Presvedčil sa o tom aj náš dnešný hrdina, ktorý sa vďaka svojmu oblečeniu najprv musel napracovať, aby sa nakoniec predsa dostal aj k odmene. Znie vám to rozprávkovo? To je ešte len začiatok. Hlavnou postavou nášho príbehu je totiž pirát na dôchodku. Áno, áno, dobre počujete. Veď niekto sa tak môže cítiť. Niekoho za piráta na dôchodku môžu pokladať a pritom ten človek pláva aj vo vodách našej každodennosti. Neraz, pravda, s komplikáciami. O tom, čo všetko sa prihodilo práve takémuto mimoriadnemu hrdinovi, napísal bakalársky príbeh Daniel Helmeci a dal mu názov Pirátska vesta.
1: Áno, Marinka?
2: Hej, na záhrade.
1: A prosím ťa, kde by som bol?
2: No a čo, tak sa zotmelo. Ani neviem, kedy. Mal som robotu. Nie, čo by som sadil v októbri. Robil som poriadok. Áno, veď hovorím, práve sa dám do auta a idem. O chvíľu som doma, ha?
1: Aj, ženské.
2: Čo tu robíte do frasa? Skoro som vás zrazil, človeče.
3: No, čo? Potreboval som si uľaviť.
2: Tu, na ceste? Vôbec som vás nevidel.
3: No, myslel som, že tu už nikto nie je.
2: No, tak to som si myslel aj ja. A skoro som zrazil koho? Napoleona Bonaparteho.
4: Ja? Som kapitán Morgan. Stal som tu a vypúšťal vodu spod palubia. A zrazu sa rozsvietil maják a vylútil sa rovno na mňa. No,
2: dobre, dobre, ja nemám čas na hlúpe žarty. Trošku som sa zdržal, priznávam, ale vy, čo sa tu motáte takto oblečený večer v záhradkárskej oblasti? Zablúdili ste po divadelnom predstavení?
3: Ja tu bývam.
2: Bývate?
3: No, ja prespávam.
2: U koho?
3: U šitára.
2: Á, tak to sme susedia. No nič, musím letieť. Porozprávame sa inokedy.
4: Aha, tak leť! Len pomaly!
1: No to je radosť. Kúpil som záhradku vedľa bezdomovca.
5: Dobrý, koho hľadáte?
2: Dobrý deň, pán šitár.
5: No, no, poznáme sa?
2: Som váš nový sused.
5: Vážne?
2: No.
5: No tak to ma teší. Šitár.
2: Bajerský, Jozef.
5: Aha, aha. Kto vám predal? Mikeš alebo Kadrava?
2: Ja nie tu. Kúpil som vedľa vás chatku v záhradkárskej oblasti.
5: No, už rozumiem. Som sa zľakol, že neviem, čo sa tu deje.
2: Nie, na takéto baráky ja nemám. Som len obyčajný policajt. Bývam v meste v paneláku. Ledva som si nasporil na záhradku. Ja som totiž záhradkár, viete?
5: Aha, no však ja tiež. Ale priznám sa vám, tam veľmi nechodí.
2: Aha.
5: Stačí mi okolo domu. Hento som kúpil ešte, keď to bolo za dobrú cenu.
2: Mm-hmm.
5: A teraz to občas prenajímam.
2: Aha. No, ja len či viete, že vám tam prespáva bezdomovec.
5: Hej, viem. Trojrohý klobúk, Hubertus, nie? A bakulka. Ja?
2: Hej, to sedí.
5: No.
2: Vyzerá ako pil.
5: Ale prosím vás. Miestny čudák.
2: Áno.
5: Vlastným menom Jano Dačo. Ale inak len kapitán Morgan.
2: Aha,
5: ten pirátsky klobúk vysomroval na nejakej reklamnej akcii. Ale nebojte sa, on nie je škodný. Úplne.
2: No, ale skoro som ho zrazil.
5: To je zvláštne. On vždy na auta kýve, aby si ho všimli.
2: A teraz nemohol, mal plné ruky práce.
5: Chápem.
2: Tak nič, ja len toľko som chcel, či to viete.
5: Samozrejme, na dedine sa nič neutají.
2: Ale pochopte, Nemám veľkú radosť, že vedľa mňa býva bezdomovec.
5: Nebojte sa. Dáčo vám nič neukradne. Za to ručím.
2: No, len aby.
5: O chvíľu sa aj tak bude musieť spakovať. Aspoň tak? Dočasne. Áno, áno. Od prvého som to tam prenajal.
2: A, tak to je dobrá správa.
5: No, vidíte.
6: Nejdete na jeden.
5: Čo? Ale už sme tí susedia.
2: Nemôžem, som tu autom, chápete?
5: Samozrejme, samozrejme, čo sa dá robiť?
6: No, možno inokedy.
2: No, určite.
7: Tak,
2: a mám ťa.
7: Čo máte, sused? Čo to máte na sebe? Wow.
2: Som tu služobne. Dnes.
7: Vy ste...
8: Ha! Náčelník! Admirál Nelson!
9: Konečne som ťa prichytil.
8: Ha! A pričom ty, morská krysa?
9: Pričine. Legitimuj sa.
8: A čo? Karamba! Močiť je už zakázané?
9: Na to kašlem. Občiansky preukaz.
8: Kapitán Morgan žiadny nepotrebuje.
9: No tak, dačo. S tebou sa rozprávam. Čo si už úplne mimo? Nemáš žiaden doklad?
7: Mám bloček z pokladne. Ráno som kupoval rožky.
9: Doklad totožnosti.
7: Ja stratil som. Ale idem si ponoví na budúci týždeň, keď mi trošku počkáte.
9: To si píš, že počkám. Odkiaľ si išiel, ha?
7: Predsa od čitára.
9: Takže sa priznávaš.
7: No, priznávam. A k čomu?
9: Nerob sa hlúpi. Šitár už chatu prenajal pred mesiacom.
7: No to je pravda.
9: No tak čo si tam robil? Snoril, čo?
7: Neviem, čo je snoril. Ja som spal.
9: S tým je koniec, kamarát. Chata je už obsadená. Šitár mi jasne povedal, toleruje ťa, len kým nemá nájomníka.
7: No a?
9: Ha? Že no a? Už ho má?
7: No to hej, ale ja som bol na návšteve.
9: Ma podrž. Toto ti mám zhltnúť.
7: Pre mňa, za mňa... Ale chodte sa ho opýtať.
9: No to si píš, že idem.
7: Teraz nie je doma.
9: Takže ty si bol na návšteve u niekoho, kto nie je doma.
7: Nie je, ale bol. Odišiel. On tu nebýva.
9: No nič. Nebudem sa tu s tebou naťahovať. Keď si pôjdeš po občiansky, zastavíš sa u mňa, jasné?
7: Hej, ale... Ako vás nájdem, náčelník?
9: Tu máš predvolanie. Ukážeš ho na vrátnici.
7: A čo so mnou bude?
9: Uvidíme. Najprv si všetko preverím.

0: Zdravíčko, sused. Ešte makáte?
1: Á, Jožko, pozdravujem vás. Musel som ešte popolievať. Ráno nebude čas.
0: Chcel som s vami takú vec. Ohľadom toho bezdomovca.
1: Dačo? No a čo? Vari, dačo vyviedol.
0: No, to som vám práve chcel povedať. Budete na neho musieť podať trestné oznámenie.
1: Ja?
0: No, vy ste majiteľ chatky. Ale nebojte sa, všetko už mám pripravené.
1: Moment. A čo sa stalo?
0: Videl som ho zdržiavať sa na vašom pozemku.
1: No a?
0: Nevravili ste, že máte nájomníka?
1: Hej, to som hovoril.
0: No tak potom.
1: Počkajte. Ja neviem. Asi sa už zoznámili.
0: Vám je úplne jedno, že bezdomovec prespáva na záhradke, ktorú ste prenajali?
1: Pozrite, keď to nevadí nájomníkovi, ja sa nestarám.
0: Ale doparom a pod akých pravidiel?
1: Sused, a vás to prečo žerie? Pracujete v meste, tu máte len záhradku. Uvoľnite sa.
0: V práci som policajt, mimo služby občan, ktorý ide príkladom. Čo je na tom zlé?
1: Pozrite sa. Mal som tam už piatich nájomníkov a u každého dať

0: o svojom...
1: No, vyberá koše, čo?
0: Nazvime to, že recykluje.
2: ale má to svoju výhodu. Treba s niečím pomôcť? Nikto nie je po ruke? Stačí počkať. Kým vrzne veko na popolnici. Dačo nikoho neodmietne. Tunajší by vám vedel rozprávať.
1: Tak ono je to nakoniec Samarita.
2: Tak neviem, ale je náš. Spýtajte sa detí, zbožňujú ho. Pre nich je kapitán Morgan, pirát na dôchodku. Vždy im daruje nejakú figurku. No jasné, nájde ju v koši alebo na zemi, ale deťom je to jedno. Tie olizujú aj kamene.
1: Takto to je.
2: Takto. Keď nevieš pomôcť, neubližuj. Toľko ti poviem, sused. No. Dobrú noc.
1: Dobrú. Voľno?
3: To som ja, náčelníku.
1: No, dačo. No len poď. Jo, čo šaškuješ?
3: Prichádza kapitán Morgan. Odovzdáva vám klobúk a šabľu a vydáva sa do rúk svetskej spravodlivosti.
1: Čo to melieš, prosím? Sadni si.
3: Presne na to som sem prišiel.
1: Na čo?
3: Sedieť. Tak len smelo, kam mám ísť?
1: A nie, sem si sadni. No, a preber sa už konečne. Kto ti povedal, že ťa chcem zavrieť?
4: Prečo vy ste naznačili?
1: No tak no, to je možné. Ale medzi tým som si ťa preveril.
4: Aha.
1: Nie si ty až taký darebák, ako vyzeráš.
4: Aha. A to je dobré alebo zlé?
1: Neviem. Nie som psychológ. V každom prípade jedno pravidlo porušuješ.
4: Nie je možné. Aké?
1: Chodíš pri ceste a nenosíš reflexnú vestu.
4: No, ale ja kývam. Furt, keď ide auto.
1: No, nie, to som videl. Skoro som ťa prešiel.
4: Ale nakoniec ste ma zbadali, nie?
1: Pravidlá hovoria jasne. Ak ideš po pricestnej komunikácii, mal by si nosiť reflexnú vestu.
4: Takže pôjdem sedieť pre vestu?
1: Žužele, figu borovú. Za čo ma máš? Ja ti jednu darujem.
4: Náčelníku, a čo s ňou budem robiť?
1: No čo? Oblečieš si ju. Pozri, aká je pekná. Oranžová. Vyskúšaj, to máš odo mňa. Tak čo, sedí ako uliata. Pasuje ti ku klobúku. Čo je, tebe sa nepáči?
4: A keď ja som myslel, že ma zavriete, aspoň na 2 dni, že dostanem teplý obed a možno aj večeru.
1: Čo by si ešte nechcel? Joj, neviem, no maximálne ti tak môžem spraviť kávu. Čo, dáš si? Jasné, že si dáš. Aspoň budeš mať niečo teplé v žalúdku. Ja! Do paroma! Tá mizerná kanvisa zase vyhadzuje ističe. No, nič. Káva nebude. Ale počkaj, dám ti fľašku. Tuším, že je to slivovica. Už je síce otvorená, ale tebe je to jedno, nie? Výborne. Tak poď, vyprevadím ťa. Musím nahodiť poistky.

0: Tak, kapitán Morgan. Nakoniec si dopadol celkom dobre. Myslel si, že ťa zavrú, čo? Karamba! Nakoniec to nemuselo byť také zlé. Určite by som dostal nocľah a stravu. Ale nedali by ti fľašku, ha? Pozri, aké tu majú parádne škúlery! Rovno pod nosom! Adam, sa v nich teraz nechceš hrabať. Tu, pred políciou. No, len sa do nich pozrie.
1: Čo sa tam hrabeš? Aj sem ten smetiak.
0: Ja? Ale ten nie je môj.
1: Joj, nie si náš, prepáč. Som si ťa pomýlil. Máš rovnakú vestu ako my.
0: No, to som dostal. Na polícii.
1: Vážne? Pekne hlúpy nápad.
0: Hej, aj ja si myslím.
1: Posuň mi tú bedňu, keď už tam stojíš.
0: Prečo nie?
1: Díky. Ak ti môžem poradiť, veľmi sa takto nemotaj okolo košov.

0: teda, ak sa ti nechce pracovať.
1: A čo mám robiť?
0: Čo ja viem, chod si sadnúť do parku. Aspoň teraz, keď po meste chodia smetiari. Vyzeráš ako jeden z nás.

0: To mi je tempo do frasa. Jožko, dokedy tu chcete byť? Po obede treba pokosiť pred štadiónom.
1: To nestihneme, pani vedúca, pôjdeme tam zajtra.
0: V žiadnom prípade. Zajtra už musíme byť na sídlisku.
1: Zázraky na počkanie, ale s kým?
0: Ako s kým? Ako s kým? Dala som ti skoro tucet nových ľudí.
1: Ale to nie sú naši, len VPPčkári z úradu práce.
0: No a čo? Ľudia ako ľudia. V kosačke nemôžu, ale pohrabú rovnako ako každý.
1: Tamty, figu borovu, nemajú tempo ani morálku. Stále ich musím naháňať. Pozrite, no, aj teraz, tam jeden sedí na lavičke.
0: Na to si tu, Milanko, aby si ich naháňal. Tak sa nenechaj rušiť.
1: Ešte, že im dali vesty. Aspoň viem, koho môžem spucovať. A ty čo tu sedíš, zlatý môj? Pre teba to neplatí? No, prosím. A ešte aj slope. Okamžite ber hrable a choď hrabať.
2: Ja? Ale ja nie som váš.
1: No, to veľmi dobre viem. No tak, rýchlo, nemám tu len teba.
2: Nedbám. No. Rád priložím ruku k dielu.
1: Čo, aspoň nedristaj.
2: Čo mám pohrabať?
1: No čo, nevidíš toto tu?
2: A toto všetko?
1: No, hej, a čo? Keby si nesedel na lavičke, už by si mal polovicu hotovú.
2: Keby som vedel, ani sa nejdem.
1: A čo si si myslel, že tu rovno rozdávame podporu? Makaj! Nemyslíš si, že sa budeš flákať? Na teba si dám zvlášť pozor.

0: Máme návštevu, pán poručík.
1: Teraz? O chvíľu je koniec služby. A kto?
0: Neviem. No poďte, občan.
2: To som ja, náčelník.
1: Aha, dačo? Čo tu chceš?
0: Nechám vás.
1: Len pokojne osám pišta. Sa pobavíš. No tak, kapitán Morgan, čo ťa sem priviedlo teraz večer?
2: Klobúk dole, náčelník. Vraciam vestu.
1: A to si sem prišiel kvôli tomu? Ešte dnes?
2: Čím skôr, tým lepšie.
1: Čo sa stalo?
2: A tá vesta je prekliatá.
1: Vážne? A prečo?
2: Stále v nej treba pracovať.
1: No a? Ty s tým vraj nemáš problém.
2: No, sem tam pomôcť to, hej, za večeru, za fľašku, ale ja som si dnes v tej haraburde odrobil dve smeny.
1: No, čo sa stalo?
2: V tom nemôžem ísť nikde, ani po ulici, ani do parku. Furt sa takto nájde, kto ma okríkne, čo tam stojíš, nič nerobíš. A už som lietal ako karavela. Vynášal smetné bedne, hrabal trávu, zametal chodníky.
1: Už chápem.
2: A nikto mi nedal ani korunu. Ani fľašku, nič. Kašlem ja na takú vestu.
1: Ale no, nie tak z hurta. Aj tak je to tvoja chyba, že sa nevieš ozvať.
2: A ako sa mám ozvať, keď na mňa hneď každý vrieska?
1: Vidíš to, pišta? Bezdomovec a introvert. To je kombinácia.
2: Čo tým chcete povedať?
1: Že si trúhlík, dačo. Ja som ti tú vestu nekázal nosiť stále. Mal si si ju obliecť, keď pôjdeš popri ceste.
2: A kam som si ju mal dať? Nemám tašku.
0: Pozrite, občan. Tu je moja stará brašňa. Môžete si ju zobrať. Už mi ju netreba.
2: Ani mne.
1: Ale treba. Ďakujem, pišta. Pozri. Teraz ti dám inú vestu. Zelenú. V tejto si ťa nikto nepomýli so smetiarom ani s cestárom. No, so záhradníkom možno, hej. Ale ako vravím, obleť si ju iba pri ceste.
2: Viete čo, náčelníku, ja radšej budem ďalej kývať na auta.
1: Jo, neštvi ma, dačo. Bezpečnosť je priorita. Pozri, prihodím ti aj fľašku, aby si nepovedal, že kvôli mne si robil zadarmo. Vidíš? Táto je plná, zatvorená. Teraz ber. No, vyriešené. Konečne. Pišta, by si neveril, toto je môj sused.
0: Z paneláku?
1: Jo, nie, zo záhradky.
0: Á, tak to je milé. Teší ma. Nedáte si kávu?
2: No, kávu som ešte dnes nemal.
1: Počkaj, pišta, kanvica vyhazuje ističe.
0: Aj žiadny strach, už som to opravil. Momentík, hneď to bude. Prosím, už to ide.
1: Tak vidíš, dačo, odídeš vybavený ako zo supermarketu. No.
2: To je tma ako v podpalubí.
0: Do frasa. Ako je to možné?
1: No nič, káva nebude. Poď, dačo, odprevadím ťa. Musím nahodiť ističe.
2: Kam mám ísť, veď nič nevidím.
1: Poď za mojím hlasom, kapitán Morgan. To hádam zvládneš, nie?
2: To si píš, náčelník.
1: Joj, hlavne si tu nič nezabudni.
2: Všetko mám pri sebe. A? Ešte klobúk. Tak, ja som pripravený vyraziť na túto temnú misiu.
1: No dobre, poď, tadiaľ to. Sem. Pomaly. Výborne. Povedz mi, pišta, ako si to opravil, keď to stále vyhadzuje ističe?
0: No ako? Kúpil som novú kanvicu. Čo som ja, elektrikár?
1: Tak je to jasné. Chyba bude v zásuvke. Túto nemôžeme používať.
0: Očividne nie.
1: No ešte sa smej. Mal si to ísť nahodiť sám.
0: Aj by som išiel, keby si nemusel vyprevadiť vzácnú návštevu.
1: Jaj, ten dačo. Furt dačo. A vraj, keď môže, pomôže. Figu borovú. Škoda s ním dačo mať.
0: Budeš musieť. A to čo skoro.
1: O čom to trepeš?
0: Pozri, nechal tu svoj pirátsky klobúk.
1: A?
0: A čo si bez neho počne?
1: Hodím to rovno do koša.
0: A obávam sa, že nemôžeš.
1: Prečo? Vyzeral v ňom ako blázon. Raz mi za to poďakuje.
0: Bude ti ho treba. Na výmenu.
1: Akú výmenu?
0: Ak vidím dobre, omylom ti zobral služobnú čapicu.
1: Fakt. A do frasa.
3: Priority. Raj priority. Vol jeho priority. Mám šaškovať s vestou. No prosím. A už je to tu. Ale kašlem na to. Joho! Tu som! A trochu sa motkám, tak bacha na to! Hentioš! Lož!
4: To bolo tesné. Skoro som rozlial.
3: No dobre. Tak si ju oblečiem.
4: Moment, moment! Tak, a tu som pomalý!
1: Viem, nič mi nemusíte hovoriť. Viem, prečo ste ma zastavili.
3: Ja? Sám si zastal. Ja som ti len kýval.
1: Áno, viem, pán policajt, máte pravdu, ako vždy.
3: Ale aký som ti ja policajt? Ja som dačo!
1: Ja nehovorím, že ste hocikto. Prepáčte, pán príslušník, ja už fakt neviem, ako sa vám dnes hovorí. Hodnosť nevidím, máte vestu.
3: Som kapitán Morgan.
1: Áno, tak dobre, pán kapitán, ja viem. Išiel som rýchlo, nič mi nemusíte hovoriť.
3: No to teda nemusí.
1: Viem, áno, je to trápna vyhovorka, ale ja sa naozaj ponáhľam. Volala mi žena, že to už na ňu prišlo. Chápete? Musím ju odviesť do pôrodnice.
3: No a čo ja teraz?
1: Pozrite sa, pán policajt, ja to nechcem zadarmo. Tu vám nechám stovečku a letím ďalej. No, zabudneme na to, dobre?
3: Koľko?
1: No tak, to kilečko vám musí stačiť, tak rýchlo som zase nešiel.
3: Ale čo ja mám s tým robiť?
1: Nič, bude to len tak medzi nami, nemusíte nič vypisovať. Ja naozaj musím letieť. Môžem, prosím.
3: Tak leď!
1: Ďakujem, pán kapitán, ďakujem za pochopenie.
3: Joho!
1: Áno, príjemnú službu, dovidenia!
4: Pohni fakt dal kilečko.
3: To je ozajstná pirátska vecka. Túto si musím nechať.

0: Tak, ako je z dnešného príbehu zrejmé, ešte aj pri obyčajnej reflexnej veste je nevyhnutné dodržiavať prísny dress code. Teda, ak sa nechcete zbytočne napracovať. Nuž a rozhlasoví bakalári sú v tejto chvíli už otvorení ďalším príbehom zo života vás, našich poslucháčov. Ak ste niečo vtipné zažili, napíšte nám o tom na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo rozhlasoví bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje. Váš príbeh zo života sa môže stať námetom na rozhlasový bakalársky príbeh, ktorý napíšu naši dramatizátori. Poznamenám k tomu, že rozhlasoví bakalári sú literárno-dramatickou reláciou a preto ju nemožno úplne stotožňovať so skutočnými postavami a príbehmi. Za všetky zásielky s príbehmi zo života vám vopred ďakujeme. Autorov vybratých námetov samozrejme budeme informovať, oznámime im dátum vysielania a následne pošleme honorár. Na ďalšie stretnutia pri rozhlasových bakalárskych príbehoch sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 962. príbeh rozhlasových bakalárov autora Daniela Helmeciho. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Miroslav Kolbaský, Stanislav Pitoňák, Peter Himič, Adrián Urda, Simona Kašťáková, Adam Terek, Filip Ďuriš a Juraj Fotul. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V tejto relácii radi dávame priestor zaujímavým ľuďom, ktorých práca a jej dosah často prekračujú región východného Slovenska. Dnes sa budem v štúdiu zhovárať s držiteľkou globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award. V jednej z kategórií bola za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti, za prácu na medzinárodných projektoch, s mladými ľuďmi a za komunitné aktivity ocenená Košičanka Nikola Šimčová. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ja som teraz krátko spomenula ocenenie, ktoré je z konca minulého roka. Kto toto ocenenie udeľuje a s akým zámerom?
2: Ocenenie sa udeľovalo v rámci medzinárodného samitu Guardian of the Earth v bangladešskej Dhake, kde som si ho bola osobne prevziať. Ocenenie udeľuje organizácia Global Outthinker Society, ktorá pôsobí celosvetovo. Je to nezisková organizácia, prestížná, celosvetovo uznávaná, ktorá spája globálnych lídrov, právnikov, akademikov a mladých aktivistov z celého sveta. Ich hlavnou víziou je budovať spravodlivejší a mierovejší a ekologicky udržateľný svet.
1: Má to teda pomerne široký záber. Ako sa o vás dozvedeli? Kto si vás všimol a vďaka čomu?
2: No, toto bolo veľmi aj milé pre mňa osobne, pretože nanominovať sa na takéto ocenenie sa nemôžete sami. Musí vás nominovať tretia strana. A v mojom prípade to bolo prirodzené vyústenie situácie, keďže som organizáciu Global Outthinker Society už poznala pred rokmi, kde sme sa stretávali v online priestore v rámci online konferencií. Čiže ja už som ich začínala takto registrovať a evidentne aj oni mňa. Takže dostala som oficiálny e-mail, či by som bola ochotná prísť do Dhaky vtedy a vtedy, keďže som nominovaná.
1: Zastavil sa vám na chvíľu dých, keď ste si ten mail otvorili, keď ste sa to dozvedeli?
2: Určite áno, pretože už v tom čase som bola na materskej a myslím si, že každá žena vie, že to svet sa vám úplne zmení. Vidíte len pračku, riady, babetko, hračky a zrazu niekto ocení vašu prácu, ktorú ste robili celý život, hoď aj spätne, tak si tak človek povie, že asi som v tom živote robila niečo dobré.
1: Čo to pre vás teda znamenalo?
2: Určite do istej miery taká forma satisfakcie, že stálo to za to. Určite tam boli aj, častokrát som si hovorila niektoré veci, čo som aj obetovala možno od času alebo peniazy do vzdelania a tak ďalej. Ale aj taká tá vnútorná motivácia, že malo to zmysel. Nebolo to len pre mňa podstatné, ale asi aj pre tých iných ľudí. A ešte aj taká pridaná hodnota, že niekto na opačnej strane zemegule je zvedavý na môj odborný názor. To je pre mňa tak najviac.
1: Máte informáciu o tom, kedy naposledy niekto zo Slovenska dostal túto cenu, alebo či vôbec sú na Slovensku držitelia tejto ceny v minulých rokoch?
2: Nie sú. To som si pozrela tak spätne, tiež som o tom nevedela, ale nie. V Strednej Európe som prvá.
1: Gratulujeme. Dodatočne. Krásna cena. Vy ste si teda to samotné ocenenie boli osobne prevziať v Bangladéši. Dlho ste sa rozhodovali, či necháte doma bábätko a pôjdete, alebo ako ste to vyriešili?
2: Bojím sa, že keď odpoviem úprimne, budem vyzerať ako zlá matka, ale ja som tam hneď chcela ísť. Je to asi spôsobené mojou láskou k cestovaniu a poznávaniu iných kultúr, lenže problém bol doma, tak keby som to podala hneď takto doma, že chcem ísť do Bangladeša, no tak jasné, že určite všetky síly by sa spojili, aby som tam neišla. Ale človek si aj viac uvedomuje pri tom babetku, čo všetko sa môže stať, hej, od všetkých baktérií, vírusov, spoločenské situácie, hej, alebo aj politické situácie v Bangladeši, to by bola tiež zaujímavá téma. Ale s pomocou mojich úžasných babiek, takže ďakujem mamka, ďakujem babi, sa táto cesta podarila úspešne.
1: Aká bola tá slávnostná ceremónia?
2: Nádherná. To bolo niečo tak veľkolepé, ale tak slávnostné, ale také ľudské. Vlastne to trvalo niekoľko dní, hej. Tá ceremónia bola už skutočne len taká čerešnička na torte, ale všetci sme boli dojatí. A už keď vyhlasovali tie ocenenia, oni nám urobili aj také prekvapenie, pretože deň pred tým v rámci sessions, ktoré sme tam mali, tak mi tak nenápadne načrtla tá prezidentka, pani Rauman Smith, úžasná žena, že Nika, ale dostanete certifikát, ale ocenená nebudeš. Ale pre mňa to bolo už len tým, že som vôbec bola nominovaná, tak to bolo proste niečo perfektné pre mňa. A to isté povedali všetkým. Čiže my keď sme tam prišli, my sme sa naozaj tak prekvapili a dojali. A celkovo ten ceremoniál bol nádherný v tom, že tam vystupovali mnohé kultúry, tradičné tance, ale nie len z Bangladeša, ale napríklad aj z bengalskej komunity, hej. Sú to veci, ktoré človek musí zažiť, aby to naozaj vedel pochopiť a vnímať tú krásu naozaj, aká to je, lebo človek, keď pozerá v telke nejaký dokument, tá atmosféra sa na vás tak nepreniesie, ako keď ste tam.
1: Spolu s vami bolo ocenených 12 ľudí z celého sveta. Mali ste možnosť poznať tých ostatných inšpiratívnych ľudí? Bol tam na to priestor?
2: Bol. Hlavne v prvej fáze sme sa spoznávali tak názorovo počas tých panelových diskusí, lebo to bolo vlastne 3 dni. S tým, že každý deň z nás prišiel skoršie o ten deň, dva, aby sa človek aklimatizoval, zvykol si, ale aj v rámci našho voľného času. Ja som si tak intuitívne sadla s úžasným profesorom z Filipín, svetová špička v projektovom manažmente z Malézie. Doteraz sme v kontakte ešte s úžasnou ženou z Mianmarska, Sunitou, ktorá robí neskutočne krásne projekty v rámci sociálneho podnikania na globálnej úrovni. Čiže ten čas poznať tých ľudí, hoci bol krátky, o to viac sme ho využili naplno.
1: Bolo to určite inšpiratívne pre vás všetkých, tých 12, ktorí ste sa tam stretli, lebo už len ten rozmer, že každý prišiel z inej krajiny, ano, vnášal do toho nový prvok.
2: Áno, myslím si, že nie len pre nás, tých 12 ľudí, ale myslím si, že aj pre miestnych. My sme totiž boli ubytovaní, celé sa to dialo v univerzitnom mestečku v rámci univerzity Dafod. Ja som v živote nevidela krajší univerzitný kampus. Tam boli ihriská, pre mňa ako Košičanku som sa cítila ako v botanickej záhrade. To sú tak nádherné parky, obrovské vybavenia od reštaurácií, kaviarní, miesta na koncerty. Celý ten areál bol prepojený takými maličkými autobusmi. Všetko to bolo ohradené takými veľkými gatemi. Čiže človek, keď chcel ísť k taxikom, musel ísť na gate 3, hej? Alebo keď chcel ísť na autobus, alebo zobrať si rikšu, išiel oproti. Ale napríklad v rámci mojej prechádzky veľmi veľa študentov ma zastavovalo a pre nich to bolo úplne niečo nové a aj tak úprimne mi povedali, že či sa so mnou môžu odfotiť, pretože prvýkrát v živote vidia bielu ženu. Tak hovorím, že tak jasne, že to je dobrý dôvod, tak poď sa mi, jasne, dáme si selfie. Ale bolo to také spontánne, hej? Alebo keď som išla z raňajok na izbu, zastavili ma študenti, že odkiaľ som a všetci sa vlastne pýtali, aký je svet v Európe, aký mám názor, čo si myslíš o našej univerzite. Dokonca ma jedni študenti stiahli na ich prednášku, na ich hodinu. Ten profesor bol taký nadšený, zrušil prednášku a ja som sa hodinu rozprávala so študentmi.
1: Tak objavila sa lepšia zaujímavá téma, no.
2: Áno, áno, ale hovorím, že nielen pre nás to bolo zaujímavé, ale myslím si, že na všetkých stranách.
1: Zoznámili ste sa trochu aj s Bangladešom, pamiatkami, tradíciami alebo kuchyňou?
2: Na to, aby som mohla povedať, že Bangladeš poznám, tak by som tam musela ísť minimálne ešte 10 krát, lebo je to tak rozmanitá krajina. Videla som všetko, veľké extrémy. Nechcem haniť tú krajinu, hej, lebo hovorí sa, že to je smetisko sveta. Do niektorých častí som absolútne neišla, ale ani som nechcela. Ani zo zvedavosti. Skutočne ma to veľmi rýchlo prešlo, keď som videla ešte také časti, ktoré sú pre strednú vrstvu, aj tak tam bolo veľa odpadkov a tuľavé kravy a všelijaké skupinky. Dhaka je veľmi nebezpečné mesto, ale zase som videla na druhej strane absolútny extrém luxusu. My tu na Slovensku nemáme také mrakodrapy, nemáme také reštaurácie s bazénami a luxus barmi a koktejlami a proste to bolo extrém, z extrému do extrému, tak by som to povedala.
1: Aký pocit vám teda ostal z tejto krajiny?
2: Zmiešaný, ale Bangladeš má ešte niekoľko rokov čo robiť, aby sa znížila tá krivka chudoby a aj v tých environmentálnych otázkach hlavne. Takisto obchodovanie s ľuďmi, viete, tam majú jeden celý ostrov, hej, len čisto pre obete obchodu s ľuďmi, hej, a nikto toho nerieši. To tiež akože tak som mala takú zaujímavú diskusiu na túto tému, pretože veľa ľudí o tom vie a zatvára oči. Jednoducho nechcú to riešiť, pretože oni robia niečo zlé, hej, a teraz ako človek, keď urobí niečo zlé, takže si nezaslúži tú pomoc. Bolo to také veľmi rozpolplné, ale mňa ochvátili tí ľudia, ako majú mentalitu. Oni sú dobrí ľudia. Jednoducho, ja som tam mala tam milión situácií, kedy som síce som mala pridelených dvoch asistentov, ktorí ma stále sprevádzali a aj sa snažili mi poukazovať veci, keď bol čas, ale tí tradiční ľudia, tí domáci obyvatelia boli veľmi milí a to my na Slovensku nemáme. Mne sa stalo bežne, keď som sa spýtala napríklad tu v Košiciach, aká MHDčka, kde tam a tam, že jednoducho ten človek vám neodpovie, alebo ešte sa na vás tak ešte pozrie, že bože, ty to nevieš. A tam, síce aj keď to nevie, ale ďalších 15 ľudí sa vám snaží pomôcť. To bolo veľmi milé, hej. Keď som prišla do toho Bangladeša, ja som mala aj predsudky, pretože hneď som videla veľmi veľa vojakov ozbrojených so samopalmi. Všade. Pred každým vchodom do supermarketu i obchodu boli veľké kontroly, hlavne aby sa zamedzil bombovým útokom. Nechápala som, prečo na letisku je také veľké množstvo vojakov. Aj ten internát, kde sme boli my zahraniční ubytovaní, stražili vojaci a dokonca ešte aj na chodbe, kde sme boli ubytovaní, som mala jedného prideleného vojaka. Čiže ja som mala také predsudky, že bože, kde som to prišla, akože čo to je, veď to nie je nejaký ozbrojený konflikt, ale potom som sa rozprávala s miestnymi a bolo mi to vysvetlené, že bol tam prevrat, hej. Tu v správach sme o tom vôbec nepočuli, alebo keď tak možno omylom, vtedy vojaci vlastne vystrieľali do davu veľmi veľa študentov. Padla vláda a stále tá krajina bola v recesii ešte pol roka na to. Boli veľké silné nepokoje. No preto som aj bola už aj rada, že tam tí vojaci a boli veľmi milí, lebo koľkokrát som sa chcela spýtať, že nech mi objednajú taxík alebo kde si tu môžem kúpiť nejakú sladkosť.
3: Prosto akákoľvek pomoc, tak boli.
2: Áno, boli veľmi napomocní.
3: Vráťme sa teraz na začiatok vášho príbehu. Vaša cesta k tomu medzinárodnému oceneniu prirodzene odštartovala u nás na Slovensku v lokálnom prostredí. Aké boli vaše začiatky, pretože vy ste si toho vyskúšali viac. Od tej terénnej sociálnej práce, cez prácu v mimovládnej organizácii, v rodinnom centre. Kde ste začínali, ako?
2: Ja som začala hneď po škole ako terénna sociálna pracovníčka na úrade práce. Mojou úlohou bolo chodiť do rómskych osad a kontrolovať zásoby jedla. Hej, ja som bola na oddelení hmotnej núdze, čiže moje začiatky sú také, že ten východ mám Košický kraj naozaj pobehaný, ale človek sa naučí tam veľmi veľa a takisto pracovať sám so sebou, hlavne so svojou hlavou a so svojimi myšlienkami. Pretože je prirodzené, že človek má predsudky, hej, keď idete do tej osady, tak naozaj to niekedy vyzerá ako v horore, ale vodíte dnu a tí ľudia majú čisto, tí ľudia sú milí, sú ochotní, začnú vám hovoriť o svojich trápeniach a vy zistíte, že nie je všetko len to, čo vám povedia v telke, ale človek sa naučí takej väčšej pokore a vďačnosti, čo v živote má.
3: Kedy ste si poprvýkrát uvedomili, že chcete a budete naozaj naplno pôsobiť v sociálnej sfére, že vás láka byť aktívnou v tejto oblasti. Bol to nejaký konkrétny moment, alebo tak sa to stalo?
2: Pre mňa to bolo také prirodzené vyústenie. Nebolo to žiadny aha moment. Ja už som na strednej škole, keď som študovala na Pedagogickej akadémii v Prešove, vedela, že nechcem byť učiteľka. Nemám k tomu vzťah. A som toho názoru, že učiteľstvo je jednoznačné poslanie. A videla som, že chcem pomáhať ľuďom, len som nevedela ako. No tak som išla na tú vysokú školu, kde som začínala ako tá terénna pracovníčka, neskôr ako vychovateľka v detskom domove. Ďalej som robila v iných rôznych organizáciách tu na Košiciach. Prišlo to tak prirodzene a vlastne som si uvedomila, že už nemám 20, ale už mám 35 a vlastne celý život pomáham ľuďom.
3: Dá sa povedať, že vás do veľkej miery formovali aj tie také skúsenosti zo zahraničia a príležitosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+. Čo vás na tom nadchlo?
2: Viete, Erasmus pre mňa mne zmenil život. Pretože Erasmus mení človeka. Vy tam prídete možno s takým nízkym sebavedomím a máte tak klasické, typické otázky alebo takú hamblivosť do istej miery, že vaša angličtina nie je dobrá a prvýkrát som tu a ja nie som taký skúsený aplikant ako iní študenti, hej, alebo možno, že nemám také zázemie ako iní študenti alebo nemám takú vysokú školu medzinárodne uznávanú. Tých otázok je milión, s ktorými som sa stretávala, ale vás to zmenia ako človeka. Naučite sa komunikovať s ľuďmi z iných kultúr. Zistíte, že tá mentalita národa je inšpirujúca, veľmi krásna. Vy si uvedomíte, že naozaj tá psychológia národov funguje a každý národ je niečím spôsobom iný, ale stále sme ľudia a máme viacej spoločných vecí ako rozdielov. A myslím si, že keby každý jeden človek išiel na Erasmus, tak by ani neboli vojny. A to som absolútne toho názoru. Ja som vlastne išla prvýkrát do zahraničia, mala som problém sa tam vôbec dostať na Erasmus, lebo v tom čase bola iná doba. Ja som podala neskutočné množstvo prihlášok organizáciám a ani jedna ma nevybrala. Buď lebo som nemala to zameranie, na ktoré je ten projekt, hoci som tam chcela ísť ako pre zaujímavosť, alebo som nemala takú angličtinu na dobrej úrovni. Proste tých dôvodov bolo veľa. A tak som si povedala, že veď založím svoju organizáciu a budem dávať možnosť práve tým prvoaplikantom, aby tú možnosť mali. Veď v Bielej knihe mládeže je to jasne povedané, že každý má právo ísť na ten Erasmus. No a vlastne na tom som si aj postavila moju profesionálnu cestu a moje ďalšie vystupovanie v rámci medzinárodných konferencii, kde som stále upozorňovala ešte na nejaké také tie starodávne myšlenkové pochody mnohých organizácií, nielen na Slovensku upozorňujem, ale aj všeobecne vo svete, kde bolo to stále vnímané, že tá cesta do zahraničia má ísť ako za odmenu, hej? Napríklad, že rok dobrovoľničíte a ste najlepší, tak si zaslúžite ísť niekam. Nie je to pravda. Tento postoj už hneď od začiatku segreguje mladých ľudí a nedáva ich na rovnakú úroveň. Jednoducho človek, ktorý má platenú súkromnú angličtinárku od malého decka, jasné, že bude lepší aj v prejave, aj možno v nejakých odborných témach, ako človek, ktorý nemal také zázemie, ale mal vnútornú motiváciu a to je oveľa častokrát viac ako naučené zručnosti. Čiže na tom sa to vlastne aj postavilo a projekt vo Velese bol taký môj prvý a tam som sa vlastne to všetko naučila.
3: Vás zaujíma prepájanie sociálnej práce s medzinárodnou spoluprácou, s komunitným životom a s porozumením medzi kultúrami a mentalitami iných národov. Prečo?
2: Pretože by to pomohlo spoločnosti, keby sa na to každý tak pozeral. Tak jednoducho ľudsky to poviem.
3: V čom?
2: Vieme sa veľmi veľa inšpirovať skúsenostiami. Už vyslovenie ľuďmi, ktorí to skúsili, vychytali chyby. Hovorím napríklad o nejakých metódach sociálnej práce, alebo spôsoboch organizácie, alebo nejakých vyslovene nápadoch. Hej. A my tu sme často tak ešte uzavretí. A myslíme si, že proste objavili sme teplú vodu, ale to už dávno niekoľko rokov funguje v zahraničí a ešte lepšie, pretože oni už mali ten čas zistiť aj tie ohrozujúce faktory v rámci prebiehajúceho projektu, opravili chyby a už prečo sa neučiť od tých ľudí, ktorí už to majú zabehnuté, ako namiesto toho učiť sa na chybách sám a tak ďalej.
3: A trvá to možno dlhšie, je to ťažšia cesta, nejde to tak rýchlo. Sociálna práca sa často robí potichu, jej dopad však môže byť počuť až na globálnej úrovni. To sú vaše slová. Ako sa teda tá nenápadná a často prehliadaná práca môže stať viditeľnou na globálnej úrovni, lebo ak by ste to povedali niekomu, kto je aktívny v sociálnej sfére u nás v našich podmienkach, tak by sa mu to možno zdalo cesta ako veľmi ďaleká, neprekonateľná.
2: Dá sa to naozaj. Ako príklad uvediem taký malý projekt. Spolupracovala som s pani starostkou tu na mestskej časti Džungľa. Tam som chvíľku robila ako v rámci dobrovoľníctva projekt pre detičky v rámci majority a minority s tým, že išlo o maľovanie s prvkami arteterapie. Pre niekoho je to úplne banálna vec. Proste niekto neznali veci, by si povedal, že tak som prišla, manovala som si detičkami a mamkami. Pre mňa to bolo odborné, naplánované a strategicky veľmi premyslené, pretože som našla veľmi veľa podobných organizácií, ktoré to v zahraničí robia. Ja som sa inšpirovala konkrétne v tomto prípade organizáciou a komunitným centrom v Cardiffe, kde to výsledná tá práca, v tomto prípade manovanie s deťmi, nebol cieľ, ale bola to forma priblíženia sa k tým ľuďom. A tie sociálne pracovníčky z danej časti mi povedali, že majú problémy proste pri nenávistných prejavoch, že tá komunita jednoducho stále je viac a viac vyčlaňovaná, sú tam isté nenávistné prejavy. Čiže dostala som voľnú ruku a prichystala som si maľovanie s mamkami a detičkami. Hneď pri prvom energizeri, keď som chcela ako stmeliť skupinu, som pochopila, že tu mám byť, keďže mamka odmietla podať ruku romskému dieťaťu. Ešte sa išla obetovať, aby náhodou jej syn nechytil aj toho chlapčeka za ruku. Tak hovorím, OK, že dobre, tak tu naozaj mám byť, to som si povedala. Ale výsledok bol toho taký, že po niekoľkých hodinách vlastne toho maľovania už kreslili spolu a tá komunita si začala naozaj pomáhať v zmysle aj humanitárnej pomoci. Napríklad vyhorol tam dom, ale už tá jedna mamka napríklad z nášho kruhu maľovania mala manžela stavbára. Už to išlo, proste tá pomoc tam bola. Alebo ukradli tam bicyklik. Same romské detičky prišli povedať tým rodičom, že my sme ho neukradli, ale vieme, kde je v tej osade a sami zavolali políciu, aby to nebolo na nich. Hej? A tie vzťahy sa veľmi zlepšili a tie výsledky sú merateľné. Ja som nerobila nič prelomové, len som sa inšpirovala tým zahraničím. A myslím si, že aj do istej miery niektoré organizácie, či už v Ankare, alebo Krikali, takisto prevzali tento model.
3: Máte nejaké informácie zo zahraničia, kontakty, mať tú skúsenosť zo zahraničia, znamená potom uvidieť a vnímať aj to domáce prostredie v nových súvislostiach. Ako sa dnes pozeráte na postavenie sociálnej práce na Slovensku? Zmenilo vám to videnie?
2: Myslím si, že sociálna práca na Slovensku je veľmi podceňovaná. Vôbec tomu neprispievajú ani vyjadrenia politikov, ale vidím to aj v spoločnosti. K keď v jednej miestnosti pracuje, ja neviem, právnička, sociálna pracovníčka a ekonomka, tak všetci si myslia, že ste odbornejšia než ten sociálny pracovník. To som videla niekoľkokrát, hej. Hoci je pravda, že na Slovensku je veľmi veľa vyštudovaných sociálnych pracovníkov, ale nájsť odborníkov je niekedy veľmi ťažké skutočných profesionálov. Ale vo všeobecnosti myslím si, že by bolo dobre, keby sa o tej sociálnej práci začalo aj rozprávať viac prepojím zo zahraničia. Ja som videla nádherné projekty sociálnych pracovníkov v Macedónsku. Tam som prešla Macedónsko, vlastne každé jedno mesto, kde som mala dohnuté pracovné stretnutia s organizáciami a či už jazykovou výbavou, alebo prepojím, že pre nich to bolo absolútne normálne, že študenti z Erasmu ohostujú v ich organizácii, že sa učia od seba navzájom. My tu na ešte takéto zázemie nemáme. Ja nie som akademička, nechcem, aby to vyznelo ako kritika, ale možno, že by bolo aj lepšie už sa rozprávať o tej sociálnej práci aj v rámci špecializácie počas štúdia. Takisto mi tu veľmi chýba taký ten pohľad, ktorý už tu dávno mal byť na stole. Myslím si, že už by sa malo dávno hovoriť o otvorení a často a všade o prepojení sociálnej práce a umelej inteligencii. Všetci vieme, že veľmi veľa zamestnaní padne, ten ľudský kontakt bude nevyhnutný, tá podpora komunity bude nevyhnutná, ale je to stále v rámci ešte tých metód zaužívaných, ale poďme sa rozprávať o budúcnosti prepojenia do online priestoru tej sociálnej práce. Dať si nové výzvy, pohrať sa s tým tak, aby to bolo naozaj adresné. My môžeme rozprávať aj o preventívnych programoch, my môžeme rozprávať aj o sociálnej práci v rámci podpory napríklad finančných alebo konkrétnych druhov skupín, ale prečo sa nerozprávame aj o sociálnej práci cez mobil?
3: Sú nejaké vlastnosti, zručnosti a schopnosti, ktoré podľa vás sú kľúčové v tej sociálnej sfére, bez ktorých sa nedá fungovať, alebo len veľmi ťažko? Niečo také ako základná výbava človeka, ktorý vstupuje do tejto sféry.
2: Človek musí mať takú prirodzenú potrebu pomáhať, ale zase rešpektovať svoje hranice. Ale to sa naučí v škole, hej? Aký máme klientov od manipulatívneho, agresívneho až po všetky možnosti. Ale človek by mal mať takú prirodzenú empatiu a schopnosť aj si uvedomiť sám v sebe častokrát také tie predsudky, alebo že a tak mohol si za to sám, hej? Alebo je to taká komunita, tak jasné, že to je tak a tak. Proste pracovať na sebe, neustále chuť sa učiť nové veci. A tie tréningy mi tu takisto veľmi absentujú a hlavne s prepojením zo zahraničia.
3: Ktorá časť vašej práce v minulosti alebo ktoré skúsenosti vás zásadne formovali a považujete ich spätne za kľúčové v tom, čomu sa venujete dodnes? Pretože zaznela tu jedna veta, možno, že to nie je ono, ale povedali ste, že Erasmus mi zmenil život. Je to ten kľúčový moment alebo bol nejaký iný?
2: Určite a konkrétne projekt vo Velse, keď som tam išla ten môj prvý, to som bola študentka, ja som bola nadšená z toho, že konečne sa mi to podarilo a som tam. A ja som mala veľké šťastie a som bola veľmi poctená, že som mohla byť vedená najlepším lídrom v Európe v rámci Erasmus projektov Billy Hillmanom. To je človek, ktorý je kapacita sám o sebe. On bol celoživotne proste vo vrcholovom manažmente v globálnej firmy a keď si povedal, že už má pocit, že už to je dosť na neho, tak sa začalo venovať práci s mládežou. A on ma naučil, že najlepšie aktivity v projekte sú tie, kde človek musí pracovať sám so sebou. Ja som prvýkrát v živote tam až vo Velse v rámci aktivity zažila simulované topenie. Tam sa vás oblečú ako do neoprenu, dajú vám prilbu na hlavu a tak idete loziť po takých horských potokoch. A nie je to len aktivita, že tak máme aktivitu a sme vonku v prírode a tak celý deň nám zbehne. Ale on ma naučil, že ten výsledný produkt nemá byť o tom, ale o tých všetkých veciach okolo. A vtedy vlastne docielíme to, že sa to podarí a človek vlastne tak aj niekedy pokorí sám seba. My sme tam, myslím, že všetci úplne sa zlomili psychicky, lebo všetci sme mali veľký strach. A tak lektor vám vysvetlí, že skoč do vody tak, aby sa ti vybil dých a vtedy musíš urobiť to a to, ale ty sa vlastne ukľudníš sám sebe v mysli. No on to rozprával ako rozprávku. Ja som mala absolútny strach v očiach, pretože ja doteraz nemám rada ani hlavu pod vodou. No ale ja som to zvládla a zvládli to všetci. A to simulované topenie bolo úplne ako úžasné pre mňa, keďže ja som sa cítila, že robím kotrmelca, preto ma len na silu držali pod vodopádom, hej, hlavu v záklone. No a vtedy som si tak povedala, že čo mi oni hovorili, že ako sa mám sústrediť, ako sa mám koncentrovať, aby som sa neutopila. A to sú všetky také tie aktivity, ktoré vlastne toho človeka ďalej formujú, aby napríklad vedel zvládať enormný stres, dajme tomu v práci, alebo pri ťažkých životných situáciách, ktorý má každý jeden z nás, či sa mu to stane skôr, neskôr.
3: Posúva si tie hranice, áno, o ktorých si myslel, že presne, sa za ne nedostane nikdy.
2: Presne. Čiže už keď som založila svoju organizáciu, tak v tom Velse som pokračovala ešte ďalšie, myslím, že 5 projektov sme mali, ale vždy som to dala aj ja tú aktivitu.
3: To je občianske združenie Care for You?
2: Áno, áno. Ono už teraz vôbec nefunguje pri nástupe do ministerstva. Keď som zmenila prácu, tak sme prestali vykonávať tieto činnosti. To už by sa nedalo sklbiť a mne to už tak, už som bola tým presítená. Prestalo mi to robiť v jeden moment taká radosť, tak som spala, že je lepšie odísť teraz, ešte keď mi je to všetko dobre a potrebovala som sa aj ja osobne posunúť ďalej profesne.
3: Len ste spomenuli teda, že pracujete v oblasti podpory obeti trestných činov pod hlavičkou ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kam sa vrátite po rodičovskej dovolenke. Máte aj ďalšie plány s presahom do toho budúceho roka, čomu sa chcete venovať aj mimo toho?
2: Určite, zatiaľ je to ako moje hobby, ako moja forma dobrovoľníctva, ale chcela by som posunúť organizáciu Global Outinger Society viac na európsky kontinent, kde teda je to momentálne v prípravnej fáze. Na jeseň budeme žiadať o všetky nevyhnutné akreditácie a už začínam v tomto momente oslovať národných lídrov z iných krajín, aby sme urobili tu nás takú silnú tú základňu a stanovili si navzájom ďalšie stratégie.
3: V práci, ktorú robíte, sa snažíte prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti. Čo z toho, čo sa vám doteraz podarilo, vás teší, naplňa a svojím spôsobom aj žene vpred, že vidíte, že má to efekt a že je to zmysluplné?
2: Ľudia. Príbehy ľudí, keď ich stretnete spätne, vidíte, kam sa ten človek posunul. Vidíte, ako sa mu zmenilo myslenie, už zrazu veci, ktoré možno, že pred tými projektmi Erasmus by to bolo pre ho ako sen. Dnes si ten istý človek to dá ako plán a jemu sa to podarí. Hej? Takže ľudia a ich príbehy, tak pretože ja som mala tú čest vidieť ich pred projektmi a po nich. A to sú naozaj veľké zmeny. Ja schoti si aj poviem, že aj moje projekty, aj naše projekty, teda v OZ Care for You, boli jedné z najkvalitnejších v Európe. Pretože reálne sme zmenili životy tých ľudí v rámci ich myslenia.
3: Mojou hostkou dnes bola držiteľka globálneho ocenenia, ktoré sa dá voľne preložiť ako strážca zeme. Však? Nikola Šimčová, ktorá je dlhé roky aktívna v sociálnej oblasti. Ďakujem za návštevu a želám vám, nech sa vám teda darí naplňať aj tie ďalšie vízie, ktoré sa vám ešte len rodia v hlave a že vám to bude prinášať také naplnenie a takú energiu, akú sme dnes z vás mohli cítiť. Všetko dobre, ďakujem za návštevu.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
3: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaň. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Výživa sa totiž nevníma ako dôležitá súčasť liečby pacienta. Podvýživa pritom vedie k závažným komplikáciám, k horšiemu hojeniu rán, k rozvoju depresií a k náchylnosti na infekcie. Vzniká tak začarovaný kruh, v ktorom najviac trpí pacient. Predlžuje sa jeho pobyt v zdravotníckom zariadení a neraz sa zvyšuje aj úmrtnosť týchto pacientov. O význame výživy sa dnes porozprávame s naším hosťom a je ním pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, ktorý zároveň pôsobí ako prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Pekný večer a vitajte u nás.
2: Prajem príjemný dobrý večer.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa budeme venovať téme výživa, alebo prečo nájdeme najviac podvýživených ľudí v západnom svete, v nemocniciach. Najskôr by sme si mali asi vysvetliť tie pojmy, ktoré sa vo verejnosti používajú pomerne voľne, a to sú výživa a metabolizmus. Často počujeme niekoho povedať, mám už taký spomalený metabolizmus a kilá sa na mňa lepia. Pán primár, čo si vlastne môžeme predstaviť pod týmto pojmom?
1: Metabolizmus je to chémia, je to súbor chemických reakcií, ktoré prebiehajú v živom organizme, ktoré buď niečo vytvárajú, alebo z niečoho robia niečo iné. Tento metabolizmus funguje deň a noc, či spíte, či fungujete, športujete, a udržiava telo v poriadku, v zdraví.
0: Metabolizmus reaguje na to, či sme v nejakej záťaži, v strese, alebo musíme podať nejaký fyzický výkon?
1: Určite. My môžeme rozdeliť ten metabolizmus, ktorý máme, na tzv. Bazálny metabolizmus, ktorý funguje za optimálnych podmienok. To znamená, sme v kľude, v teple, ležíme, nemusíme nič robiť, a ten tvorí okolo 70% nášho energetickej potreby, sa nás potrebuje. Ale ako náhle začnete robiť nejakú aktivitu, tých ďalších 30% máte tú nadstavbu, ktorú musíte nejakým spôsobom vykryť, a tu potom vykrývame napríklad potravou, nápojmi a tak ďalej. A samozrejme aj rozdiel, či ste zdraví alebo chorí. Ako náhle ste chorí, tak váš bazálny metabolizmus a celkový metabolizmus sa zvyšuje. To znamená, ak ja ako zdravý chlap budem mať potrebu 1800 kilokalórií na bazálny metabolizmus, ako náhle dostanem otravu krvi, tzv. Sepsu, tak ten potreba sa zvýši, dajme tomu, na 2400 kilokalórií.
0: Môžeme si to ešte konkretizovať, aby to bolo našim poslucháčom jasné? Ten metabolizmus premieňa nejaké látky, ktoré príjmame z tej potravy? Toto je tá kľúčová vec?
1: V metabolizmus alebo funkciu metabolizmu môžeme rozdeliť na deje anabolické a deje katabolické. Anabolické, tie vytvárajú, dajme tomu z potravy, z jednotlivých zložiek potravy, nejaké väčšie molekuly, bielkoviny, a naopak, a pri tom sa energia spotrebovala. A naopak pri katabolizme, napríklad z bielkoviny alebo z tuku, vytvárate energiu, vtedy sa energia uvoľňuje. Metabolizmus ale je aj, sú veci odstraňovania toxických látok z tela. Toto všetko zahŕňa metabolizmus, aby sa nám udržala tá vnútorná tzv. Homeostáza, tá rovnováha tela.
0: Áno, práve tam smerovala moja ďalšia otázka, pretože veľa ľudí si spája možno metabolizmus s tými kalóriami, ako priberám alebo ako chudnem, ale ten metabolizmus zaisťuje oveľa viac tých funkcií. Už ste naznačili odstránenie odpadových látok. Akých odpadových látok? Sú to nejaké poškodené bunky alebo niečo také?
1: Sú to poškodené bunky, sú to látky, ktoré vznikajú pri metabolizme bielkovín, ktoré sa napríklad vylučujú močom alebo ktoré sa vylučujú žlčou. Oni musia prejsť nejakou transformáciou, aby sa upravili do toho stavu, ktoré telo dokáže vylúčiť. Toto všetko robí metabolizmus. Metabolizmus zároveň slúži na to, aby sa nám regenerovali bunky. Slúži na rozmnožovanie, slúži na udržanie telesnej teploty. Metabolizmus slúži aj na to, že keď zjete nejaký liek, tá látka, ktorú napríklad zjete, není úplne účinná a musí sa zase rozložiť na nejaké účinné látky, ktoré potom ďalej pôsobia v tele.
0: Niektoré lieky sú účinné vtedy, keď ich jeme nejak nalačno, čiže aj toto súvisí s tým, že či sa to tam bude uvoľňovať?
1: Samozrejme, volá sa to tzv. Kinetika, farmakodynamika liekov, ktorá je presne určená, za akých podmienok sa najlepšie ten liek vstrebe, za akých podmienok prejde do toho tkaniva, ktoré chceme, do toho orgánu. Takže áno, aj toto ovplyvňuje metabolizmus.
0: Ja som si našla ešte takú informáciu, že metabolizmus reguluje aj chemické úrovne v krvi. Čo to znamená?
1: Naše telo je veľmi, veľmi citlivý organizmus. Aby prebiehali reakcie, enzymatické reakcie, je potrebné, aby mal určitú rovnováhu medzi kyslým a zásaditým prostredím, kyselinami, zásadami. A tá hodnota je štandardne 7,44 plus minus 0,04. Takže metabolizmus udržuje presne túto veľmi krehkú rovnováhu, aby všetko fungovalo tak, ako má.
0: Je to asi naozaj veľmi zložitý proces na základe toho, čo hovoríte. Vy aj prednášate na univerzite. K čomu prirovnávate ten metabolizmus? My sme sa rozprávali ešte pred reláciou o tom.
1: ten, ja prirovnám ten metabolizmus k takej tej hanojskej križovatke, kde všetko proste funguje. Vidíte, ako tam idú tie vozíky, tie skútre, všetky tie autička pomedzi to ľudia a všetko funguje, nie je tam žiadna zrážka. Samozrejme, keď vznikne zrážka, znamená to nejakú chorobu.
0: Ak sa náš metabolizmus pomalí, môže za tým byť aj nesprávny životný štýl, nielen nejaké ochorenie?
1: Určite. Niektoré skupiny ľudí, napríklad indiáni kmeňa Pima, ktorí sú v Severnej Amerike, tam okolí Mexika, tí majú geneticky nižší nastavený alebo spomalený metabolizmus. Samozrejme na to, aby sa prejavil tento kvázi spomalený metabolizmus, ako to nazývame, musia byť aj určite faktory prostredia. To znamená, ak budete jesť výrazne kalorickú stravu, ak sa budete menej hýbať, ak budete vidieť v rodine príklad, že sa vedie ten nezdravý spôsob života, toto všetko potom môže iba zvýrazniť a sprogredovať ten spomalený metabolizmus.
0: Tí indiáni majú prečo spomalený metabolizmus? Žijú v nejakých drsných podmienkach?
1: Neviem. Keby som povedal nejakú informáciu, asi by som si to vymyslel. Ale u tohto kmeňa je to známe a na nich sa robili v podstate aj pomerne veľké štúdie, ktoré ukazovali na tom, že táto skupina indiánov má ten metabolizmus spomalený.
0: Aké sú príznaky toho spomaleného metabolizmu?
1: Okrem naberania telesnej hmotnosti, je to slabosť, únava, nevýkonnosť, môžu byť nejaké porucha sústredenia, ale to už súvisí možno aj nielen so samotným spomaleným metabolizmom ako takým genetickým, ale aj tam je tomu mnohými ochoreniami. Môže vám byť zima, môžete mať pomalú akciu srdca a podobné veci.
0: Sú to také nešpecifické príznaky, ak sa v nich niekto našiel, funguje to tak, že pôjde za obvodným lekárom a keď mu urobí nejaký krvný obraz, tak sa tam dá zistiť, že naozaj tá výživa je veľmi slabá, tvoj metabolizmus nefunguje tak, ako má, alebo je to oveľa zložitejšie?
1: Je to podstatne zložitejšie. Metabolizmus alebo hlavným regulátorom, hormonálnym regulátorom metabolizmu sú hormóny štítnej žľazy. Samozrejme, pokiaľ je niekto zimomravý, priberá, má pomalú akciu srdca, má, poviem, anemicky, to znamená, má málo krvi, všetko toto môže signalizovať, dajme tomu, ochorenie štítnej žľazy, kde sa potom zoberú hormonálny profil a môžete odhaliť spomalený metabolizmus takéhoto pacienta.
0: Hovorili sme o tom, že aj mnohé ochorenia spomalujú ten metabolizmus alebo ho nejako narúšajú. Prečo je to tak?
1: Prečo ochorenia? Vychádzajú z tej podstaty. Hej, ochorenia. Typická štítna žľaza, pokiaľ máte nadfunkciu, to znamená toxikózu alebo hypertyreózu, zvýšený počet alebo zvýšené množstvo hormónov štítnej žľazy, vtedy vám metabolizmus funguje na 120%, chudnete, padajú vám vlasy, je vám teplo. To všetko príznaky nadfunkcie metabolizmu. Ako náhle zase máte menej tých hormónov, tak ten metabolizmus sa utlmuje, pretože telo potrebuje fungovať v nejakom, poviem, úspornom režime.
0: To znamená, dá sa to povedať aj tak, že ak máme nejaké onkologické ochorenie alebo chronickú obličkovú chorobu alebo je to nejaký geriatrický pacient, tak to telo musí bojovať aj s tými ochoreniami a nemá dostatok energie možno na to, aby to tak správne fungovalo?
1: Problematika ochorení a metabolizmu je veľmi, veľmi široká a tak, ako sa snažíme v poslednom čase personalizovať celú medicínu podľa jednotlivého pacienta, čo mu je, tak sa snažíme robiť aj tú klinickú výživu presne podľa profilu pacienta, ktorý sa pred nami objaví. To znamená, je to veľmi špecifické, či máte pacienta onkologického, kde beží nádorová kachexia, ktorá má svoje špecifika a veľmi, veľmi ťažko ju nejakým spôsobom prekonať, alebo máte pacienta, ktorý má chronickú chorobu obličiek a je pred dializačnou liečbou, alebo je v dializačnej liečbe, alebo máte pacienta, ktorý má chronické ochorenie pľúc. Všetci títo pacienti potrebujú individuálny prístup k manažmentu ich výživy.
0: To znamená, že tá výživa môže pomôcť zvládnuť to ochorenie? Dá sa to takto jednoducho laicky povedať?
1: Určite, určite áno. Pretože zase poviem ten príklad. Keď budete zdraví a bude vám chýbať iba jedna molekula vitamínu C, tak po určitom čase dostanete skorbut. A pritom príjmate všetky tuk, cukor, bielkoviny, všetky tie makroživiny, ktoré potrebujete k svojmu fungovaniu. A taký pacient, ktorý nedostane adekvátnu výživu, ktorý má už svoje problémy, ktoré vychádzajú z tej choroby, si viete predstaviť asi, ako dopadne.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Dnes sa v relácii Pohotovosť rozprávame o význame výživy pre zdravého aj chorého človeka. Keď sme zdraví, neliečíme sa na žiadne závažné ochorenia, ale v dôsledku zlého životného štýlu sa náš metabolizmus pomalí, tak môže sa to prejaviť tak, že sme unavení, máme výkyvy nálad, nadmerne priberáme a zhoršuje sa aj tá funkcia imunitného systému. Čo máme vo svojich rukách? Ako sa dá ten metabolizmus naštartovať, pán primár?
1: Metabolizmus je výrazne ovplyvnený aj tým, akú máme telesnú konštitúciu. A sval versus tukové tkanivo vyhráva sval v rámci nejakej metabolickej aktivity. To znamená, sval je vysoko metabolické aktívne tkanivo oproti tuku. Z toho logicky vyplýva, že pokiaľ máme dostatočné množstvo svalov a menej tuku, máme metabolizmus zrýchlený. A z toho vyplýva ďalej, musíme sa hýbať. Musíme sa hýbať, musíme cvičiť, musíme fungovať. Z hľadiska naštartovania metabolizmu sú najlepšie silové tréningy.
0: Čo si môžeme predstaviť pod silovým tréningom? Musíme ísť niekde do fitka a dvíhať nejaké činky?
1: Nemusíme dvíhať nejaké mega záťaže a byť kulturisti, ale v podstate ideálne, ak denne, alebo teda denne vykonáme nejakú aktivitu, alebo do týždňa vykonáme 150 minút nejakej fyzické aktivity do nejakých 60% svojej supramaximálnej srdcovej frekvencie. Je to také komplikované, ale vypočítate si maximálnu srdcovú frekvenciu 220 minus vek a z toho nejakých 60%. A vtedy viete, že toto je pomerne dobré na váš kardiovaskulárny systém a na metabolickú aktivitu.
0: Môže to byť aj rýchla chôdza. Ja teraz často vidím aj starších ľudí, Nordic Walking robia, ale robia to tak razantne, že idú rýchlejšie, alebo potom, ja neviem, plávanie?
1: Pred takouto aerobnou aktivitou vždy vyhráva ten silový tréning. Hej, to znamená, predsa len to nejaký zvýraznený odpor s nejakými gumami, ale aj s činkami, ale vrajem nemusíte dvíhať megadávky, megaváhy v posilovni.
0: Aby som to ešte preložila do takej zrozumiteľnej reči, podstatné je, aby to srdce nejak tepalo rýchlejšie, aby sme sa zadýchali, spotili. To je ten silový tréning?
1: Nie, je to záťaž na svaly. Hej, nemusíte s tým srdiečkom až tak moc pracovať. Je dôležité, aby ste zaťažovali svaly, aby tie svaly boli prekrvené, aby mali aktivitu, aby mali potenciál rásť. Toto všetko zvyšuje metabolickú aktivitu.
0: V lekárskej terminológii sa používa pojem výživa a klinická výživa. Ako ich môžeme rozlíšiť alebo charakterizovať?
1: Výživa je príjem mikro- a makronutrientov, to znamená tuk, cukru, bielkoviny, vitamíny a stopové prvky v optimálnom množstve, ktoré zabezpečí fyziologický alebo teda normálny vývoj organizmu a napomáha prevencii ochorení. Myslím, že Hippokrates už vravil, že nech výživa je tvojim liekom. Klinická výživa sa už, tunak sa dostávame už do problematike výživy pacientov, chorých ľudí.
0: To znamená, tá je nejako špeciálne nastavená, ak si nás naladil niekto len teraz.
1: Áno, klinická výživa by mala byť individualizovaná podľa daného typu ochorenia. Veľmi, veľmi priznačené to napríklad pri pacientoch už so spomínanou chronickou chorobou obličiek. Pokiaľ ste ešte v preddializačnom období, to znamená, ešte za vás nefunguje mašina, za vaše obličky, vtedy je dôležité, aby ste nezvyšovať ten tlak na tie zdravé časti tej obličky, na tie glomeruly. A veľmi výhodné je vtedy nízkoproteínová dieta do nejakých 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Ako náhle ste už v podstate na prístroji, ako je hemodialýza, vtedy už ten katabolizmus je tak výrazný, že môžete prijímať aj 1 gram, 1,2 gramu proteínu na kilogram telesnej hmotnosti. Zase, keď ste v preddializačnom období, máte iný pomer kalcia a fosforu vo svojej diete, ako keď ste už na dialýze. Týka sa to vitamínov, stopových prvkov alebo obsahu sodíka vo svojej výžive.
0: Môžeme si to ešte vysvetliť, čo znamená nízkoproteínová dieta? Čo obsahuje taká strava?
1: Je to rátanie gramov proteínov, koľko v podstate zjete za 24 hodín. Vrajím, kým zdravý človek by mal mať okolo 1,2 gramu, športovec až do 2 gramov, septický pacient alebo pacient po kritickom ochorení po určitom čase, dajme tomu po 3 dňoch, z navyšovania až do 2 gramov, u pacienta v preddiazačnom období je veľmi dôležité, aby tá proteínová záťaž, ktorú do seba dá, alebo tá proteínová nálož, bola na tej hranici do 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. To znamená, ale to ide potom už cez tabulky, kde si pozriete, koľko, ktoré, dajme tomu kuracie mäsko, koľko má proteín na 100 gramov, alebo nejaký proteín, ak pijete a podobne.
0: A je to kvôli tomu, aby tie obličky neboli príliš zaťažované?
1: Ide tak o to, aby proteíny zvyšujú nároky na tie zostávajúce, nepoškodené, ale už pravdepodobne choré glomeruly, tie základné filtračné jednotky, a v podstate tie proteíny by iba zvyšovali nároky na ich funkciu.
0: Ako by mala vyzerať strava, alebo teda výživa toho zdravého človeka, aby mal dostatok všetkých zložiek, teda sú to bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, vlákniny, možno som niečo aj zabudla, ale ano. Vy to doplníte, skúsme si to nejak konkretizovať.
1: Skôr ako poviem, ako má vyzerať zdravá strava, ja by som povedal jeden šokujúci fakt, že množstvo alebo priemerný Európan od novonarodeného dieťatka až po zomierajúcich ľudí za rok zjedia približne 36 kg sacharózy, to znamená toho bieleho cukru. To nie sú len sacharidy ako také, ale to je len ten bielý cukor, to je proste strašná hodnota, kde odporúčaná dávka je okolo 17 kg na rok. Takže toto rozhodne nie je zdravé, to čo robíme štandardne celá Európa, Američania majú až 44 kg za rok. Zdravá strava by sa mala vyhýbať, alebo je postavená na vylúčenie alebo znížení množstva týchto jednoduchých cukrov a dať do stravy tie tzv. Polysacharidy, ako je napríklad ovsené vločky, alebo celozrný chlieb, gramový rožok. To sú všetko potraviny, z ktorých sa ten sacharid uvoľňuje postupne. Neurobí vám... Sú to potraviny, ktoré majú nízky glykemický index. To znamená, keď ich spapkáte, nevylúči vám obrovské množstvo inzulínu. Tie sacharidy by mali byť okolo 50-60% dennej stravy. Takéto polysacharidy plus minus 10% sa v tom môžeme hýbať. Ďalšie sú potom tuky. Tuk, ktorý zase máme rôzne typy tukov, ktoré do seba prijímame. Tie nasýtené alebo transtuky, ktoré sú v tých prepálených potravinách, ktoré môžete papkať vo fast foodoch. To nie je presne to, čo by sme mali do seba dávať. Ale sú to práve tie mono- a polynenasýtené tuky, ktoré môžeme nájsť v orechoch, môžeme ich nájsť v maku, môžeme ich nájsť v olivovom oleji. Osobitnou skupinou sú potom rybie tuky, tie masné kyseliny, ktoré prijímame v rybom oleji, tie by mali byť okolo 20-30%, no a ostatok by mali byť proteíny, ale taktiež záleží aj na kvalite toho proteínu.
0: Vy ste to zdôraznili na úvod, že naozaj jeme veľmi veľa toho bieleho cukru, sú to rôzne sladené nápoje, alebo ja neviem, cukrovinky a tak ďalej vo všetkom možnom, alebo v rôznych čokoládových nátierkách. Dalo by sa pokračovať, potom človek môže mať taký väčší nábeh na diabetes mellitus, dá sa povedať?
1: Cukrovka, musíme rozlišovať niekoľko typov cukrovky. Hej, diabetu, to znamená typ 1, ktorý je spôsobený nejakým autoimunitným ochorením, kde máte protilátky. Typ 2, ktorý súvisí väčšinou s obezitou. Hej, to je ten kvázi, že starí ľudia, alebo obezní ľudia majú cukrovku druhého typu. A toto je spojené s tou inzulínovou rezistenciou. Pretože keď máte do svalov, za štandardných okolností ten glukóza nepotrebuje inzulín, aby vstúpila do toho svalu. Kým tukové tkanivo je závislé od toho, aby vstúpilo, tukové tkanivo je závislé od inzulínu, aby tam vstúpil cukor. Pokiaľ vy zjete alebo budete vysokokalorické jedlá, pre všetkým cukrové, vylučuje sa vám inzulín, naberáte na telesnej hmotnosti a to telo bude potrebovať stále viac inzulínu na to, aby ten cukor napratal do tých buniek. A potom sa môže stať, že v podstate buď už telo nereaguje na ten inzulín, alebo ho už síce vyprodukujete, ale nie dosť k tej obrovskej mase, ktorá potrebuje, a tým pádom máte cukrovku druhého typu. No a potom sú to ešte pri ochoreniach poďžalotkovej žľazy pankrásu a potom určite špecifické typy diabetu, ako je napríklad pri tehotných, alebo teraz najnovšie vlastne u podvyživených detičiek je diabetes 5. typ.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa nášho hostia chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes večer sa rozprávame o význame výživy v našom živote, aj v živote chorých ľudí, teda pacientov, ktorí sú v nemocniciach. Hovorili sme o tom, ako by mala vyzerať strava zdravého človeka. Mali by tam byť naozaj bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, ale aj vláknina. Tá vláknina je možno taký neznámy pojem pre mnohých bežných poslucháčov, ktorí sa nevyznajú v tej zdravej strave. Čo to vlastne je tá vláknina?
1: Vláknina je napríklad to, čo je v ovoci, v zelenine. Niektorá je vo vode rozpustná, niektorá je vo vode nerozpustná. Sú to rôzne pektiny, sú to inulín. Sú to látky, ktoré jednak napomáhajú tráveniu. Jednak sú zdrojom energie napríklad pre črevné bunky, alebo napríklad aj pre ten